یعنی که می تواند به مسائل دورانها و زمانهای مختلف بر اساس اصول محکم خود جواب بدهد. هر کتابی پس از چندی کهنه و به درد نخور است. ببینید چند تا از کتابهایی که در قرن 19 نوشته شده اند هنوز در قرن 20 از دور خارج نشده اند. یا لااقل قسمتی از آنها دچار فرسودگی و کهولت نشده است. مجاهدین آنچنان که از اسلام دریافته اند رمز و راز پویایی قرآن را در همین می دانند. نه از حالا بلکه از سال 48 که جزوه دینامیسم قرآن در تحقیقات گروه ایدئولوژی سازمان تدوین شد. در سالهای پس از جریان اپورتونیستی در زندانهای اوین و قصر مجدداً بحث را تدوین کردند. از جمله در کتاب چگونه قرآن بیاموزیم که توسط سردار شهیدمان موسی تحریر شد. طبعاً انتظار ندارید که در این فرصت کوتاه من بحث را به صورت مبسوط باز کنم. بنابراین اشاره می کنم و در می گذرم.

همراهان و یاران رادیو مجاهد. خیلی ممنون از این که همراه و همسفر ما بودین. در برنامه بعدی آخرین قسمت از این کتاب صوتی رو با هم خواهیم شنید. خدا نگهدار.

در روز 12 اردیبهشت پست هایی به طور خاص در شبکه های اجتماعی منتشر شده، از جمله اونها حساب شبکه ایکس مجاهدین هست که پست رو درج کرده که در این روزها دست به دست میشه. حساب مجاهد شامگاه 11 اردیبهشت این طور نوشته: فردا سپیددم 12 اردیبهشت، 44 سال پیش به ناگاه تهران با صدای رگبار و انفجار سراسیمه برخاست. نبرد سنگین، یک سو انبوه وحوش سپاه، یک سو رگبار مسلسل‌های زنان و مردان مجاهد از پایگاه‌های محاصره شده. در پایان آنچه ماند حماسه دیگر از وفای به پیمان با فدای بیکران در تاریخ ایران بود. حماسه 12 اردیبهشت، طلوع ستارگان در آسمان ایران. البته کاربران هم مطالب و کلیپ های زیادی رو در رابطه با حماسه 12 اردیبهشت منتشر کردند، از جمله اینکه مجاهدین چطور در برابر گله های پاسداران مقاومت کردند تا جایی که سپاه مجبور شد با بالگردهای مسلح به مقابله با اونها بپردازه. کاربری در این رابطه اینطور نوشته: 12 اردیبهشت 1361، جانباختن محمد ضابطی، فرمانده نظامی مجاهدین در تهران. در این روز تهران شاهد درگیری‌های سنگینی بود. پاسداران با سلاح‌های حتی سنگین و هلیکوپتر پایگاه‌های مجاهدین را می‌کوبیدند. حساب کاربری ایران ما هم به فدای بیکران مجاهدین و تسلیم ناپذیری اونها اشاره کرده و از جمله اینطور گفته: 12 اردیبهشت 1361، سالگرد حماسه درخشان و درس ماندگار در تاریخ معاصر ایران. شهادت 60 تن از فرماندهان و مسئولان و کادرهای مجاهدین در 12 و 19 اردیبهشت 1361 در جنگ با خمینی و پاسداران ظلمت و تباهی. وفای به پیمان فرمانده ضابطی و 60 مجاهد در 12 اردیبهشت 1361 البته پاسخ خودش رو در تاریخ ایران تو همینجا هم داشته، از جمله هزاران کانون شورشی و مجاهدی که ایستادند، اونم تا به آخر، مثل 8 شهید مجاهد که طی یک ماه گذشته سر به دار شدند، همشون میوه های همون بذر فدا بودند که البته مجاهدین در دهه 60 در خاک ایران کاشتند. خوندن سرود به پا گردان، اونم توسط 6 مجاهد سر به دار در این روزها، نه تنها در شبکه های اجتماعی بلکه در رسانه‌های بین‌المللی هم بازتاب گسترده و ادامه‌داری داشته که کاربران هم اونها رو بازنشر کردند. از جمله کاربر این پست رو درج کرده و گفته: گزارش تکان دهنده تلویزیون فرانسه، اعضای مجاهدین خلق در یک قدمی شوبه دار با غرور سرود مقاومت خواندند و جاودانه شدند، در حالی که رضا پهلوی از ساحل عافیت التماس بمباران ایران را می کرد. کانونهای شورشی با جان خود بهای آزادی را می دهند. بمب بیگانه رهایی بخش نیست. کاربری هم نوشته: چطور یک دانشجوی نخبه که تمامی درهای موفقیت فردی در زندگی در برابرش باز بوده، تبدیل شده به یک فرمانده قهرمان که نامش در تاریخ ایران اینطور ثبت شده. این کاربر با درج این پست اینطور نوشته: بگذارید خیلی ساده بگویم، برادرم وحید بنی آمریان چگونه وحید شد؟ او از تعلقات و وابستگی‌هایش گذشت، از درس و دانشگاه، از لقب ممتاز دانشجوی نخبه و استعداد درخشان کشور، از همکلاسی‌ها و آرزوهای فردیش، از همه اینها گذشت. آخر از اینها کم نیست، دنیا پر است از این تعلقات. اما روز جهانی کارگر هم بازتاب گسترده‌ای در حساب‌های فارسی داشته، به طور خاص وقتی که خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در رابطه با این مناسبت و وضعیت کارگران محروم ایران پرداختند. کاربری با کوت کردن پست خانم رجوی بخشی از اون رو بازنشر کرده و اینطور گفته: چاره کار برپایی انقلاب برای یک جمهوری دموکراتیک است. جمهوری که هر گونه دیکتاتوری، چه مذهبی و چه سلطنتی را نفی کند و بر پایه عدالت و کرامت انسانی بنا شود.
علاوه بر این حضور هواداران مجاهدین و ایرانیان هم با شعار نشاه و نشیخ در تظاهرات روز جهانی کارگر در شهرها و کشورهای مختلف موضوع بوده که کاربران فضای مجازی بسیار به اون پرداختن. یک حساب ایکس هم پستی رو منتشر کرده و در همین رابطه اینطور گفته: اکسیون هواداران سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران در برمن آلمان در روز جهانی کارگر. و یاران مقاومت از شهر کلن هم تصاویری از حضورشون در تظاهرات روز جهانی کارگر رو منتشر کردند و اینطور گفتند: کلن آلمان شرکت هواداران مجاهدین خلق ایران در روز جهانی کارگر در شهر کلن، حمایت از کارگران تحت ستم در ایران و اعتراض به اعدام‌های افسارگسیخته، نه به اعدام. اما بسیاری از کارگران هم در روز جهانی کارگر یاد شهدای کارگری را گرامی داشتند که در قیام‌های اخیر مردم ایران در برابر دیکتاتوری ایستادند و جاودانه شدند. کارگر عزیز هموطنی در همین رابطه پستی را منتشر کرده و گفته: در روز جهانی کارگر به یاد عزیزان محسن محمدپور، مهدی کرمی و سید محمد حسینی لحظه ای از ذهن و ضمیرمان محو نمی شود. آنها با نگاه هایشان برای ما پیامی دارند. پیام ایستادگی تا به آخر. پیام نبرد تا پیروزی. البته بعد از اون پست دیگه ای هست که کاربر دیگه ای از رمز و راز چگونگی خلق فردایی بهتر به مردم گفته و اینطور نوشته: روز جهانی کارگر مبارک، به خصوص به اونهایی که نیستند، چون با تمام وجودشون به قلب دشمن زدند و چونشون رو برای فردایی بهتر فدا کردند. البته اینم یه پست جالب دیگه در رابطه با روز جهانی کارگر که کاربر دیگه منتشر کرده و نوشته: در آستانه روز جهانی کارگر یادی کنیم از عکسی به یاد ماندنی و دیده نشده از روز جهانی کارگر در سال 1360. ما ایستادگی و زنجیر کردن ما در برابر مزدوران شیخ و شاه را سال هاست که آغاز کرده ایم، استمرار دادیم و به پیروزی خواهیم رساند. روز جهانی کارگر، سال 1360، تهران. البته فقر و نداری هم که در این سالیان ارمغان 100 سال حاکمیت دیکتاتوری شاه و شیخ در ایران ثروتمندمون بوده، خودش به طور خاص در این روزهایی که مردمون روز به روز بیشتر دارن از فقر زجر میکشند و سختی‌های زیادی رو متحمل میشن، یکی از موضوعاتی است که در فضای مجازی و به طور خاص در شبکه‌های اجتماعی کاربران به اون پرداختند. کاربری با انتشار کلیپی از پدری بسیار فقیر، کلیپی که بسیار دردناک است، جمله برتولد برشت رو آورده و گفته: بزرگترین بدبختی آدمی این است که در برابر ستم جرأت طغیان را از دست بدهد. لحظه ای که انسان ستم را به آسانی تحمل کند، شومترین دوره حیاتش آغاز می شود. برتولد برشت: من یک شورشیم، ننگ ابدی به این همه بندگی، باید به پا خواست و بر سر این آخوندها به مانند کوه فرو ریخت. البته اینم پست دیگه ای هست در ادامه پستی که در کانال های تلگرامی منتشر شده و در همین رابطه گفتند: وقتی قیمت خوراکی ها هر روز بالاتر می رود، فشار واقعی را خانواده های پر جمعیت و کم درآمد تحمل می کنند. کودک چیزی از تورم نمی فهمد، اما سفره خالی را حس می کند. این فقط گرانی نیست، یک بحران معیشتی است که زندگی مردم را هدف گرفته و هر روز عمیق‌تر می شود. خب نگاهی کوتاه هم داشته باشیم به برخی از مطالب و یادداشت‌های منتشر شده در رسانه‌های مقاومت. سایت مجاهد در مطلبی با عنوان روزی که هیبت هیولا در آتش فدا سوخت، با اشاره به حماسه 12 اردیبهشت سال 61 و ایستادگی تا به آخر فرمانده محمد ضابطی و 60 مجاهد دیگه اینطور نوشته: 44 سال از حماسه خونین 12 اردیبهشت 1361 گذشت. در آن روز سرنوشت‌ساز ضحاک خوناشام خمینی

که اراده کردند داغ تسلیم و کرنش و فروپاشی مجاهدین را بر دل خمینی و پاسدارانش بگذارند. آیین نسلی که از همه چیزش برای نجات و رهایی مردم می‌گذارد هرگز نمی‌میرد. برای دسترسی به متن کامل این مقاله میتونید به سایت مجاهد مراجعه کنید. اما از محمد ضابطی تا وحید بنی عامریان، استمرار سنت فدا در مسیر آزادی هم عنوان مقاله‌ای هست که سایت مجاهد اون رو منتشر کرده. در بخشی از این مطلب اینطور نوشته شده: تاریخ معاصر ایران نه با تقویم‌های معمول که با تپش‌های قلب مجاهدانی ورق خورده است که در تاریک‌ترین ادوار قامت افراشتند و بر مرگ سوق تسخر زدند. اما امروز نام زیبنده مجاهد خلق در تنین صدای پویا قبادی در اهتزاز است. اگر دست‌نوشته‌های وحید بنی عامریان جوانان شورشی را ترغیب به پیوستن به مجاهدین می‌کند، بیگمان مدیون خونهایی است که از پیکر فرمانده محمد ضابطی و یاران پاکبازش در نبرد رویارویی با پاسداران جاری شد. این پیوند یک توالی زمانی نیست. ارتباط ارگانیک بین نسلهایی است که فدای تمام عیار برای آزادی را به عنوان مرام و مسلک برای رهایی برگزیدند. سایت همبستگی ملی هم مطلبی داره به قلم خانم ناهید همت‌آبادی، هنرمند عضو شورای ملی مقاومت ایران. عنوان طنزگونه این مطلب حضرت اعلی هست که به تلاش پسمانده های دیکتاتوری سلطنتی برای سرقت انقلاب دموکراتیک مردم ایران علیه دیکتاتوری آخوندی پرداخته. خانم همت‌آبادی در بخشی از این مطلب اینطور نوشتند: در مکار بازار پریشان جهانی که انواع باندها و دستجات اپوزیسیون نمای کاذب خمینی گونه همه با من، از منتهای چپ نما تا انتهای راست، لومپنوار مثل بچه شاه که پس از 40 سال عیاشی و ولگردی تازه طی سالهای اخیر فیل بی آج و علاجش یاد تخت و تاج و کیان کرده و حضرت اعلی ضمن دورگردی ها با تاکید بر حسن روابط با سپاه و بسیج و جاسوسان امام پیچ، همه انواع سران و بی سران جهان را نیز آستان بوس شده تا با نشاندن او بر اریکه شکسته شاهی نه فقط نقش رهبری قوای سگانه را طبق دفترچه صادراتی به او واگذار، بلکه انتقام بابای طرد شده از میهن را نیز از نسل‌های قبلی و فعلی عهده‌دار شده و به هیچ اشاره و تبری یا رودربایستی حتی از کشتار آزادی‌خواهان به دست ساواک منفور نسبت به سوابق جنایت و خیانت خانواده نیز در قبال مردم ایران ابراز افتخار نموده و می‌نماید. بله، این بخشی از مقاله منتشر شده توسط خانم ناهید همت‌آبادی بود که برای دسترسی به متن کامل اون میتونید به سایت همبستگی ملی مراجعه کنید. خب دوستان، خیلی ممنون و تشکر از همراهیتون با وبنگار. با درود به تلاش‌ها و فعالیت‌های تک تک شما برای تحقق ایرانی آزاد و فردای زیبا برای مردممون، فردایی که البته بدون ستمگری شاه و شیخ و هر گونه استبداد، وابستگی و دیکتاتوری به گفته کاربران در شبکه اجتماعی توسط کانون‌های شورشی، یکان‌های ارتش آزادی بخش و قیام سازمان یافته مردم ایران محقق خواهد شد. پیروز و موفق باشید و خدا نگهدار.

خسته نباشید خدمت مجری عزیز برنامه. من جا داره که اعدام این سه جوان عزیزمونو به شدت محکوم کنم و به خامنه‌ای و حکومت ننگینش بگم که این حرکت ننگینشون هیچ موقع بی جواب نمیمونه. تو تصمیمی که داریم و میخوایم انجام بدیم مقتدر سر کرده. درست بودن استراتژی مجاهدین از 3 خرداد سال 1360 درباره این رژیم بر همگان اثبات شده که این رژیم زبانی جز قهر نمیفهمد و امروز کانونهای شورشی ادامه همون خط استراتژی مجاهدین هستند که در طی این مدت این کانونهای شورشی بودن که قیام را استمرار دادن و در همین اردیبهشت ماه همین امروز 3 نفر رو اعدام کردن. پس تنها راه مقابله با این رژیم به قول برادر مسعود شیر همیشه بیدار مسلح شدن جوانان میهن و شعله ور کردن آتش قیام که خامنه‌ای میخواهد با اعدام آن را خاموش کند. او یا خامنه‌ای برای حفظ نظام کثیفش از قتل عام زندانیان ما در سال 67 از خمینی مرحوم سرمشق گرفته که امروز وحشیانه به اعدام روی آورده. با تشکر از این فرصتی که به من دادی، شعار ما این است: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. خدا نگهدار، به امید دیدار در ایرانی آزاد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام‌ها و گزارش فعالیت‌های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام‌های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهرداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: این البته مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته.
1: خوابگاه‌های دانشجویی بالای 200 نفر، همه اونها
2: در برنامه امروز می‌خوایم به بررسی کنفرانس مهمی بپردازیم که اخیراً در پارلمان اروپا در بروکسل با حضور خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های سیاسی اروپایی برگزار شد. این کنفرانس به موضوع نقض حقوق بشر در ایران، نقش اتحادیه اروپا برای صلح و امنیت در منطقه و اقدام عملی برای توقف اعدام‌ها پرداخت. در برنامه امروز همراه هستیم با آقای جواد دبیران، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان، تا این کنفرانس رو مورد بررسی قرار بدیم. سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
3: من هم سلام دارم خدمت شما و همینطور کانون‌های قهرمان شورشی در میهنمون. در خدمت شما هستم.
2: بله، در شروع اگه ممکنه توضیح بدید که این کنفرانس چگونه برگزار شد و چه ابعادی داشت؟
3: کنفرانس که تو خب پارلمان اروپا بود، در زمان خیلی مهمی اتفاق افتاد. واقعیتش اینه که الان موضوع ایران چند ماهه که تو صدر اخبار دنیا و اروپاست و نماینده های علاقمند، نماینده های متعهد توی پارلمان اروپا از فراکسیون های مختلف، گروه های مختلف پارلمانی از خانم رجوی دعوت کردند برای اینکه شرکت بکنن، سخنرانی کنن توی این کنفرانس. اونا میخواستن از بالاترین مقام این مقاومت یک تحلیل عینی رو بشنوند از شرایط، از چشم‌اندازها و راهکارهای عملی که وجود داره. و تو این اجلاس خب چیزی که اصلا اون اول آدم واردش میشد چشمشو خیلی میگرفت، ترکیب به اصطلاح گسترده و جدی بود از شرکت کننده ها. خب بحث گیرایی بود توی اونجا، سالن کاملا پر بود، همه تا آخر حضور داشتن و حتی تعدادی هم ایستاده بودن. سخنران های جلسه، کسانی که در کنار خانم رجوی نشسته بودن و یا در به اصطلاح در جلسه حضور داشتن، اینها در واقع نماینده ها گسترده ترین طیف سیاسی رو تو پارلمان اروپا نمایندگی می کردند، از چپ و سبز گرفته تا سوسیالیست ها، لیبرال ها، دموکرات مسیحی ها و محافظه‌گرا، اینا هم حضور داشتن. خب این اجماع به نظر من خیلی مهمه، چون نشون میده که موضوع ایران دقیقا به دلیل عملکرد مخرب این رژیم به یک نگرانی بین المللی، یک نگرانی مشترک تو زمینه صلح، امنیت، حقوق بشر در سطح اروپا تبدیل شده. و تو این جلسه خب شخصیت برجسته دیگه هم حضور داشتند از مقامات سابق که به وزن این جلسه اضافه میکرد، شخصیت های مثل نخست وزیر سابق بلژیک آقای خیفروشتات یا وزیر دادگستری سابق آلمان خانم دویبل گملین و همینطور اعضای کمیسیون های مهم پارلمان مثل کمیسیون خارجه. اینا به هر حال وزن سیاسی کنفرانس رو بالا میبرد. این جلسه اصلا جلسه معمولی نبود، یک پیام سیاسی جدی داشت، اینکه حمایت از مردم، حمایت از مقاومت ایران، مردم ایران، این یک داره به اجماع تبدیل میشه، طیف گسترده ای رو شامل میشه.
2: برای ارزیابی شما آقای دبیران از این کنفرانس با توجه به شرایط و موقعیت سیاسی کنونی چی هست؟
3: به نظر من خب زمانبندی که این کنفرانس توش برگزار میشد خیلی تنگ کننده بود. واقعیت اینه که الان که به صحنه ایران نگاه میکنیم، ایران تحت حاکمیت آخوندا توی یک وضعیت بن‌بست هست. نه جنگ به نتیجه رسیده، نه مذاکرات پیش میره به نتیجه رسیده، یک آتش بس شکننده است. همه کسایی که اونجا شرکت کرده بودن، سیاستمدارا، دنبال اینه که راه حل چیه، یعنی همه دنبال راه حل میگردن. این کنفرانس دقیقا وسط این بی راه حلی بخوام بگم برگزار شد، بعد از چند ماهی که خب همه دیدند که جنگ راه حل نیست، مذاکره هم جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ چون رژیم اگر بخواد عقب نشینی کنه از داخل ضربه میخوره. هژمونی ولی فقیه که الان معلوم نیست کجاست، میریزه، راه قیام باز میشه و برای همین اصلا حاضر نیست این رژیم که به طور واقعی مذاکره بکنه. توی همچین فضایی کنفرانس پارلمان اروپا عملاً تبدیل شد به صحنه ارائه یک راه حل مشخص و نه حرفای کلی. بعد یعنی پاسخی بود به یک نیاز روز، یعنی همون چیزی که مقاومت ایران خوب سالها میگه که نه جنگ نه مماشات تنها راه سرنگونی و تغییری هست توسط مردم و مقاومت ایران. این راه حل بود که اونجا ارائه میشد. خانم رجوی خب تو اونجا سخنران اصلی کنفرانس بودن. من فکر می‌کنم همه این معنا رو خیلی جالب در یک جمله خلاصه کردند. اگه بخوام بگم که گفتن که خب جنگ اصلی تو ایران بین مردم و دیکتاتوری آخوندی هست. آقای فروفشتات هم روی این وضعیت دست گذاشتن در رابطه با اتحادیه اروپا، گفتن که چون یک استراتژی جدی الان از طرف اتحادیه اروپا در رابطه با ایران وجود نداره، الان لحظه مناسبی هستش برای کار روی یک به اصطلاح قطعنامه جدید، چون میگفتن تا جایی که به پارلمان برمیگشت و یک تغییر روی کرد، و میگفتن که این روی کرد مماشات باید عوض بشه. حرفش این بود که این کنفرانس در راستای دادن راه حل به تحولات شتاب میده. ضمن فکر میکنم خیلی مهم بود که این کنفرانس، کنفرانسی که خب ابعاد خیلی عظیمی داشت، مستقیم داشت پخش میشد از طریق ماهواره برای داخل کشور، برای داخل میهنمون و به مردممون، به واحدهای مقاومت، به زندانیان سیاسی، زندانیان مقاوم پیام امید و حمایت میرسوند و اطمینان میداد که خب انسانهای آگاه، وجدانهای آگاه و بیدار، افراد مسئول توی دنیا در کنار اونا هستند.
2: بله، یکی از عناوین این کنفرانس این بود که نقض حقوق بشر در ایران. سخنرانان در کنفرانس پارلمان اروپا در بروکسل در مورد ابعاد اعدام ها و نقض حقوق بشر در ایران چه تصویری رو ارائه کردند؟
3: واقعا خب یکی از تکان دهنده ترین به نظرم بخشای این کنفرانس قسمتی بود که در رابطه با بحث حقوق بشر تو شد، بحث اعدام ها شد. همه سخنران ها بهش پرداختن، به نوعی بخشی از سخنران اینشون به این اختصاص دادن و میگفتن که این اعدام ها خلاصه یک اتفاق موردی نیست که الان اتفاق افتاده، یا مثلا بلکه میگفتن که خب تاکید داشتن روی این که این سیاست رژیم روی این سواره، یک سیاست سیستماتیک هست برای سرکوب. آمارهایی که داده شد خب خیلی سنگین بود، مثلا فقط تو اون زمان، البته الان خب افزایش پیدا کرده، ولی اون موقع 8 عضو مجاهدین بودند که در ایران اعدام شده بودند که حضور یک مقاومت فعال، پویا و رزمنده رو تو داخل میهنمون ثابت میکردند. اون موقع تعداد جوانای شورشگری که اعدام شده بودند از قیام اخیر 8 نفر بودند که اونا به خود به طور خاص هر کدومشون یک شاخصی بودند از شهامت، شجاعت، شجاعت بی‌نظیری که شاخصش میشه این عبارت سرخم قدغن که الان به طور واقعی خب یک کد شده، یک کلیدواژه شده، کلیدواژه ایستادگی شده، استقامت شده برای مقاومت ما. فضای جلسه به طور واقعی وقتی که خانم رجوی اونجا عکس شهدا رو بلند کردند خیلی تغییر کرد. یعنی صحنه بود که خیلی تاثیرگذار بود. سکوت و بعدم تشویق همه حضار، اونجا همه متوجه شدن که خب اصل ماجرا چیه. یعنی اون نیروی تغییر داشت خودش رو نشون داد. اینا معرف این نیروی تغییر بودن در واقع تو اون لحظه. برای خود من این صحنه این معنا رو داشت که همه این تلاش ها، این کنفرانس، این حرف ها همش برای اینه که حتی یه قطره از این خون این شهدا هدر نره و یک ذره از دردی که زندانی های ما میکشند اینا بی پاسخ نمونه. و به طور واقعی خب خانم رجوی اون کسی هستش که این بهای سنگینی که تو این مقاومت روزمره داره داده میشه این رو هدایت میکنن به سمت آزادی. و من فکر میکنم که هر وجدان آزادی تو دنیا باید از این حرکت پشتیبانی کنه. شهدای این مقاومت جایگاه ویژه‌ای دارن چون عملکردشون این هست که شهامت رو به این جامعه تزریق میکنن، ترس رو از این جامعه دور میکنند. یکی از نماینده ها، این جالبه بگم براتون، یکی از نماینده هایی که اونجا صحبت کردن آقای اولاندو بودند، نماینده از فراکسیون سبز از ایتالیا، که حرف خیلی جالبی زدن. گفتن که مقاومت شما نماد رهایی از ترس هستش، و گفتن که این یکی از 4 آزادی هایی هستش که تعریف شده، آزادی های پایه‌ای که فلسفه به اصطلاح تشکیل سازمان ملل هست. خب این مفهوم یه مفهوم فقط تئوریک نیست، تو عمل یعنی اینکه مردم از ترس عبور میکنند، تسلیم سرکوب نمیشن، و وقتی به نمونه های سرفرازی مثل مجاهد خلق، وحید بنی آمریان یا یارانش نگاه میکنیم، وقتی که به سرود جمعی که اونا خوندن، این قهرمان ها توی حیات اون زندان قزل حصار خوندن نگاه میکنیم، دقیقا همین رو میبینیم. اونا با ایستادگیشون دارن معادله ترس رو عوض میکنن، یعنی ترس از سمت مردم، از سمت خلق، به سمت رژیم منتقل میشه. و این دقیقا همون چیزی بود که حس میشد توی این کنفرانس، که این شهدا شاخصهای به اصطلاح این مقاومتی هستن که جواب معادله ایرانه.
2: بله، شما به درستی از تاثیر نقش خون شهدا در این کنفرانس توضیح دادید، اما یک سوال دیگه در همین رابطه باقی میمونه، اونم این که نقش اتحادیه اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ایران، که این هم یکی از عناوین این کنفرانس بود، این نقش توسط سخنرانان چطور ارزیابی شد؟
3: خب ما شاهد سکوت اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش هستیم. سخنرانان جلسه متفق القول بودند که سکوت این اتحادیه و کلا سکوت جامعه جهانی در قبال اعدام‌ها خب میتونه پیامدهای خیلی خطرناکی داشته باشه و داره. خانم رجبی خیلی صریح گفتن که سکوت رهبران اروپا، رهبران اتحادیه اروپا، توجیه پذیر نیست و فقط آخوندها رو جریتر میکنه در ارتکاب به اعدام‌های بیشتر، اعدام‌های سریعتر. نماینده سوسیالیست اونجا آقای که تو به صورت توی پنل نشسته بودن، آقای آسیش، از نماینده سرشناس سوسیالیست پارلمان اروپا هستن که انتقاد کرد، ابراز تأسف کرد از سکوت، به قول خودش سکوت سنگین چپ اروپا، و میگفتن که این رویکرد به رژیم اجازه داده تا جنگ علیه مردم خودش رو با استفاده از تو سایه به اصطلاح قطعی اینترنت پیش ببره و مرتکب جنایت علیه بشریت بشه، و این رو هم در مسئولیت کامل داره رژیم انجام میده. یعنی به این انتقاد میکردن، به این سکوت. خیلی سریع گفته شد که خلاصه اونجا وقتی واکنش قاطعی از طرف جامعه جهانی نیست، اعدام ها بیشتر میشه. حتی بعضی هم گفتن که این وضعیت نتیجه سالها مماشات، یعنی اروپایی ها سالها فکر میکردن که با نرمش، با امتیاز دادن به رژیم، میتونن رژیم رو، رفتار رژیم رو تغییر بدن، ولی نتیجهش همین سرکوب و اعدام بیشتر بوده. در واقع پیام کنفرانس تا جایی که به وضع حقوق بشر برمیگشت این بود که ادامه مماشات یعنی ادامه کشتار.
2: شما راجع به اعدام ها توضیح دادید، اما بالاخره چه اقدام عملی برای توقف اعدام ها مطرح شد و در این اجلاس آیا چشمانداز مشخصی هم طرح شد؟
3: بله، خب ببینید، خانم رجبی که سخنران اصلی جلسه بودن یه موضوعی رو مطرح کردن که با توجه به تحولات الان و اینکه خب دنبال توافقاتی با رژیم هستن، خب مهم بود، جدید بود، و به نظر من بستر صحبت‌هایی شدش که توسط نماینده‌ها در تو اعدام می‌شد. ایشون مشخصا خواستار این شد که توقف اعدام‌ها به عنوان خواست تمام مردم ایران تو هر توافق بین‌المللی که با رژیم میشه گنجونده بشه. بعد از این صحبت، خب بحث خیلی عملی‌تر، خیلی مادی‌تر رو همین موضوع چرخید. سخنران‌ها که صحبت می‌کردن راهکارهای مختلفی می‌دادن، متعددی می‌دادن برای توقف اعدام ها که در اساس در پایه نیازمند تغییر رویکرد اروپاست و به همین هم فراخوان میدادن. ولی خب حرفای مشخصی که زده شد این بود که اول از همه توقف اعدام بایستی شرط هر نوع رابطه یا توافق با رژیم باشه، یعنی بدون توقف اعدام هیچ توافقی خلاصه معنی نداره با این رژیم. یکی دیگه حرفشون بود که انتقاد میکردن به سکوت اتحادیه اروپا، میگفتن که باید سکوتش رو بشکنه، باید علنی و جدی موضع بگیره. و موضوع دیگه که مطرح میکردن به طور عام این بود که فشار رو رژیم باید نگه داشت، باید بالا برد، فشار از طریق تحریم و اقدامات مشخص علیه به اصطلاح سرکوبگران، عاملان سرکوب. یک جمله خیلی قوی گفته شد که تو ذهنم مونده، آقای فرهوفشتات نخست وزیر سابق بلژیک گفتن که اگر اعدام ها متوقف نشه هیچ چیز دیگه نباید ادامه پیدا کنه، یعنی شخصا هر نوع ارتباطی رو منوط میکردن به این بابانه یک شرط. درباره از سکوت اتحادیه اروپا خیلی انتقاد کرد، گفت این تقریبا این سکوت مجرمانه است، اسمش گذاشت یک سکوت مجرمانه. و خانم دویبل گملین هم تاکید میکرد که اولین مطالبه ای که بایستی نمایندگان از رهبران اروپایی داشته باشن، اولین مطالبه و خواسته که باید ازشون داشت اینه که تمرکزشون رو روی به اصطلاح توقف این ماشین کشتار رژیم بذارن.
4: این کنفرانس با تمرکز بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران، به ویژه موج فزاینده اعدام‌ها، تصویری تکان دهنده از وضعیت جاری ارائه داد. سخنرانان به اتفاق آرا بر این نکته تاکید کردند که اعدام‌ها نه یک پدیده تصادفی، بلکه الگویی سیستماتیک از سرکوب هستند که رژیم برای حفظ بقای خود و مهار خیزش‌های مردمی به کار می‌گیرد. خانم مریم رجوی با ارائه آمار مشخص از اعدام اعضای مجاهدین و جوانان شورشگر، ابعاد این فاجعه انسانی را برجسته کرد. نگرانی عمیقی از سکوت جامعه جهانی و اتحادیه اروپا ابراز شد. چرا که این سکوت نه تنها به رژیم چراغ سبز نشان می‌دهد، بلکه آن را در تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه خود جری‌تر می‌کند. سخنرانان اعدام‌ها را نتیجه مستقیم سیاست مماشات اروپا دانستند و خواستار تغییر رویکرد فوری شدند. پیشنهادهای کلیدی شامل مشروط کردن هر گونه توافق بین‌المللی به توقف اعدام‌ها، شکستن سکوت از سوی شورای اروپا و اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه عاملان سرکوب بود. این گزارش بر این حقیقت تلخ تأکید دارد که مردم ایران در برابر یک رژیم جنایتکار و خونریز قرار گرفتند و حمایت بین‌المللی برای توقف ماشین کشتار آن حیاتی است.
2: آقای دبیران، شما در پاسخ به سوالات اول این گفتگو اشاره کردید که در خصوص مسئله تغییر در ایران سخنرانان گفتند که جنگ راه حل نیست. با چه استدلالی این نظریه در کنفرانس پارلمان اروپا مطرح شد و چه راه حلی داشتند؟
3: واقعا اگه بخوام خلاصه بگم، شاید تنها نکته که همه روش اتفاق نظر داشتن همین بود که جنگ و مداخله نظامی خارجی راه حل بحران ایران نیست. حرف اصلی این بود. این تدیال خب یه بحث استدلال زیادی نمیخواست، یه بحث نظری نبود که بخوام براش خیلی استدلال طولانی بیارن، چون که جلوی چشم همه است، نتیجهش رو دیدن. بیش از 40 روز جنگ، الان قبلا هم که 12 روز، اونم سنگین ترین بمباران ها این بار توسط ابرقدرت یک دنیا. خب در نهایت هیچ تغییری تو ماهیت رژیم ایجاد نشد. این خودش فکر میکنم بهترین پاسخ بود، یعنی راه نشون میداد که راه حل یه چیز دیگه است. به همین خاطر فکر میکنم بخش مهمتر چیزی بود که به عنوان راه حل مطرح میشد. و خب وقتی که موضوع سرنگونی و به طور خاص هدف جایگزینی رژیم با یک به اصطلاح نظام دموکراتیک اینو وسط میذاشتن دیگه، اونجا خب باید مشخص میگن که چه نیرویی قرار این کار انجام بده. سر این نماینده ها، نماینده پارلمان اروپا که همشون خب خیلیشون تجربه سالیان به اصطلاح سابقه سیاسی دارن، رو چند تا نکته تاکید میکردن با اتکا به سابقه خودشون تجربه شد. یکی اول از همه میگفتن که تغییر خارجی نمیشه، فایده نداره، حتما بایستی که از درون به اصطلاح ایران، از درون این جامعه بجوشه این تغییر. یکی دیگه این که میگفتن که این تغییر حتما نیاز داره به نیرویی که اینو حاملش باشه، نیرویی که وجود داشته باشه روی زمین، نیروی سازمان یافته، و نه اینکه خلاص اعتراضات پراکنده، صرفا اعتراض پراکنده، یعنی کسی که جامعه رو بتونه بکشه و هدایت بکنه. و بعد هم راجع به این که حتما باید برنامه مشخصی داشت، چون هدف دموکراسی است بعد از اون. و اینجا خب برنامه رو وقتی مشخص میگه، یکی از نماینده های پارلمان خیلی با صراحت گفت طرح ده ماده خانم رجوی یک نقشه راه، یک نقشه مسیر خیلی خوب هست برای ایران دموکراتیک، برای اینکه اون صحبت از حاکمیت قانون میکرد، برای اینکه نهایتا حاکمیت قانون تو اونجا پا بگیره. یعنی فقط حرف از سرنگونی نبود، بلکه از بعد از اون هم تصویر مشخصی ارائه میشد. از طرف دیگه خود خانم رجوی هم خیلی روشن از اروپا خواستن، که از رهبرهای اروپایی که سیاست مماشات رو کنار بذارند. و اگه اشتباه نکنم تو صحبتاشون گفتن اگه اروپا میخواد که صلح و دموکراسی به اصطلاح توی منطقه بیاد و نقش پیدا بکنه، بایستی که در کنار این مقاومت، این مقاومت که در ایران حضور داره، مقاومت بزرگ، مقاومت سازمان یافته مردم ایران، در کنار این قرار بگیره. در مجموع بحثی نبود که چه چیزی جواب نمیده، بلکه این بود که چه نیرویی با چه برنامه‌ای میتونه این تغییر رو جلو ببره. و پاسخ هم خب خیلی مشخص بود، مردم و مقاومت سازمان یافته شون.
2: شما از این صحبت‌ها چه نتیجه میگیرید؟
3: سخنرانای جلسه به شدت به اصطلاح این آلترناتیو فیک یا ساختگی حول بچه شهر رو رد میکردن، نه به خاطر اینکه یا تحت این عنوان که این خب راه حل واقعی برای آینده ایران نیست، نه فقط به این عنوان، بلکه حرفشون این بود که این جریان ضد جنبش براندازی نظام عمل میکنه. یعنی یه مسئله مشکل برای آینده نیست، موزل همین امروزه. واقعیت هم همینه، یعنی تئوریسین های رژیم هم خب معتقدن که بارها گفتن بقایای رژیم، شاه، بقایای سلطنت به بقای همین رژیم الانی، رژیم آخوندی کمک میکنه. یک به اصطلاح جریان فکر، آلترناتیو فکر که رو پایه دروغ در واقع کاراشو پیش میبره، یک پروژه که با خیمه شب بازی، با جعل آمار، با مهندسی رسانه‌ای ایجاد شده، این باد شده، بادش کردن، که البته الان داره سیل بخوام بگم راحت افول و نزولش رو داره طی میکنه، هرچند که این دیکتاتوری سلطنتی رو بر نمیگردونه، اما نقدن الان عمر رژیم رو طولانی تر کرده. اون آقای استاویچیوس که نماینده لیبرال پارلمان اروپا هستن و رئیس جلسه بود، خیلی جالب تو صحبتاشون گفتن که دعوت از حامیان به اصطلاح دیکتاتوری شاه سابق و دعوت از پسرش به جلسات پارلمان اروپا این خیانتی هست یا پشت کردن هست، ایشون گفت، به مردم ایران، به خواسته های مردم ایران. و گفتن که کیلومترها فاصله داره با منافع مردم ایران. آقای آسیش هم که نماینده سوسیالیست پارلمان بودن خیلی واضح صحبتی هم گفتن که اروپا اصلا نباید تسلیم فشارهایی بشه که هدفش ترویج به اصطلاح ایده سلطنت هست. وارثان سلطنت شون میگفت که قبل از 57، قبل از 79 میگفتن که در ایران بر مسند قدرت بوده، ما نباید تسلیم همچین فشارهایی بشیم.
2: شما تو صحبتاتون گفتین که سخنانان استدلال میکردن بقایای سلطنت بالفعل همین الان عمر رژیم رو اضافه کرده. چه ارتباطی بین این بقایای سلطنت و ادامه سرکوب توسط رژیم از دیدگاه سخنران مطرح شد؟
3: دقیقا همین رو گفتن، یعنی اونا یک ارتباط مستقیمی میدیدن بین عملکرد بقایای سلطنت و کمکی که به رژیم از طریق اینا میشه. چطور؟ با ایجاد تفرقه تو جامعه، با منحرف کردن مسیر مبارزه، بالاخره یعنی طوری که اپوزیسیون تضعیف میشه و راه برای سرکوب اون باز میشه، سرکوب توسط رژیم. یکی از به اصطلاح واضح ترین بیانها رو من در صحبت همین خانم دایبلرگه مدین دیدم، وزیر سابق دادگستری آلمان، که اونجا گفت که حرف پسر شاه و اینطور که این تبعیض قائل میشه علیه ملیت ها، علیه اقوام ایرانی مانند کردها، نه تنها یک فاجعه است، گفتن که این یک جنایته. حرفش هم عطف به موزگیری صریح بچه شاه بود که به اقوام و ملیت‌های ایرانی برچسب جدایی طلب می‌زد و زده و وعده می‌داد که خلاصه اینا در سرکارشون تو آینده ایران با ارتش خواهد بود و سرکوب می‌شن، یعنی اینطوری وعده سرکوب می‌داد. یعنی رضا پهلوی اینطوری نه فقط برای آینده پتانسیل یک جنگ داخلی رو در نظر داره و ایجاد میکنه با این صحبت ها، بلکه نقدن همین الان جنایت هایی رو که رژیم در حق هموطنان کردمون، هموطنان بلوچ و عرب ما تحت همین اتهام جدای طلبی میکنه، این رو در واقع این جنایات رو رضا پهلوی تایید میکنه، راه این جنایت ها رو باز میکنه. خب اسمش رو این خانم جنایت گذاشت و خانم دوله گمنین که یک حقوقدان خیلی برجسته است به درستی داشت این واژه رو به کار می برد. خود خانم رجوی هم تو صحبتاشون به صراحت گفتن که نتیجه محصول و حاصل خلاصه عمل کرده بقایای شاه تو قیامای سالهای گذشته و همین امسال ایجاد تفرقه بوده فقط تو صفوف مردم و اینطوری در واقع راه کشتار بزرگ رو توسط رژیم. خلاصه بخوام بگم تیغ جلاد رو روی گردن مردم ما اینطوری تیز کرده. این رو میخواستم برسم تو صحبت ها این مطرح میشه.
5: بخش قابل توجهی از سخنان در این کنفرانس به نقد شدید آلترناتیو ساختگی سلطنت و وارثان شاه سابق اختصاص داشت. سخنرانان از جمله خانم مریم رجوی این جریان را نه تنها راه حلی برای آینده ایران نمی‌دانند، بلکه آن را ابزاری در دست رژیم برای تداوم حیات خود و سرکوب مقاومت واقعی معرفی کردند. تأکید شد که رژیم آخوندی هیچگاه بقایای شاه را تهدید موجودیت خود ندانسته، بلکه آنها را عاملی برای ایجاد تفرقه و به درازا کشیدن عمر حکومت خود می‌بیند. انتقادها شامل اظهارات پسر شاه در افتخار به کارنامه پدرش و طرح‌هایی برای بازسازی دیکتاتوری فاشیستی گذشته بود. همچنین یادآوری شد که جنایات ساواک، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در دوران شاه از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نشده است. برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز صراحتاً بیان کردند که دعوت از حامیان سلطنت به جلسات اروپایی پشت کردن به خواسته های مردم ایران است. این بحث ها نشان می دهد که هر گونه تلاشی برای احیای سلطنت یا حمایت از آن نه تنها کمکی به دموکراسی در ایران نمی کند، بلکه با دامن زدن به تفرقه عملاً به سود رژیم حاکم و ادامه سرکوب عمل خواهد کرد.
6: Tehran's rulers can soon reach many European capitals.
2: همونطور که همون روز همه شاهد بودند، همزمان با برگزاری کنفرانس در پارلمان اروپا، در خارج از پارلمان هم تظاهرات بزرگی برگزار شد. به عنوان آخرین سوال، اگه میشه توضیح بدید که ارزیابی شما از این تظاهرات چی بود؟
3: یک تجمع بسیار بسیار تاثیرگذار تظاهرات بود در حمایت از خانم رجوی، در نفی دیکتاتوری شاه و شیخ و در دفاع از خواسته استقرار یک جمهوری دموکراتیک. صحنه خیلی تاثیرگذار، عکس بزرگ قهرمانان شهید مجاهد خلق بود و شورشگرانی که خب طی این هفته های اخیر اعدام شده بودند. اینا رو پیشاپیش صف به اصطلاح تجمع کننده ها گذاشته بودند، عکس هایی که به طور واقعی خب نشانه غرور و افتخار ملتمون هست، غرور و افتخار مقاومتمون هست، مقاومتی که در مقابل این دیکتاتوری سرخم نمی کنه. این تظاهرات من فکر میکنم در پیوند با جلسه‌ای که در پارلمان اروپا بود، اگه بهش نگاه بکنیم، خب یک ماکت کوچیکی بود، یک نمونه کوچیکی بود از جامعه بزرگمون در ایران. این رو تداعی میکرد که و همزمان این علامت رو میداد که اونچه که خانم رجوی تو پارلمان اروپا داشتن میگفتن از یک پشتوانه اجتماعی در واقع در میان ایرانیان برخورداره در خارج و طبعا در داخل میهنمون.
2: بله، ممنونم از شما آقای دبیران که در این گفتگو همراه ما بودید و بابت توضیحاتی که دادید. براتون در کارزارهای پیش رو آرزوی موفقیت میکنم و از شما خداحافظی میکنم.
3: با تشکر و آرزوی پیروزی برای شما و خلقمون.
2: ممنون از شما. از شما هم که تا پایان این گفتگو با ما همراه بودید سپاسگزاریم. به امید روزی که با همت مقاومت و مردم ایران شاهد طلوع آزادی و دموکراسی در ایران باشیم. برنامه امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.
0: این البته مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته. افراهای دانشجویی بالای 200 نفر، همه اونها

0: هموطنان عزیز سلام بر شما. در سالگرد شهادت مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی که در روز 16 اردیبهشت 54 به دست اپورتونیست های خیانتکار به شهادت رسید، میخوایم یاد اون رو گرامی بداریم. اما اجازه بدین که برنامه رو با یک سوال شروع کنیم. راز روینتنی از رازهای افسانه‌ای تاریخ ایران و بسیاری از ملت‌های دیگه است. روینتن قهرمانیه که ضربه‌ها به اون اثر نمی‌کنه. این البته افسانه است. یک افسانه دیگه هم مشابه این افسانه هست و اون داستان ققنوسه که بارها در آتش می‌سوزه اما از خاکستر خودش بلند میشه. اما آیا در دنیای واقعیت‌ها ما مصداق‌هایی از این افسانه رو نمیتونیم پیدا کنیم؟ اگر روینتنی در مورد فرد افسانه است، اما میشه در مورد جمعی از افراد به دنبال قهرمان رویایی و روینتن بگردیم. شاید در واقعیت زمانه و جامعه‌مون، در تاریخچه جنبش‌ها و مبارزات میهنمون، مصداق‌هایی از روینتنی به هر دو مفهوم رو ببینیم. یکی روینتن بودن در مقابل ضربات، اما ضربات فیزیکی یا ضربات ناشی از توطئه ها برای نابودی، و یکی هم به مفهوم سربرآوردن از ضربه ها و دوباره و سه باره و چند باره برخواستن ها و قویتر و جوانتر ایستادن ها.
1: The Iranian regime of the Mullah is trying to destruct and to kill because it's the only thing they know how to do well. You here, you were building. You were building and you were constructing. And I came here a year ago. There was nothing. And here we are in this amazing venue where I have been walking in the streets of this new city, Ashraf 3. I'm so proud to be here with you guys. Because I know that perhaps for you it has come like a routine thing, like building Ashraf one after the other, and you're very good at it, but I have to tell you how much I admire you, because it's not easy to master the solidarity, the aim, the goal of rebuilding on and on and on, again and again, after all the attempts to ruin everything you do. You are like the phoenix that rise from the ashes. And this Ashraf is telling me the power that is in you.
0: این یک شهادت بود در مورد نمودی واقعی از سربرآوردن ققنوسوار از آتش. در این برنامه که برای گرامی داشت یاد مجاهد شهید مجید شریف واقفی هست، یک نمونه دیگه از مصداق‌های تاریخی از آتش نابودی خود برخواستن رو مرور می‌کنیم و اون سربلند کردن از ضربه‌ای هستش که در سال 54 منجر به فروپاشی یک سازمان پیشتاز مبارزه شد. ضربه بزرگ ایدئولوژیک که به مجاهدین خلق ایران وارد اومد و روز 16 اردیبهشت که شهادت مجید شریف واقفی در اون اتفاق افتاد، یادآور تلخ‌ترین صحنه اون ضربه است.
2: به سال 54 و 55 که رسیدیم، دیدیم به اپورتونیست ها برده و همه چی را خورده و فرو پاشانیده اند. بعد دیدیم که آرم سازمان هم فضل اللهش را برداشتند و میگن سازمان مجاهدین مارکسیست شده، و باز هم سواک بود که دستفشانی و پاکوبی میکرد و این اپورتونیست های ابله سخیفه. نمیدونم چی بگم، خائن. اینا هم که ککشون نمیکسید. حقیقت بهترین کمک رو به خمینی کردن با منفجر و منهدم و متلاشی کردن سازمان مجاهدین.
0: خب بینندگان عزیز، برای اینکه کمی در حد فرصت این برنامه در مورد اون روز و اون شرایط و در مورد مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی صحبت کنیم، از آقای علی خدایی صفت که در اون روزها و در جریان ضربه اپورتونیست های چپنما با مجاهد شهید مجید شریف واقفی بودند، دعوت کردیم که در این برنامه شرکت کنند. سلام میکنم به شما آقای خدایی صفت، خوش آمدید.
3: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی. خیلی خوشحالم که و افتخار میکنم که در این برنامه فرصتی پیش اومد تا در مورد مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی کمی صحبت کنم.
0: خواهش میکنم، ما هم خیلی خوشحالیم که در این برنامه شما حضور دارید. میخواستم اگه در شروع بگین که اولین دیدار و آشناییتون با مجاهد شهید مجید شریف واقفی چه زمانی بود تا بعد سوالات بعدی رو خدمتتون عرض کنم.
3: بله، با اینکه این همه زمان گذشته، اون صحنه دیدار خیلی زنده در ذهنم ثبت شده، مثل که همین دیروزه. چون وقتی زمان میگذره خیلی چیزا رو فراموش میکنه، ولی اون صحنه کاملا تو ذهنمه، چهره خندان و گشاده. من در همون لحظات اول که شروع به صحبت کردیم احساس کردم که با یک مجاهد با صلابت و با یک مجاهد بسیار مسئول و خیلی فروتن وصل شدم و در اون بحبوحه‌ای که خیانت اپورتونیست ها بود و با مشکلات بسیار زیاد و سرگردانی خیلی زیادی مواجه بودیم، این دیدار از همون ابتدا برای من خیلی امیدوار کننده و پشتگرمی خیلی زیادی به من میداد. بعد از چند هفته مجاهد قهرمان مرتضی صمدی لباف هم به ما پیوست و دیدارهای ما که یا در قرارهای توی خیابون و یا در یکی از پایگاه‌ها صورت می‌گرفت ادامه داشت تا 16 اردیبهشت که مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی به شکل ناجوانمردانه ای توسط اپورتونیست های چپنما به شهادت رسید. و خب توی این مدت شرایط خیلی سختی بود، علاوه بر این که این مجاهد قهرمان از سالها پیش تحت تعقیب ساواک بود، حالا تحت نظر و فشار و تعقیب اپورتونیست های چپنما بود و این شرایط خیلی سختی رو به وجود آورده بود.
0: خب میخواستم در ادامه همین جمله آخرتون سوال کنم که اینکه میگین علاوه بر ساواک تحت نظر و فشار اپورتونیست هم بود، اینو کمی بیشتر توضیح بدین که به چه صورت بودش؟
3: بله، اجازه بدین برای اینکه خوب روشن بشه خیلی مختصر توضیح بدم که این جریان اپورتونیستی اصلا به چه صورتی شکل گرفت.
0: بله.
3: خب میدونیم که در جریان ضربه 50، ضربه بزرگ اول شهریور 50، تقریبا تمام کادر رهبری و مرکزیت سازمان دستگیر شدند، بسیاری هم از اعضای سازمان. در بیرون زندان تعدادی از اعضایی که با کادرهایی که باقی مونده بودند توسط

0: جاوید قهرمان، رضا رضایی در آذر ماه 50، خب این مشکل تا حدودی رفع شد به دلیل اینکه رضا تا موقعی که بیرون تا قبل از شهادتش خب رهبری مجاهدین در بیرون زندان رو به عهده داشت. اما از 25 خرداد 1352 که رضا به شهادت رسید و سردمداران اون جریان اپورتونیستی فضایی پیدا کردن در این خلای رهبری که شروع کردن به نشو و نما و افکار انحرافی و نظرات انحرافی خودشون رو رفته رفته به سازمان تحمیل کردن. در جریان همین کشمکش ها مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی که اون موقع در مرکزیت سازمان در بیرون زندان، مرکزیت تشکیلات بیرون زندان بود، با اینها مخالفت میکنه، با اقداماتشون، با رفتارشون، با خواستها و نظریاتی که میخواستن تحمیل کنن به سازمان و در واقع جلوی اونها میایسته. البته در مورد جزئیات این رفتاری که با مجید کرده بودن خودش در اون مدتی که من باش بودم چیزی نمیگفت و چیزی به زبون نیورد، ولی من از مجاهد قهرمان مرتضی صمدی لباف و سایرین شنیدم که چه رفتار زشت، غیر انقلابی و حتی غیر انسانی با مجید کرده بودن، به خاطر اینکه پای اصولش ایستاده بود و میخواست جلوی این انحراف رو بگیره.
1: اگه لطف کنین همین رو بیشتر توضیح بدین که چرا چنین رفتاری با مجاهد شهید مجید شریف واقفی داشتن؟
0: خب چیزی که به هیچ وجه نمیتونستن تحمل کنن این بود که کسی باشون مخالفت کنه و نظراتشون رو رد بکنه، به این دلیل که اونا در یک دستگاه منطقی دنبال بحث و صحبت نبودن. اونا میخواستن خواسته های خودشون رو تحمیل کنن به سازمان، در واقع میخواستن با یک روش کودتاگرانه نظرات و خواست خودشون رو حاکم کنن به سازمان. به همین دلیل وقتی که مجید شریف واقفی بهشون میگه که این کار و این رفتار اصولی نیست، غلطه، این که شما میگین ما میخواییم ایدئولوژی سازمان مجاهدین رو عوض کنیم، این حرف بسیار نادرستیه. شما و هر کسی میتونه ایدئولوژی خودشو انتخاب کنه، میتونه تصمیم بگیره انتخاب کنه ایدئولوژی خودشو عوض کنه، ولی کسی نمیتونه بیاد بگه من میخوام ایدئولوژی سازمان مجاهدین رو عوض کنم. سازمان مجاهدین یک سازمانیه که توسط بنیانگذارانش در تاریخ مشخصی بر اساس اصول مشخصی، بر اساس ایدئولوژی اسلام انقلابی، بر اساس برای یک مبارزه مکتبی بنیان گذاشته شده. هیچ کس نمیتونه بیاد بگه من میخوام این اصول رو عوض کنم، میخوام ایدئولوژی سازمان رو عوض کنم. ولی خب اونها در یک دستگاه منطقی یا یک دستگاه انقلابی دنبال صحبت و بحث نبودن، در اون رویکرد اپورتونیستی دنبال این بودن که نظرات خودشون رو پیش ببرن و اون نقش مسیری که داشتن اونو جلو ببرن. در نتیجه خب با مجید که مخالفت میکرد و کوتاه نمیمد در مقابلشون، این رفتار رو کردن.
1: اگه لطف کنید کمی هم در مورد صحنه شهادت بگین که به چه صورت بود. میگن که سر یک قرار این اتفاق افتاده، خواستم اگه لطف کنید سر این موضوع یکم بیشتر توضیح بدین.
0: بله، آخرین باری که من مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی رو دیدم و همچنین مجاهد شهید مرتضی صمدی لباف، فکر میکنم یک روز یا دو روز قبل از 16 اردیبهشت بود که سر یک قراری با هم صحبت میکردیم. مجید گفتش که بعد از مدت‌ها از طرف اپورتونیست‌ها، که البته اون موقع کلمه اپورتونیست رو به کار نمی بردیم، ولی موقع از طرف اونها قراری اومده برای من که فردا یا همون پس فردا اون روزی که مشخص شده بود سر قرار برم. مرتضی صمدی لباف هم گفت برای منم در همون روز و همون ساعت قرار دادن که من هم برم. بعد به دلیل مجموعه شرایطی که وجود داشت، مجموعه رفتارهای اپورتونیستی و رفتارهای زشتی که وجود داشت، حتی به دلیل برخی مکتوباتی که اینا داشتن که مثلا من خودم خونده بودم، جزوه های درونی که البته نه نمیخواستم مثلا این جزوه ها رو همه ما ها بخونیم، ولی در یک جا تصادفاً من اینا رو دیده بودم، خونده بودم، احساس میکردیم که ممکنه این قرارها خطرناک باشه، مشکوک بودیم و خلاصه ذهناً آرامش لازم رو نداشتیم برای اجرای اینها. که در صحبتی که میکردیم به خصوص حتی خود مرتضی صمدی لباف میگفتش که شاید بهتر باشه که ما این قرار رو

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به محمد رضا 7900 تبریز. بهرام از دوستان ماست. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فاضل 2220 از مشهد. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر رجوی. سعید از طرف ما نزد شما آمده. هرچه سریع تر کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به مهرداد 680 از کرمان. آیدین از طرف ما نزد شما آمده است. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به تقی 311 خرم آباد. قسم به خون یاران، مسلحیم در میدان. سعید از طرف ما با شما کار می کند. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به نیکی 390 تهران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. محمد که با شما کار می کند از جانب ماست. با وی ادامه بدهید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد که از 27 تا 30 تیر 1399 ایراد شده است. همچنین سخنرانی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. قسمت سوم.
1: سی‌ودومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67. روز یکشنبه 29 تیر 1399 دومین اجلاس گردهمایی جهانی ایران آزاد با عنوان 32 سالگرد قتل عام 67 جنایت مجازات ناشده علیه بشریت دادخواهی برگزار شد. در این گردهمایی که با حضور و سخنرانی مریم رجوی همراه بود، شماری از حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی بین المللی از طریق ارتباط زنده آنلاین به اشرف سه پیوستند و به سخنرانی پرداختند. در این جلسه همچنین شماری از مجاهدان از بند رسته به تشریح مشاهدات خود پرداختند.

هم میهنان، خواهران، برادران، به یکایک شما درود میفرستم. تبریک به خاطر وادار کردن رژیم و قضایی جلادان به یک گام عقب نشینی و فعلا توقف در اعدام 3 جوان قیامی در اثر طوفان عظیم خشم مردم و بیش از 11 میلیون اعتراض. هرچند که قضایی ولایت فقیه 3 جوان دلیر کرد را در سقز به خاطر آتش زدن عکس‌های سرجلاد قاسم سلیمانی جمعاً به بیش از 16 سال زندان محکوم کرد. بنابراین خشم و اعتراض مردم ایران تا سرنگونی رژیم و پیروزی نهایی ادامه دارد. این جوانان و تمام زندانیان قیام باید هر چه سریع‌تر آزاد شوند. در بهبهان هم رژیم با لشکرکشی به ضد تظاهرات و شعارهای همیشگی مرگ بر منافق رو آورده، در حالی که خودش در تمام کشور هر گونه گرد همایی را به دلیل کرونا ممنوع اعلام کرده است. اما هیهات، زیرا با این نمایش ها دردی از این رژیم درمان نمی شود، آن هم با دلاری که به بیش از 26 هزار تومان رسیده است. بله، سرنگونی این رژیم نزدیک و در دسترس است. امروز اینجا جمع شدیم که به 5 رخداد بزرگ تاریخی و درس‌های آن می‌پردازیم. نگاهی به نقش مسیر و راهی که تاکنون پیموده ایم که در عین حال چراغ راهنمای آینده است. سالگرد قیام مردم تهران در 30 تیر 1331 در برابر شاه، به خاطر آنکه مصدق را از نخست وزیری برکنار کرده بود. سالگرد تشکیل شورای ملی مقاومت ایران و آغاز 40 سال حیات آن. سالگرد زهر آتش‌بس برای خمینی در جنگ 8 ساله ایران و عراق در 27 تیر 1367. زهری که ارتش آزادی بخش ملی ایران مخصوصاً با فتح شهر مهران به حلقوم او ریخت. واقعه دیگر حکم خمینی به قتل عام مجاهدین استوار و ایستاده بر سر موضع و سایر زندانیان مبارز و همچنین سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان و پیشروی ارتش آزادی بخش ملی ایران تا دروازه کرمانشاه در عمق 170 کیلومتری خاک وطن که در تصور کسی نمی گنجید. آری نبرد برای پس گرفتن ایران از آخوندهای اشغالگر همچنان ادامه دارد و بیگمان به پیروزی می رسد.

0: سالگرد قیام ملی 30 تیر و تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. با ادای احترام به دکتر مصدق، پیشوای بزرگ نهضت ملی ایران که در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد به نسل جوان پیام می‌داد که شما آخرین تیر ترکش مردم ایران هستید، از آنچه دیده اید درس بگیرید و عمل کنید. می گفت عقب ماندگی ما به علت نداشتن تشکیلات سیاسی و اجتماعی است. مصدق با الهام از مجاهدین الجزایر در ایران به مجاهدینی چشم دوخته بود که در راه آزادی و استقلال وطن از همه چیز خود می گذرند. بر سر مواضع خود می ایستند و یک دندگی به خرج می دهند. سالها بعد مسعود در دفاعیه خود در بیدادگاه نظامی شاه در سال 50 گفت: من و دوستانم از فرزندان دکتر مصدق هستیم که به پول و مقام پشت پا زده ایم. و گفت: مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می‌خواست. یک دهه بعد مسعود شورای ملی مقاومت ایران را تأسیس کرد تا برخلاف انقلاب ضد سلطنتی، این بار رنج و رزم و خون شهیدان لگدمال نشود و به ثمر بنشیند و ایران دموکراتیک فردا را تضمین کند. به برنامه و طرح‌ها و مصوبات شورا و دولت موقت از 4 دهه پیش نگاه کنید، به واقع می درخشند و حقانیت آنها ثابت شده است. از اصل حاکمیت و رأی جمهور مردم تا اعلام استحاله ناپذیری و اصلاح ناپذیری و حتی مذاکره ناپذیری رژیم ولایت فقیه، از طرح صلح و سیاست صلح و جنبش صلح در برابر جنگ طلبی خمینی تا طرح خودمختاری در چارچوب وحدت و تمامیت ایران، از طرح جدایی دین و دولت تا طرح آزادی‌ها و حقوق زنان و طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی که می‌گوید اگر خواهان جمهوری و یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل با جدایی دین از دولت هستید، بدون شک با ما هستید. طرح جبهه همبستگی را دقیقاً آنهایی نادیده می‌گیرند که با شاه و شیخ پل دارند تا بتوانند پس از در هم شکسته شدن برچسب تروریسم، مجاهدین را با همان فرهنگ اطلاعات آخوندها فرقه خطاب کنند.
1: شنوندگان و همراهان رادیو مجاهد، آنچه میشنوید کتاب صوتی تعهد ما است که در برگیرنده مجموعه سخنرانی های مریم رجوی در گرد همایی جهانی ایران آزاد در سال 1399 است.

تشکیل و حفظ جایگزین دموکراتیک، درس بزرگ انقلاب ضد سلطنتی. تشکیل، معرفی و حفظ آلترناتیو نخستین و بزرگترین و البته سخت‌ترین درسی بود که ما از انقلاب ضد سلطنتی گرفته بودیم. یعنی کافی نیست که فقط بگوییم چه چیزی را نمی‌خواهیم و نباید باشد. مثل زمانی که همه گفتند دیکتاتوری شاه را نمی‌خواهیم. بلکه باید به دقت مشخص کرد که چه چیزی را می‌خواهیم و باید باشد. همچنان که حالا در برنامه 10 ماده مقاومت فرموله شده است. درودهای همه ما نثار مسئول شورای ملی مقاومت مسعود که در یک لحظه تعیین کننده که خمینی با موج عظیم اعدام و سرکوب میخواست فصل انقلاب و آزادی را در تاریخ ایران برای همیشه به پایان برساند، او با پایه‌گذاری یک جایگزین دموکراتیک فصل تازه‌ای را در تاریخ ایران گشود که آزادی و ایران دموکراتیک فردا را تضمین می‌کند. نخستین و مهمترین گناه مسعود این بود که اولویت و تقدم را به آزادی داد و به همین خاطر اصل ولایت فقیه و قانون اساسی ولایت فقیه را نپذیرفت و تحریم کرد. برخلاف ریزشی‌های سپاه پاسداران و حزب توده و سایر دستجات و افرادی که وقتی به خارج رسیدند یک باره به یاد دموکراسی و آزادی افتادند. در فروردین 60 روزنامه حزب توده می نوشت: آقای رجوی توجه فرمایید، دموکراسی که این همه مورد عشق و پرستش شماست در عصر ما به نسبت امپریالیسم ستیزی چه بسا نقش درجه دوم هم احراز نکند. بله، آلترناتیو شورای ملی مقاومت بر اساس آزادی و استبداد ستیزی با نفی شاه و شیخ و البته با سنگین ترین بهای خونین ساخته شد و دوام و قوام پیدا کرد.

0: بزرگترین جبهه بندی در ایران امروز. رژیم آخوندی 4 دهه است که می‌خواهد با شیطان‌سازی و با اعدام و قتل عام و تروریسم آلترناتیو خود، یعنی آنچه را که باید باشد، نابود کند. می‌خواهد دنیا را متقاعد کند که این رژیم آلترناتیوی ندارد و باید به آن تن داد. وقتی هم نتواند مجاهدین و شورای ملی مقاومت را نابود کند، تلاش می‌کند نشان بدهد که آنها بدتر از این رژیم هستند و در نتیجه باز هم باید با همین رژیم ساخت. نتیجه وضع موجود هم روشن است. از یک طرف کشتار جوانان ایران، از طرف دیگر غارت دارایی مردم و چوب حراج زدن به خزر و خلیج فارس و جزایرش در معاملات و قراردادهای وطن فروشانه که این روزها صحبتش زیاد است. آخوندها قدرت پوسیده را به این صورت حفظ کردند که البته دوام نخواهد آورد. در 40 سالی که می گذرد، رژیم بیوقفه اعلام کرده است که مجاهدین و مقاومت ایران را دشمن اصلی و نخستین مرز سرخ خود می داند. بنابراین در این رویاروی تاریخی می توان جایگاه و نقطه قرار گرفتن همه نیروها و جریانات را مشخص کرد. در یک طرف بقایای شیخ و شاخ و افراد و جریانهایی هستند که به طور آشکار و بی پرده و یا شرمگینانه و در پرده همین رژیم را بر شورای ملی مقاومت و مخصوصاً بر مجاهدین ترجیح می دادند و می دهند. مثلا در سیاست صلح و جنبش صلح در جنگ 8 ساله، در بحث هویت و ماهیت رژیم بعد از مرگ خمینی و مطرح شدن سراب میان روی رفسنجانی و در برابر توهم اصلاحات آخوند خاتمی. پس ما با افراد و جریانهایی روبرو هستیم که یا با همین رژیم هستند یا متحد بالفعل رژیمند و یا به درجات با همین رژیم همسو هستند. برای مثال بر سر تحریم ها و همچنین برنامه های هسته‌ای و موشکی رژیم و یا درباره فعال شدن مکانیزم ماشه در 6 قطعنامه بلوکه شده شورای امنیت علیه این رژیم، یا بر سر نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و یا در موضوع قاسم سلیمانی و دخالت‌های رژیم در سوریه و لبنان و یمن. بله، بر سر همه این مسائل با رژیم همسویی و همزبانی می‌کنند، اما در طرف دیگر آنهایی قرار دارند که رو در روی رژیم ایستاده‌اند و بنابراین با ما هستند یا همسو با مقاومت ایرانند. این نخستین، مهمترین و بزرگترین جبهه بندی در ایران امروز است. برای شناختن هر کس و هر جریان به سادگی می توانید از او بپرسید که انتخاب واقعی و بالفعل او کدام یک از این هاست؟ رژیم آخوندی یا شورای ملی مقاومت ایران؟ بپرسید که بین مجاهدین و آخوندهای حاکم، اعم از اعتدالی و اصلاح طلب و اصولگرا، کدام یک را ترجیح می دهد؟ در پاسخ به همین سؤال اساسی، محتوا و ماهیت همه طرفها آشکار می شود.
1: هموطنان عزیز، یک نسل پراشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانون‌های شورشی راه تازه‌ای گشودند. برخیزید و در این راه قدم بگذارید. دست‌های خود را در دست‌های آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد به ندای آنان پاسخ دهید و حاضر بگویید.

حالا امروز ثمره کوشش های شما، ثمره کوشش های بی‌دریغ خودتون رو در اینجا میبینید، در صفوف متحد و مصمم و پر انگیزه زنان و مردانی که خود را وقف آزادی مردم ایران کرده اند. صفوفی که تا تهران و اغلب شهرهای ایران

0: انگار که دنیا بی حساب کتابه، انگار که دنیا یه بانکیه که صندوق نداره، میشه با جیب خالی اومد همون مفخوری آخوندار تکرار کرد. با این حال، با این حال جلو بیفت. ما که از قبل گفتیم کسی بیشتر مقاومت کنه از ما، جلو این رژیم زانو هم میزنیم، هژمونیش هم میپذیریم، با افتخار همین کارو میکنیم.
1: عجب، بذارید یه باری مرور بکنید چه خبر بوده. خاتمی با گفتگوی ملیش هنوز دنبال مشارکت و قدرت هستن با خامنه‌ای. قدرت رضا پهلوی دفترچه استقرار داده تو اونجا، هموند و مهستان و این چیزا رو همشون رو نزل و اصب نزل و عده نصب همه رو منوط به نظر ملوکانه خودش کردین. قدرت خودشون بالای هرم قدرت گذاشته. خامنه ای هم که با اون دیکتاتوری ارتجایش تکلیف روشنه، همه همون میدین، همه دارن از قدرت صحبت میکنن. چقدر عجیبه، اینا از آزادی مردم دارن صحبت میکنن، دغدغه‌شون آزادی مردمه، هیچی برای خودشون نمیخوان. یعنی چی؟ نمیخوام مسیری که بر راهی که اومدم رو طولانی بکنم. مجاهدین در یک کلام دنبال آزادی هستن، آزادی مردم. چرا؟ چون مجاهد خلق هستن. برای صدومین بار طرح ده ماده من خواهر مریم مرور کردم. دقیقا تمام اون چیزی که یک نفر آزادی خواه وطن پرست دنبال حق و حقیقت هستش تو اونجا مطرح شده، همه شد لحاظ شده کامل و کامل. ببینیم که خود خانم مریم رجدی مرزمندی شد چی میگه. ایدئولوژی و پیام مجاهدین بر ضد ارتجاع و بنیادگرایی این است که مرزبندی اصلی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بین اسلام و غیر اسلام نیست.
2: ایدئولوژی و پیام مجاهدین بر ضد ارتجاع و بنیادگرایی، مخصوصاً برای 2 میلیارد نفر مسلمانان جهان، این است که مرزبندی اصلی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی همین است. بین اسلام و غیر اسلام نیست. بین با خدا و بی خدا نیست. این مرزبندی مطلوب خمینی و خامنه ایست. برای هر کس که این رژیم دجال را بشناسد و الفبای سیاست را بداند، خیلی روشن است که خامنه ای خیلی دلش می خواهد مجاهدین اسلام و نماز و روسریشون رو کنار بگذارند تا بتواند به مسلمانان در ایران و در جهان بگوید دیدید که می گفتیم دعوا بر سر اسلام و قرآن و حجاب است، و اینها بی خود می گویند که دعوا بر سر سرقت حاکمیت مردم و ربودن انقلاب مردم ایران و کشاندن آن به ارتجاع است. بله، این همان دعوا و مرزبندی اصلی است که 44 سال است در تاریک ترین ادوار تاریخ ایران و در طولانی ترین و بقرنج ترین و پررنج خون ترین مقاومت سازمان یافته تاریخ این میهن بین مجاهدین و این رژیم جریان دارد. پس مرزبندی بین با حجاب و بی حجاب و حتی مرزبندی بین زن و مرد هم نیست. بی خود نبود که مجاهدین از روز اول در حاکمیت خمینی زنان بسیجی و پاسدار رو که با منطق یا روسری یا توسری سرکوب و شکنجه می کردند دختران معاویه خطاب کردند و از این بابت بهای بسیار سنگین و خونینی هم پرداختند. بله، در فرهنگ و ایدئولوژی مجاهدین مرزبندی اصلی که مرتجعین و بحرکشان و قارتگران از نفی اون حد اکثر استفاده رو به عمل می آورند، مرز بین استثمار کننده و استثمار شونده است، بین ستمگر و ستم زده است. می خواهد شاه باشد یا ولی فقیه یا هر چیز دیگر با هر اسم و عنوان دیگر.
1: هر روز که داره میگذره بیشتر و بیشتر در مسیری که قبل گرفتم بهش افتخار میکنم، استوارترم، سرموده ترم، دلایل خیلی زیاد هستش اونجا رسیدم. مسیری که اومدم کاملا نشوننده مسیر تکامله و یکی از قوانین تکامل برگشت ناپذیر بودن و با شتاب رو به جلو رفتنه. من بارها بارها از خدا سپاسگزار بودم به خاطر عنایتی که به من داشته. هر جا مسیری که رفتم اشتباه بوده، بنبستی بوده، تلنگوری زده و من از اون بنبست نجات داده. باید خیلی تشکر و سپاسگزاری بکنم از تمام برادران و خواهرانی که منی که این مسیر اومدم شناخت درستی نداشتم، شما من کمک کردم تا توی مسیر درست باشم، توی اینجا باشم. به داشتن رهبرانی همچون برادر مسعود رجبی و خواهر مریم رجبی افتخار میکنم. باور بکنید اگر یک بار دیگه توی این مسیر بخوام بیام زندگی، از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم، باز هم این کار میکنم. ولی این بار از اون اولش با شعار مرگ بر ستم گرد، چه شاه باشه چه رهبر، برای آزادی مردمم یک بار دیگه جونم میدم. حسن به خون یاران ایستادیم تا پایان، سر خم قلقم. شاهرخ دانشور هستم، زندان بزرحصار، واحد 4، 22 آذر ماه 1404.

0: سرودی که به پرواز در آمده. از فراز دیوارهای زندان بزرگی که در حکومت آخوندی ایران نام دارد، سرودی توانسته است پرواز کند و روی بام‌های جهان آواز سر دهد. کلمات این سرود از حنجره مجاهدانی به پرواز در آمده که در فروردین امسال جانانه سر به دارها سپردند و همین پایداری و فدا بود که به آن سرود برای پرواز نیرو و جان بخشید. اکنون این سرود از رسانه‌ای به رسانه دیگر بال می کشد تا جهانیان از آزادی خواهی مجاهدین و مقاومت ایران آگاه شوند. این سرود که ساخته هنرمندان مقاومت ایران است، ابتدا از سیمای آزادی پخش شد و سپس به زندان رسید و از زندان به سیمای آزادی رسید و پس از پخش ساندی تایمز آن را منتشر کرد و به نیویورک پست داد. در گزارش ساندی تایمز 25 آوریل 2026، مقاومت حماسی زندانیان قهرمان از شرح ترانه‌خوانی پویا قبادی شروع شد. ساندی تایمز نوشت: پویا قبادی در حیات زندان تنها نشسته بود. یک نهال خشک و بیبرگ سایه ای باریک بر دیواری انداخته بود که بالای آن با سیم خاردار پوشیده شده بود. در گوشه ای کسی به فارسی نوشته بود: مرگ بر دیکتاتور. قبادی 33 ساله، مهندس برق اهل شهر سنگور در غرب ایران، شروع به خواندن کرد. او با صدایی ثابت می‌خواند: به قبضه سلاح دست می‌فشارم که آتش جواب آتش است.
1: به قبضه سلاح دست می‌فشارم که آتش جواب آتش است.
0: به گفته عفو بین‌الملل، او پیش از اعدام مورد شکنجه قرار گرفته بود. اتهام او شورش مسلحانه علیه حکومت عنوان شده بود. ساندی تایمز پس از شرح قهرمانی آن سربه‌داران می‌گوید: این تصاویر شامل سوگندهای زندانیان پیش از بازگشت به سلولها و عهد و پیمانهای آنان پیش از اعدام است. در یکی از این ویدیوها 6 مرد محکوم به اعدام آواز مقاومت می‌خوانند.

0: ساندی تایمز سپس جمله ای از وحید بنی عامریان نقل می کند که مستقیماً خطاب به خامنه ای گفت: خطاب به رهبر جمهوری اسلامی که می خواهد ما را اعدام کند تا در جامعه ترس ایجاد کند، می خواهم یادآوری کنم که من و امثال من از خون جوانان آزادی خواه برخواسته ایم. ساندی تایمز در ادامه جمله ای از بیانیه آن قهرمانان را نقل می کند که نوشته بودند: اگر صدها هزار بار ما را اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی و شکوفایی این میهن اسیر، در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. همین گزارش سپس به نیویورک پست رسیده که با عنوان بزرگی نوشت: شش تسلیم ناپذیر ایرانی پیش از اعدام سرود خواندند. تخت ستمگر فرو خواهد ریخت. و سپس جملاتی از سرود بال درآورده در جهان را نقل می کند که: منم طوفان، بترس ای بیدل ارزیده، هماوردت حریفی سخت ورزیده، قسم خوردم که با خونم ستمگر را براندازم. نیویورک پست در انتهای گزارش بلند خود بخشی از بیانیه قهرمانان سرودخان را پخش می کند و می گوید: تمامی شش مرد متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خرق ایران که جنبش اصلی اپوزیسیون کشور است بودند.
1: به من بگویید، به من بگویید از شرق تا غرب، از بالا تا پایین این سرزمین ها، از قدیم الایام تا به امروز، تناب های دار چه چیزی را توانستند در ما بکشند؟ چه کاری توانستند با فریاد بلند مبارزه و آزادی من بکنند؟ چه چیزی را به تناب دار نسپرد و اعدام نکرد؟ از رویا تا شعر، از شعر تا زن، و از زن تا نان، و تا آب و تا گل و تا چشمه، آنچرا که هرگز هرگز نتوانست اعدام کند، آینده و آزادی است.
2: این روزها شاهد شدتگیری اعدام‌ها در زندان‌های دیکتاتوری آخوندی هستیم. همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله نژاد تا به این موضوع بپردازیم. سلام می‌کنیم خدمت شما آقای عبدالله نژاد.
3: با تشکر از شما از فرصتی که دادید.
2: در جریان هستید که ظرف یک ماه گذشته بیش از 20 زندان سیاسی مجاهد و شورشگر رو رژیم اعدام کرده. سوالم اینه که خب رژیم از این اعدام‌ها چه نتیجه‌ای گرفته؟
3: ببینید، رژیم در واقع دوچار جنون اعدام شده. علتش هم اینه که رژیم چون تو بنبسته، در واقع بنبست هم یک بنبست مرگباره، چون در واقع هر جور تلاش میکنه چطوری از این بنبست خارج بشه، ظاهرا یک راه بیشتر بلد نیست، یعنی بلاز سرکوب، اونم تیزترین وجه سرکوب که همون اعدامه و به اعدامهای جنایتکارانه تو این رابطه دست میزنه، هم از زندانیان سیاسی و یا حتی با جرایم دیگه، یعنی قطع نکرده و همچنان ادامه میده تو این رابطه. رژیم در واقع تلاشش اینه که با این اعدام ها جلوی قیام مردم ایران رو بگیره، یعنی چون تهدید اصلیش و اون چیزی که رژیم رو به اصطلاح برای سرنگونی تهدید میکنه قیام مردم ایرانه و اون جنگ اصلیه که با مردم ایران داره، که خب چون جوانان شورشی و کانونای شورشی هم از بطن این مردم و از بطن جامعه در اومدن و با این رژیم در افتادن، رژیم تلاش میکنه با این اعدام ها جلوی اینا رو بگیره، جلوی گسترش اینا رو بگیره، در حالی که عملا میبینیم که نتونسته این کار بکنه. و از اون طرف با این اعدام ها میخواد یک پیام بسا این که من هستم هنوز و میتونم سرکوب بکنم به نیروهای وامانده و لرزان خودش بده، که به اصطلاح اون روحیه باخته ها رو در واقع به نحوی تا حدودی تقویت بکنه. به همین دلیل ما می‌بینیم که اون رئیس قوه قضاییه رژیم اژه‌ای جنایتکار چپ و راست روزانه میاد تو صحنه ظاهر میشه و باید و میگه که باید اعدام‌ها رو گسترش بدیم، سریع‌تر احکام رو اجرا بکنیم. البته این موضوع فقط هم به اژه‌ای دیشخیم ختم نمیشه، بقیه ارگان‌های مختلف رژیم هم تو این رابطه به اصطلاح شروع کردن و اقدام میکنن. مثلا امام جمعه های رژیم همه تقریبا تو این رابطه وارد شدن. یه نمونهش این امام جمعه ساری بود که گفته بود همانطور که قسمت موشکی ما بهشون میگیم بزن خوب میزنی نقطه زنی و اینا را، به قوه قضایی هم میگم بزن، بیشتر بزن، اون چیزی که الان داری میکنی قطره چکونیه، یعنی تا این حد اینا نیازمند اعدام هستن. یا از اون طرف نماینده های مجلس رژیم، همین دیروز 61 نماینده به اصطلاح مجلس رژیم، اونایی که با 2% 3% آرا به مجلس رژیم راه پیدا کردن، اینا یک نامه نوشتن برای همین اژه‌ای جنایتکار و ازش خواستن که باید اقدام قاطع و علنی و عبرت‌آموز داشته باشه علیه جوانان شورشی و قیام کرده. کلن میخوام بگم که مجموع حرف همشون در یک کلام اینه که، یعنی اعتراف میکنم به اینکه این اعدامایی که تا الان داشتن جواب قضیه نبوده و باید دوز جنایت رو بالاتر ببرن. حتی تلویزیون خود رژیم هم میدونی که وقتی که این رژیم صبح قوه قضایی رژیم اعلام میکنه امروز 2 نفر، امروز 3 نفر اینا اعدام کردیم، شبش شبکه 2 تلویزیون رژیم میاد یک به اصطلاح خودش یه مستندی پخش میکنه از اون چیزی که اسمشو گذاشته اعترافات. حالا علارغم این که همه اینا را هم بسیار خلاصه میکنن و میچلونن اینا، ولی باز میبینیم که از لابلای همون چیزی که اسم اعترافات توش گذاشته فضای مقاومت و این چیزای همین زندانیان اعدامی رو مجبور یه گوشه از اینا رو منعکس بکنه و اصرار خیلی زیاد دارن سر این که به اصطلاح ما به این با این اعدام ها میخواییم امنیت برقرار بکنیم. منظورش البته امنیت رژیم برای جلوگیری از سرنگونی و به همین دلیل. ولی خب همه اصرارهایی که الان دارن همه ارگانهای رژیم از قوه قضاییه تا مجلس تا سایر باندها، همین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات رژیم، همه اینا به همین قوه قضاییه فشار میارن که باید اعدامها و اقدامات سرکوبگرانه رو بیشتر بکنید و این ثابت میکنه که اتفاقا استراتژی رژیم برای اعدام با شکست مواجه شده و نتونستن به این اهدافی که تو این رابطه داشتن برسن.
2: بله، خب شما یه اشاره کردید که رژیم هدفش از گسترش اعدام ها جلوگیری از قیامه.
3: بله.
2: اعدام چیزی نیست که تازه رو انداخته باشه، چندین ساله که اعدام رو برای جلوگیری از قیام انجام داده، ولی هر بار دیدیم که قیام بعد از قیام رخ داده.
3: بله.
2: آیا فکر میکنید این بار میتونه به هدفش برسه؟
3: نه خیر، این بارم نمیتونه قطعا، به خاطر که علارغم این که خب راه دیگه بلد نیست و تنها گزینه‌اش برای جلوگیری از قیام همینه، ولی خب الان داریم عملا میبینیم این گسترش مقاومت رو حتی تو زندانهای رژیم. همین امروز بیانیه کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام منتشر شد که نکات خیلی قابل توجهی توش بهش اشاره کرده بودن. این میدونی که این 119 هفته است که این کارزار نه به اعدام الان به 56 زندان گسترش پیدا کرده. یعنی در نظر بگیرید شما از زندان اوین و قزلحصار تا امیر نقده و سقز و کرمانشاه و مشهد و سنندج و زاهدان، یعنی تقریبا تمامی گستره جغرافیای ایران رو

0: 21 سال های کاراته هم بوده، ولی خب یادم بعدش سه نفر رو در مشهد اعدام کرد، قبلترش توی ارومیه مهراب عبدالله زاده را اعدام کرد. ولی این باعث نشد که جامعه سکوت بکنه یا جوانان شورشی و کانونای شورشی سکوت بکنن، بلکه برعکس جواب اعدام ها را با عملیات های آتشین خودشون دادند. مراکز سرکوب رژیم تو شهرهای مختلف مورد تهاجم آتشین خودشون قرار دادند. بنابراین میبینیم که هر اعدامی که این میخواد بکنه اتفاقا بدتر میشه برای رژیم، برای ماندگاری رژیم، و باعث میشه که اتفاقا مورد تهاجم جوانان بیشتر قرار بگیره و اتفاقا جوانان بیشتری به کانونهای شورشی و یکانهای ارتش آزادبخش بیشتر رو بیارن. یا همین سه شنبه گذشته بود در بند زنان زندان اوین شعار چیز داده بودن، نه به اعدام و مرگ بر دیکتاتور، که البته رژیم مجبور شد اینا رو به اصطلاح ملاقاتاشون رو متوقف بکنه، تماساشون رو ممنوع بکنه و از این کارا بکنه. یعنی سیاست سرکوب رژیم عملا به ضد خودش تبدیل شده.
1: بله. خب شما نمونه هایی رو ذکر کردید، اگر به عنوان آخرین سوال بتونید به طور خلاصه بگید که چه نتیجه گیری میکنید از این موضوع؟
0: این میزان گسترش به انعکاس مقاومت هایی که تو زندان ها شده و این مجاهدین سربدار که به اساس زندان به پاگردان رو خونده بودن قبل از اعدام در دل زندان های رژیم، خب این پیام مقاومت حسابی میرسونه به همه جای رژیم هم که تو بنبست گرفتاره، بنبست هم یک بنبست ساختاریه. این اقداماتی هم که برای اعدام میکنه برای ایجاد اختناق که تأثیر معکوس داره، چون عملا باعث میشه که اتفاقا اعتراضات گسترش پیدا کنه، به جای اینکه به اعتراضات بخابونه تبدیل میشه به بذر کینه و انگیزه برای سرنگونی تمامیت این رژیم. یعنی در واقع رژیم مثل کسی که تو باتلاق گیر کرده، همینطور که دست و پا میزنه اتفاقا بیشتر در گلولای نفرت عمومی جامعه فرو میره. خب به همین دلیل از اونجایی که وضعیت اقتصادی مردم ایران هم به اون بحران اقتصادی که وجود داره بد و بدتر شده و 80% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن به طور واقعی، حتی این کارشناسای خود رژیم نوشته بودن 50%شون که دیگه زیر خط فقر مطلق، یعنی واقعا نون شبم به زور گیرشون میاد، که خب در چنین وضعیتی که جامعه اینقدر انفجاریه رژیم نمیتونه دیگه با اعدام ها به اصطلاح به حاکمیت ننگین خودش ادامه بده. این بیانیه کارزار سه‌شنبه نه به اعدام هم توش گفته بود که از مجامع جهانی خواسته بود که مثلا محکوم بکنن این رژیم، ولی خب حرف نهایی و حرف آخر رو مردم و کانونای شورشی در کف خیابان میزنن و این اعدام هم در واقع تبدیل شده به یک سلاح از کار افتاده. اتفاقا لبه تیز همین اعدام هم دوباره به سمت خود رژیم برگشته.
1: بله، با تشکر آیت‌الله نژاد از توضیحاتی که دادید، برای تو آرزوی موفقیت داریم.
0: منم متشکرم از فرصتی که

کارنامه خونین یک ساله رژیم آخوندی در مورد حوادث کار. در حالی که ثروت‌های ملی ایران توسط ولی فقیه رژیم صرف صدور تروریسم و بقای دستگاه سرکوب می‌شود، محیط‌های کارگری به قتلگاه زحمت

زحمتکشان تبدیل شده است. افشای آمار تکان دهنده مرگ بیش از 3000 کارگر در یک سال از روز جهانی کارگر 1404 تا کنون پرده از یک جنایت سازمان یافته برمی‌دارد که نماد بارز آن فاجعه ملی در معدن طبس و انفجار مهیب بندرعباس است. طبق گزارش‌های دریافتی و برخلاف پنهانکاری‌های رسانه‌های حکومتی، سالانه بیش از 3000 کارگر در ایران بر اثر حوادث ناشی از نبود ایمنی در محل کار جان می‌بازند. این آمار نشان دهنده مرگ روزانه دست کم 8 تا 9 کارگر است. فاجعه بندرعباس انفجاری با صدها قربانی یک نمونه از آن بود. در سانحه انفجار بندرعباس که رژیم تلاش کرد ابعاد آن را کوچک جلوه دهد، منابع مردمی و شاهدان عینی از کشته شدن بیش از ده‌ها و صدها کارگر و متخصص خبر دادند. این فاجعه ناشی از دپوی ناایمن معانات گازی و مواد شیمیایی توسط سپاه پاسداران در مجاورت مناطق کارگری بود. رژیم آخوندی با قطع اینترنت و محاصره محل حادثه سعی کرد از انتشار اخبار مرگ صدها هموطن جلوگیری کند. اما افشاگری های مقاومت نشان داد که این یک سانحه نبود، بلکه نتیجه مستقیم غارتگری و بی ارزش بودن جان انسان در این نظام است. معدن طبس، دفن زنده کارگران در عمق زمین. جنایت در معدن، معدنجوی طبس که به جان باختن دست کم 52 کارگر در آمار تایید شده اولیه و ناپدید شدن ده‌ها تن دیگر منجر شد، سند گویای دیگری از محصولات فساد در دولت پزشکیان رئیس جمهور خامنه است. پیمانکاران وابسته به بیت خامنه ای علارغم هشدار کارگران درباره نشت گاز، آنها را با تهدید به اخراج به داخل تونل‌های مرگ فرستادند. در تمام این مدت، اژه‌ای سرکرده قضائیه جلادان به جای بازداشت مسببان، فعالان کارگری را که خواستار ایمنی بودند، به بند کشیده است. عملکرد یک ساله رژیم ثابت کرد که فاجعه کارگری بخشی از استراتژی بقای دیکتاتوری دینی برای فرسوده کردن نیروی کار و غارت حداکثری است. آخوندهای حکومتی با توجیه این مرگ‌ها تحت عنوان قضا و قدر دست در دست جلادان دارند. همانطور که شورای ملی مقاومت بارها تأکید کرده، تا زمانی که این رژیم بر سر کار است، جان و نان کارگر ایرانی در خطر است. تنها با گسترش اعتراض و قیام برای سرنگونی ولایت فقیه است که می‌توان به این کشتار بی‌پایان خاتمه داد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به منصور 35 قزوین. حکومت اعدامی سرنگون. سیامک از دوستان ماست. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به سلین قهرمان از کرمانشاه. سیاوش که نزد شما آمده است از طرف ما می باشد. به کار خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به دوست عزیز محمد. بهروز از طرف ما نزد شما آمده. کارتان را با او ادامه بدهید. پیروز باشید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به فردا 53 از تهران. شورشگران قهرمان، گیریم انتقامتان. نادر از جانب ما می باشد. کارتان را با او شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به مزدک، سپاس، 12 از شهر کرد. کل ایران یک صدا، نه شاه می خواهیم، نه ملا. محمد از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: موج اعدام مجاهدین و شورشگران از فروردین ماه به راه افتاده و بچه خامنه‌ای بهار خونینی رو برای فرزندان این خلق رقم زده. اما در خلال این اعدام ها اونچه که وحشت خامنه‌ای رو برجسته میکنه اتهاماتیه که به این مجاهدان و شورشگران میزنن. همراه هستیم با آقای اسدالله مصنا تا مبسوط به این موضوع بپردازیم. سلام عرض بکنم و خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما دارم و درود به سه دلیل شورشی که امروز رژیم سربدار در رژیم اعدامشون کرد و سربدار شدن در خدمتم.
0: خواهش میکنم. خیلی متشکریم. آقای مصنا، همینطور که الان شما فرمودید رژیم امروز هم سه شورشگر قهرمان رو در مشهد اعدام کرد و در واقع اتهاماتی که رژیم علیه شورشگران دلیر و کانونهای شورشی که اعدام کرده یا هنوز اعدام نکرده زیاد تکرار میکنه موضوع لیدری و سازمانیافتگی هست. اگر ممکنه راجع به این کمی صحبت کنیم که این چه موضوعیه که انقدر رژیم از اون وحشت داره و در واقع با این اعدام ها میخواد به نوعی در رابطه با پیوستن جوانان به مجاهدین و قیام سازمانی یافته روب و وحشت ایجاد کنه. چیه داستان؟
1: بله، کاملا درست میگیم. کلید واژه‌ای که رژیم به طور مشخص ازش وحشت داره و بارها هم بهش اعتراف کردند در گیومه عنصر سازمان یافتگیه. لیدری هم که میگه بلافاصله رو سازمان یافتگی دست میزنه، یعنی فرمانده و تحت فرمان و که از قیام 96 قیام 98 1404 همچنان به این اعتراف میکرد از پاستور وحیدی که الان سر کرده.
0: یعنی وقتی که میگه لیدری دیگه خود به خودی نیست، هدایت شده است.
1: احساس وحشت میکنه از این که خب هم در یک کلمه من میخوام بگم که به قول معروف سازمان یافتگی مترادف چه کلمه ایه؟ باید بگم مترادف کلمه تشکیلاته، چیزی که رژیم به شدت ازش چیار داره، به شدت ازش وحشت داره. دقیقا بنابراین بر ماست اتفاقا روی سلاحی که دشمن این همه ازش میترسه و این هم ازش وحشت داره، اتفاقا به اون سلاح باید بیش از پیش مسلح شد. چرا؟ چون بالاترین راندمان رو با حضور جمعی و سازمان یافته، نیروهایی که حضور جمعی و سازمان یافته دارن علیه قوای دشمن، بالاترین راندمان رو میتونن داشته باشن و علیه دشمن اون توان و قدرت جمعی و در هم ضرب شده رو به کار بگیرن. وقتی هم میگیم سازمان یافته، یعنی در عمل از همه امکانات و نیروها، از همه نیروها و امکانات به نحوی که در هم ضرب بشن بشه چیکار کرد؟ استفاده کرد و پیش برد و دشمن نباید فرد طرفه، بلکه با جمعی که پیوستن قدرتمندن در هم ضرب شدن. خب این درست اون چیزیه که در مقابل کار فردیه، فعالیت‌های فردی و اینا، که خب اتفاقا دشمن هم دقیقاً از این میترسه، از این ابزار وحشت میکنه. و شما میدونید که سرکردگان رژیم به کرات سر این عنصر دست گذاشتن و با همین اتهام سر به دار میکنن.
0: بله، به نظرم این موضوع خیلی خوبی هست که اگه موافق باشید کمی بیشتر در رابطه باهاش صحبت کنیم، یعنی ضرورت سازمان یافتگی و تشکیلات. چون به هر حال خیلی فهم این که کار جمعی چه تأثیراتی داره مشخصه، اما وقتی صحبت از تشکیلات میکنیم و ضرورت اون در مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه با این حد از توحش، اگه ممکنه راجع به این توضیح بدین، راجع به این ضرورت.
1: خیلی خوب، من یه مقدار بگونه به اصطلاح، یعنی با توجه به وقت برنامه خود پایتر ببینین. همه میدونن که انسان یه موجود اجتماعی ناگزیره که تمامی مسائلش رو تو پهنه زندگی و مبارزه اجتماعی جمعی پیش ببره. این دیگه یک فکر میکنم هر انسانی دیگه در این نقطه هیچ ابهامی نداره. به همین سببه که انسان برای رسیدن به اهدافی که تو پهنه های مختلف زندگیش داره، تو پهنه های مختلف اجتماعیش داره، الزام داره، ناچاره و به قول جبر میمونه که به ظرف جمعی متناسب با اون برای رسیدن به اون هدفی که داره بیاویزه و تو اون قرار بگیره. ساده ترین چیزا شما از یک عرض کنم که مدرسه، از یک دبیرستان، یک آموزش، یک کارخونه، حتی یک کسبه جز چه برسه به بارتر، همیشه این فرم جمعی و کار جمعی که راندمان و خروجی و به قول بهره بالاتر داره، اینو همه هم میدونن و ابهامی هم نیست. یعنی ببینید هر کاری، هر مسئولیتی، هر محتوایی اگه ظرف مناسبش رو نداشته باشه خروجی نخواهد داشت، به هدر میره. شما آب پاکیزه داشته باشید، این لوله نداشته باشه، این ظرف نداشته باشه، خب رو دمی میریزه و بمیره. لیوانش نباشه، خدا نمیتونین از همون آب پاکیزه شرب کنید و حیات خودتون رو حفظ کنید. پس هر چیزی یه ظرف خودشه میخواد. تو انقلابات رهایی بخش هم که همه میدونن تو این سالیان اون چی که بسیار تاثیرگذار و سرنوشت ساز بوده، اون عنصر داشتن تشکیلات متناسب بوده، رهبری و تشکیلات متناسب کار پیش رفته به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده پیروزی یا شکست انقلابات بوده. ما داستان انقلاب اکتبر رو میدونیم، انقلاب چین رو میدونیم، انقلاب ویتنام رو میدونیم و خب الان جای بحثش نیست که همه خیلی روشنه که همین ساخته، همین داشتن تشکیلات، همین کار جمعی تونسته اینا رو به چی برسونه، به موفقیت. بنیانگذاران سازمان مجاهدین هم که خب از روز اول که وارد این شدن و جمع‌بندی کردن مبارزات گذشته رو، یکی از مهمترین کمبودها و حفره‌هایی که در مبارزات گذشته وجود داشت فقدان سازماندهی و تشکیلات متناسب و البته انقلابی بود که خب روش دست گذاشتن. شما نگاه کنید ما در پروسه با نهضت ملی دکتر محمد مصدق مواجهیم، مصدق کبیر همه چیزشو برای مردم ایران گذاشت و واقعا دولت ملی و مردمی بود که خب کودتا کردن علیهش، انگ آمریکا و محمد رضا شاه رو سر کار آوردن. اون کمبود مهمتری، کمبودی که تو اون زمان داشت و نتونست، یعنی کودتا علیهش به کارایی پیدا کرد، چی بود؟ مصدق تشکیلات متناسب، نیرو و تشکیلاتی بتونه تو اون موقع با این حمله‌ای کردن با اون دستگاه و توطئه‌ای که چیدن، با اون اوباشی که انداختن، پول دادن بهشون، مقابله کنه. یه دکتر فاطمی داشت که خب دیگه شهید، که دیگه عنصر انقلابی که خیلی روشنه. خب بی اغراق یکی از بالاترین سرمایه های این مقاومت و سازمان مجاهدین در مبارزه با شاه و شیخ کتاب حال توی این 60 سال مونده تشکیلات این سازمان بوده، تشکیلات منسجم این سازمان بوده که تا حالا پیش آورده. مثلا ماندگاریش تو 60 سالش بی دلیل نیست، این تشکیلات بوده. بی سبب هم نیست که آخونده از فردای انقلاب 57 دقیقاً حملاتشون به سمت چی بود؟ تشکیلات بود. چه ارتجاع و چه استعمار؟ در بمباران‌ها هم خیلی توصیه میشد که کمی دورتر خودتون رو حل کنید و و و و و خب همه چیز برای ضربه زدن به این بود. همه دسیسه‌ها، دسیسه چینی‌ها برای این بود که همین تشکیلات رو از هم چیکار کنن، بپاشونن. چون می‌دونستن این ظرف رو بپاشونن برد کردن. واقعیت هم اینه که در هر مبارزه اجتماعی شما هر چی هدفتون عالی‌تر باشه، متکامل‌تر باشه، دقیقاً بایستی تشکیلاتی که این هدف رو محقق کنه، یعنی متناسب با این هدف باشه، پاسخگو این هدف باشه، یعنی به همین حد، به همون حد پیش رفته و تکامل یافته، باید این تشکیلات هم تکامل یافته باشه تا بتونه جواب بده و بتونه به اون شرایط پیچیده چیه جواب بده. برای این دشمنا همیشه علیه این کار میکنن. شما هم نگاه کنید بیشترین شیطان سازی هایی که علیه این مقاومت و مجاهدین به طور مشخص تشکیلات مجاهدین میشه، رو تشکیلات و مارکا و انگ ها و چی و اینکه چون این انسجام اونا میدونن که تا داشته باشن نمیتونن در برابرش چیکار کنن، بیستن و این میتونه پیش بره و چون که تابلوام پیش رفته.
0: بله الان شما اشاره کردید به یک نمونه مشخص، یعنی تشکیلات مجاهدین که به طور مشخص هم میبینیم که همین اظهار وحشت هایی که گفتم در ابتدا متوجه همین تشکیلات مجاهدینه. حالا با توجه به زمان برنامه اگر براتون امکان داره نمونه های مشخصی رو بگید که بیانگر این باشه که ببین تشکیلات مجاهدین، ارتش آزادی بخش به استناد این نمونه های مشخص در مبارزه با فاشیسم مذهبی این کارایی ها رو داشته، یعنی این تشکیلات، این کار تشکیلاتی، این عمل سازمان یافته منجر به این اقدام شده که تو عمل میبینیم که چجوری مبارزه رو پیش برده.
1: بله نمونه ها الی ماشاءالله. ببینید طبیعیه که در یه شرایطی که معمولیه فضای بازی سیاسی هست، امکان حفظ تشکیلات خیلی چیه؟ ساده است. اما به نحوی که نه این شرایط نیست، شرایط پیچیده و سخت میشه، اختناق، فشار و دار و شکنجه، خب اونجا امکانهای ارتباطی گرفته میشه، براحت نمیشه ارتباطات برقرار بشه، اختناق گسترده حاکمه. اینجا دیگه نباید انتظار داشت در ظاهر هم تشکیلات بپا بشه. خیلی تشکیلات ها شما میدونین که خیلی هم سابقه داشتن، ولی زیر این فشار از هم پوکیدن. خب حالا ظاهر هم اینطوریه، اما مجاهدین تو عمل نشون دادن که تو هر شرایطی تونستن تشکیلاتشون رو برپا کنن، حفظ کنن و نگهدارن در برابرش. من به خاطر اینکه بحث نکنیم یه چنین نمونه هاشو میگم. شما نگاه کنید در زمان شاه با وجود ساواک، دیگه همه میدونن ساواک و تنه سنگین و به قول معروف اون فشاری که ایجاد کرد، اون اختناقی که ایجاد کرد و اصلا تمام سیستم شاه روش سوار بود، همین جنایتکار ثابتی و اعوان و انصارش، خب خود مجاهدین در زندانها، چه در زندان کمیته چه برای زندانهای دیگه، ارتباطاتشون برقرار کردن و تشکیلاتشون حفظ کردن. با چی؟ مرس. ببینیم با همین بود که محمد آقا در اون فضای دار و شکنجه و اختناق به مرکزیت سازمان پیام داد که تمامی اتهامات رو بپذیرید برای آزادی کاتهای چیتر پایین تر. یعنی تو همین ارتباطات بود که اون پیام سعید محسن از جانب حنیف کبیر رو برادر اون عباس داوری در رابطه با برادر مسعود مسعود که دوششونه منتقل کرد و و و و که حالا من خیلی هم. حالا شما نوا پس از تو فاز سیاسی که سرکوب، بعد از فاز سیاسی که سرکوب شروع شد، 30 خرداد و فلانه حرفا و بگیر و ببنده این حرفا، وضعیت چگونه بود؟ اونا تو قدم اول خب یک دفعه بعد از 30 خرداد دیگه کشتار شروع شد، دیگه همه میدونن دیگه اون فضا نبود که بشه ارتباط برقرار کرد. من اینقدر از اون زمان خودم خاطره دارم،
0: در واقع یک تشکیلات علنی از
1: رفت زیر تیغی، اینقدر از اون روزها من خاطره و چیز دارم. خب حالا این تشکیلات باید چیکار میکرد؟ قطع میشدن چیکار میکردن؟ ول میکردن؟ ابدا. اونا تو قدم اول تمام تلاش نمیکردن ارتباطشون رو برقرار کنن، هی روزها میرفتن تو محله هایی که بتونن چیکار کنن، حدس میزدن مجاهدی رو میتونن ببینن و وصل بشن، به کمین یک مجاهد میشستن و شکار میکردن. من خودم این کار کردم برای اینکه ارتباطشون وصل کنن. نمیتونستن، تلاش میکردن با سرپل ارتباطی که تو خارج کشور هست وصل بشن و تشکیلات وصل بشن، هر طریقی اقدام میکردن. حالا فکر کنین علارغم همه اینا مجاهدی قطع میشد، بلافاصله اقدام میکرد به چی؟ برقرار یک تشکیلات کوچک با چند نفر دیگه با هوادارا، شروع میکرد یه هسته مقاومت تشکیل میداد و همه خط و خطوط که از رادیو مجاهد میگرفت چیکار میکرد؟ اجرا میکرد، هفته های به مختلف و کارش رو میکرد، میشدن خودشون یه تشکیلات کوچیک، خودشون میشدن یک سازمان کوچیک و دست به عملیات های مختلف هم میزدن، بسیار زیاده و نمونه هاش هم بسیار زیاده. و بعدم دوباره خودشون چیکار میکردن؟ با استمرار این کار به تشکیلات اصلی چیکار میکنن؟ بس میکنن. حالا همین مجاهدین تو زندان تحت کنترل قرار گرفتن
0: دیگه. اونجا یکی... به ظاهر اینه که دیگه هیچ امکانی نیست.
1: ببینین تمام هم مغم دشخیم، خصوص جلال لاجوردی که تجربه مجاهدین رو تو چی هم داشت، توی زندانهای زمان شاه داشت، که میگفتن یک حرف رو مسعود رجوی در زندان میذاره، زندان تو تهران، همون حرف تو شیراز و تو مشهد هم میره اجرا میشه. میگفتن اینا، میدونستن اینا. این خیلی تلاش کرد، این حرف خودشه، میگه میگفت دو تا مجاهد یه جه بذاری تشکیلات تشکیل میدن، همین لاجوردی. خب تو این زندان ها بسیاری از مجاهدین تو زندان ها شکنجه شدن، اعدام شدن به خاطر تشکیلات، برای این مسئله جنگیدن، نتونست جلوی تشکیلات مجاهدین تو زندان ها بگیره و بگیره. هر کاری تونستن کردن. الان شما اگه زندانی هایی که الان هستن بیارین، انبوی خاطرات و چیزی از چیه تشکیل. اونا حتی در انفرادی هم به زدن مرس با دیوار به زندان های دیگه تلاش میکنن چیکار کنن، ارتباط برقرار کنن، و این کار صدها بار کردن. برنامه‌هاشون رو با هم هماهنگ میکنن، قرار میگذاشتن برای هم. مثلا چند نفر یه گروه نگهبانی میدادن، یه ده حفاظت میدادن که دیشخیم نفهمه و کارشون انجام میدادن و خط و خطوط نوشته میشد به هم دیگه چیکار میکردن منتقل میکردن. حتی توی مجموعه بهداشتی تو حمام نوشته هایی میذاشتن، تو سوراخ های مشخص میذاشتن، طرف که میرفت اونو برمیداشت. چیه؟ هماهنگ میشدن کاملا، این کارو بکنیم، این کارو نکنیم، اعتصاب بکنیم، چه نکنیم چه نکنیم. خب از این طریق دو نفر سه نفر و عملا کارشون پیش میرفت. بیرونم که عرض کردم واقعا تو فاز نظامی خیلی بچا قد شدن، ولی اینا خودشونو تونستن با دلیل هم میگفتم حتی واحدهای کوچک تاش دست به عملیات میزدن و ما نمونه های بسیاری از این داریم. خب حالا گفتم مهمتر از همه من میخوام الان به شما بگم کانون های شورشی که علارغم هزاران دستگیری اعدام چجوری اینا همچنان میتازن و میدرخشن.
0: چجوری در زندان
1: بله چه بله
0: همین شش قهرمان
1: دقیقا میخواستم من اینو بگم، شش قهرمانی که مبین یکن، هیچ کسی به اینا تنها نگاه نمیکنه، یک فرمانده و شش نفر، یک تشکیلات، و این میزان حماسه و این میزان سرافرازی و این میزان پاکباختگی و این میزان مجاهدت. خب این اون تشکیلاتیه که اینا حفظ کردن. این همون تشکیلات که ببین اینا رو تو انفرادی بردن، زدن، جدا کردن، زندان به زندان کردن، ولی نتونستن عنصر تشکیلات رو چیکار کنن؟ از اینا بگیرن. خلاصه بگم این جمله رو دقت بشه، 60 سال سازمان مجاهدین بدون اقرار، یک ساعت هم تشکیلات مجاهدین تعطیل
0: نشده
1: حتی زیر بازجویی و در سخت‌ترین شرایط.
0: حالا همینجا اگه موافق باشید تأمل کنیم.
1: بله.
0: ببینید همه این نمونه هایی که میگید، همه این درخشش ها از تشکیلات مجاهدین، همه اینها چیزیه که میشه دیدش. حتی دشمن هم اینو اعتراف میکنه که انسجام تشکیلاتی مجاهدینو. اما اون چیزی که کمتر بهش پرداخته میشه همین نکته آخر شماست که چگونه میشه این تشکیلات رو در طول 60 سال در دل تمام این طوفان‌ها حفظ کرد، این تشکیلات چطور میتونه خودش رو مستحکم نگه داره در همه این فراز و نشیب.
1: بله خیلی به نظرم سوال به حقه و جانمایه بحثه. ببینید یه تشکیلات انقلابی یک هدف و آرمانی رو دنبال میکنه که رابطه مستقیم بین اون تشکیلات و اون هدف و آرمان وجود داره. خیلی وقتا میگیم این جمله معروفه، یه مبارز انقلابی نیاز به یه تشکیلات انقلابی داره. این نمیشه آدم انقلابی باشه ولی تشکیلات انقلابی نداشته باشه. نمیشه مبارز انقلابی بود بدون حضور در یه تشکیلات انقلابی، چون مبارزه یعنی همین. کما این که همین تشکیلات که میگم آرمانی به یک ایدئولوژی انقلابی نیاز داره و باید مسلح باشه. هر چی هم گفتم این ایدئولوژی، این هدف، این آرمان متکاملتر عالیتر باشه، تشکیلاتی که میخواد این هدف رو محقق کنه و این رو به عهده‌اش داره بایستی تو همون به همون میزان درجه تکامل یافته تر، پیچیده تر و پاسخ‌دهنده نسبت به شرایط باشه. شرایطی یعنی الزام این تکامل و پیچیدگی که الان اش دست گشتم، ایجاد ارتقاء اجزا و اندام‌های ضروری و تعیین کننده یک تشکیلات، قوانین اون، مرز سرخ‌های مربوط به اون و چارچوب‌های اونه تا بتونه پیش ببره. ببینید شما یه مبارزه صنفی نگاه کنین، به تشکیلات صنفی مقدماتی و ساده نیاز داره، یه مبارزه صنفی، ولی به محض که سیاسی میشه الزامات خاص خودشه، میخواد اجزای بیشتری رو میطلبه و
0: پیچیده‌تر
1: میشه. وقتی همین مبارزه سیاسی سراسری میشه، وارد عملکردهای نظامی یا بین المللی میشه، یعنی گستردگی پیدا میکنه، خب حتما به تشکیلات پیچیده‌تر نیاز داره. شما مجاهدین رو نگاه کنید، با آمدین رو نگاه کنید، جهانی این تشکیلات اجزای بیشتر، اندامهای بیشتر نده. حالا وقتی با دشمن قداری مواجهید مثل فاشیسم مذهبی و مبارزه هم طولانی میشه و هر روز داره توطئه میکنه علیه اون مقاومت که جلوش ایستاده که در هم بشکنه، این پس نیاز داره شما هرچه استوارتر اون تشکیلات منسجمتون رو چیکار کنین، حفظ کنید و جلو ببرید. میشه کاف به این نیاز دارید، این انسجام بیشتر میخواد. حالا وقتی گفتم اون آرمان و ایدئولوژی انقلابی که به تشکیلات انقلابی، خب روشنه عناصر جانبرکفی میخواد که متعهد به چی باشن؟ به این آرمان باشن. ببینید این که میگم یعنی چی؟ این تشکیلات که من دارم میگم دیگه به مثابه یک ارگانیزم زنده است. یعنی چی؟ ببینید شما یک ارگانیزم مکانیکی رو یک سیستم مکانیکی رو نگاه کنید، مثل ماشین. شما این از هم جدا بکنید، اجزاش قابل استفاده است. از اون موتور اصلی جدا بشه، گیربکس جدا بکنی، گیربکس قابل استفاده، پیچش قابل استفاده است، چرخش قابل استفاده است. ولی وقتی میگیم یک ارگانیزم زنده، یعنی شما میتونید قلب رو در بیاری دور قلب باشه، باید دفنش کنی، دستی که جدا کنی باید بری زیر خاکش کنی. این در پیوند با هم یک هویتی رو بیان میکنه، یک خروجی داره، یک بازتاب میکنه، یک محتوا و یک آرمانی و یک ایدئولوژی رو. بنابراین این همینه. پس بنابراین وقتی میگم ارگانیزمه، این ارگانیزم تغذیه میکنه، رشد میکنه، تکثیر میکنه، بازسازی میکنه، سیستم عصبی با کنترل مرکزی داره، یعنی فرماندهی داره، حیات و بقای یک ارگانیزم. بنابراین حیات و بقای یک ارگانیزم اینجوری که من میگم، یعنی یک تشکیلات اینجوری، مربوط به پیوند اونها با اندامهای مرکزیشه و با اون سیستم مرکزی و کنترل کننده ارگانیزمه. خب حالا دقت بکنید، گفتم سیستم مکانیکی پس اینجوریه، خیلی جداست و چیزه. حالا نگاهی اگر اون رو یعنی این ایدئولوژی که گفتم، این تشکیلات روش سواره، این هویت آرمانی که این تشکیلات روش سواره و آبشخور اینه، جانمایه اونه، شما اگر این عنصر ایدئولوژی و این عنصر آرمانی که جانمایه اونه ازش بگیرید، دیگه اون تشکیلات نمیتونه اون هویت رو داشته باشه، نمیتونه اونو نمایندگی کنه. این تشکیلات ظرفی است برای پیشبرد اون. پس اگه تا 60 سال با این همه توطئه ها دونسته این تشکیلات خودشو منطبق کنه تو هر شرایطی و هر جایی، خب این همون حرفی است که محمد آقا زده و مجاهدین هم همیشه گفتن، وحدت تشکیلاتی برآمده از وحدت ایدئولوژی که توسط رهبری پاکباز چی میشه؟ هدایت میشه و جلو میره. برامنی اون رمز و راز که شما میگین تو این خابیده که ببینید این تشکیلات حول یک هدف و یک آرمان و یک ایدئولوژی انقلاب شکل گرفته که نیروهایی که در اون قرار دارن انتخابش کردن و تمام عیار به این تشکیلات و به این مبارزه جمعی رو آوردن و قیمتشو میدن و دائما دارن با همون حرکت میکنن و هرچی هم این شرایط پیچیده‌تر میشه، چون آبشخورش اون آرمانه و اون ایدئولوژی، این تشکیلات هم میتونه با یک با شرایط چی بده؟ پاسخ بده و جلو بره.
0: جلو بره. بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اگر امکانش باشه با توجه به زمان محدودی که داریم، در پایان مهمترین درسی که میشه گرفت از این تشکیلات با قدمت 60 ساله چه هست؟
1: بله. ببینید حیف که وقت بیشتر بود، بیشتر میشد واقعا. میخوام روی
0: ادامه میدیم حتما
1: در میخوام روی موضوع جدی و به قول معروف پایه‌ای تو بحثی که داریم تمرکز کنم، که این روزا خب بسیار چه در تهاجم چه در دفاع برجسته و چشم میگیره، اونم کار جمعی است. شما الان در قیام ها و هر جا هم که نگاه کنید این موضوع به چشم میاد، این موضوع وحشت برانگیز شده. یعنی مبارزه جمعی همونطوری خودشون میگن ساز یافت. طبعا تو چنین شرایطی باید حرفه‌ای عمل کرد. وقتی میگم حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی اینکه فکر کن یه جوان شورشی یا یه کانون شورشی در صحنه، خودش فرمانده همه جانبه است، که به همه چیز میبینیم فکر میکنه، آماده میشه، آمادگی کسب میکنه. بر کسی پوشیده نیست که یه فرمانده همه جانبه است و کارشو پیش میبره. و چون میدونی که در شرایط سرکوب رژیم دست به چی میزنه؟ قطع ارتباطات میزنه. خب اینا میدونن، اینو تلاش میکنه اینجوری چیکار کنه نگذاره اینها شک بگیرن و جلو برن. خب آیا باید تحت تاثیر این قرار گرفت؟ آیا باید در سرکوب عقب نشست؟ خب باید چیکار کرد؟ آیا باید تسلیم وضعیت موجود شد؟ آیا باید تن داد؟ به این درس 60 سال به ما میگه که نه در زندان، نه در شکنجه، نه در چوبه اعدام، نه در بمباران، نه در محاصره، نه در توطئه‌های مختلف از جمله کودتای 17 ژوئن 2003، نه در شیطان سازی، نه در لیست گذاری، نه در اتهامات. تشکیلات 60 ساله مجاهدین یک قدم به عقب بر نه تنها نداشت، بلکه به دلیل همون حرفایی که زدم یک گام هم، چند گام هم چیکار کرد؟ تهاجمی تر جلو رفت و خودشو با شرایط چیکار کرد؟ منطبق کرد. ببین در شرایطی که کسی فکر میکرد دیگه چیزی باقی نمونده، سال 50 مرکزیت سازمان و هر رهبری سازمان بنیانگذارهای سازمان کردن، اپوزیسیون چپ نمو متلاشی کردن سازمان سال 54. خمینی سال 60 به گیر و به بند و قتل عام را انداخت. سال 67 قتل عام کرد در ساخت و باخت ارتجاع استفاد بمبارون ارت قرارگاه ارتش آزادی برد، کودتای 17 ژوئن و شیطان سازی ها لیست همه. درس یک قدم عقب نباید گذاشت. این اون درسیست که میگیم. یعنی ببینین مهمترین جمله بخوام بگم که تشکیلات بند شرایط و بند ارتباط نیست. یعنی که چون شرایط پیچیده است، چون ممکن ارتباط برقرار نشه، پس تشکیلات نیاز نیست. خیر خیر خیر، بلکه تشکیلاتی که حول آرمانی شکل گرفته، حول ایدئولوژی گرفته، خودش شرایط رو برای ادامه مبارزه چی کار میکنه؟ آماده میکنه. همین کار که بچه ها تو زندان میکردن. ببین کسی انتظار نداشت یه نفر تو بند انفرادی که این کارا رو بکنه. یک نفر به نام جعفر هاشمی در بند انفرادی حبس، وقتی انقلاب ایدئولوژی مجاهدین گرفت و رفت تو زندان، با همین ارتباطات و با مرز به همه منتقل کرد. خب میتونست بگه چی؟ من در بندم و در زندان، شرایط آماده نیست و ارتباط نیست و دشمن بر من حاکم، فلانی حرفا. با عقب بشینه، عقب نشیست، کنار نکشید. این انتخابه. کسی که اون آرمان و هدف رو انتخاب میکنه، تشکیلات انتخاب میکنه، هر مانعی و فردی و منافع فردی بذارید رو میاره به کار جمعی و سازمانی، دائما میدوه برای همین، چون منافع مردم و همه چی تو این خوابیده. برای من خودش خلق میکنه، تشکیلات خلق میکنه شرایطو، میسازه، آماده میکنه برای این کار. شما الان نگاه کنید همون کانون شورشی که توی یکی های به بالا فلان ارتباطاتشون با رعایت همه شیوهای امنیتی دارن این کارو پیش میبرن. میگین چرا؟ از کجا میگی؟ میگم خروجیش عملیاتشون، خروجیشون نمیگه من دارم میکنن چه میکنن و ارتباطشون برقرار میکنن، بالاتر میشن. بالاترین نمونش در اوج اختناق بعد از کشتار 1401 18 و 19 دی، چند روز بعدش 250 مجاهد در همون
2: 1404 منظورتون؟
1: بله 4 بخشین 1404 دی ماه 1404 18 در 4 اسفند سرگاهان 4 250 مجاهد به امنیتی ترین نقطه در یک هماهنگی. این اسمش چیه؟ این اسمش همون که من میگم تشکیلات. یا الان میبینیم که هر کانونش، هر اون یکی کانونش به مثابه تشکیلات، یک ارگان تشکیلات از ارتش آزاد وقت تو داخل دارن چیکار عمل میکنن. یعنی اون زندانی تو زندان، همچنان که اون زندانی در انفرادی همین نمایندگی رو میکنه و اینها هم تو صحنه دارن همین کارا هم میکنن. من هیچ وقت یادم نمیره حجت زمانی قهرمان رو، وقتی دشخیم تو زندان گفت چه نشستی که اشرف فلان شده مجاهدین فلان، هم گفت نام چیزی نیست که مجاهدین تمام شده. این گفت چرا؟ گفت من هستم. یعنی اون خودشو نماینده این تشکیلات میدید. پس برای این بنده به شرایط نیست، بنده به ارتباط نیست، بنده به اینا نیست، خودش خلق کننده است. یک انتخابه وقتی کسی اون آرمان داره و این تشکیلات جلو میره و پیش میره. بنابراین پس میتوان و باید تشکیلات به عنوان بالاترین سرمایه برای نبرد با دشمن ضد بشری، برای فاشیسم دینی، تو هر شرایطی حفظش کرد، ارتقا داد و با اون جنگ و آتش رو هرچه در برابر این رژیم شعله برتر ساخت.
0: بله، خیلی متشکرم از شما آقای مصنع، ممنون از حضورتون در استودیو و بحثی که داشتیم. حتما در همین رابطه باز هم در هفته های در خدمت شما خواهیم بود و بیشتر به این موضوع و ضرورت اون خواهیم پرداخت.
1: ممنون،
0: سپاسگزارم. خدا حافظ.

0: دیکتاتور! رهبر دیکتاتور!
1: همراه با سوالات شما، پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن.

0: سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی رادیو صدای مجاهد. حتما شما با من موافقید که این روزها تحولات در ارتباط با ایران سرعت خیلی زیادی دارن و تقریبا همه چیز ناپایداره و نامشخص البته هم به نظر میرسه که چه پیش میاد. در همین میان تو همین شرایط رژیم خیلی تلاش میکنه که از این آب گلالود شرایط ماهی بگیره و بعدم تبلیغ میکنه که دیگه هیچ تهدیدی برای سرنگونیش وجود نداره، از مشکلاتش عبور کرده و بعد هم در داخل ایران با گسترش سرکوب و همینطور اعدامهای روزانه میخواد اینطور حقنه کنه که به مردم البته که هیچ امیدی به سرنگونی این رژیم و تغییر اون و همینطور قیام و اعتراضات اجتماعی در بین نیست و جامعه را همینطور منکوب و ساکت نگه داره. اما واقعیت چی هست؟ در پشت این دود و دمها یک حقیقت وجود داره، اونم این که یک نسل برانداز، سری جوانان بسیار عصیانگر بودن که نمونه اونها در قیام های اخیر تم 401 و به طور خاص در 404 دیدیم که همین اینا، وجود اینا در کف خیابون نوید محتوم قیام و سرنگونی رو به همراه داره. امروز میخوایم کمی در همین مورد صحبت کنیم. دعوت کردیم از برادر مجاهد رضا مرادی تا در استودیو همراه ما باشن و سوالاتمون رو در همین خصوص ازشون بپرسیم. سلام میکنم به شما برادر رضا و خیلی خوش اومدین.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه.

0: خواهش می‌کنم. بعد از به عنوان اولین سوال در همین رابطه با همین نسلی که الان یه خورده یه اشاره کوچیکی بهش کردم، چه ربطی این تولد این نسل برانداز با تغییر دوران و قیام‌ها و اعتراضات داره؟
1: من یک مقدار برای اینکه یه عمقی بدم به پاسخ به این سوال برمیگردم به عقب. بعد از انقلاب 57 نسلی مطالبه‌گر برای آزادی در اون دوران پا به میدان گذاشتن. این نسل برای آزادی جنگیده بود و در فردای انقلاب آزادی خودش رو مطالبه میکرد. طبعا خمینی هم که حاکم در اون روزگار بود قادر به دادن آزادی نبود، لذا در مسیر جنگ افروزی و سرکوب تلاش کرد که این نیروی عظیم آزاد شده رو یا خونسا و یا از دور خارج کنند. طبعا متقابلا خب مجاهدین که رو در روی رژیم پرچمدار نبرد با ارتجای حاکم بودند، در همین دوران به نقطه آمال و آرزوی این نسل برای رسیدن به آرمان آزادی تبدیل شدند و همونطور که میدونید در کمتر از 2 سال اون هم در شرایط اختناق اون دوران در تشکیلاتی که به اعتراف شماری از کارگزاران رژیم مثل علی ربیعی که الان هم که خب میدونید که الان دستیار اجتماعی همین رئیس جمهور فعلی نظامی اعتراف کردن که 600 هزار میلیشیا رو این تشکیل نسل در اون روزگار به عنوان یک نیروی سازمان یافته تشکیل دادن. اونها گرد هم در اومدن که بتونن طی این پروسه بار سرنگونی رو بر دوش بذارن که خب طی مدت شاهد اون بودیم. بنابراین اگر بخوام خیلی خیلی خلاصه کنم براتون، میخوام اینو بگم که هر دورانی نسل خودش رو میسازه، نسل خودش رو تربیت میکنه و به این اعتبار جامعه را اگر شما یه موجود زنده ببینید در دم و بازدمی که داره در تضاد و تز و آنتیتز هایی که به هر حال در پروسه خودش داره، نیروی مقابل خودش رو چیکار میکنه؟ خلق میکنه و میسازه. و الان اگر با این مقدمه اگر برگردیم به بعض موجود به سوال شما بخوام پاسخ بدم، میتونم بگم که الان نیز جامعه بعد از گذار از قیام 96 98 401 404 و بعد از تمامی تحولات اخیر و ضربات استراتژیکی که خب این رژیم خورده و بعد از پروسه طولانی نبرد کانونی شروعی حداقل در این یک دهه اخیر و بذری که در جامعه کاشته، ما به ذرس قاطع میتونیم بگیم که دورانی عوض شده و این دوران با نسل جدید شناخته میشه، نسل برانداز، اهل عمل، اهل مبارزه مسلحانه و قهرآمیز و سازمان یافته و آماده پرداخت هزینه یک مبارزه شرافتمندانه با این رژیم. بنابراین اگه بخوام این سوال رو خلاصه کنم، این نسل الان کابوس رژیمه و به همین علتی که با اعدام‌های گسترده اخیر میخواد جلوی ظهور و بروز اونها رو و تحقق قیام رو در حقیقت بگیره و به همین علت از هر امکانی میخواد استفاده کنه که این نسل رو به هر حال متوقف
0: بترسونه. نظر بیام

0: حالا از نظر ساختاری اگه بخوایم نگاه بکنیم به اینا، چون مثلا شما الان اشاره کردیم به نسلی که بعد از سال 57 اومد، میلیشیایی که اومدن، ما دستاورداشون رو دیدیم، قهرمانی هاشون رو دیدیم، ولی فکر میکنم که نشه کاملا شبیه بکنیم، یعنی مثلا بگیم اینا قطعا هم کپی اونا هستن. به خاطر همین اونا رو که خب به هر حال میگم نتیجهش دیده شد و دیدیم کف خیابون، این نسل جدید چه ویژگی هایی دارن؟
1: بله ببینید، خب همین تا همین بهار امسال بیش از 20 اندی از این شورشگران دلیر و مجاهدان قهرمان توسط قضایی جلادان این رژیم به هر حال به ضربه‌دار شدند و به شهادت رسیدند. و اگر یک نگاه ساده برای پاسخ به سوالتون، نگاهی به حکم سریع خود همین افراد ضربه‌دار، مجاهدان و قهرمان و شورشگران ضربه‌دار که توسط قضایی جلادان اعلام شده نگاه کنیم، اینها رو ردیف کرده در به اصطلاح جرم این قهرمان،
0: اتهامایی که بهشون زدن، یعنی
1: معتقد به براندازی نظام، معتقد به مبارزه مسلحانه و عملیات در واحدهای سازمان یافته. خب طبعا که میدونید 8 از این قهرمانان از اعضای مجاهدین خلق و یگانهای ارتش آزادی بخش بودند.
0: بله.
1: و یک ویژگی دیگه هم که به هر حال این قضایی به طور ضمنی به اون اعتراف کرده، این حقیقت هستش که تمام اونا تا به آخر سر موضع باقی موندن و سر خم نکردن. این شهیدان متعلق به 4 نسل از 18 ساله تا 68 ساله، از کارگر، دانشجو، مهندس تا مدارک کارشناسی ارشد و استادیار دانشگاه، از طبقات محروم تا متوسط، از شهرها و ملیت‌های مختلف و برخی هم خوب از قهرمانان ورشی و صاحب مدال بودن. در حقیقت اگه میخوام خیلی خیلی خلاصه کنم، این شهدای اخیر که نمایندگی میکنن این نسل جدید رو، نمادی از تمامیت مردم ایران به حساب میاد.

0: من فکر کنم برای فراموش نکنین صحبتتون رو. من قصدم این نیست که مثلا ارزش گذاری کنیم بگیم اینا بیشتر یا اون قبلی یا کدومشون بیشتر کمتر، ولی من فکر میکنم واقعا اگر با توجه به شرایط نگاه کنیم و اون موقع خب حضور عینی مادی سازمان مجاهدین در داخل ایران و بعد الان اینها کار خیلی خیلی بزرگی انجام دادن و این قهرمانی ها خب قابل خیلی ستایش هست، اینکه اونها هیچ الگوی شاید عینی رو در جامعه نداشتن اما حاضر شدن تا این حد قیمت بدن، آشنا بشن و تا اینجا هم بیان.
1: بله
0: درسته، اینجوری
1: دقیقاً درسته. ببینید در همین ادامه همین صحبتی که الان شما مطرح میکنید، ببینید این نسل رو ما خب خیلی خیلی خوبه که ما بشناسیمش. چرا؟ به این علت که با شناخت این نسل و به رسمیت شناختن این نسل ما میتونیم کلیدی برای قفل سرنگونی به طور مشخص پیدا کنیم. ببینید این نسلی که الان صحبت میکنیم حاصل تغییر دوران و به طور مشخص بعد از همین قیام 404 هستن، نسل نو و برانداز به طور مشخص به سنواده. من میخوام یه نکته در ادامه صحبت شما باید بگم که این نسل محصول گذار از یک مقاومت خونی 47 ساله هستن. یعنی شما در این حال که خب اینها را تفکیک میکنید ولی در این حال یک پیوستگی هم
0: بله
1: به طور مشخص به هم دارن. در این 47 سال پروسه‌ای که طی شده اینا میوه و محصول این مبارزه 47 ساله و همون نسلی هستن که از 57 با این رژیم پرچمدار مبارزه بودن. اونا همونطوری که حکمشون در حکمشون اومده یک نسل برانداز به دنبال سلاح در مسیر قهر برای سرنگونی بودن. و نکته بسیار مهمی که ویژگی این نسل رو تکمیل میکنه، عبور اونها از موانع انحرافی بوده که طی این مدت سر راهشون وجود داشته، اهم از خشونت پریزی، مبارزه با مبارزه به اصطلاح بی هزینگی، گذار از مبارزه مسالمت آمیز یا سرنگونی توسط چش دوختن به قوا و جنگ خارجی یا و تمام اینا رو که حساب کنیم، اینا این نسل از این موارد عبور کردن و با چراغ واقعا چراغ راهنمای نشاه و نشیخ به صحنه مبارزه اومدن و انتخاب کردن. به همین خاطر اگه بخوام در یه جمله براتون بگم، این نسل بعد از 47 سال شیطان سازی و بعد از عبور از هزاران مانع که ارتجاع و استعمار و بورژوازی و سرمایه‌داری حاکم سر راهشون گذاشته بود، سرانجام راه درست رو در مبارزه سازمان یافته و در خط آتش جواب آتش و در راستای سرنگونی و این مقاومت سازمان یافته به طور مشخص پیدا کردن.

0: حالا من فکر میکنم که هر نسلی، حالا تو هر سنی که باشه، تو هر دوره‌ای که باشه، بالاخره یک سری موانع، یه سری مشکلات، حالا ممکنه واقعی باشه، ذهنی باشه، اینا در سر راهش هستن که باید بالاخره اونا رو کنار بزنه، یعنی با یه سری چیزای جدی ممکنه درگیر بشه. اگر بخواین بهش اشاره کنین، این نسلی که الان خب همه این نکاتش هم گفتین، فکر میکنین که چه موانعی ممکنه، یعنی چه موانعی ممکنه که چه موانعی قطعا سر راهش هست و چطور میتونن این موانع رو کنار بزنن؟
1: ببینید، سوال خیلی مهمی هستش. میگه ما بالاخره در یک چی میگن شرایطی زندگی میکنیم که همه چیز نسبیه. ما با یک مسئله مطلقی که روبرو که نیستیم. به طور مشخص هم ببینیم، ما با یک جنگی روبرو هستیم در جامعه خودم، جنگی بین مردم و همین نسل و همین مقامات سازمان یافته با این رژیم. این جنگ در فضای مجازی یا با یک دشمن فرضی که صورت نمیگیره، با یک دشمن بسیار بسیار جنایتکار که واقعا در تاریخ نوع سرکوبش بی سابقه هست روبرو هستیم. طبعا اون هم کارکردهای خودش رو داره در جمیع جهات که یکی از اجزا و قطعات اون بحث سرکوب به صلاح و اعدامه. خب ببینید، پس بنابراین این رژیم هم تمام تلاش خودش رو میخواد بکنه که این نسل، سر راه این نسل موانعی رو بذاره که یا حرکت اون رو کند کنه یا پشت این موانع اونا رو جا کنه، متوقف کنه و نگذاره این نسل به سرانجام قیام و سرنگونی برسه. این واقعیت
0: کاری که دشمن میکنه بالاخره.
1: حالا باید ببینیم که این موانع چی هست. ببینید، رژیم به ایمان اصلی ترین سلاح خودش، اگه من بخوام براتون بگم، هزینه مبارزه رو به شدت بالا آورده تا زنان و مردان کمتری پا به میدان بذارن.
0: یعنی چی؟ چجوری ما بالا آورده؟
1: ببینید، شما وقتی نگاه کنید به مبارزات

0: این رژیم اومده چیکار کرده؟ اونقدر شدت و حدت این سرکوب رو بالا برده که نگذاره یعنی دوز بسیار بسیار بالایی از فداکاری رو طلب میکنه که بتونن این دایره رو پاره کنن و بتونن وارد بشن. به همین خاطر برای مقابله با این سلاح رژیم شما پرسید این مانع است، مانع جدیه، باید چه ها کرد؟ باید به طور مشخص با تهاجم حداکثر، با فدای همه چیز، این الزام مبارزه این نسل در این دورانه، هیچ پاسخ دیگه ای پیش روی این نسل نیست. هر قطعی اون دوز سرکوب و دوز جنایتش رو و هزینه مبارزه رو بالا برده، متقابلا باید دوز فدا و فداکاری برای مثلا پرداخت رو در برابر این بالا برد که بشه اون سلاح رو چا کرد، خونسا کرد. من یه مثالی براتون بزنم فکر کنم خیلی کمک میکنه براتون. ببینید یه نکته هم قبل از اینکه بخوام مثال بزنم توضیح بدم براتون. ببینید توی این 47 سال گذشته یه واقعیت دیگه هم که وجود داره، این که به هر حال ما با حاکمیت به هر حال جهانی بورژوازی و بعد به طور مشخص با حاکمیت این ارزش، به هر حال یک ضد ارزش هایی رو شما میدونید که دمیدن و به طور مشخص در جامعه ما اینها نهادینه شده، که اگر بخوام خیلی خیلی خیلی خلاصه کنم مثلا در نقطه کانونی خودش میرسیم به ترویج یک ضد ارزشی به اسم نجنگ، نجنگیدن. خب پس بنابراین چه کرد؟
1: قیمت ندادن،
0: هزینه ندادن به طور مشخص. خب این هم باید چه کنه؟ این نسل باید با اشراف به این ضد ارزشی که به هر حال در جامعه حاکمه باید مبارزه کنه، اون هم باید چه کنه؟ باز با تهاجم حداکثر این رو چه کنه؟ خلاصه کنه.

من گفتم یه مثالی میخوام براتون بزنم. ببینید اگه شما همین روایت هایی که از همین شش شهید قهرمان مجاهد خلق که خب به صورت گسترده پخش شده توجه داشته باشید، مجاهد قهرمان مهدی تقوی از سربداران مجاهد همین بهار امسال نکته خیلی جالبی رو در انتخاب مبارزش بیان میکنه که از همین نسل هستش. میگه که این رژیم علایق ما به وابستگی های زندگانی را زندگی رو به گروگان گرفته بود که وارد مبارزه نشویم. این نسل باید برای مبارزه با این رژیم از همه علاقه خود بگذرد، از درس، تحصیل، پول، ثروت، مقام، موقعیت، خانه، کاشانه، عزیزانی چون پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزند و ناحیه جان و زندگی. باید همه اینها رو داد تا از این گروگانگیری رژیم رو بشه خونسا کرد. بنابراین اگه بخوام خیلی خلاصه کنم، این نسل باید با اعتبار این شدت و حدت مبارزه که در این دور و این روند آخر مبارزه با این رژیم داریم، باید یک انتخاب جانانه داشته باشه و این انتخاب به طور واقعی سرمایه مردم ما برای سرنگونی هستند و کافی است که در لحظات انتخاب که به هر حال لحظات بسیار بسیار واقعی هست، در اصطلاح رفت و برگشتی که به هر حال هر انسانی برای ما انتخاب مبارزه اونم در چنین شرایطی داره، باید به این فکر کنیم که اگر من، ما و تمام سایرین در انتخاب خود متوقف بشن، این میهن اشغال شده و نسل آینده به طور واقعی چه سرنوشتی خواهند داشت. ببینید، یا من اینجا خوب تاکید کنم، کافی نگاهی بندازیم به تاریخ میهن خودمون و به این فکر کنیم اگر سردارانی چون ستارخان، میرزای جنگل، خیابانی، کلونل پسیان، مصدق، فاطمی، حنیف نژاد، پویان، احمدزاده، اینا به وظایف ملی و میهنی خودشون در اون شرایطی که ضرورت مبارزه در خونه اونها رو میزد و فدای همه چیز رو از اونها میخواست پاسخ نمیدادن، الان ما و نسل ما و میهن ما و مردم ما در کجای تاریخ به طور مشخص ایستاده بودن؟ و اگر الان ما سرشار از غرور و افتخار هستیم از نام ایران و ایرانی به اعتبار همین قهرمانان و دلاوران تاریخ ایران، به اعتبار همون انتخاب، به همین خاطر اگه بخوام خیلی خیلی خلاصه کنم، این نسل باید در امتداد همین قهرمانان و حماسه‌سازان تاریخ ملت ایران انتخاب جانانه داشته باشند و به دنبال سلاح و برپای تشکیلات و سازمان رزم انقلابی باشند و به طور مشخص با مقاومت سراسری، چون که ما صورت مسئلهمون سرنگونیه، باید با مقاومت سراسری و مجاهدین و ارتش آزادی بخش پیوند برقرار کنند و در کسوت یک رزمنده ارتش آزادی به مبارزه برای سرنگونی ادامه بدن. چرا که این رژیم تنها و تنها، با تأکید میگم تنها و تنها، توسط یگانه ارتش آزادی بخش و در پیوند با قیام

0: میافته مردم ایرانه که سرنگون میشه. بنابراین اگر بخوام اشاره و جنبنده 47 سال مبارزه مردم با این رژیم رو من به خیلی خلاصه براتون بگم، باید در کسوت یک مبارزه سرمایه‌گذاری، در کسوت یگانه ارتش آزاد بخش، این نسل تمام انرژی های خودش رو به اصطلاح بارز کنه که بشه این سرنگونی رو محقق کرد و آزادی رو و آبادی رو به ملت و میهنمون برگرد.
1: بله ان شاءالله که اینجوری خواهد بود. و من فکر میکنم که فکر کنم یعنی واقعا یقین دارم با همون صحنه‌ای که توی قیام 1404 دیدیم از قهرمانی های اونها و همینطور اون فاجعه کیسه های سیاهی که خواستن مردم رو باهاش زمینگیر کنن، ولی دیدیم واقعا خانواده هاشون چطور خروشیدن زمان این که خب پیکرهای اونا رو گرفتن و خواستن به خاک بسپرنشون، هیچ گردی از این نبود. همین که شما گفتین نه حاضر هستن واقعا واسه قیمت دادن و بها دادن، میمونه همون سازماندهی و وصلشون به مقاومت سراسری که هرچه زودتر انشاءالله شاهد پیروزی مردم و آزادی و رهایی ایران هم باشیم. بله ممنونم از شما بردار رضا، خیلی ممنون، سپاسگزارم که وقتتون رو به ما دادین و بسیار بسیار تشکر میکنیم از همه شنوندگان عزیز رادیو صدای مجاهد که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردن. وقت بخیر و خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
2: همراه با سوالات شما، پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن.

قیام کن، قیام کن که قعود از تن تو بگریزد. شرار زن که شب از میهن تو بگریزد. برای برق ستاره در این ظلام پلید، ز چشمهای افق انتظار میریزد. تمام ترس شب از روشنای اختر توست که آسمان وطن را زنو برانگیزد.

تو گر نشستی و من نیز گر نبرخیزم، چه کس به دشمن خونخوار من در آویزد؟ به دست های خود ایمان بیاوریم ای دوست، که کس به جز خود ما بهر ما نبستیزد. نگاه کن به بهاران باغ‌های دگر که بر گلوی زمستان تیغ می‌تیزد. قیام کن که قعود از تن تو بگریزد.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به منصور 35 قزوین. حکومت اعدامی سرنگون. سیامک از دوستان ماست. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به سلین قهرمان از کرمانشاه. سیاوش که نزد شما آمده است از طرف ما می باشد. به کار خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به دوست عزیز محمد. بهروز از طرف ما نزد شما آمده. کارتان را با او ادامه بدهید. پیروز باشید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به فردا 53 از تهران. شورشگران قهرمان، گیریم انتقامتان. نادر از جانب ما می باشد. کارتان را با او شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به مزدک، سپاس، 12 از شهر کرد. کل ایران یک صدا، نه شاه می خواهیم، نه ملا. محمد از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

کانون‌های شورشی، نماد نقش مسیر و استراتژی نجات بخش ایران. شاخص یا معیار غرور سیاسی و اجتماعی یک جامعه چیست؟ غرور سیاسی و اجتماعی یک جامعه را کجاها باید دید و شناخت؟ آیا دیدن و شناختن نشانه های این غرور در هر شرایطی ممکن است؟ در برهه‌هایی از تاریخ زندگی مردمان کشورها، به خصوص کشورهای اسیر سلطه دیکتاتوری، تلاقی تحولات چنان فضای غبارآلودی را به وجود می‌آورد که دیدن و شناختن شاخصها و معیارهای غرور سیاسی و اجتماعی یک جامعه به راحتی ممکن نیست. مثلا غرور و افتخار جامعه ایران در دهه 60 چه بود و معیار آن را از کجا باید شناخت؟ در دهه 60 به دلیل جنایات افسارگسیخته دیکتاتوری آخوندی و اختناق مطلق، جامعه مجال حرکت و اعتراض و دفاع از حق آزادی را نداشت. از این رو نماد غرور و افتخار ملی آن را زندانیان سیاسی و شقایق‌های به خون خفته آزادی نمایندگی می‌کردند. این مرحله تا قیام دانشجویان در تیر 1378 کماکان با پایداری و مقاومت و حماسه زندانیان سیاسی و قتل عام شدگان تابستان 67 شناخته می‌شود. همینک در گرد و غبار جنگ و فضای بقایت مخشوش سیاسی مربوط به ایران، چه داخلی چه بین‌المللی، برای دیدن و شناختن غرور سیاسی و اجتماعی جامعه چه شاخص و معیاری داریم؟ کارگزاران حکومتی در تجمعات شبانه به طور رسمی اعلام می‌کنند که اگر این تجمعات در خیابان‌ها نباشد، عناصر و هسته‌های مسلح می‌آیند خیابان‌ها را تسخیر می‌کنند. این مضمون را رسانه‌های حکومتی هم در گزارشات مربوط به این تجمعات تکرار می‌نمایند. حاکمیت بدینسان اعتراف می‌کند که تجمعات شبانه روزی در خیابان‌ها به خاطر وحشت از مردم ایران و به طور خاص از هسته‌های سازمان یافته کانون‌های شورشی است. آری، در شب‌ترین ظلام سلطه تمامیت‌خواه ولایت فقیهی که سازمان یافتگی و انجام عملیات میدانی فقط با خطرپذیری، دلاوری و پرداخت قیمت سنگین میسر است، غرور و افتخار ایران زمین را کانون‌های شورشی نمایندگی می‌کنند. اینان تجلی مادی و عینی شیراهنکوه زنان و مردانی‌اند که در کار غبارزدایی از فضای مخشوش سیاسی و اجتماعی ایران هستند. حکومت آخوندی در پناه نعمت جنگ و هیاهوی ذاتی آن، شیراهنکوه دلاوران ضد ارتجا را اعدام می‌کند تا به زعم خود از جامعه مستعد و مترصد بزرگترین قیام سرنوشت ساز زهر چشم بگیرد. کانون شورشی اما مغلوب تعادل قوای مطلوب نظام آخوندی و هیاهوی عوام فریبانه جنگ جنگ آن نمی شود و به همه جنایات قضایی جلادان در مورد زندانیان سیاسی پاسخ می دهد. این است عملیات میدانی شبشکاف و غرور سیاسی و افتخار اجتماعی امروز ایران. کانون شورشی باز آمده از آزمایش تمام راه‌ها، گزینه‌ها و استراتژی‌های شکست خورده، اعتراضات مدنی، خشونت پرهیزی و بی‌هزینگی در مواجهه و مبارزه با مطلق‌گرایی سیاسی و مذهبی حاکمیت تمامیت‌خواه ولایت فقیهی است. کانون شورشی پاسخ قاطع، راهگشا و روشنگر می‌دهد که در قبال سنگین کردن بهای زندگی و بهای آزاده بودن توسط سامانه انگیزاسیون ولایی آخوندی، باید به جای تحقیر شدن مداوم، آزادی و انسان بودن را انتخاب کرد و برخاست و قیمت نجات خود و ایران را پرداخت. کانون شورشی، قلب تپنده یک جامعه در مبارزه عینی و مادی با تضاد اصلی تأمین منافع ملی ایران. کانون شورشی، مرهم زخم‌های روحی و روانی روزانه مردم ایران در بحرانی ترین شرایط زیستیشان. کانون شورشی، مشعل پرتوبخش راه اصولی کنار زدن دشمن اصلی و تضاد عمده آزادی و دموکراسی در پیچیده ترین شرایط سیاسی داخلی و بین المللی.
کانون شورشی به طور خاص از فروردین 1405 که 6 ستاره تابناک آن در کانون ستایش عاطفی و عشق ملی اکثریت ایرانیان واقع شدند، نماد نقش مسیر و استراتژی نجات بخش ایران و ایرانی با الزام پرداخت بهای سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه است.

0: فضاحت فروش اینترنت طبقاتی در رژیم به قدری بالا گرفته که پزشکیان هم مجبور شده وزیر مربوطه رو بفرسته به صحنه و وعده سرخرمن برای بهبودی وضع بده، ولی گوشه هایی از واقعیت رو رسانه های حکومتی در دعوای باندی رو میکنن که اگه به دلایل امنیتی اینترنت رو روی مردم بستید، پس این فروش اینترنت موسوم به پرو دیگه چه صیغه‌ایه؟ هر کس پول بده بهش میدن. به عنوان مثال روزنامه حکومتی اعتماد متعلق به پاسدار الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان اعتراف کرده که بازار فروش فیلتر شکن داغه و خلاصه اینترنت در رژیم تبدیل به یک کالای لوکس شده. به نوشته این روزنامه قیمت فیلتر شکن متفاوته، 5 گیگ فیلتر شکن 4 میلیون تومنه و 10 گیگ فیلتر شکن 9 میلیون تومنه. پس اگه اوضاع اینطوره، راهی برای دور زدن این فیلتر حکومتی هست یا نیست؟ برای پاسخ به این سوال همراه هستیم با آقای مسعود ابوعلی، کارشناس ارشد فناوری ارتباطات از آمریکا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی خیلی متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای ابوعلی.
1: سلام خدمت شما، ممنونم که این وقت رو من دادید. بیران عزیز
0: زنده باشیم.
1: بفرمایید.
0: خواهش میکنم، خیلی متشکریم از لطفتون. لطفا بفرمایید که با این وضعی که در شرایط قطع اینترنت میشه با خرید یک فیلتر شکن گرون به شبکه جهانی وصل شد، آیا راه یا راه‌های دیگه‌ای هم برای دور زدن فیلترینگ حکومتی وجود داره آقای مهندس؟
1: قبل از جواب به سوال شما اجازه بدید من یادی کنم از شهدای مجاهد خلق در 12 اردیبهشت، روزی که من به خوبی به یاد دارم، به هیچ وقت فراموش نمی کنم تا برسیم به شهدای اخیر مجاهد خلق. رژیم به سخره گرفته بودن و شورشگران، شهدای شورشگری که راه و رسم مجاهدین رو انتخاب کردند و برعلی رژیم شوریدند و با فدای حد اکثر و قیمت گزاوی دادن با جانشون، یاد اونها رو با گرامی بداریم. عرضم به حضور شما، اولین چیزی که در دسترس هستش و میتونه خیلی کمک استفاده از استارلینک هستش که خب اونم محدودیت های خاص خود شده داره. من در مورد وی پی ان صحبت کنم. بله وی پی ان خب یک تکنولوژی هستش که به کاربر اجازه میده از نقطه A به نقطه B وصل بشه و محتوا رو در یک تونلی میفرسته از نقطه A و B و این محتوا انکریپتد شده است و اجازه نمیده کسی وسط راه به قول معروف بهش دسترسی پیدا کنه و محتوا رو بخونه. اگر هم این کار رو بکنن عجب عجب میبینن و نمیتونن، پس امنیت میده به کاربر. حالا راه های مختلفی که هست، وی پی ان پکیج هایی است که در واقع در خارج تهیه شده و اینها توان دور زدن فیلترینگ رژیم رو دارن. با داینامیک آی پی رو داینامیک چنج میکنه، پورت ها رو داینامیک چنج میکنه و میتونه فایل وار ها رو به قول معروف بایپاس کنه، دور بزنه. توزی نرم افزاری هستش به نام کاندوئیت. کاندوئیت یعنی لوله ای که چه میدونم یک سری کابل از توش رد میشه، اسم اینو گذاشتن یک تونل کاندوئیت. و این کاندوئیت وقتی که روی گوشی ها، موبایل ها نصب میشه یا دستگاه های کامپیوتری نصب میشه، به شکل زنجیرهی عمل میکنه. یعنی این دستگاه که کاندوئیت داره با کاندوئیت دیگری وصل میشه و اون کاندوئیت با کاندوئیت دیگری وصل میشه و تا برسن به اون به قول معروف دستگاهی که به بیرون به یک پراکسی سرور خارجی وصل شده و نشون میدید که الان چقدر کاندوئیت استیشن در دست در 1,721,639 کاندوئیت در حال حاضر موقعی که ما این تصویر رو گرفتیم،
0: بله،
1: در حال کار کردن هستش. عرضم به حضور شما، خب این مستلزم اینه که کاربر این کاندویت که خب ساده هم هستش روی دستگاهشون نصب کنه و دستگاه خودش میگرده و پیر تو پیر اون کاندویت دیگه که روی دستگاه دیگری بست هستش به طور زنجیره پیدا میکنه تا اینکه به بیرون دسترسی پیدا کنن. البته اینو من ذکر کنم خدمتون که این فقط برای فرستادن پیامک های کوتاه خوب هستش. در تصویر بعدی میرسیم به مثال ماهواره‌ای، اینترنت های ماهواره‌ای که خب استارلینک یکی از اونها هستش که اونایی که استارلینک دارن میتونن خب از طریق استارلینک ماهواره به اینترنت وصل بشن و اون فیلترینگ رو دور بزنن. ولی یک تکنولوژی جدیدم درست شده روی اسمارت فون ها که من فکر کنم چندین ماه پیش در یکی از این برنامه خدمت شما هم عرض کردم که موبایل هایی که تکنولوژی 4G LTE خواهند داشت این توان رو دارن که خودشون به عنوان یک استیشن فضایی عمل کنن و مستقیم با ماهواره‌ای که در اوربیت پایین کره زمین هستش تماس برقرار کنه و وصل بشه به اینترنت. البته این الان در حال بیتا تستینگ هستش که خود استارلینک با کمپانی تی موبایل در امریکا قرارداد بسته و الان دارن اینو آزمایش میکنن. خب به زودی در دسترس عموم در دنیا خواهد بود، جاهایی که چه میگن جاهایی که ریموت هستش، دور افتاده هستش و امکان داشتن اینترنت معمولی رو ندارن میتونن از این طریق به اینترنت وصل بشن. ولی چیزی رو که من میخواستم عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، من میدونم که جوانان ایرانی، دانشپژوهان، دانشجوهای ما بازو سمارت به قول معروف باهوش راهکارهایی رو حتما پیدا خواهند کرد. بچه‌هایی که میخوان اینترنت پکیج خودشون درست کنن که البته خب بهتر هم از این کارو بکنن که نخوان اون پول گزافه بدن و فیلتر شکن بخرن که بعضا هم بسیارش کنترل شده است، یک سری پروتکل هایی هستش که میتونن استفاده کنن. به عنوان مثال شادو ساکس هستش، چون که این فیلتر OBFS4 هستش، این فیلترینگ میاد چه کار میکنه؟ اجازه نمیده که پروتکل SSH که لازمه وصل شدن به وبسایت های HTTPS هستش اونو فیلتر میکنه و اگر کاربرا از این پروتکل استفاده کنن، OBFS4 استفاده کنن، میتونن اون فیلترینگ SSH رژیم رو دور بزنن. VPN پکیجشون این قدرت رو خواهد داشت که اون رو دور بزنه. ابزار دیگه این که خواهش میکنم ابزار دیگه ای که خیلی به نظر من لازمه در VPN پکیجشون استفاده کنن چیزی از تولزی هست، نرم افزاری هست به نام لانترن که این به قول معروف میاد اسپلیت پراکسی سرورها رو نشونه میگیره و همون OBFS4 هم استفاده میکنه و این باعث میشه که محتوا رو یه جوری اسکرامبل کنه، به هم بزنه که فیلترینگ رژیم نتونه تشخیص بده که این یک وی پی ان، محتوای وی پی ان هستش یا وی پی ان سیگنال هستش و اونو بتونه و اونو بلاکش کنه. و این خیلی کمک میکنه که پکیجایی که بچه‌ها درست میکنن فیلترهای رژیم نتونه جلوش بگیره. تولز دیگری که در دسترس هستش پروتون وی پی ان هستش. این پروتون وی پی ان کاری که میکنه به طور دینامیک میاد اون چیزی که ما بهش روتینگ میگیم یا راوتینگ میگیم، طوری که به قول معروف داتا اطلاعات از چه جاده ای از چه باندی بره برسه مقصد، این رو میاد به شکل داینامیک عوض میکنه. اینو همه به شکل داینامیک اتفاق میفته و باز اون قدرت رو از فیلترینگ رژیم میگیره. جالبه که این لانترن یا شاک ویف حتی در چین هم استفاده شده برای دور زدن اون Great China Firewall، اون فایروال بزرگ چین، حتی اونجا هم استفاده میشه، کما که رژیم هم از همون مدل چینی استفاده کرده و اینترنت رو بلاک کرده روی مردم. البته اینترنت رو بلاک کرده و اینترنت رو آزاد، که یک شبکه داخلی هستش که خب بسیار کنترل شده است و بسیار برای جوانان عزیز ما در ایران خطرناکه که از اون استفاده نکنن، چون که بسیار کنترل شده است. ولی اگر که این مقوله ها، این تولز هایی که من عرض کردم خدمتتون، این مقوله ها در نظر بگیرن، وی پی ان پکیج هایی که خودشون درست میکنن، قادر خواهد بود فیلترینگ رژیم رو دور بزنه بدون اینکه هیچ خطری براشون داشته باشه. میدونی که گیگ 1 میلیون تومان بسیار پول زیادی است الان در ایران، که ما خب نمیخوایم وارد مقوله بشیم الان در حال حاضر، در حوصله این وقت ما نیست، صرفا مسائل فنیش رو داریم روش تاکید میکنیم. در حال حاضر ساده ترین را که عرض کردم همون استارلینک هستش و اینترنت ماهواره‌ای. حالا اون بیتا تستینگ استارلینک به موبایل های معمولی هم که فعلا در حال آزمایش هستش. یک راهکار دیگه ای که خیلی مهمه، اونایی که اپل 14 به بالا دارن، گوشی های اپل 14 به بالا رو دارن، وقتی که اینترنت قطع میشه، اون گوشی اپل میدونه اینترنت قطع شده، دنبال ماهواره اپل میگرده که بالای فضا و آسمان ایران همین الان هم فعال هستش، و اون گوشی اپل 14 و بالا میتونه با ماهواره اپل وصل بشه و از اون برای فرستادن پیامک های کوتاه و تماس با خارج استفاده کنه. این راهکارهایی است که در حال حاضر در دسترس هستش و جوانان عزیز ما، دانشجویان عزیز ما، دانشپژوهان عزیز ما میتونن از این راهکارها استفاده کنن. خب بس بسیار فنی و تکنیکی میشه.
0: بله.
1: اگه بخوام اینو بیشتر ادامه بدیم که فکر میکنم در حوصله برنامه امروز ما نباشه، ولی اون چیزهایی که الان در دسترس هست شما عرض کردم.
0: خیلی لطف کردین، خیلی متشکریم از شما آقای مهندس ابوعلی، خیلی خوشحال شدیم، براتون آرزوی موفقیت
1: میکنیم،
0: باز هم در خدمتون خواهیم. زنده باشید. خدا
1: زنده باشید. ممنونم از وقتی که من دادید. روزتون خوش. خدا قوت شما.
0: خدا نگهدارتون.

0: لایحه دفاعی فرمانده وحید بنی عامریان شب گذشته دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 در اخبار سیمای آزادی از تلویزیون ملی ایران پخش شد. وحید برای اینکه نشون بده نمایشی رو که رژیم تحت عنوان دادگاه برای محاکمه او ترتیب داده به رسمیت نمیشناسه، از انجام هر گونه دفاع از خودش در دادگاه اجتناب کرد، اما بعداً لایحه دفاعی خودش رو به صورت یک ویدیو از پشت میله‌های زندان اوین به دست همرزمانش در خارج از زندان رسوند. این ویدیو دیشب یعنی دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 از سیمای آزادی پخش شد. انتشار علنی این دفاعیات در حالیه که به دنبال اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که تنها در فروردین ماه 1405 8 تن از اونها اعدام شدن و روحیه مقاوم و ایستادگی اونها در زندانها و ایستادگی اونها بر مواضع ایدئولوژیک و سیاسیشون در حالی که همگی زیر حکم اعدام قرار داشتند بسیار مورد توجه هم جامعه و هم جامعه ایرانیان در خارج کشور و هم رسانه‌های خبری بین المللی و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته. روزنامه نیویورک پست از سرود مبارزانی که 6 تن از این زندانیان در حیات زندان قزلحصار به طور جمعی خوندن گزارشی پخش کرد و رسانه‌ها در فرانسه، ایتالیا، سایر کشورهای اروپایی و رسانه‌های عربی مطالب مشابهی رو درباره این شهیدان منتشر کردند. انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در چنین شرایطی چه تأثیراتی به جا خواهد گذاشت؟ چه پیامی برای جوانانی داره که میخوان در برابر دیکتاتوری و برای آزادی در ایران مبارزه کنند؟ رو در روی دروغ پردازی ها و شیطان سازی های رژیم آخوندی علیه مجاهدین و همدستی محافل استعماری بین المللی با رژیم علیه مجاهدین چه حقایقی رو در مورد مجاهدین در معرض قضاوت مردم ایران قرار میده؟ نشون دهنده چه حقایقی در مورد نسل جوان ایران هست؟ میخوایم در مورد این موضوعات تا جایی که وقت برنامه اجازه بده با آقای خسرو شکراللهی گفتگو کنیم. سلام عرض می‌کنم و خوش آمدید.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و با درود به مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و با تشکر از این فرصتی که به من دادید در مورد این مسئله صحبت کنم.
0: خواهش میکنم، خیلی مشتاقیم که بشنویم. اما اگر موافق باشید در شروع کلام فرازهای از این دفاعیه رو و من یک بار دیگه توصیه میکنم به هموطنانمون که مشروع این دفاعیات در سایت سیمای آزادی و در شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در دسترس هست. آدرس این شبکه‌ها به طور مستمر در طی روز از سیمای آزادی پخش میشه و هموطنانمون میتونن به این رسانه‌ها مراجعه کنند و مشروع این دفاعیات رو در اونجا ببینند.
2: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندین، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. تامی که بابتش به مرگ محکوم شدن و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره. من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتی هم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبرش یک زنه، مریم رجوی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
0: بله، این فرازهای تاثیرگذاری از دفاعیات مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان رو، به خصوص با این لحن مصمم. آقای شکراللهی، انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در این مقطع زمانی، یعنی بعد از اعدام 8 تن از اعضای مجاهدین در فروردین ماه، و بازتاب‌های داخلی و بین المللی این جنایات چه معنایی داره و شما اهمیت انتشار این دفاعیات رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1: در شروع کلام بذار بگم مهران که من هم دقیقا همین برداشت تو رو داشتم. اوج عزم، اراده و صداقت مجاهدی و انقلابی که در حرفا وحید موج میزد. ببینید، لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در کنار حماسه مقاومت و ایستادگی این قهرمانان، این 8 شهید مجاهد که در این فاصله که شما هم اشاره کردید، هم در جامعه ایران و در هم در افکار عمومی بین المللی که مسائل ایران رو دنبال می کردند، چنین توجهی رو برانگیخته، اجازه بدید عرض کنم که فقط و فقط یک نمونه انفرادی نیست، فقط و فقط یک حماسه فردی تاثیرگذار نیست، فقط و فقط این نیست، اگرچه این هم هست در اوج خودش حماسه بزرگی که یک قهرمان خلق میکنه، اما این مجموعه از این مقاومت، از شما اشاره کردید به اون سرودی که میخوان که چطور جهانیان رو تکون داد، تمام اینها من فکر میکنم در ورای یک حماسه فردی نشانگر یک پدیده تاریخی و اجتماعی در تاریخ سرزمینمون در حال حاضر و در جامعه ماده در ایران هست، یک پدیده تاریخی و اجتماعی. این رو چرا عرض میکنم؟ شما اشاره کردید به دفاعیات فرمانده وحید که دیشب به سیمای آزادی پخش شد. قبل از اینکه خدمت شما بیام در استودیو، داشتم در اخبار سیمای آزادی تجدید عهد یک مجاهد قهرمان دیگر، اکبر دانشورکار رو میدیدم که بعد از ابلاغ مجدد حکم اعدامش در زندان قزلحصار داشت تجدید عهد میکرد و بر آرمانهاش پا میفشرد. ببینید،
0: زندگیش رو میگفت، انتخابهاش رو میگفت،
1: انتخابهاش در مقاطع مختلف. ببینید، میخوام این نتیجه رو بگیرم که چرا بنده عرض میکنم یک پدیده، یک حقیقت تاریخی و اجتماعی. ببینید، دو نفر از دو نسل، وحید بنی عامریان 33 ساله از نسل جوان کنونی ایران، به نوعی نسل زد هم که حتی هست، و نفر بعد مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار 59 ساله از نسلی که نسل انقلاب ضد سلطنتی شناخته می شد با همه فراز و نشیب هایی که در زندگیش. این دو نسل در یک نقطه با هم تلاقی پیدا کردند. اون نقطه تلاقی، اون پدیده اجتماعی و تاریخی که من دارم عرض می کنم، و اون یعنی این آرمان خواهی و پردا آمادگی برای پرداخت بها جهت تحقق اون آرمان، این چیزیه که برای نسل ها شکاف بین نسل ها و درهای بین نسل ها رو که میگن به هم دیگه پیوند میزنه، و از ورای این زمان و این نسل ها یک حقیقت دنبالدار و مستمر تاریخی و اجتماعی رو در میهن ما به منصه ظهور رسونده. یعنی دنبال کردن آرمان، آرمان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، و آمادگی برای پرداخت بها به هر قیمتی در تمام نسل‌هایی که در این مبارزه 120 ساله پا به میدان گذاشتند. پس بنابراین ما اینجا با یک در دفاعیات وحید که شما بهش اشاره کردید، میخوایم گفتگو در موردش انشاءالله در فرصتی کسب بکنیم، ما با یک همچین پدیده روبرو هستیم، و نتایجی هم که میگیریم به نظر من نتایجی هست که عام هست. ببینید بیان لایحه دفاعی وحید بنی عامریان، فرمانده وحید بنی، از نظر من یک بیانیه روشن یا یک تشریح روشن و یک بیانیه روشن ایدئولوژیک از نظرگاه های مجاهدین و بیان آن چیزی که مجاهدین طی این سالها تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک ازش استفاده کردن به ساده ترین زبان داره بیان میکنه. یک مانیفست سیاسی هست وقتی که به خطوط مختلف مقاومت ایران و مشت سیاسی مقاومت ایران اشاره میکنه. یک فراخوان بزرگ مبارزاتی برای جوانان وطنمون هست، اونجایی که برداشت خودش رو از وظایفی که بر عهده‌اش هست در مقابل فقر اجتماعی بیان میکنه. یک فراخوان بزرگ مبارزاتی. و همینطور اجازه بدید بگم که همچنان که عرض کردم در ابتدای صحبتم، یک تاییدیه هست بر استراتژی مقاومت به هر قیمت. اون چیزی است که ما از لایحه دفاعی وحید بنی عامریان من میگیرم. شما اشاره کردید که این چه تأثیری در چنین شرایطی میذاره. ببینید اولین تأثیرش، میخوام به صراحت روش تأکید بکنم، رژیم آخوندی با اعدام این قهرمانان، 8 تن از این قهرمانان و 10 تن از کانونهای شورشی که قهرمانان شورشگر منظورمه که اعدام کرد، یک هدف مشخص داره، به صراحت هم بیان میکنه، میخواد بر جامعه پیام ارعاب رو بده و جامعه رو مرعوب کنه. این روسا این نمایشات خیابانی که راه میندازن ترجیبند همشون نمایشات شبانه این است که در بهوی این بحران بین المللی و جنگی که گریبانگیرشون بوده، هر که خیابان ها رو نباید ترک کنید. پس بنابراین وحشت دارن. وقتی شما کسی رو میکشید ازش وحشت دارید. وقتی که رژیم میاد 10 تن از مجاهدین، 8 تن از مجاهدین رو و این شورشگران رو اعدام میکنه، این از وحشت داره. و حالا در با این وحشتش میخواد پیام ارعاب بده و مردم در نگه داره و مردم رو از صدی در برابر قیام مردم باز کنه. وحید بنی عامریان در این لایحه دفاعیش و مقاومت این قهرمانان این پیام رو خونسا میکنه. و میخوام این نتیجه رو کنم که اگر رژیم بهره برداری سیاسیش از این اعدام ها این هست که جامعه رو مرعوب کنه، این رو به مجاهدین و به این قهرمانان باخته. ابتکار عمل سیاسی رو اینها در دست گرفتند و نشون دادن به جامعه در درون زندان رژیم، در حیات زندان قزلستان، در پشت زندان میله‌های زندان اوین که ابتکار عمل سیاسی در دست پیشتازانه. تو هر چی می‌خوای اعدام بکن. حرفای وحید در این زمینه خیلی جالب بود. اگر پیدا بکنم بهتونم اشاره بکنم. ببینید، یقین کن، خطاب به دشمن، تأییدی بر این عرایزم که ابتکار عمل در دست این پیشتازانه. یقین کن اگر من و امثال من را اعدام کنی ما تکثیر میشویم. این حقیقت فروزان رو میبینید، حقیقت درخشان رو، ما تکثیر میشویم. چقدر این جمله رو ما در طول مبارزات 120 ساله در طول مبارزات همه انقلابیون شنیدیم. شما میتونید ما رو بکشید اما ما تکثیر میشیم. وحید داره بهش تاکید میکنه. یقین کنید اگر من و امثال من رو اعدام کنید ما تکثیر میشیم. حتی اگر جنازه های من رو هم مخفی کنید، یقین کن که رژیم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. این یعنی این که علارغم اعدام در پشت میله های زندان ابتکار عمل رو پیشتاز و جنبش انقلابی در دست گرفته.
0: بله، بسیار عالی. حالا الان شما اشاره کردید که هدف رژیم از این اعدام ها مرعوب کردن جامعه و جوانان و جلوگیری از قیام هست و دفاعیات فرمانده وحید در واقع خونسا کننده این اهداف شومه و پیام تداوم قیام و مبارزه رو به جامعه میده. اما در کنار ارعاب، رژیم ترفند دیگه هم برای سد بستن در برابر قیام داره و اون هم اشاعه انواع و اقسام افسانه ها در مورد نسل جوان ایران هست که به نسل زد معروف شده. الان شما هم اشاره کردی و اینکه گویا این نسل با آرمان آزادی و عدالت اجتماعی بیگانه است و خلاصه اگرم چیزی هست یه تمایلاتیه که خواستار بازگشت به گذشته هستند و میخواد به این وسیله این نسل رو از صحنه مبارزه برای آزادی و مبارزه آرمانی دور کنه و منفعل کنه. دفاعیات وحید تأثیرش بر همین روایت ها چیه؟
1: تمام این افسانه سازی ها رو وحید با هوشیاری کامل سیاسی هم بهش اشاره میکنه هم باطل میکنه در همین چند دقیقه دفاعیاتش. ببینید خیلی روشن، هدف نه بازگشت به گذشته بلکه جهش به سمت آینده هست. نشون میده که این نسل خواسته خودش رو در یک جمهوری دموکراتیک و در جهش به سمت یک جمهوری دموکراتیک داره دنبال میکنه. یک رد هر دو دیکتاتوری که وحید دشخیمان سواک شاه و مزدوران وزارت اطلاعات رو همسنگ هم در یک کفه ترازو قرار میده و همشون نشون میده که چه آرمانی رو داره دنبال میکنه. حمایت و تأکیدش بر برقراری یک جمهوری دموکراتیک، بر طرح 10 ماده خانم مریم رجبی، همه اینها به روشنی نشون میده که وحید و در این دفاعیات همون چیزی که عرض کردم خواهان داره جوانان رو و خواسته جوانان رو به شکل یک جهش به سمت آینده بیان میکنه. در ورای این مواضع سیاسی نکته قابل توجه همینطور که شما گفتید، رژیم آخونی تلاش میکنه با این افسانه سازی های میان توهی و واقعا چندش برانگیز جوانان ایران رو از صحنه مبارزه سیاسی منفعل کنه، از صحنه مبارزه سیاسی بیرون بکنه. وحید بر این دفاعیاتش همونطور که شما پخش کردید یک تفسیر و یک تعریف دیگری از زندگی ارائه میده به نسل جوان مبارزه ما. اجازه بده این هم پیدا کنم براتون بخونم. ازش میپرسند که چرا وقتی ما آزادت کردیم، خود وحید در چیز میگه
0: به زندگی برنگشتی.
1: ببین جواب چی میده، به چه تعریفی از زندگی به جوانان ارائه میده، چه تعریف شکوهمند و زیبایی از زندگی. حرام باشد بر من آن زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردم باشد. کور خواندید، من به این زندگی بر نمیگردم و نه اجازه میدم که شما هم زندگی عادی خودتون رو با چپاول و کشتار ادامه بدید. و بهشون میگه که کور خوندید و میگه زندگی برای من زندگیه که با درد مردم آمیخته باشه. من وقتی شب سر بر باد میذاشتم نه از ترس حکم اعدامی که شما صادر کردید، در اون ترس نبودم، بلکه در غم مردم و جامعه و هموطنانی بودم که هر شب رو باید به درد فقر و گرسنگی به سر بکنن. و این زندگی هست، زندگی انما الحیات عقیدتون و جهاد، حرفاشو با این تمام میکنه. پس میبینید تمامش جهش به آینده است، تمامش یک برداشت زیبا انگیزاننده
0: آرمانگرایانه
1: به جوانان وطنمون هست و بنابراین در جا باطل و سحر و خونسا کننده همه لاتائلاتیه که رژیم آخوندی در مورد نسل جوان و نسل زد دارن که گویا بله اینها گرایش پیدا کردن به سمت یک زندگی که فقط خواسته های اقتصادی نسل خودشون هست، به سمت به گذشته میخوان دیدن چه کسی. اینا همه اینها رو باطل میکنه و نشون میده که این نسل که پیشتازانش اینطوری حرف خودش رو بیان میکنه، حرفشون رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هست.
0: بله، در مورد تأثیر دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان در جامعه صحبت کردیم و همچنین که چگونه این دفاعیات ترفندهای رژیم رو برای منفعل کردن لحظه جوان ایران خونسا میکنه، توضیحات شما رو شنیدیم. اما به موازات همه اینها رژیم همواره تلاش کرده که با شیطان سازی و برچسب هایی که به مجاهدین میزنه بین نسل جوان و مجاهدین فاصله بندازه. آقای شکراللهی، وحید در دفاعیات خودش چگونه به این سیاست شیطان سازی رژیم علیه مجاهدین پاسخ داده؟ این هم به نظرم موضوعی که جا داره روش درنگ کنیم.
1: به سیاست شیطان سازی رژیم وحید اینطور پاسخ داده که شما در ابتدای گفتگوتون با من بیان کردید، با نگاهش، با صداقتی که در حرفاش هست، با این جمله که من دنبال، اجازه بدید این را من از روش اگر پیدا بکنم براتون بخونم، که من دنبال سازمانی رفتم که بی منت میخواست همه چیز رو در راه مردم ایران بگذاره. چه چیزی بالاتر از این؟ کسی که زیر حکم اعدامه، کسی که میدونه در چند قدمی شهادت هست، این چنین بذاره که من هیچ منتی بر هیچ کسی ندارم، وظیفه خودم رو انجام دادم و از مجاهدین یاد گرفتم که چگونه بی منت بر سر بود.
0: میگه الگوی من اشرفی ها،
1: الگوی من اشرفی ها هستند. من اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم با آن افتخار میکنم. اتهامی که به مرگ محکوم شد عضویت و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بود. هواداری از سازمان مجاهدین خلق، سازمانی که 60 سال پای حرفی که زده ایستاده، با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم را با چنگ و ناخن و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاورد و مبارزه ای را که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برساند. این جمله منظورم بود، با صداقت، با شرافت، با فدای بی منت و 120 هزار شهید هم در همین راه داده. این باطل و سحر تمام این لجن پراکنی هایی که رژیم آخوندی با تمام این دستگاه جهنمی تبلیغاتیش، انواع چاپ کتاب ها، فیلم ها، به کارگیری مزدورانش در سراسر جهان علیه مجاهدین، آیا این باطل و سحر نیست؟ فدای بیمنت با 120 هزار شهید.
0: بله، البته الان به خاطر قطعی اینترنت نمیشه تمام اظهار نظرها و تأثیراتی رو که در واقع هموطنانمون پذیرفتن دید، ولی تا همینجا هم بسیاری از هموطنانمون که در فضای مجازی واکنشاشون رو میبینیم نسبت به این شهادت ها و این انتخاب ها بسیار تکون دهنده است. از جمله همین پخش دفاع

0: پی میبرن.
1: بله میران جان شب دراز است و قلندر میبرن. بله. رژیم آخوندی ممکنه یک مدتی با این ترفنداش، با سرکوب، با دیکتاتوری، با ارعاب مانع برای یک مدت کوتاه، مانع از رسیدن صدای پیشتازان و فداکاری های یک نسل قهرمان به مردمشون بشه، ولی این مردم صدای فرزندان قهرمان خودشون رو خواهند شنید و از ورای این دود و دم این شرایط و اینها اون خطی که پیش خواهد رفت، همچنان که در ابتدای عرایزم گفتم، ابتکار عمل سیاسی رو نیروی پیشتازه که در دست گرفت.
0: بله البته آقا شکرالله، امام به خیلی میشه راجع به این دفاعی بله، صحبت کرد، راجع به سطرش میشه صحبت کرد، از زوایای مختلف بهش پرداخت، اما خب وقت برنامه ما متاسفانه محدود هست، اما بنابراین اگر موافق باشید به عنوان نکته پایانی تا انشاءالله در فرصتهای بعد بیشتر بپردازیم، شما اگر جمع‌بندی دارین از مجموع این صحبتهایی که کردیم خواهش کنم بفرمایید.
1: دو نکته خیلی کوتاه اگر فرصت باشه عرض کنم. نکته اول، این دو روز که از دیروز که من این دفاعیات رو شنیدم تا حالا دو چیز پیوسته در ذهنم به ذهنم هجوم میاره، به قلبم، به احساساتم، که میخوام با هموطنانمون به اشتراک بگذارم. البته نمیدونم در یک تریبون عمومی مثل یک رسانه چقدر میشه آدم احساسات شخصیش رو به اشتراک بگذاره، اما این ریسک رو میکنم. ببینید وقتی که وحید گفت که یک جایی از صحبتاش گفت که بر من حرام باشه، بهش میگن که توبه بکن، در توبه چی میگه؟ جوابشون نمیده، میگه چرا، من البته توبه میکنم از لحظاتی که سر در زندگی و شخصی خودم فرو بردم و فارغ از درد خلق و درد مردمم سپری کردم، من از اون لحظات توبه میکنم. و ببینید من وقتی این جمله رو شنیدم، همچنین که گفتم میخوام، چون که میدونم خیلی از هموطنانی که با من هستن و عرایض بنده رو گوش میدن، خب از اعضای این خانواده بزرگ مقاومت هستن در هر جای جهان که هستن، چه در داخل کشورمون چه در هر جای جهان، واقعا من با شنیدن این جمله همین احساسو داشتم. با خودم گفتم من باید توبه بکنم از لحظاتی که نفهمیدم در چه خانواده، به عنوان یک عضو کوچکی از چه خانواده پر افتخاری هستم، خانواده پر افتخار مقاومت ایران با چنین قهرمانانی، و چه توبه بکنم از چه لحظاتی که فکر کردم که هر این میزان اگر برای این خانواده، برای این جنبش مقاومت مایه بگذارم، فداکاری کنم کافیه، در حالی که میبینیم وحید داره چی میگه، میگه از لحظاتی که کوچکترین منافع شخصیم رو دنبال کردم توبه میکنم. این برای من یک درس بود و جرأت کردم و این حرف رو با هموطنان عزیزم در میان گذاشتم. اما نکته دوم که بیشتر میخواستم این رو در پایان بگم، ببینید من اشاره کردم به کلیپی که همین یک ساعت پیش از مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار دیدم در اخبار سیما و گفتم که مال دو نسل. یک چیزم از دیشب تا حالا که من این دفاعیات رو شنیدم بزنم میاره، فکر کنم اشاره‌ای که به اکبر کردم و دفاعیاتش و گفتم دو نسل رو به هم پیوند می‌دهند، یک نقصی داشت، یک کمبودی داشت. 50 سال پیش، 54 سال پیش، نیم قرن پیش، یک جوانی در مقابل بیدادگاه‌های رژیم شاه خائن ایستاد و از آرمانش دفاع کرد و به اعدام محکوم شد و به شهادت رسید. اون جوان مهدی رضایی بود.
0: دفاعیات سرخ انقلاب ضد سلطنتی،
1: گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی. با دیدن دفاعیات وحید قهرمان، جمله به جمله این دفاعیات مهدی قهرمان به ذهنم می اومد که ما اصلا مبارزه رو با این قهرمانان شناختیم و به مقاومت رو با این اسطوره ها دیدیم. مهدی در شروع صحبتاش میگه که شما دفاع میکنه از حضور خودش در تشکیلات مجاهدین، وحید قهرمان هم دفاع میکنه از اینکه عضوی از کانونهای شورشی هست، اون رژیم شاه و جلادانش رو به محاکمه میکشه و میگه من اینجا از خودم دفاعی نمیخوام بکنم و دارم از آرمانی که شما من رو متهم میکنید به عضویتش میخوام، از این آرمان چند بار دادستان حرفش رو قطع میکنه، میگه شما آخه اتهامی که به من میزنید که چرا عضو مجاهدین، من میخوام از این دفاع بکنم. همین حرفای مهدی. پس بنابراین این دلیل دیدم که این اثبات دیگری هست برای اینکه ما با

0: یک تداوم، یک آرمان خواهی، نه فقط بر دو نسل، من به نسل انقلاب ضد سلطنتی، ولی بعد شرف مهدی رضایی آدم اومد و دیدم نیم قرن که این آرمان خواهی در کسوت سازمان مجاهدین خلق ایران داره گسترش پیدا میکنه، داره ترویج میشه و داره نسل بعد از نسل جوانهای ایرانی رو به سمت مبارزه برای آزادی و بهروزی وطنشون جذب میکنه. و یک بار دیگه این دفاعیات وحید قهرمان این ارزش‌ها رو برای من برجسته کرد.
1: دقیقاً، خیلی متشکریم از شما، هم از بابت اینکه این احساس رو به اشتراک گذاشتین و در واقع ما رو توجه دادین به این موضوع بسیار مهم که فکر میکنم فراخوانی باشه از طرف وحید به همه اعضای خانواده مقاومت و همه مجاهدین که همین یادآوری رو به خودشون روزانه بکنن. و امیدواریم که بتونیم در فرصت‌های بعدی باز هم به این قهرمانان و خون جوشانشون بپردازیم که به واقع الان یک ماه هست گذشته، اما همچنان با پیکرهاشون می جنگن و این پیامشون در حال انتشار هست در ابعاد جهانی. درود، خیلی متشکرم آقای شکرالله، خیلی لطف کردیم، خداحافظ شما.
2: سر خم قدقل، مردم سر خم قدقل.

این صدای مجاهدین خلق ایران است، صدای مجاهد، صدای خروش

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید. پیام از رادیو مجاهد به منصور 35 قزوین. حکومت اعدامی سرنگون. سیامک از دوستان ماست. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به سلین قهرمان از کرمانشاه. سیاوش که نزد شما آمده است از طرف ما می باشد. به کار خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به دوست عزیز محمد. بهروز از طرف ما نزد شما آمده. کارتان را با او ادامه بدهید. پیروز باشید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به فردا 53 از تهران. شورشگران قهرمان، گیریم انتقامتان. نادر از جانب ما می باشد. کارتان را با او شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به مزدک، سپاس، 12 از شهر کرد. کل ایران یک صدا، نه شاه می خواهیم، نه ملا. محمد از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: در این قسمت از برنامه میخواییم همراه با آقای سیاوش رجبی، استاد ارشد ارتباطات در دانشگاه لندن، نگاه متفاوتی داشته باشیم به کنفرانسی که اخیراً در پارلمان انگلستان برگزار شد. سلام عرض بکنم خدمت شما آقای رجبی عزیز و متشکرم از اینکه لطف کردین و دعوت ما رو پذیرفتید.
1: با سلام به شما و با تشکر از این فرصتی که به من دادین.
0: درود بر شما. اگر ممکنه در معرفی این اجلاس که ما به در واقع گفته شد که یک کنفرانس فراحزبی بود، شما لطفاً در همین مورد توضیح بفرمایید که شرکت کنندگان در این کنفرانس چه تفکرات، چه گرایشات سیاسی و حزبی در انگلستان رو نمایندگی می‌کردن.
1: ببین، تو این کنفرانس از لوردها اگه شروع بکنیم، مثلا لورد آلتون آف لیورپول یا لورد کارلایل، اینا نماینده‌های مستقل هستن، قبلا وابسته به حزب لیبرال بودن و الان مستقل هستن. یا مثلا برنس ورما، برنس ردفرم و لورد همیلتون، اینا متعلق به کانسرواتیو هستن که یک حزب محافظه‌کار هستن، با ایندیپندنت فرق میکنه. و لورد مک‌کیب مثلا مال لیبر بود، لورد ام پی مال آلستر یونیون هستش، لورد با بلکمن مال کانسرواتیو پارتی، سامی ویلسون مال دموکراتیک یونیون، از جاهای مختلف از احزاب مختلف اومدن توی این شرکت کردن و حمایت خودشون رو اعلام کردن. واقعا بسیار جلسه باشکوهی بود، خیلی قدرتمند بود، حرفای خیلی خوبی زدن که واقعا من اونجا دارم خواست همه مردم ایران اینو گوش میدادن، ای کاش.
0: بله، بسیار عالی. آقای رجبی، در این کنفرانس شرکت کنندگان نکات مختلفی رو مطرح کردن، به نظر شما مهمترین نکات مطرح شده چه بود؟ نکاتی که در واقع فصل مشترک نکات مطرح شده توسط شخصیت ها با همین تنوع افکار که شما اشاره کردین چه موضوعی بود؟
1: ببینین، اکثرا اشاره داشتم به اینکه سپاه پاسداران باید تو لیست تروریستی گذاشته بشه. مثلا بذارین من نمونه بیارم. مثلا برنس ورما گفتش که واقعا از سکوت غرب تو این مورد انتقاد کرد و گفتش که اقدامات سپاه یک اقدامات تروریستی جهانی هستش و گفتش که باید خلاصه پارلمان به دفاع از ایران آزاد دموکراتیک ادامه بده. به همین شکل مثلا با برکمن گفتش که تغییر در ایران باید توسط مردم ایران و نه از طریق مداخله خارجی صورت بگیره. اون از کان شورشی مثلا تمجید کرد، من از ایشون نقل میکنم، نقش رضا پهلوی رو رد کرد و از خانم مریم رجوی و طرح ده ماده‌ای ایشون حمایت کردند و خواستار ممنوعیت دوباره سپاه شد، مصادره اموال سپاه و حمایت از جایگزین دموکراتیک ایران. به همین ترتیب ببینید، مثلا لورد آلتون گفتش که واقعا این اعدام‌هایی که تو ایران هستش رو محکوم کرد، گفت به طرز وحشتناکی رژیم داره برای بقای خودش تلاش میکنه، از جون این بچه ها، از جون این جوانان و از گزینه سوم یعنی خانم مریم رجوی حمایت کردن. ایشون گفتن که تأکید هر گونه توافق بین‌المللی باید به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران وابسته باشه و از کارسه گفتن که نمیتونیم جدا بکنیم اینو، هر توافقی باید باشه حقوق بشر باید درش خلاصه دخیل باشه. یا اگر حالا من وقت شما نمیخوام بگم، لورد مک‌کیب گفتش که از شورای ملی مقاومت و طرح ده ماده خانم رجوی حمایت کرد و سرکوب های داخل ایران رو شدیداً محکوم کرد و گفتش که ایشون هم گفتش که سپاه باید در لیست گذاشته بشه. و همینطور لورد همیتون، برنس ردفرم، لورد کارلایل، مثلا به عنوان آخرین نفر بگم که وقت زیاد گرفته نشه، گفتش که گفت کشتارها تو ایران، این قتل‌های خودسرانه واقعا وحشتناکه و باید این هر چه زودتر متوقف بشه و گفت مردم ایران خواهان دموکراسی و ثبات هستن و تاکید کرد که باید سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار داده بشه و نه به صورت سوری، باید بعد از اون فشارهای مستمر به سپاه پاسداران آورده بشه که از این کاراش دست بکشه. خلاصه جلسه واقعا پرباری بود و در آخر هم تو که خودتونم الان دارن نشون میدین عکس شهدا و قهرمانان رو نشون دادن اونجا و حمایت خودشون رو اعلام کردن.
0: بله بسیار عالی و خیلی ممنونیم از شما آقای رجبی به خاطر حضورتون در این گفتگو و نکاتی که به ما به اشتراک گذاشتی در رابطه با این اجلاس. خیلی خیلی ممنونم.
1: ممنون از شما، ممنون از فرصت که به من.
0: زنده باشید، خدا نگهدارتون.

میخواستم به عنوان یک کانون شروشی به خامنه ای از مشهد پیامی بدهم که هر کاری بکنید ما با کانونهای شورشی به کمک مردم امسال سرنگونتون خواهیم کرد. محسن هستم از

در این بخش از برنامه به یکی دیگه از نمودهای چپاول و غارت حکومتی میپردازیم و اون هم گرانی افسار گسیخته بازار خودرو هست. بازاری که در کمتر از یک ماه جهش‌های قیمتی بی سابقه ای رو تجربه کرده. فروردین و اردیبهشت 1405 رو میشه از عجیب‌ترین و ملتهب‌ترین دوره‌های تاریخی بازار خودرو ایران نامگذاری کرد. در حالی که بازار تازه از تعطیلات نوروزی خارج شده بود، با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها مواجه شد. در هفته پایانی فروردین، حتی ارزان‌ترین خودروهای داخلی هم مرز 1 میلیارد تومان رو رد کردند. این اتفاق شوک بزرگی به خریداران و حتی فروشندگان وارد کرد. این گرانی تنها به یک بخش خاص از بازار محدود نشد. هم خودروهای داخلی، هم مونتاژی و هم حتی در مواردی خودروهای وارداتی شاهد افزایش قیمت بودند. برخی مدل‌های پرتقاضا در کمتر از 3 هفته رشد قیمتی بالای 40% رو تجربه کردند. به عنوان مثال پژو 207 با موتور تیوتری در اواخر فروردین به 1.950 میلیارد تومان رسید و اکستریم تی اکس یک خودروی مونتاژی 600 میلیون تومان گران شد و تا 8.400 میلیون تومان معامله شد. اما چرا این اتفاق رخ داد؟ میشه به بحث‌های کارشناسی مثل نوسانات نرخ ارز، اختلال در زنجیره تأمین و تولید، احتکار و موارد مشابه پرداخت. اما این جهش قیمتی در زمانی اتفاق افتاده که وزارت سمت رژیم هر گونه مجوز افزایش قیمت رو رد کرده بود، اما خودروسازان داخلی لیست‌های جدید قیمت با افزایش‌های آنچنانی رو منتشر کردند. حالا این وسط جنگ زرگری بین وزارت سمت با خودروسازان رو رسانه‌ای کردند که مثلا سخنگوی وزارت سمت رژیم میگه که مجوزی برای افزایش قیمت خودرو در سال جدید صادر نشده و افزایش قیمت خودروهای وارداتی رو ناشی از تعرفه‌های گمرکی بودجه 405 اعلام میکنه. یعنی رسماً افزایش قیمت خودروی وارداتی رو لای تعرفه‌های گمرکی ساندویچ و قانونی میکنه. از طرف دیگه خودروسازان هم بالا رفتن هزینه مواد اولیه و قطعات و وقفه در واردات قطعات رو بهانه چنین جهش قیمتی در واقع مطرح کردند. حالا این وسط چه اتفاقی افتاده؟ هیچی. یک مش حرف تحویل دادن و خودرو رو تا دلتون بخواد گرون کردن. هیچ کس هم مسئولیت هیچ کاری رو به عهده نگرفت. اما هیچ کس به سوال اصلی پاسخ نمیده که بالاخره چه سرنوشتی برای بازار خودرو به خصوص در ماه‌های آینده متصوره. آیا مردم ایران شاهد ثبات و کاهش قیمت‌ها خواهند بود یا این روند سعودی ادامه داره؟ تجربه مردم ایران با حکومت آخوندی این بوده که هیچ کالایی بعد از گرون شدن به هر دلیل یا هر بهونه‌ای دیگه ارزون نشده. خودرو که هیچ وقت کاهش قیمت نداشته. اما بالاخره راهکار چیه؟ یا برای خروج از این وضعیت چه راهکارهایی وجود داره؟ ابتدا اجازه بدید که صرفاً اقتصادی پاسخ بدیم. راهکارها از این قراره. 1. ثبات اقتصادی و سیاسی، یعنی کاهش تنش‌های منطقه‌ای و ثبات در نرخ ارز و بازگرداندن آرامش به بازار. 2. افزایش عرضه و رفع موانع تولید. 3. تسهیل واردات و بازدهی در تعرفه ها. 4. نظارت و شفافیت بیشتر. اما سوال اصلی اینجاست که با ساختار حکومت آخوندی و در ولایت کینگ مشتبه که 4 نعل با سپاه پاسداران داره میتازه، کدوم یکی از این راهکارهای اقتصادی متصوره؟ اصلا این راهکارها هر کدوم برای پاسخ به یک بحران مطرح میشن. سوال دیگه اینجاست که مسبب ایجاد همون بحران ها مگه سیاست‌های حکومتی نبوده؟ در ورای همه بحث‌ها و پایه اقتصادی و سیاسی، بازار خودرو ایران در حال حاضر در یک برزخ قیمتی قرار گرفته. سیاه‌بازی‌های خودروساز و دولت و وزارت سمت که همه الان در دست باندهای مختلف سپاه پاسداران قرار گرفتن هم نشون دهنده این واقعیته که همین جهش قیمت خودرو هم یک برنامه سازمان یافته دیگه برای غارت مردم ایرانه.

0: تکرار زندگی ملالی شکسته است. غافل نبودم من زین ملال زندگی. در قله‌ای که همت انسان عیار بودن است، آنجا ز سستی و رخوت تطهیر می‌شوی. آنجا میان دشت اندیشه نوین پرواز می‌کنی تا اوج می‌روی. بی‌همتان در خیشتن خزیده را بگذار تا در ملامت تو تطهیر ز سستی را تکفیر کنند. اما همت بلند ما آینه تمام قدیست به زلالی شبنم، به شکوه دماوند، به لطافت بال پروانه های خیال کودکان، آینه‌ای که در آن تصویر را خشت به خشت با همتمان بنا می‌کنیم، تصویری به نام آزادی، خجسته آزادی.
1: برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش‌ها. خروج نیروهای آمریکا از آلمان. ادامه حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین. تهدید آمریکا به افزایش تعرفه خودروهای وارداتی از اروپا. پرتاب 29 ماهواره استارلینک در روز ملی فضا. کشف میدان جدید گازی در دلتای رود نیل. تهدید جمعیت ماهی‌ها در استرالیای جنوبی. فشار اتحادیه‌های کارگری بر دولت بولیوی. خروج نیروهای آمریکا از آلمان. در آلمان، تصمیم ایالات متحده برای خروج حدود 5000 نیروی نظامی وارد مرحله اجرایی شده است. تصمیمی که بنابر اعلام پنتاگون، طی 6 تا 12 ماه آینده تکمیل خواهد شد. این اقدام پس از بازنگری در آرایش نیروهای آمریکا در اروپا و در میانه تنش‌های سیاسی میان واشنگتن و برلین بر سر جنگ با رژیم ایران صورت می‌گیرد. آلمان میزبان حدود 34 تا 36 هزار نیروی آمریکایی است. بزرگترین حضور نظامی آمریکا در اروپا. خروج جدید نزدیک به 14% از این نیروها را شامل می شود و احتمالاً یک تیپ رزمی و همچنین استقرار برنامه ریزی شده یک یگان موشکی دوربرد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، در سخنانی تند گفت ایالات متحده در جنگ با ایران تحقیر شده و استراتژی روشنی ندارد. اظهاراتی که با واکنش شدید رئیس جمهور آمریکا همراه شد و مقامات پنتاگون آن را غیر سازنده تلقی کردند. با وجود این کاهش، پایگاه‌های کلیدی آمریکا در آلمان شامل فرماندهی اروپای آمریکا، فرماندهی آفریقا، پایگاه هوایی رامشتاین و مرکز درمانی لندشتول به فعالیت خود ادامه خواهند داد و همچنان نقش محوری در عملیات‌های آمریکا در اروپا، خاورمیانه و آفریقا خواهند داشت. در سطح سیاسی این اقدام با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. در واشنگتن برخی قانونگذاران آن را سیگنال اشتباه به روسیه دانستند، در حالی که در اروپا نگرانی‌هایی درباره تضعیف بازدارندگی ناتو مطرح شده است. در مقابل برخی مقام‌های آلمانی می‌گویند این تصمیم قابل پیش‌بینی بوده و بر همکاری امنیتی دو کشور تاکید می‌کنند. ناتو نیز اعلام کرده در حال بررسی جزئیات این تصمیم است و آن را بخشی از تنش‌های فزاینده میان آمریکا و متحدان اروپایی بر سر جنگ با رژیم ایران می‌داند. با اجرای این طرح، شمار نیروهای آمریکا در اروپا همچنان بیش از 80 هزار نفر باقی خواهد ماند. اما خروج بخشی از نیروها می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات گسترده‌تر در اولویت‌های راهبردی آمریکا باشد. ادامه حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین.
2: در اوکراین یک حمله تازه روسیه شهر دنیپرو را هدف قرار داد و خوابگاه دانشگاه ملی دنیپرو مورد اصابت قرار گرفت. ساختمانی که محل اقامت دانشجویان و همچنین گروهی از افراد بی‌خانمان شده در جنگ بود. به گزارش روزنامه کیف پست، در این حمله دست کم 2 نفر زخمی شدند و بخش‌هایی از ساختمان دچار تخریب و آتش‌سوزی شد. چند خودرو و ساختمان‌های اطراف نیز بر اثر موج انفجار آسیب دیدند. در همان ساعت، منطقه اودسا نیز هدف حمله پهپادی روسیه قرار گرفت. حمله‌ای که به گفته امدادگران 2 نفر را کشت و باعث آتش‌سوزی گسترده در چند ساختمان مسکونی شد. آتش‌نشان‌ها پس از ساعت‌ها عملیات توانستند شعله‌ها را مهار کنند. بیش از 140 نیروی امدادی در محل حضور داشتند و 10 نفر از ساکنان از جمله کودکان از ساختمان‌های آسیب دیده تخلیه شدند. 1 نفر نیز از زیر آوار زنده بیرون کشیده شد. مقام‌های محلی می‌گویند شدت آتش‌سوزی به حدی بود که چندین واحد مسکونی کاملاً تخریب شد. این حملات بخشی از موج گسترده‌تری از عملیات روسیه در همان روز بود. در میکولایف، اصابت موشک 5 نفر را زخمی کرد و در کریویریه، برخورد 1 پهپاد به ساختمانی بلند باعث آتش‌سوزی و بستری شدن 2 نفر شد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند این حملات ادامه همان عملیات شبانه روسیه است که با شلیک صدها پهپاد و موشک انجام شد. مقام‌های محلی هشدار دادند که احتمال افزایش شمار قربانیان این حملات وجود دارد.
1: تهدید آمریکا به افزایش تعرفه خودروهای وارداتی از اروپا.
2: به گزارش رسانه‌ها، آمریکا وارد مرحله تازه‌ای از تنش تجاری با اروپا شده است. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که تعرفه واردات خودرو و کامیون از اتحادیه اروپا را به 25% افزایش خواهد داد. تصمیمی که می‌تواند یکی از بزرگترین بازارهای صنعتی جهان را تحت تأثیر قرار دهد و پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای 2 سوی آتلانتیک به همراه داشته باشد. او گفته است این اقدام به دلیل آن است که اتحادیه اروپا به توافق تجاری سال گذشته پایبند نمانده است. طبق اعلام کاخ سفید، تعرفه خودروها و قطعات وارداتی از اروپا از 15% به 25% افزایش می‌یابد و خودروهایی که در خاک آمریکا تولید شوند از این تعرفه معاف خواهند بود. این تصمیم در حالی اعلام شده که صنعت خودروسازی اروپا به ویژه آلمان، فرانسه و ایتالیا بخش مهمی از صادرات خود را به بازار آمریکا اختصاص می‌دهد و هر گونه افزایش تعرفه می‌تواند میلیاردها یورو هزینه اضافی ایجاد کند. در بروکسل، مقام‌های اتحادیه اروپا این تصمیم را غیرقابل قبول و نقض توافق سال گذشته توصیف کردند. آنها می‌گویند در توافقی که سال گذشته در اسکاتلند حاصل شد، 2 طرف متعهد شدند تعرفه‌ها را در سطح 15% نگه دارند تا از تشدید جنگ تجاری جلوگیری شود. اکنون با اعلام تصمیم تازه واشنگتن، نگرانی‌ها درباره آینده روابط اقتصادی 2 طرف افزایش یافته است. اروپا پیشتر نیز نسبت به تعرفه‌های آمریکا بر بیش از 400 کالای حاوی فولاد و آلومینیوم اعتراض کرده بود. کالاهایی که اکنون به طور متوسط با تعرفه 26% وارد آمریکا می‌شوند. تحلیلگران می‌گویند افزایش تازه تعرفه خودرو می‌تواند به اقدامات تلافی جویانه اروپا منجر شود و زنجیره تأمین جهانی خودرو را تحت فشار قرار دهد. در حالی که بازارهای مالی واکنش محتاطانه‌ای نشان دادند، کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به دور جدیدی از جنگ تجاری میان 2 اقتصاد بزرگ جهان منجر شود. جنگی که پیامدهای آن فراتر از صنعت خودرو خواهد بود و بخش‌های فناوری، انرژی و کشاورزی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
1: پرتاب 29 ماهواره استارلینک در روز ملی فضا. در ایالات متحده شرکت اسپیس ایکس همزمان با روز ملی فضا موشک فالکون 9 را از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا فرستاد و 29 ماهواره استارلینک را در مدار قرار داد. ماهواره‌هایی که بخشی از شبکه روبه گسترش اینترنت ماهواره‌ای این شرکت هستند. بدنه مرحله اول این موشک با نام B-1069 پس از انجام 31مین پرواز خود بار دیگر به طور کامل بازیابی شد و حدود 8 دقیقه و نیم پس از پرتاب روی کشتی پهبادی A Short Fall of Gravitas در اقیانوس اطلس فرود آمد. این فرود صدها فرود موفق اسپیس ایکس را تکمیل کرد و بار دیگر توانایی این شرکت در استفاده چند باره از بازیابی بدنه ها را به نمایش گذاشت. با قرار گرفتن این 29 ماهواره در مدار، تعداد ماهواره های فعال استارلینک اکنون از 10300 فراتر رفته است. شبکه‌ای که بنابر اعلام اسپیس ایکس بیش از 10 میلیون کاربر در سراسر جهان دارد و سرعت دانلود آن در برخی مناطق به 250 مگابیت بر ثانیه میرسد. این شبکه قرار است با پرتاب‌های آینده پوشش گسترده‌تری در مناطق دورافتاده و کم برخوردار فراهم کند. کشف میدان جدید گازی در دلتای رود نیل.
2: وزارت نفت مصر از کشف یک میدان جدید گاز طبیعی در دلتای نیل خبر داده است. کشفی که می‌تواند به افزایش تولید داخلی و کاهش فشار بر شبکه انرژی این کشور کمک کند. این میدان در منطقه غربی ابو مازی در استان کفرالشیخ شناسایی شده و ظرفیت اولیه آن حدود 1,400,000 متر مکعب گاز در روز برآورد می شود. این چاه در فاصله حدود 3 کیلومتری از ساحل و در آبهای کم عمق قرار دارد و عملیات حفاری آن با استفاده از تکنیک های حفاری جهتدار از خشکی انجام شده است. روشی که هزینه ها را کاهش داده و سرعت کار را افزایش داده است. به دلیل نزدیکی میدان به تأسیسات تولیدی موجود، انتظار می رود این پروژه ظرف چند هفته وارد فاز تولید زودهنگام شود. در پروژه کشف میدان جدید گاز در دلتای نیل، سه شرکت اصلی حضور دارند. اینی، شرکت ایتالیایی و رهبر عملیات اکتشاف و توسعه. بی پی، شریک بین‌المللی در سرمایه‌گذاری و عملیات فنی. پتروبل، شرکت مشترک مصری ایتالیایی وابسته به دولت مصر که اجرای میدانی پروژه را بر عهده دارد. مقام‌های مصری می‌گویند این کشف در زمانی صورت گرفته که مصرف روزانه گاز کشور به 170 تا 200 میلیون متر مکعب رسیده، در حالی که تولید فعلی حدود 120 میلیون متر مکعب در روز است. به همین دلیل هر افزایش ظرفیت میتواند نقش مهمی در تأمین نیاز داخلی و کاهش واردات ایفا کند. مقام‌های نفتی مصر اعلام کردند که بررسی‌های تکمیلی برای تعیین حجم نهایی ذخایر ادامه دارد و این میدان میتواند بخشی از برنامه بلند مدت کشور برای تقویت جایگاه خود در بازار انرژی منطقه باشد.
1: تهدید جمعیت ماهی‌ها در استرالیای جنوبی. در استرالیای جنوبی دانشمندان هشدار می‌دهند که رشد یکی از جلوک‌های سمی در تاریخ این منطقه ممکن است آثار زیانباری بر جمعیت ماهی‌ها داشته باشد. این شکوفایی که توسط جلبک کارنیا ایجاد شده، در سالهای 2025 و 2026 به مرگ گسترده ماهی‌ها و تخریب زیستگاه‌های دریایی منجر شد و اکنون ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که برخی گونه‌ها برای بازگشت به سطح طبیعی جمعیت به زمان بسیار طولانی نیاز دارند. پژوهشگران دانشگاه آدلاید می‌گویند شدت آسیب به حدی است که چرخه تولید مثل بسیاری از گونه‌ها توان جبران کاهش جمعیت را ندارد. به گفته آنها، گونه‌هایی مانند کالاماری و کینگ جورج وایتینگ ممکن است برای بازیابی کامل سال‌ها یا حتی دهه‌ها زمان نیاز داشته باشند. این وضعیت نه تنها زیست بوم، بلکه اقتصاد محلی و معیشت هزاران نفر را تحت فشار قرار داده است. کارشناسان محیط زیست توضیح می‌دهند که این بحران نتیجه ترکیب چند عامل بوده است. ورود حجم عظیمی از مواد مغذی به دریا پس از سیلاب‌های رودخانه ماری که باعث شد مواد مغذی بیش از حدی به سطح آب بیاید و موج گرمای دریایی که دمای آب را بیش از 2 درجه بالاتر از میانگین رساند. این شرایط باعث رشد انفجاری جلبک کارنیا شد، جلبکی که با تخریب آبشوش ماهی‌ها و کاهش شدید اکسیژن آب مرگ و میر گسترده ایجاد می‌کند. مقام‌های استرالیای جنوبی اعلام کردند که میزان این جلبک در بیشتر نقاط ساحلی اکنون به حالت عادی بازگشته و کیفیت آب بهبود یافته است. اما دانشمندان تاکید می‌کنند که بهبود کیفیت آب به معنای بازگشت اکوسیستم نیست. غواصان و ماهیگیران محلی گزارش می‌دهند که برخی مناطق اکنون مانند یک بیابان زیر آب شدند، جایی که تقریباً هیچ نشانه‌ای از حیات دریایی دیده نمی‌شود. زیستشناسان می‌گویند پیامدهای این رویداد آینده ی حیات دریایی و اقتصاد ساحلی استرالیای جنوبی را برای سال‌های طولانی تحت تأثیر قرار خواهد داد. فشار اتحادیه‌های کارگری بر دولت بولیوی. در بولیوی، بحران سیاسی و اجتماعی وارد مرحله تازه‌ای شده است. بزرگترین اتحادیه کارگری این کشور، مرکز کارگران بولیوی، COB، اعلام کرده که اگر رئیس جمهور رودریگو پاز به خواسته های این اتحادیه تن ندهد، باید از مقام خود کنار برود. این هشدار در حالی مطرح شده که اعتراضات سراسری علیه لغو یارانه سوخت همچنان ادامه دارد و بخش‌های مختلف کشور با اعتصاب و مسدود شدن جاده‌ها روبرو هستند. اتحادیه COB می‌گوید فرمان دولتی موسوم به 5003 که یارانه سوخت را حذف می‌کند باعث افزایش شدید قیمت‌ها شده و فشار سنگینی بر کارگران و خانواده‌های کم درآمد وارد کرده است. بر اساس گزارش‌ها، قیمت بنزین پس از اجرای این فرمان بیش از 80% و قیمت گازوئیل تا 160% افزایش یافته است، افزایشی که موجی از نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است. رهبران اتحادیه اعلام کردند که هیچ مذاکره‌ای با دولت انجام نخواهد شد مگر اینکه این فرمان لغو شود. آنها می‌گویند دولت پاز هیچ نشانه‌ای از عقب نشینی نشان نداده و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، اعتراضات گسترده تر خواهد شد. در شهرهای لاپاز، الالتو، اورورو و پوتوسی، گروه‌های مختلف کارگری جاده‌ها را بستند و اعتصاب‌ها در حال گسترش است. این بحران نخستین چالش بزرگ دولت پاز از زمان روی کار آمدنش در اکتبر 2025 به شمار می‌رود. تحلیلگران می‌گویند اگر دولت نتواند راه حلی برای کاهش فشار اقتصادی و پاسخ به مطالبات اتحادیه‌ها پیدا کند، کشور ممکن است وارد دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی سیاسی شود.

بحران معیشت، بحرانی که ناشی از 45 سال دزدی و اختلاس و صدور تروریسم و جنگ افروزی در منطقه است. از اینه که این بحران یک روزه به وجود نیومده و یک روزه هم حل نمیشه. این بحران به واسطه حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه به وجود اومده و راه این بحران هم تنها با سرنگونی رژیم توسط مردم و کانونهای شورشی هستش. این همه اختلاس و دزدی، این همه خرج موشک و بمب و اتم، دیگه چیزی برای مردم نمیمونه. این وضعیت باعث شگیری اعتصابات کارگران، پرستاران و بازنشستگان و سایر اقشار در کشور شده، ولی طبعا این اعتراضات صرفا در حد اعتراض صنفی باقی نخواهد موند، بلکه تبدیل به قیام و انقلاب میشه. پس باید با تشکیل کانونهای شورشی در هر کجا، در مدرسه و کارگاه و دانشگاه و بیمارستان، راهو برای قیام و انقلاب باز کنیم تا بتونیم با کمک هم از به سال قیام و سرنگونی تبدیل کنیم. به قول خواهر مریم، ما میتوانیم و باید با تشکر از این وقتی که به من دادید، به امید دیدار در ایرانی آزاد و آباد. خدا نگهدار.

0: آخرین باری که فروشگاه رفتید و قیمت رو دیدید که
1: پریشب
0: شما بستید قیمت ها
1: افزایش قیمت هامون حاصل از دو تا موضوعه، یکی موضوع خود فرآورده ها، یکی موضوع بسته بندی. مثلا ما پلاستیک رو میتونیم مصرفش رو کمتر بکنیم.
2: در فروردین تورم رکورد زد و به 67% رسید و دلار هم از 180,000 تومان بالا رفت. هر دانه تخم مرغ 20,000 تومان، بطری روغن 280,000 تومان و مرغ کیلویی 380,000 تومان شد. خودرو 30% و مصالح ساخت 60% گران شدند. اقتصاد دیجیتال و صنعت گردشگری و حمل و نقل راکت هستند. افزایش نرخ ارز، نابودی صنعت و بی‌ثباتی کشور ناترازی ها را تشدید کرده است. اما آخوندها با جنگ روی بحران اقتصاد و معیشت سرپوش گذاشتند. آیا اصرار حاکمیت بر تخاصم با جهان اقدامی ضد ملی و ضد مردمی نیست؟

سلام، عرض می کنم. میخواستم بگم که من یکی از جوانان شورشی در قیام هستم که ما اراده کردیم تا سرنگونی این ولایت خیابان ها را ترک نکنیم. ما همانند دانش آموزان، دانشجویان و کارگران و زندانیان امروز برای آزادی به میدان آمدیم و تا محقق کردن آن و سرنگونی آخوندها ادامه می دهیم و ادامه خواهیم داد. به خاطر خونه که جان ریخته شده تمام مردم ایران داخل خونه اجزاشونن.

0: بله، مقاومت ایران بیش از 3 دهه است که با افشاگری های مفصل در مورد نقش فعال تروریستی سپاه پاسداران در جهان و همچنین منطقه و خاورمیانه نقش جنایتکارانش در کشتار مردم ایران رو خواستار لیست گذاری این ارگان ضد بشری در مجامع بین المللی هست. از جمله این افشاگری ها در انگلستان بوده که اخیراً دولت این کشور فرایند لیست گذاری سپاه رو دنبال میکنه. نمایندگان مجلس انگلستان تاکید کردند که این محصول سالها تلاش مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده اون خانم مریم رجوی هست.
1: سپاه پاسداران که بر گسترش تروریسم رژیم ایران در خاک انگلستان متمرکز بوده و به دلیل پاسکاری قانونی تقریباً با مسئولیت کامل فعالیت می‌کرد، سرانجام ممنوع خواهد شد. سپاه پاسداران پشت فعالیت‌های تروریستی مداوم شامل جنگ سایبری و عملیات در خیابان‌های انگلستان قرار دارد. اخیراً پلیس به دنبال تحقیق درباره یک طرح تروریستی مشکوک 10 مرد ایرانی را در شمال لندن دستگیر کرد. 4 نفر از آنها بر اساس قانون امنیت ملی بازداشت شدند. فعالیت‌های سپاه پاسداران به حملات اخیر به جوامع یهودی و کنیسه‌ها در انگلستان نیز مرتبط بوده است. سپاه پاسداران همچنین از پلتفرم‌هایی برای جذب نیرو در بریتانیا و تبدیل آنها به سلول‌های خفته استفاده می‌کند. در ماه اکتبر کن مک‌کالوم مدیر کل MI5 فاش کرد که نهادهای امنیتی بیش از 20 طرح بالقوه کشنده مورد حمایت ایران را در سال گذشته ردیابی کردند. مخالفان دیکتاتوری حاکم بر ایران میگویند اقدام در مورد ممنوع اعلام کردن سپاه پاسداران همچنین پیامی به ایران و جهان ارسال میکند که رژیم سرکوبگر آخوندها غیر قابل قبول است. در جلسه‌ای با حضور نمایندگان و اعضای پیشین و فعلی مجلس عوام و مجلس اعیان، چندین نماینده و همتایان آنها تأکید کردند که این ممنوعیت نتیجه سالها تلاش بیوقفه شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور منتخب آن مریم رجوی بوده که طی سالها نقش کلیدی در تحقق این ممنوعیت ایفا کرده خواهد بود. باب بلچمن، رئیس کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران، در یک پیام ویدیویی گفته است که دولت سرانجام قصد دارد لایحه‌ای معرفی کند تا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی ممنوع قرار دهد و انتظار می‌رود این لایحه با حمایت قوی 2 حزبی تصویب شود. مریم رجوی در یک پیام ویدیویی به این جلسه اعلام کرد مقاومت مردمی داخل ایران بیش از 600 عملیات علیه سپاه پاسداران و رژیم حاکم انجام داده، اما سرکوب وحشیانه داخلی در حال تشدید است که با قطع اینترنت پنهان شده است. او به 18 مورد اعدام زندانیان سیاسی بدون هیچ روند قانونی اشاره کرد که هدف آن ارعاب جامعه است.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به منصور 35 قزوین. حکومت اعدامی سرنگون. سیامک از دوستان ماست. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به سلین قهرمان از کرمانشاه. سیاوش که نزد شما آمده است از طرف ما می باشد. به کار خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به دوست عزیز محمد. بهروز از طرف ما نزد شما آمده. کارتان را با او ادامه بدهید. پیروز باشید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به فردا 53 از تهران. شورشگران قهرمان، گیریم انتقامتان. نادر از جانب ما می باشد. کارتان را با او شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به مزدک، سپاس، 12 از شهر کرد. کل ایران یک صدا، نه شاه می خواهیم، نه ملا. محمد از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: در اثر آتش‌سوزی گسترده در مجتمع تجاری اداری ارغوان واقع در فاز 4 اندیشه در شهریار در استان تهران در روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت 11 تن از هموطنان جان باختند و بیش از 40 تن مجروح شدند. گفته می شود این مجتمع دارای بیش از 250 واحد تجاری و 50 واحد اداری است.
2: خانم مریم رجوی جان باختن هموطنان بیگناه در حادثه آتش سوزی در مجتمع تجاری شهریار را که ناشی از بیکفایتی رژیم است به مردم شهریار و خانواده های داغدار تسلیت گفت.
3: روزنامه لبنانی ندا الوطن با به اشتراک گذاشتن سرود جمعی مجاهدان سربدار نوشت سرود شجاعت شش شهید که با لبخند قتلگاه رژیم ایران در زندان قزل‌حصار را به چالش کشیدند. روزنامه لبنانی ندا الوطن درباره تشدید موج اعدام‌ها در ایران نوشت پس از قیام‌های گسترده مردمی که در دسامبر 2025 و ژانویه 2026 سراسر کشور را فرا گرفت، حکومت با شتاب به سمت تشدید کارزار تروریسم سازمان یافته دولتی علیه مخالفان حرکت کرده و بیش از پیش به اعدام با طناب دار به عنوان ابزار حذف فیزیکی مخالفان سازمان یافته متوسل شده است. رژیم ایران در یکی از تکان دهنده ترین نمونه های قتل دولتی بین 3 مارس تا 4 آوریل 2026 شش زندانی سیاسی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را در زندان قزل‌حصار حلق‌آویز کرد. اطلاعات تازه و تکان دهنده ای که از داخل زندان قزل‌حصار به دست آمده از فریبکاری خشونت آمیز در یورش شبانه‌ای که به مرگ آنها انجامید پرده برمی‌دارد و همچنین از شجاعت استثنایی این شش زندانی سیاسی در واپسین لحظات خبر می‌دهد. شش نفری که اعدام شدند عبارتند از وحید بنی آمریان، ابوالحسن منتظر، محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور و پویا قبادی. رژیم آنها را تروریست خوانده در حالی که همگی افراد تحصیل کرده و متخصص و زندانیان سیاسی با سابقه‌ای بودند که زندگی خود را وقف آزادی کشورشان کرده بودند. ابوالحسن منتظر 66 ساله مهندس معماری بود. محمد تقوی 59 ساله از زندانیان سیاسی دهه‌های 1360 و 1370 محسوب می‌شد. وحید بنی آمریان 33 ساله فوق لیسانس مدیریت داشت. بابک علیپور 34 ساله فارغ التحصیل حقوق بود. پویا قبادی 33 ساله مهندس برق بود و اکبر دانشورکار 59 ساله مهندس عمران. این زندانیان پس از ماه‌ها شکنجه جسمی و روانی در بند بزنام 209 زندان اوین در دسامبر 2024 بیانیه مشترکی منتشر کردند و در آن اعلام کرده بودند که بر سر جان خود چانه نمی‌زنند و راه تحقق عدالت را تنها در اتکا به مردم تحت ستم ایران، جوانان شجاع قیام و وجدانهای بیدار می‌بینند. ندا الوطن سپس با به اشتراک گذاشتن سرود جمعی شش مجاهد سربدار در زندان قزل‌حصار نوشته است سرود شجاعت شش شهید که با لبخند قتلگاه رژیم ایران در زندان قزل‌حصار را به چالش کشیدند.

0: تشدید فشار و محدودیت‌های ضد انسانی علیه زندانیان سیاسی زن به ویژه هواداران مجاهدین. دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه اعلام کرد رژیم ضد بشری آخوندی در هفته‌های اخیر اعمال فشار و محدودیت‌های ضد انسانی و پرونده‌سازی‌های جدید و محکومیت‌های اضافی علیه زندانیان سیاسی زن را تشدید کرده است. 1. شیوا اسماعیلی و الهی فولادی، زندانیان هوادار مجاهدین در زندان اوین، به دلیل اعتراض به جان باختن سمیه رشیدی در یک پرونده سازی جدید به اتهام توهین به رهبری به 6 ماه حبس اضافی محکوم شدند. سمیه 42 ساله در 3 مهر 1404 در شکنجهگاه قرچک ورامین به شهادت رسید. 2. تشخیمان 7 تن از زنان زندانی سیاسی شامل زهرا صفایی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، الهی فولادی، ارغوان فلاحی، شیوا اسماعیلی و گلرخ ایرایی را به دلیل سرودخوانی و سردادن شعار نعب اعدام در کارزار سه‌شنبه های نعب اعدام از ملاقات با خانواده های خود محروم کردند. 3. در زندان یزد زندانبانان به بهانه شرایط جنگی داروهای پریسا کمالی 40 ساله که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین زندانی است را به او نمی دهند و از انتقال او به بیمارستان خودداری می کنند. امریک سلامت و حیات وی را به شدت به خطر انداخته است. او که قرار است به زندان خاش تبعید شود، در پیامی به مناسبت 40 شهیدان قیام دی ماه نوشت: هرگز نمی گذاریم این پرچم بر زمین بیفتد و ایمان داریم این مسیر پرخون به پیروزی ختم می شود. مقاومت ایران، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر و عموم مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان را به محکومیت قاطع رفتار جنایتکارانی رژیم آخوندها با زندانیان سیاسی فرا می خواند و خواهان بازدید فوری هیئت حقیقتیاب بین المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان به ویژه زنان می باشد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 16 اردیبهشت 1405.
1: سناتور ترتسی در رسانه ایتالیایی فرمیگه: ایران بین وحشت اعدام‌ها و مقاومت. پیام 6 زندانی مجاهد قبل از اعدام روشن است. ترس پیروز نشده و هرگز پیروز نخواهد شد. قهرمانی 6 زندانی سیاسی به طور قاطع نشان می‌دهد شبکه سازمان مجاهدین خلق ایران تنها نیروی سازمان یافته است که در داخل ایران فعال و ریشه‌دار است. سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپایی در سنای ایتالیا و وزیر خارجه پیشین این کشور، طی مقاله‌ای در رسانه فورمیگه نوشت: افزایش اعدام‌ها در ایران روایتگر رژیمی است که در برابر بحران عمیق مشروعیت با سرکوب و استفاده نظاممند از مجازات اعدام واکنش نشان می‌دهد. در چنین شرایطی سرگذشت 6 زندانی سیاسی که پس از اعلام وابستگی خود به مجاهدین اعدام شدند به نمادی از اپوزیسیونی بدل می شود که در سخت‌ترین شرایط نیز قدرت آخوندها را به چالش می کشد. این در حالی است که ایران یکی از نامطمئن‌ترین و دشوارترین دوره‌های تاریخ معاصر خود را سپری می کند. استبداد مذهبی در زیر فشار بحران بی سابقه مشروعیت استفاده از خشونت را تشدید کرده و کشور را به یک راهروی مرگ عظیم و روباز تبدیل کرده است تا هر گونه آرمان آزادی خواهانه را در نطفه خفه کند. در این چارچوب شهادت ویدئویی 6 زندانی سیاسی، وحید بنی‌عامریان، ابوالحسن منتظر، محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور و پویا قبادی اهمیتی تعیین کننده دارد. این مردان پیش از آن که در فاصله اواخر مارس تا اوایل آوریل 2026 به پای چوبه های دار برده شوند، با افتخار نمادهای مقاومت به رهبری مجاهدین خلق ایران و تصویر مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران را در دست دارند. این تصاویر چهره های آرام و دستانی برافراشته به نشانه ایستادگی را نشان می دهد. شش انسان متخصص که آگاهانه انتخاب کرده اند جان خود را در راه آزادی و دموکراسی فدا کنند. پیام آنان روشن است. ترس پیروز نشد و هرگز پیروز نخواهد شد.
2: قهرمانی شش زندانی سیاسی مجاهد به طور قاطع نشان می‌دهد که شبکه مجاهدین خلق ایران تنها نیروی سازمان یافته است که به طور واقعی در داخل کشور فعال و ریشه‌دار است. در حالی که چهره‌هایی مانند پسر شاه پیشین پیش از آن که متکی بر کنش واقعی در ایران باشند، بر اعتبار رسانه‌ای در خارج از کشور استوارند. اعضای مجاهدین در ایران هر روز با خطر شکنجه و چوبه دار روبرو هستند. روایت رژیم که اپوزیسیون را پراکنده و فاقد انسجام معرفی می‌کند، به هیچ وجه مبتنی بر واقعیت نیست. یک آلترناتیو ساختارمند و فعال در قلب کشور وجود دارد و آن شورای ملی مقاومت ایران است. نهادی که در واقع نقشی تاریخی و راهبردی بنیادین ایفا کرده است. این مقاومت ایران بود که از همان سال 2002 با افشای تأسیسات نطنز و عراق برنامه هسته‌ای مخفیانه رژیم را برملا ساخت. بدون فعالیت‌های اطلاعاتی شورای ملی مقاومت ایران، جامعه بین‌المللی از جاه‌طلبی‌های اتمی ملاها بی‌خبر می‌ماند. جاه‌طلبی‌هایی که هنوز ثبات منطقه‌ای و جهانی را تهدید می‌کنند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که جامعه بین‌المللی از مقاومت ایران حمایت سیاسی کند، زیرا ساخت بازسازی کشور از پیش وجود دارد. برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی منشوری برای ایران آینده مبتنی بر جدایی دین از دولت، برابری کامل زن و مرد، لغو مجازات اعدام و ایرانی غیر اتمی. مقاومت ایران با هدایت خانم مریم رجوی در طول سالها پیوندی عمیق با لایه‌های مختلف جامعه ایران برقرار کردند. امری که به ویژه در جریان اعتراض‌ها و قیام‌های بسیار سخت علیه رژیم بیش از پیش آشکار شده است. تصاویر محکومان به اعدام مقاومت ایران که در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده و حمایت خود را از این نیروهای دموکراتیک ابراز می‌کنند، ضرورت پشتیبانی سیاسی از کسانی را دوچندان می‌کند که سالهاست برای دموکراسی، کثرت‌گرایی سیاسی، حقوق زنان و آزادی تمامیت یک ملت مبارزه می‌کنند.
3: پروفسور آلخو ویدال کوادراس: در حالی که ماشین اعدام در ایران شتاب می‌گیرد، اروپا نمی‌تواند سکوت پیشه کند. راه حل پایدار برای بحران منطقه بدون تغییر در ایران حاصل نمی‌شود. این راه حل باید توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها محقق شود. در یک ویدئوی تکان دهنده از زندان قزل‌حصار، شش عضو مجاهدین خلق قبل از اعدام سرود مقاومت می‌خوانند. صدای آنها محکم، سرکش و سرشار از وقار است. این فیلم نمایش فوق‌العاده ای از شجاعت در مواجهه با مرگ است که مخاطبان سراسر جهان را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. پروفسور آلخو ویدال کوادراس در مقاله‌ای در رسانه اروپایی EU Alive می‌نویسد: زمان آن فرا رسیده که روابط معمول با رژیم تهران را کنار بگذاریم. ادامه روابط با رژیم باید مشروط به توقف اعدام‌ها، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی باشد. اروپا دیگر نمی‌تواند از چالش جدی ایجاد شده توسط هیئت حاکمه در تهران که رفتارش به بی‌ثباتی منطقه‌ای دامن زده و یک بحران تمام عیار ایجاد کرده طفره برود. چند ماه گذشته شاهد یک واقعیت غیرقابل انکار بوده است. یک راه حل پایدار برای بحران منطقه بدون تغییر اساسی در ایران حاصل نمی شود. راه حلی که باید توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها محقق شود. در هفته های اخیر رژیم به طور متوسط هر روز حداقل یک اعدام سیاسی انجام داده است. طبق گزارش سازمان ملل متحد، از زمان جنگ دست کم 21 نفر اعدام و هزاران نفر دستگیر شدند. مقامات قضایی تلاش کردند این اقدامات را به عنوان هدف قرار دادن عناصر دشمن توجیه کنند. اما در واقعیت این توجیه نشان دهنده یک الگوی سرکوب دیرین است. حداقل 8 نفر از اعدام شدگان اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، جنبش اصلی مقاومت ایران بودند. در هفته های اخیر یک ویدئوی تکان دهنده از زندان قزل‌حصار به طور گسترده منتشر شده است. 6 عضو مجاهدین خلق قبل از اعدام در کنار هم ایستاده و یک سرود مقاومت می‌خوانند. صدای آنها محکم، سرکش و سرشار از وقار و نمایش فوق‌العاده‌ای از شجاعت در مواجهه با مرگ است. این فیلم مخاطبان سراسر جهان را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده و در یک لحظه روحیه نسلی را که از تسلیم شدن حتی در پای چوبه دار خودداری می کند به تصویر کشیده است. 11 زندانی سیاسی دیگر در سنین 23 تا 67 سال همچنان در انتظار اعدام هستند. از زمان تشدید تنش‌های نظامی در اوایل امسال حداقل 4000 دستگیری گزارش شده و نگرانی‌ها در مورد آماده شدن رژیم برای سرکوب گسترده دیگری افزایش یافته است. در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 1988 که تخمین زده می‌شود 30000 نفر اعدام شدند، سازمان مجاهدین هدف اصلی این کشتار بود. رژیم از قیام دیگری می‌ترسد، قیامی که پس از فروکش کردن درگیری‌های جنگ فعلی می‌تواند فوران کند. دولت‌های دو سوی اقیانوس اطلس باید با اطلاع رسانی و افزایش آگاهی در مورد اعدام‌های جاری در تهران و تشدید فشار بر رژیم برای توقف این اقدامات سرکوبگرانه فعالانه تلاش کنند و خود را با تعهدات حقوق بشری همسو سازند. آنها همچنین باید از طریق گفتار و سیاست روشن کنند که از یک جمهوری دموکراتیک در ایران و همسویی با آرمان‌های اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران حمایت می‌کنند. مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران پس از سرنگونی رژیم یک طرح 10 ماده‌ای مبتنی بر جدایی دین از دولت، برابری جنسیتی، آزادی‌های اساسی، لغو مجازات اعدام، خودمختاری برای ملیت‌ها و یک ایران غیر اتمی ارائه کرده است.
4: در حالی که در روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک و وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس‌های مطبوعاتی جداگانه به توضیح و تشریح پروژه آزادی کشتیرانی آمریکا در تنگه هرمز پرداختند، ساعتی پس از نیمه شب به وقت اروپا دونالد ترامپ به طور ناگهانی توقف موقت این پروژه را که زیر چتر هواپیماهای آمریکا و ناوهای جنگی آن جریان داشت اعلام کرد. رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشیال نوشت: بر اساس درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگر و با توجه به موفقیت چشمگیر نظامی به دست آمده در جریان کارزار علیه ایران و نیز با در نظر گرفتن پیشرفت بزرگی که در مسیر دستیابی به توافقی کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده است، ما به طور متقابل توافق کرده ایم پروژه آزادی با هدف عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شود. با این حال، محاصره همچنان به طور کامل برقرار خواهد بود تا مشخص شود آیا این توافق نهایی می شود و به امضا می رسد یا نه.
5: در پی این موضع‌گیری از سوی دونالد ترامپ، قیمت نفت سریعاً به زیر $100 تنزل کرد. همزمان سایت آکسیوس در یک گزارش اختصاصی خبر داد که آمریکا و ایران به یک توافق یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک می شود. آکسیوس 16 اردیبهشت گزارش کرد، به گفته دو مقام آمریکایی و دو منبع دیگر مطلع از مذاکرات آمریکا و ایران، کاخ سفید معتقد است به توافقی با ایران نزدیک شده اند. توافقی در قالب یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای که قرار است به جنگ پایان دهد و چارچوب مذاکرات هسته‌ای دقیق‌تر را تعیین کند. آکسیوس افزود ایالات متحده انتظار دارد ایران طی 48 ساعت آینده درباره چند نکته کلیدی پاسخ دهد. هنوز هیچ توافقی حاصل نشده، اما به گفته منابع مطلع این نزدیکترین وضعیت به توافق از زمان آغاز جنگ تا کنون است. این توافق شامل تعهد ایران به توقف غنی‌سازی هسته‌ای، موافقت آمریکا با رفع تحریم‌ها و آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران و نیز برداشتن محدودیت‌های عبور و مرور از تنگه هرمز خواهد بود. بسیاری از بندهای این یادداشت تفاهم مشروط به دستیابی به توافق نهایی است، موضوعی که امکان از سرگیری جنگ یا تداوم بنبست طولانی را همچنان باقی می‌گذارد.
4: آکسیوس در گزارش خود افزود یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای شامل 14 بند است و میان فرستادگان ترامپ یعنی استیو ویتکاف و جرد کوشنر و چند مقام ایرانی هم به صورت مستقیم و هم از طریق میانجی‌ها در حال بررسی است. در شکل فعلی این یادداشت تفاهم پایان جنگ، آغاز یک دوره 30 روزه برای مذاکره بر سر توافقی دقیق تر را اعلام می کند. این توافق همچنین شامل بازگشایی تنگه، محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های آمریکا خواهد بود. به گفته دو منبع، مذاکرات می‌تواند در اسلام آباد یا ژنو برگزار شود. محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه و محاصره دریایی آمریکا نیز به تدریج طی این 30 روز برداشته خواهد شد. در صورت فروپاشی مذاکرات، نیروهای آمریکایی قادر خواهند بود محاصره را بازگردانند یا اقدامات نظامی را از سر بگیرند.
5: آکسیوس می‌افزاید بر اساس یادداشت تفاهم پیشنهادی، مدت توقف غنی‌سازی اورانیوم همچنان در حال مذاکره است. سه منبع گفتند حداقل 12 سال و یک منبع 15 سال را گزینه محتمل دانسته است. ایران 5 سال پیشنهاد کرده و آمریکا 20 سال را مطالبه کرده است. آمریکا می‌خواهد بندی اضافه شود که در صورت هر گونه نقض تعهدات غنی‌سازی از سوی ایران مدت توقف غنی‌سازی تمدید شود. پس از پایان این دوره ایران مجاز خواهد بود در سطح پایین 3.67% غنی‌سازی کند. ایران در این یادداشت تفاهم متعهد می‌شود هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نباشد و فعالیت‌های مرتبط با بمب‌سازی اتمی را انجام ندهد. به گفته یک مقام آمریکایی، طرفین درباره بندی بحث می‌کنند که ایران را متعهد کند تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی را اداره نکند. ایران همچنین به یک نظام بازرسی تقویت شده از جمله بازرسی‌های سرزده سازمان ملل متعهد خواهد شد. آمریکا نیز به عنوان بخشی از یادداشت تفاهم متعهد می‌شود تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را به تدریج بردارد و میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در سراسر جهان را به تدریج آزاد کند. دو منبع مطلع ادعا کرده‌اند ایران با خارج کردن اورانیوم غنی شده با غلظت بالا از کشور موافقت خواهد کرد. این موضوع از اولویت‌های کلیدی آمریکا بوده و تهران تاکنون آن را رد کرده است. به گفته یک منبع، یکی از گزینه‌های در حال بررسی انتقال مواد غنی شده به آمریکا است.
4: از سوی دیگر، خبرهای سفر عراقچی وزیر خارجه رژیم به چین و میانجیگری احتمالی چین در آستانه سفر ترامپ به این کشور که یک هفته دیگر صورت خواهد گرفت به طور گسترده منتشر شد. خبرگزاری ها همچنین از تماس تلفنی عراقچی از پکن با وزیر خارجه عربستان سعودی خبر دادند، اما موضع‌گیری بعدی رئیس جمهور آمریکا و تهدید او به این که اگر رژیم ایران توافق را نپذیرد بمباران‌ها در سطح و با شدت بسیار بیشتری از سر گرفته خواهد شد، مجدداً قیمت نفت را افزایش داد و به بیش از 103 دلار رساند.
5: دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت با فرض اینکه ایران موافقت کند آنچه را که توافق شده است که شاید فرض بزرگی باشد، خشم حماسی افسانه‌ای که از قبل هم وجود داشته به پایان خواهد رسید و محاصره بسیار مؤثر تنگه هرمز اجازه می‌دهد تا برای همه از جمله ایران باز باشد. اگر آنها موافقت نکنند بمباران آغاز می شود و متاسفانه در سطح و شدت بسیار بالاتری نسبت به قبل خواهد بود.
4: از این پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش کرد یک منبع پاکستانی درگیر در تلاش های صلح روز چهارشنبه 16 اردیبهشت به رویترز گفت ایالات متحده و ایران به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند. رویترز افزود بدین ترتیب منبع پاکستانی گزارش آکسیوس را تایید کرد و گفت ما خیلی زود این را نهایی می‌کنیم، داریم نزدیک می‌شویم.
5: رویترز شامگاه سه‌شنبه گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید توان نظامی ایران را کم اهمیت خواند و گفت رژیم تهران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد، اما به گفته او ایران به خاطر غرور چنین کاری نخواهد کرد. ترامپ گفت توان نظامی ایران آنقدر کاهش یافته که به تفنگ ساچمه‌ای میماند. با وجود لحن تهاجمی در موضع‌گیری‌های علنی، مقام‌های ایرانی در خفا خواهان توافق هستند. اینها بازی در می‌آورند، اما بگذارید صریح بگویم آنها می‌خواهند معامله کنند. چه کسی معامله را نمی‌خواهد؟ آن هم وقتی که توان نظامی آن عملاً از بین رفته است. رویترز افزود وقتی از ترامپ پرسیده شد ایران با چه اقدامی ممکن است آتش بس را نقض کند، او پاسخ داد خودتان خواهید فهمید، چون من به شما خواهم گفت. آنها می‌دانند چه کارهایی را نباید انجام دهند. ترامپ در پایان گفت رژیم ایران باید پرچم سفید تسلیم را بالا نگه دارد.
4: روز سه‌شنبه یک کشتی فرانسوی در تنگه هرمز از سوی رژیم در نزدیک دبی مورد اصابت موشک قرار گرفته و تعدادی از نفرات آن مجروح شدند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز چهارشنبه 16 اردیبهشت در این باره به نقل از CBS نیوز خبر داد یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس

0: دست پروژه آزادی رئیس جمهور آمریکا در تلاش هستند تا با انتشار گمانه‌زنی‌ها و اخبار جعلی این فضا را به نفع ترامپ و آمریکا منحرف کنند. در همین راستا رسانه آمریکایی آکسیوس در گزارشی به انتشار بخش‌هایی از توافق مدنظر آمریکا با ایران پرداخت که پیشنهادهای زیاده خواهانه و غیر واقعی در آن مطرح شده که در روزهای اخیر به شدت از سوی مقامات کشورمان رد شده است. خبرنگار ایسنا اطلاع موثق یافت که بخش‌هایی از محتوای منتشر شده از سوی رسانه آمریکایی آکسیوس در مورد توافق ایران و آمریکا گمانه‌زنی رسانه‌ای و جفسازی است و همچنان آنچه از سوی هیئت مذاکره کننده ایران مورد بررسی است بحث خاتمه جنگ است و موضوع هسته‌ای به هیچ عنوان در این مرحله از مذاکرات مورد بحث نیست.
1: پزشکیان در واکنش به اظهارات ترامپ که رژیم ایران باید تسلیم شود گفت مشکل ما این است که آمریکا از یک سو سیاست فشار حد اکثری علیه ما را دنبال می کند و از سوی دیگر انتظار دارد جمهوری اسلامی پای میز مذاکره حاضر شود و در نهایت تسلیم خواسته های یک جانبه آمریکا شود، در حالی که چنین معادله‌ای محال و غیر ممکن است.
0: بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم اعلام کرد در فضایی از بی‌اعتمادی و سوءظن شدید نسبت به آمریکا مذاکره می‌کنیم. بر اساس تجربه گذشته ما تصمیم گرفتیم وقت خود را روی مسائلی که قبلا آنقدر پیچیده بودند که نتوانستیم به توافق برسیم تلف نکنیم. فعلا تصمیم گرفتیم روی پایان دادن به جنگ تمرکز کنیم، زیرا این موضوع برای همه مناطق، برای ملت ما و برای جامعه بین‌المللی نگران کننده است.
1: به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد به تمام شناورهایی که قصد تردد از تنگه را دارند هشدار می‌دهیم تنها مسیر ایمن برای عبور از تنگه هرمز کریدوری است که قبلا از طرف ایران اعلام شده است و انحراف شناورها به سایر مسیرها غیر ایمن بوده و با برخورد قاطع نیروی دریایی سپاه روبرو خواهد شد.
0: سخنگوی قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران حمله به امارات را تکذیب و اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در روزهای گذشته هیچ گونه عملیات موشکی و پهپادی علیه کشور امارات انجام ندادند و چنانچه اقدامی صورت می گرفت با قاطعیت و صراحت آن را اعلام می کردیم. وی افزود گزارش وزارت دفاع امارات به طور مطلق تکذیب می شود و عاری از صحت است.
1: در رابطه با بحران درونی رژیم و شایعه استعفای پزشکیان، خبرگزاری حکومتی ایسنا نوشت مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور درباره طرح مکرر شایعه استعفای پزشکیان گفت او نه اهل استعفا کردن است و نه شرایط دشوار کشور ایجاب و اقتضا می کند به این مسائل فکر کند. ایسنا در خبر دیگری نوشت حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان نیز در واکنش به طرح شایعه‌ای مبنی بر وجود تفرقه میان دولت و سپاه تصریح کرد این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و در تمامی جلسات برگزار شده فرماندهان و شخص رئیس جمهور حضور داشتند و تمامی تصمیمات در این جلسات به اتفاق آرا گرفته شده است.
0: قالیباف رئیس مجلس ارتجاع عصر روز چهارشنبه در یک کلیپ صوتی گفت ما احتمال حمله نظامی مخصوصاً حملات تروریستی را کم نمی‌دانیم. وی همچنین گفت جنگ وارد مرحله جدیدی شده و دشمن در حال ضایع کردن ما از درون است.
2: البته اینم بگم که ما احتمال حمله نظامی رو مخصوصا حملات تروریستی رو کم نمیدونیم، اما اون بخشی از طراحی دشمن که به جامعه برمیگرده ضعیف کردن ایران از درونه.
0: بامداد چهارشنبه 16 اردیبهشت زمین لرزه‌ای به قدرت 5 ریشتر در گیلان غرب در غرب استان کرمانشاه به وقوع پیوست. این زمین لرزه‌ای که در عمق 9 کیلومتری زمین رخ داد 8 پس لرزه به دنبال داشته است. شدت

0: زمین لرزه به حدی بود که در کرمانشاه نیز احساس شد.
1: آخرین خبر این ساعت. رئیس سازمان هواشناسی رژیم از تداوم تنش آبی در برخی مناطق کشور خبر داد و گفت تنش آبی در تهران و مشهد محسوس است. به افزود با وجود بارش های مناسب در برخی استان ها، همچنان در بسیاری از کلان شهرها به ویژه تهران و مشهد تأمین منابع آب با چالش جدی مواجه است.
0: همیهنان گرامی، از همراهیتون با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار شما.
2: پس از تمام رنج ها و رشک هایی که داشتیم و گریه کرده آسمان را، پس از تمام بغض ها و اشک هایی که ریختیم و هیچ کس نه

0: شاهد هستیم فعالیت‌ها کانون‌های شورشی بیشتر هم شده. در همین رابطه همراه هستیم با آقای مسعود امیرپناهی تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. با سلام به شما و خوش آمدید به برنامه ما.
1: منم سلام میکنم خدمت شما.
0: بله آقای امیرپناهی، پیام فعالیت‌های کانون‌های شورشی چی هست که اگر امکان داره در این رابطه برای ما توضیح بفرمایید؟
1: بله، اگه بخوام در یک جمله پیام این عملیات یا فعالیت‌های پراتیک‌های کانونی شورشی رو به اصطلاح خلاصه کنم، میگم که این پیام در واقع پیامش در هم شکستن دیوار اختناق و سرکوبیه که رژیم این روزا راه انداخته، چون این فعالیت‌ها دقیقاً در شرایطی داره انجام میشه که رژیم بعد از قیام، به خصوص روزهای 18 و 19 دی ماه که در قتل عام کرد، و درست در شرایط نه جنگ نه صلح و زیر چتر همین جنگ دست به سرکوب حد اکثری زده و داره ادامه میده. تو همین هفته آمار فعالیت‌های کانون‌های شورشی در واقع این نشون میده که این دستگاه سرکوب رژیم در واقع سوراخ شده. ببینید، در روز 13 اردیبهشت بیش از 10 عملیات کانونی شورشی انجام شد تو 9 شهر در پاسخ به در واقع اعدام شورشگران قیام، که از دسفول و اهواز و کرمانشاه بگیرید تا کوکیلوی و بویراحمد و همینطور چهارمحال و بختیاری، این سر تا سر ایران انجام شد. توی 15 اردیبهشت هم توی 15 شهر از سراسر ایران پراتیک هایی انجام شد در حمایت از سه‌شنبه های نه به اعدام و شعار نه به اعدام، که از تهران و رشت بگیرید تا شهرهای مختلف. از 10 فروردین یا 9 فروردین که اولین اعدام ها انجام شد، در پاسخ به همین اعدام ها ده ها عملیات آتشین ما داشتیم و در واقع صدها پراتیک بوده در اعتراض به این اعدام هایی که انجام شده، که من الان یک لیستی همراه خودم آوردم که البته فرصت نیست هم واسه بگم، فقط برای اینکه یک تصویر کلی از اون چی که اتفاق میفته داده باشم و روش نتیجه گیری بکنم، اینا رو یک اشاره کوتاه میکنم. مثلا 15 عملیات در اعتراض به اعدام روز 27 فروردین انجام شد، 10 عملیات در اعتراض به اعدام اول اردیبهشت، 10 عملیات شورشگران در اعتراض به اعدام شورشگران بوده که 9 اردیبهشت انجام شده، پراتیک روز جهانی کارگر 10 اردیبهشت، پراتیک روز جهانی کارگر باز 11 اردیبهشت بوده، پراتیک زاهدان 11 اردیبهشت بوده، 2 اردیبهشت پراتیک در اعتراض به اعدام بوده، 8 اردیبهشت در حمایت از سه‌شنبه های نه به اعدام اعتراض بوده در 4 اردیبهشت، اول اردیبهشت پراتیک در اعتراض به اعدام بوده، اول اردیبهشت باز پراتیک در حمایت از سه‌شنبه های نه به اعدام بوده، و انبوهی که خب لیستش بلنده و اگر من بخوام چیز بکنم وقت نیست و فرصت نیست. بنابراین اگه بخوام نتیجه بگیرم، همونطور که در ابتدا گفتم، این عملیات هدفش در هم شکستن دستگاه سرکوب رژیم بوده که با حد اکثر وحشیگری میخواد این اختناق رو انجام بده، و همینطور که گفتم به این هدف تقریبا ما رسیدیم و دستگاه رژیم سوراخ شد.
0: بله، اگر با توجه به اینکه رژیم این چند روز به طور خاص، شما هم اشاره کردین، از فروردین، از 9 یا 10 فروردین این اعدام شروع شدن، تلاش میکنه که این فضای ارعاب رو در جامعه ببره، این فعالیت های کانون شورشی که شما به بخشی از اون البته اشاره کردید، چه تأثیری بر این فضای ارعاب داره و چه پیامی رو در این رابطه میبره برای جوانان؟
1: بله، ببینید، اول اینکه همین آماری که من جمع کردم، که البته وارد اصلا جزئیات و بعد کاملاش هم نکردم، خودش اثبات میکنه که دستگاه سرکوبی که به اصطلاح رژیم چیده و خیلی هم بهش تبلیغ میکنه و دامن میزنه سوراخ شده. بنابراین اگر میبینیم این همه در واقع چی میگن سرکوبی که انجام میده و الان با این میزان عملیات که ابعادش خیلی وسیعه روبرو هستیم، خب این دقیقا محصول کار سازمان یافته و علمیه. یعنی اینکه یک کار احساسی و در واقع صرفا خود به خودی نیست، که خب الان خیلی هم زیاده، از این اقدامات زیاده هم هست، ولی این کار یک محصول کار علمی و سازمان یافته است. ببینید، رژیم میخواد با این سرکوب، با این وحشیگریایی که انجام میده و عمدم داره این وحشیگریا رو بارز بکنه، میخواد به مردم، به جامعه انفجاری القا کنه که آقا شما نمیتونید کاری کنید، من هر چی بیاید من دوباره سرکوب میکنم و این کارو میکنم. اما داریم به چشم میبینیم که نه، این حرف درست نیست. با کار سازمان یافته و علمی میشه دیوار اختناق و دیوار سرکوب رو بهش ضربه زد، شکست، در هم شکست و رژیم رو به نقطه شکست رسوند. خود رژیم هم به این موضوع اعتراف داره، از این قیام سازمان یافته و حرکت های سازمان یافته به شدت وحشت داره. این اعدام هایی هم که کرده دقیقاً به سلون نشون دهنده همین وحشتشه. خودش میگه که به قول یه اصطلاحی یکی از این سردمداران رژیم گفته بود، میگه تنگه خیابون از تنگه هرمز خطرناکتره. بی خود که از بالا تا پایین، از نماز جمعه ها بگیرید، هر هفته از نماز جمعه ها تا آدم های شناخته شده و ناشناخته رژیم میان تشویق میکنن همون مزدورانشون که اومدن تو خیابون و اینا رو تشویق کنن تو خیابون بمونن. در واقع خب بنابراین نشون میده که کانون وحشت اینا خیابونه. حالا سوال اینه، این خیابون که ازش وحشت دارن از چی خیابون وحشت دارن؟ خودشون خیلی دم میزنن از این که میگن که ما قیام ها رو سرکوب میکنیم، راه سرکوب رو بلدیم، از 96 تا 404 همینجور سرکوب کردن. پس چرا هی بازم شعار میدن که تنگه خیابون از تنگه در واقع هرمز و ترسناک داره؟ اسمش قیام سازمان یافته و مسلحان است. اینا خوب میفهمن که به اصطلاح قیام سازمان یافته تو خیابون چه اتفاقی میتونه برایشون بیافته. یکی از همین فکر میکنم این ثابتی بود، یه کلیپ رو برکت بود، به صراحت گفته بود که آقا اینا با چند هزار نفر میتونن یه اتفاقاتی کاری بکنن که ما نمیتونیم کنترل کنیم. بنابراین وقتی رژیم میاد شروع میکنه به قتل عام و کشتار چند هزار نفر تو 48 ساعت، خب چه بخواد چه نخواد جامعه رو به سمت رادیکالیزم و در واقع قهر انقلابی پیش میبره. اینا خیلی خوب میدونن که 15 خرداد 42 شاه با کشتاری که انجام داد خودش با دست خودش جامعه رو به سمت رادیکالیسم برد و به سمت قهر انقلابی برد و از توش دو تا سازمان انقلابی، سازمان چریکای فدایی خلق و مجاهدین خلق متولد شدن از اون سرکوب. بنابراین اینا خوب میدونن که معنی این چیه، وحشت کانون و وحشتشون هم از همین قیام سازمان یافته.
0: بله، اگر امکان داره همین رو یه مقدار بیشتر باز کنید، چون تاثیرات جنگ، بمباران، فلان به ظاهر خیلی خوب روشن هست، اما اینکه شما به درستی الان اشاره میکنید به نقل از خودشون که تنگه خیابون خطرناکتر از تنگه هرمز هست در رابطه با بحران هایی که داره. بله. همین رو باز کنید که چرا در واقع رژیم بیشتر از این خیابون میترسه، وحشت داره.
1: بله، ببینید، آخه ببینید، یک جنگی به طور تاریخی وجود داشته. از 30 خرداد 1360 تا همین امروز یک جنگی بوده، یه به نام جنگ اصلی بین مردم و رژیم بوده. خب رژیم تونسته با سرکوب، با چیز، با این سیاست مماشات اینا این بندازه عقب، با روش‌های انحرافی مثلا اصلاح طلبی قلابی و بعدش هم بچه شاه و نمیدونم خشونت پرهیز و این حرفا، تونسته این به عمر خودش هی اضافه بکنه تو این جنگ. اما یا با جنگ‌های خارجی، مثلا همین جنگ ایران عراق تو دهه 60 این کارو کرد، بعدش هم جنگ‌های خارجی که راه انداخت یا نیابتی که راه انداخت، اینا رو شروع کرد به عقب بردن. الان به نقطه‌ای رسیدیم که نقطه تنگ تکلیفه، یعنی چیز همه چی برای مردم روشنه. خود رژیم تماما از بالا تا پایینشون میدونن جنگ اصلی جنگ به مردم و رژیمه، نه جنگ نمیدونم خارجی. جنگ خارجی اساسا برای سرپوش گذاشتن روی همین جنگ اصلی هستش که از خیابون، کلمه خیابون معنیش، معنی مفهومش اینه، جنگ اصلی یعنی مردم با رژیم.
0: بله، با تشکر از شما از حضورتون در این برنامه و اینکه پاسخ سوالات ما رو دادید.
1: خیلی ممنون، من تشکر میکنم از این فرصتی که دادین. خیلی ممنون،
0: درود بر شما و خدا نگهدارتون.

مشهای اونها مثل شعله های آتش سیاهی شب رو حریف می طلبه. چشمهاشون چون اخگرهای سرخ به جستجوی لحظه سرخ التهابه و قلبهاشون مثل آتشفشانهایی که ظلمت دیکتاتور رو به هیچ می گیره. اونها کانونهای شورشی هستند.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به منصور 35 قزوین. حکومت اعدامی سرنگون. سیامک از دوستان ماست. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به سلین قهرمان از کرمانشاه. سیاوش که نزد شما آمده است از طرف ما می باشد. به کار خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به دوست عزیز محمد. بهروز از طرف ما نزد شما آمده. کارتان را با او ادامه بدهید. پیروز باشید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به فردا 53 از تهران. شورشگران قهرمان، گیریم انتقامتان. نادر از جانب ما می باشد. کارتان را با او شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به مزدک، سپاس، 12 از شهر کرد. کل ایران یک صدا، نه شاه می خواهیم، نه ملا. محمد از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: موج اعدام مجاهدین و شورشگران از فروردین ماه به راه افتاده و بچه خامنه‌ای بهار خونینی رو برای فرزندان این خلق رقم زده. اما در خلال این اعدام ها اونچه که وحشت خامنه‌ای رو برجسته میکنه اتهاماتیه که به این مجاهدان و شورشگران میزنن. همراه هستیم با آقای اسدالله مصنا تا مبسوط به این موضوع بپردازیم. سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما دارم و درود به سه دلیر شورشی که امروز رژیم سربدار در رژیم اعدامشون کرد و سربدار شدن، در خدمتم.
0: خواهش میکنم. خیلی متشکریم آقای مصنا. همینطور که الان شما فرمودید، رژیم امروز هم سه شورشگر قهرمان رو در مشهد اعدام کرد و در واقع اتهاماتی که رژیم علیه شورشگران دلیر و کانونهای شورشی که اعدام کرده یا هنوز اعدام نکرده زیاد تکرار میکنه، موضوع لیدری و سازمانیافتگی هست. اگر ممکنه راجع به این کمی صحبت کنیم که این چه موضوعیه که اینقدر رژیم از اون وحشت داره و در واقع با این اعدام ها میخواد به نوعی در رابطه با پیوستن جوانان به مجاهدین و قیام سازمانیافته رو به وحشت ایجاد کنه. چیه داستان؟
1: بله، کاملا درست میگیم. کلید واژه‌ای که رژیم به طور مشخص ازش وحشت داره و بارها هم بهش اعتراف کردند در گیومه عنصر سازمانیافتگیه. لیدری هم که میگه بلافاصله رو سازمانیافتگی دست میزن، یعنی فرمانده و تحت فرمان و که از قیام 96، قیام 98، 1404 همچنان به این اعتراف میکرد از پاسدار وحیدی که الان سر کرده.
0: یعنی وقتی که میگه لیدری دیگه خود به خودی نیست، هدایت شده است.
1: احساس وحشت میکنه از این که خب هم در یک کلمه من بخوام بگم که به قول معروف سازمانیافتگی مترادف چه کلمه ایه؟ باید بگم مترادف کلمه تشکیلاته، چیزی که رژیم به شدت ازش چیار داره، به شدت ازش وحشت داره. دقیقا بنابراین بر ماست اتفاقا روی سلاحی که دشمن این همه ازش میترسه و این هم ازش وحشت داره، اتفاقا به اون سلاح باید بیش از پیش مسلح شد. چرا؟ چون بالاترین راندمان رو با حضور جمعی و سازمان یافته، نیروهایی که حضور جمعی و سازمان یافته دارن علیه قوای دشمن، بالاترین راندمان رو میتونن داشته باشن و علیه دشمن اون توان و قدرت جمعی و در هم ضرب شده رو به کار بگیرن. وقتی هم میگیم سازمان یافته، یعنی در عمل از همه امکانات و نیروها، از همه نیروها و امکانات به نحوی که در هم ضرب بشن بشه چیکار کرد؟ استفاده کرد و پیش بود و دشمن نه با یه فرد طرفه، بلکه با جمعی که پیوستن قدرتمندن در هم ضرب شدن. خب این درست اون چیزیه که در مقابل کار فردیه، فعالیت‌های فردی و اینا، که اتفاقا دشمن هم دقیقاً از این میترسه، از این ابزار وحشت میکنه. و شما میدونید که سرکردگان رژیم به کرات سر این عنصر دست گذاشتن و با همین اتهام سربدار میکنن.
0: بله، به نظرم این موضوع خیلی خوبی هست که اگه موافق باشید کمی بیشتر در رابطه باهاش صحبت کنیم، یعنی ضرورت سازمانیافتگی و تشکیلات. چون به هر حال خیلی فهم این که کار جمعی چه تأثیراتی داره مشخصه، اما وقتی صحبت از تشکیلات میکنیم و ضرورت اون در مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه با این حد از توحش، اگه ممکنه راجع به این توضیح بدین، راجع به این ضرورت.
1: خیلی خوب، من یه مدار بگونه به اصطلاح، یعنی با توجه به وقت برنامه خود پایتر ببینین. همه میدونن که انسان یه موجود اجتماعی ناگزیره که تمامی مسائلش رو تو پهنه زندگی و مبارزه اجتماعی جمعی پیش ببره. این دیگه یک فکر میکنم هر انسانی دیگه در این نقطه هیچ ابهامی نداره. به همین سببه که انسان برای رسیدن به اهدافی که تو پهنه‌های مختلف زندگیش داره، تو پهنه‌های مختلف اجتماعیش داره، الزام داره، ناچاره و به قول جبر میمونه که به ظرف جمعی متناسب با اون برای رسیدن به اون هدفی که داره بیاویزه و تو اون قرار بگیره. ساده ترین چیزا شما از یک عرض کنم که مدرسه، از یک دبیرستان، یک آموزش، یک کارخونه، حتی یک کسبه جز چه برسه به بارتر، همیشه این فرم جمعی و کار جمعی که راندمان و خروجی و به قول بهره بالاتر داره، اینو همه هم میدونن و ابهامی هم نیست. یعنی ببینید هر کاری، هر مسئولیتی، هر محتوایی اگه ظرف مناسبشو نداشته باشه خروجی نخواهد داشت. به هدنه شما آب پاکیزه داشته باشید، این لوله نداشته باشه، این ظرف نداشته باشه، خروج همین میرزه بمیره، لیوانش نباشه، خدا نمیتونین از همون آب پاکیزه شرب کنین و حیات خودتون حفظ کنین. پس هر چیزی یه ظرف خودشه. میخواد تو انقلابات رهایی بخش هم که همه میدونن تو این سالیان اون چی که بسیار تاثیرگذار و سرنوشت ساز بوده، اون عنصر داشتن تشکیلات متناسب بوده، رهبری و تشکیلات متناسب کار پیش رفته به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده پیروزی یا شکست انقلابات بوده. ما داستان انقلاب اکتبر رو میدونیم، انقلاب چین رو میدونیم، انقلاب ویتنام رو میدونیم و خب الان جای بحثش نیست که همه خیلی روشنه که همین ساناخته، همین داشتن تشکیلات، همین کار جمعی تونسته اینا رو به چی برسونه؟ به موفقیت. بنیانگذاران سازمان مجاهدین هم که خب از روز اول که وارد این شدن و جمع‌بندی کردن مبارزات گذشته رو، یکی از مهمترین کمبودها و حفره‌هایی که در مبارزات گذشته وجود داشت فقدان سازماندهی و تشکیلات متناسب و البته انقلابی بود که خب روش دست گذاشتن. شما نگاه کنید ما در پروسه با نهضت ملی دکتر محمد مصدق مواجهیم، مصدق کبیر همه چیزشو برای مردم ایران گذاشت و واقعا دولت ملی و مردمی بود که خب کودتا کردن علیهش، آمریکا و محمد رضا شاه رو سر کار آوردن. اون کمبود مهمتری، کمبودی که تو اون زمان داشت و نتونست، یعنی کودتا علیهش به کارایی پیدا کرد، چی بود؟ مصدق تشکیلات متناسب، نیرو و تشکیلاتی بتونه تو اون موقع با این حمله‌ای کردن، با اون دستگاه و توطئه‌ای که چیدن، با اون اوباش که انداختن، پول دادن بهشون، مقابله کنه. یه دکتر فاطمی داشت که خب دیگه شهید، که دیگه عنصر انقلابی که خیلی روشنه. خب بی اقراق یکی از بالاترین سرمایه‌های این مقاومت و سازمان مجاهدین در مبارزه با شاه و شیخ که تا به حال توی این 60 سال مونده تشکیلات این سازمان بوده، تشکیلات منسجم این سازمان بوده که تا حالا پیش آورده. مثلا ماندگاریش تو 60 سالش بی دلیل نیست، این تشکیلات بوده. بی سبب هم نیست که آخونده از فردای انقلاب 57 دقیقا حملاتشو به سمت چی بود؟ تشکیلات بود. چه ارتجاع و چه استعمار در بمباران ها هم خیلی توصیه می شد که کمی دورتر خودتون منحل کنید و و و و و خب همه چیز برای ضربه زدن به این بود، همه دسیسه ها، دسیسه چینی ها برای این بود که همین تشکیلات رو از هم چیکار کنن؟ بپاشونن. چون می رسن این ظرف رو بپاشونن برد کردن. واقعیت هم اینه که در هر مبارزه اجتماعی شما هرچی هدفتون عالی تر باشه، متکامل تر باشه، دقیقاً بایستی تشکیلاتی که این هدف رو محقق کنه، یعنی متناسب با این هدف باشه، پاسخگو این هدف باشه، یعنی به همین حد، به همون حد پیشرفته و تکامل یافته، باید این تشکیلات هم تکامل یافته باشه تا بتونه جواب بده و بتونه به اون شرایط پیچیده چیه جواب بده. برای این دشمنا همیشه علیه این کار میکنن. شما هم نگاه کنید بیشترین شیطان سازی هایی که علیه این مقاومت و مجاهدین به طور مشخص تشکیلات مجاهدین میشه، رو تشکیلات و مارکا و انگها و چی و اینکه چون این انسجام اونا میدونن که تا داشته باشن نمیتونن در برابرش چیکار کنن، بیستن و این میتونه پیش بره و چون که تابلوام پیش رفته.
0: بله الان شما اشاره کردید به یک نمونه مشخص، یعنی تشکیلات مجاهدین که به طور مشخص هم میبینیم که همین اظهار وحشت هایی که گفتم در ابتدا متوجه همین تشکیلات مجاهدینه. حالا با توجه به زمان برنامه اگر براتون امکان داره نمونه های مشخصی رو بگید که بیانگر این باشه که ببین تشکیلات مجاهدین، ارتش آزادی بخش به استناد این نمونه های مشخص در مبارزه با فاشیسم مذهبی این کارایی ها رو داشته، یعنی این تشکیلات، این کار تشکیلاتی، این عمل سازمانی یافته منجر به این اقدام شده که تو عمل میبینیم که چجوری مبارزه رو پیش برده.
1: بله نمونا الا ماشاءالله. ببینید طبیعیه که در یه شرایطی که معمولیه فضای باز سیاسی هست، امکان حفظ تشکیلات خیلی چیه؟ ساده است. اما به نحوی که نه این شرایط نیست، شرایط پیچیده و سخت میشه، اختناق، فشار و دار و شکنجه، خب اونجا امکانهای ارتباطی گرفته میشه، براحت نمیشه ارتباطات برقرار بشه، اختناق گسترده حاکمه. اینجا دیگه نباید انتظار داشت در ظاهر هم تشکیلات بپا بشه. خیلی تشکیلات ها شما میدونین که خیلی هم سابقه داشتن، ولی زیر این فشار از هم پوکیدن. خب حالا ظاهر هم اینطوریه، اما مجاهدین تو عمل نشون دادن که تو هر شرایطی تونستن تشکیلاتشون رو برپا کنن، حفظ کنن و نگهدارن در برابرش. من به خاطر اینکه بحث نکنیم یه چنین نمونه هاشو میگم. شما نگاه کنید در زمان شاه با وجود ساواک، دیگه همه میدونن ساواک و تنه سنگین و به قول معروف اون فشاری که ایجاد کرد، اون اختناقی که ایجاد کرد و اصلا تمام سیستم شاه روش سوار بود، همین جنایتکار ثابتی و اعوان و انصارش، خب خود مجاهدین در زندان‌ها، چه در زندان کمیته چه برای زندان‌های دیگه، ارتباطاتشون برقرار کردن و تشکیلاتشون حفظ کردن. با چی؟ مرس. ببینیم، با همین بود که محمد آقا در اون فضای دار و شکنجه و اختناق به مرکزیت سازمان پیام داد که تمامی اتهامات رو بپذیرید برای آزادی کادرهای چیتر پایین‌تر. یعنی تو همین ارتباطات بود که اون پیام سعید محسن از جانب حنیف کبیر رو برادر اون عباس داوری در رابطه با در مسئول مسئولیت که دوششونه منتقل کرد و و و و که حالا من خیلی هم. حالا شما نگاه، پس از توی فاز سیاسی که سرکوب، بعد از فاز سیاسی که سرکوب شروع شد، 30 خرداد و فلان این حرفا و بگیر و ببنده این حرفا، وضعیت چگونه بود؟ اونا تو قدم اول، خب یک دفعه بعد از 30 خرداد دیگه کشتار شروع شد دیگه همه میدونن دیگه، اون فضا نبود که بشه ارتباط برقرار کرد. من اینقدر از اون زمان خودم خاطره دارم،
0: در واقع تشکیلات علنی از
1: رفضیت ریتیقی، اینقدر از اون روزها من خاطره و چیز دارم. خب حالا این تشکیلات باید چیکار میکرد؟ قطع میشدن چیکار میکردن؟ ول میکردن؟ ابدا. اونا تو قدم اول تمام تلاش میکردن ارتباطشون برقرار کنن، هی روزها میرفتن تو محله هایی که بتونن چیکار کنن، حدس میزدن مجاهدی رو میتونن ببینن و وصل بشن. به کمین یک مجاهد میشستن و شکار میکردن. من خودم این کار کردم برای اینکه ارتباطشون وصل کنن. نمیتونستن، تلاش میکردن با سرپل ارتباطی که تو خارج کشور هست وصل بشن و تشکیلات وصل بشن، هر طریقی اقدام میکردن. حالا فکر کنین علارغم همه اینا مجاهدی قطع میشد، بلافاصله اقدام میکرد به چی؟ برقراری یک تشکیلات کوچک با چند نفر دیگه، با هوادارا شروع میکرد که هسته مقاومت تشکیل میداد و همه خط و خطوط که از رادیو مجاهد میگرفت چیکار میکرد؟ اجرا میکرد هفته‌های به مختلف و کارش رو میکرد. میشدن خودشون یه تشکیلات کوچیک، خودشون میشدن یک سازمان کوچیک و دست به عملیات‌های مختلف هم میزدن، بسیار زیاده و نمونه‌هاش هم بسیار زیاده. و بعدم دوباره خودشون چیکار میکردن؟ با استمرار این کار به تشکیلات اصلی چیکار میکردن؟ بس میکردن. حالا مجاهدین، همین مجاهدین تو زندان تحت کنترل قرار گرفتن
0: دیگه. اونجا یکی... به ظاهر اینه که دیگه هیچ امکانی نیست.
1: ببینین تمام هم‌وغم دشخیم، خصوص جلال لاجوردی که تجربه مجاهدین رو تو چی هم داشت، توی زندان‌های زمان شاه داشت، که میگفتن یک حرفی رو مسعود رجوی در زندان میذاره، زندان تو تهران، همون حرف تو شیراز و تو مشهد هم میره اجرا میشه. میگفتن اینا، میدونستن اینا. این خیلی تلاش کرد، این حرف خودشه، میگفت دو تا مجاهد و یه جبهه‌ذاری تشکیلات تشکیل میدن، همین لاجوردی. خب تو این زندان ها بسیاری از مجاهدین تو زندان ها شکنجه شدن، اعدام شدن به خاطر تشکیلات، برای این مسئله جنگیدن. اون نتونست جلوی تشکیلات مجاهدین تو زندان ها بگیره و بگیره. هر کاری تونستن کردن. الان شما اگه زندانی هایی که الان هستن بیارین، انبوی خاطرات و چیزی از چیه تشکیل. اونا حتی در انفرادی هم به زدن مرس با دیوار به زندان های دیگه تلاش میکردن چیکار کنن، ارتباط برقرار کنن و این کار صدها بار کردن. برنامه‌هاشون رو با هم هماهنگ میکنن، قرار میگذاشتن برای هم، مثلا چند نفر یه گویه یه نگهبانی میدادن، یه ده حفاظت میدادن که دیشخیم نفهمه کارشون انجام میدادن و خط و خطوط نوشته میشد به هم دیگه چیکار میکردن منتقل میکردن. حتی توی مجموعه بهداشتی تو حمام نوشته هایی میذاشتن، تو سوراخ های مشخص میذاشتن، طرف که میرفت اونو برمیداشت چیه، هماهنگ میشدن کاملا این کارو بکنیم، این کارو نکنیم، اعتصاب بکنیم، چه نکنیم چه نکنیم. خب از این طریق دو نفر سه نفر و عملا کارشون پیش میرفت. بیرونم که عرض کردم واقعا تو فاز نظامی خیلی بچه‌ها قطع شدن، ولی اینا خودشون رو تونستن با دلیل هم میگفتم حتی واحدهای کوچک تشن دست به عملیات میزدن و ما نمونه های بسیاری از این داریم. خب حالا گفتم مهمتر از همه من میخوام الان به شما بگم کانون های شورشی که علارغم هزاران دستگیری اعدام چجوری اینا همچنان میتازن و میدرخشن، چجوری
0: در زندان
1: داله چه بله
0: همین شش قهرمان
1: دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم، شش قهرمانی که مبین یکن، هیچ کسی به اینا تنها نگاه نمی‌کنه، یک فرمانده و شش نفر، یک تشکیلات و این میزان حماسه و این میزان سرافرازی و این میزان پاک باختگی و این میزان مجاهدت. خب اون تشکیلاتی که اینا حفظ کردن، این همون تشکیلات که ببین اینا رو تو انفرادی بردن زدن جدا کردن زندان به زندان کردن، ولی نتونستن عنصر تشکیلات رو چیکار کنن از اینا بگیرن. خلاصه بگم این جمله رو دقت بشه، 60 سال سازمان مجاهدین بدون اقدام، یک ساعت هم تشکیلات مجاهدین تعطیل
0: نشده
1: حتی زیر بازجویی و در سخت‌ترین شرایط.
0: حالا همینجا اگه موافق باشید تأمل کنیم.
1: بله.
0: ببینید همه این نمونه هایی که میگید، همه این درخشش ها از تشکیلات مجاهدین، همه اینها چیزیه که میشه دیدش. حتی دشمن هم اینو اعتراف میکنه که انسجام تشکیلاتی مجاهدین. اما اون چه که کمتر بهش پرداخته میشه همین نکته آخر شماست که چگونه میشه این تشکیلات رو در طول 60 سال در دل تمام این طوفان‌ها حفظ کرد، این تشکیلات چطور میتونه خودش رو مستحکم نگه داره در همه این فراز و نشیب‌ها.
1: بله خیلی به نظرم سوال به حقه و جانمایه بحثه. ببینید یه تشکیلات انقلابی یک هدف و آرمانی رو دنبال میکنه که رابطه مستقیم بین اون تشکیلات و اون هدف و آرمان وجود داره. خیلی وقتا میگیم این جمله معروفه، یه مبارز انقلابی نیاز به یه تشکیلات انقلابی داره. این نمیشه آدم انقلابی باشه ولی تشکیلات انقلابی نداشته باشه. نمیشه مبارز انقلابی بود بدون حضور در یه تشکیلات انقلابی، چون مبارزه یعنی همین. کما اینکه همین تشکیلات که میگم آرمانه به یک ایدئولوژی انقلابی نیاز داره و باید مسلح باشه. هرچی هم گفتم این ایدئولوژی، این هدف، این آرمان متکاملتر عالیتر باشه، تشکیلاتی که میخواد این هدف رو محقق کنه و این رو به عهده‌اش داره بایستی تو همون به همون میزان درجه تکامل یافته تر، پیچیده تر و پاسخگوتر نسبت به شرایط باشه. یعنی الزام این تکامل و پیچیدگی که الان اش دست گذاشتم ایجاد ارتقاء اجزا و اندامهای ضروری و تعیین کننده یک تشکیلات، قوانین اون، مرز سرخهای مربوط به اون و چارچوبهای اونه تا بتونه پیش ببره. ببینید شما یه مبارزه صنفی نگاه کنین، به تشکیلات صنفی مقدماتی و ساده نیاز داره، یه مبارزه صنفیه، ولی به محض که سیاسی میشه الزامات خاص خودش رو میخواد، اجزای بیشتری رو میطلبه و
0: پیچیده‌تر
1: میشه. وقتی همین مبارزه سیاسی سراسری میشه وارد عملکردهای نظامی یا بین‌المللی میشه، یعنی گستردگی پیدا میکنه، خب حتما به تشکیلات پیچیده‌تر نیاز داره. شما مجاهدین رو نگاه کنید، با آمد رو نگاه کنید، جهانی این تشکیلات اجزای بیشتر، اندامهای بیشتر نده. حالا وقتی با دشمن قداری مواجهید مثل فاشیسم مذهبی و مبارزه هم طولانی میشه و هر روز داره توطئه میکنه علیه اون مقاومت که جلوش ایستاده با که در هم بشکنه، این پس نیاز داره شما هرچه استوارتر اون تشکیلات منسجه بتونه چیکار کنین، حفظ کنید و جلو ببرید. میشه کاف، به این نیاز دارید، این انسجام بیشتر میخواد. حالا وقتی گفتم اون آرمان و ایدئولوژی انقلابی که به تشکیلات انقلابی، خب روشنه عناصر جانبرکفی میخواد که متعهد به چی باشن؟ به این آرمان باشن. ببینید این که میگم یعنی چی؟ این تشکیلات که من دارم میگم دیگه به مثابه یک ارگانیزم زنده است. یعنی چی؟ ببین شما یه ارگانیزم مکانیکی رو یک سیستم مکانیکی رو نگاه کنید، مثل ماشین. شما این از هم جدا بکنید، اجزاش قابل استفاده است. از اون موتور اصلی جدا بشه، گیربکس. جدا بکنی گیربکس قابل استفاده، پیچش قابل استفاده، چرخش قابل استفاده. ولی وقتی میگه یک ارگانیزم زنده، یعنی شما میتونید قلب رو در بیاری، دور قلب باشه، باید دفنش کنی. دستی که جدا کنی، باید بری زیر خاکش کنی. این در پیوند با هم یک هویتی رو بیان میکنه، یک خروجی داره، یک بازتاب میکنه، یک محتوا و یک آرمانی و یک ایدئولوژی رو. بنابراین این همینه. پس بنابراین وقتی میگم ارگانیزمه، این ارگانیزم تغذیه میکنه، رشد میکنه، تکثیر میکنه، بازسازی میکنه، سیستم عصبی با کنترل مرکزی داره، یعنی فرماندهی داره، حیات و بقای یک ارگانیزم. بنابراین حیات و بقای یک ارگانیزم اینجوری که من میگم، یعنی یک تشکیلات اینجوری، مربوط به پیوند اونها با اندامهای مرکزیشه و با اون سیستم مرکزی و کنترل کننده ارگانیزمه. خب حالا دقت بکنید، گفتم سیستم مکانیکی پس اینجوریه، خیلی جداست و چیزه. حالا نگاه کنید، اگر اون رو یعنی این ایدئولوژی که گفتم، این تشکیلات روش سواره، این هویت آرمانی که این تشکیلات روش سواره و آبشخور اینه، جانمایه اونه، شما اگر این عنصر ایدئولوژی و این عنصر آرمانی که جانمایه اونه ازش بگیرید، دیگه اون تشکیلات نمیتونه اون هویت رو داشته باشه، نمیتونه اونو نمایندگی کنه. این تشکیلات ظرفی است برای پیشبرد اون. پس اگه طی 60 سال با این همه توطئه ها دونسته این تشکیلات خودشو منطبق کنه تو هر شرایطی و هر جایی، خب این همون حرفی است که محمد آقا زده و مجاهدین هم همیشه گفتن، وحدت تشکیلاتی برآمده از وحدت ایدئولوژی که توسط رهبری پاکباز چی میشه؟ هدایت میشه و جلو میره. بنابراین اون رمز و راز که شما میگین تو این خابیده، که ببینید این تشکیلات حول یک هدف و یک آرمان و یک ایدئولوژی انقلاب شکل گرفته که نیروهایی که در اون قرار دارن انتخابش کردن و تمام عیار به این تشکیلات و به این مبارزه جمعی رو آوردن و قیمتشو میدن و دائما دارن با همون حرکت میکنن و هرچی هم این شرایط پیچیده‌تر میشه، چون آبشخورش اون آرمانه و اون ایدئولوژی، این تشکیلات هم میتونه با یک با شرایط چی بده؟ پاسخ بده و جلو بره.
0: جلو بره. بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اگر امکانش باشه با توجه به زمان محدودی که داریم، در پایان مهمترین درسی که میشه گرفت از این تشکیلات با قدمت 60 ساله چه هست؟
1: بله. ببینید، حیف که وقت بیشتر بود، بیشتر میشد واقعا. میخوام روی
0: ادامه میدیم حتما.
1: میخوام روی موضوع جدی و به قول معروف پایه‌ای تو بحثی که داریم تمرکز کنم، که این روزا خب بسیار چه در تهاجم چه در دفاع برجسته و چشم میگیره، اونم کار جمعی است. شما الان در قیام ها و هر جا هم که نگاه کنید این موضوع به چشم میاد، این موضوع وحشت برانگیز شده. یعنی مبارزه جمعی همونطوری خودشو میگن ساز یافت. طبعا تو چنین شرایطی باید حرفه‌ای عمل کرد. وقتی میگم حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی اینکه فکر کنی یه جوان شورشی یا یه کانون شورشی در صحنه، خودش فرمانده همه جانب است که به همه چیز میبینیم فکر میکنه، آماده میشه، آمادگی کسب میکنه، بر کسی پوشیده نیست که یه فرمانده همه جانب است و کارشو پیش میبره. و چون میدونی که در شرایط سرکوب رژیم دست به چی میزنه؟ قطع ارتباطات میزنه. خب اینا میدونن، اینو تلاش میکنه اینجوری چیکار کنه نگذاره اینها شک بگیرن و جلو برن. خب آیا باید تحت تاثیر این قرار گرفت؟ آیا باید در سرکوب عقب نشست؟ خب باید چی کار کرد؟ آیا باید تسلیم وضعیت موجود شد؟ آیا باید تن داد؟ میگه این درس 60 سال به ما میگه که نه در زندان، نه در شکنجه، نه در چوبه اعدام، نه در بمباران، نه در محاصره، نه در توطئه‌های مختلف از جمله کودتای 17 ژوئن 2003، نه در شیطان سازی، نه در لیست گذاری، نه در اتهامات. تشکیلات 60 ساله مجاهدین یک قدم به عقب بر نه تنها نداشت، بلکه به دلیل همون حرفایی که زدم یک گام هم، چند گام هم چیکار کرد؟ تهاجمی تر جلو رفت و خودشو با شرایط چیکار کرد؟ منطبق کرد. ببین در شرایطی که کسی فکر میکرد دیگه چیزی باقی نمونده، سال 50 مرکزیت سازمان و هر رهبری سازمان بنیانگذارهای سازمان کردن اپرسیون چپ دمو متلاشی کردن سازمان سال 54. خمینی سال 60 به گیر و به بند و قتل عام را انداخت. سال 67 قتل عام کرد در ساخت و باخت ارتجاع استفاد بمبارون ارد قرارگاه ارتش آزادی برد، کودت های افدهشان و و شیطان سازی ها لیست همه همه همه همه همه. درس یک قدم عقب نباید گذاشت. این اون درسیست که میگیم. یعنی ببینین مهمترین جمله بخوام بگم که تشکیلات بند شرایط و بند ارتباط نیست. یعنی که چون شرایط پیچیده است، چون ممکن ارتباط برقرار نشه، پس تشکیلات نیاز نیست. خیر خیر خیر، بلکه تشکیلاتی که حول آرمانی شکل گرفته، حول ایدئولوژی گرفته، خودش شرایط رو برای ادامه مبارزه چی کار میکنه؟ آماده میکنه. همین کار که بچه ها تو زندان میکردن. ببین کسی انتظار نداشت یه نفر تو بند انفرادی که این کارا رو بکنه. یک نفر به نام جعفر هاشمی در بند انفرادی حبس و حبس و حبس وقتی انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین گرفت و رفت تو زندان با همین ارتباطات و با مرز به همه منتقل کرد. خب میتونست بگه چی؟ من در بندم و در زندان، شرایط آماده نیست و ارتباط نیست و دشمن بر من حاکم، فلانی حرفا با عقب بشینه. عقب نشیست، کنار نکشید. این انتخابه کسی که اون آرمان و هدف رو انتخاب میکنه، تشکیلات رو انتخاب میکنه، هر مانعی و فردی و منافع فردی بذاره رو میاره به کار جمعی و سازمانی، دائما میدوه برای همین، چون منافع مردم و همه چی تو این خوابیده. برای این خودش خلق میکنه، تشکیلات خلق میکنه شرایطو، میسازه، آماده میکنه برای این کار. شما الان نگاه کنید همون کانون شورشی که توی یکی های به بالا فلان ارتباطاتشون با رعایت همه شیوهای امنیتی دارن این کارو پیش میبرن. میگین چرا؟ از کجا میگی؟ میگم خروجیش عملیاتشون، خروجیشون نمیگه من دارم میکنم چه میکنم و ارتباطشون برقرار میکنم بالاتر میشن. بالاترین نمونش در اوج اختناق بعد از کشتار 1401 18 و 19، چند روز بعدش 250 مجاهد در همان
2: 1404 منظورتون؟
1: بله 4 بخشین 1404 دیما 1404 18 در 4 اسفند سرگاهان 4 250 مجاهد به امنیتی ترین نقطه در یک هماهنگی. این اسمش چیه؟ این اسمش همون روز که من میگم تشکیلات. یا الان میبینیم که هر کانونش، هر اون یکی کانونش به مثابه تشکیلات، یک ارگان تشکیلات از ارتش آزاد وقت تو داخل دارن چیکار عمل میکنن. یعنی اون زندانی تو زندان، همچنان که اون زندانی در انفرادی همین نمایندگی رو میکنه و اینها هم تو صحنه دارن همین کارا هم میکنن. من هیچ وقت یادم نمیره حجت زمانیه قهرمان رو وقتی دشخیم تو زندان گفت چه نشستی که اشرف فلان شده مجاهدین فلان، هم گفت نام چیزی نیست که مجاهدین تمام شده اینه. گفت چرا؟ که من هستم. یعنی او خودشو نماینده این تشکیلات میدید. پس برای این بنده به شرایط نیست، بنده به ارتباط نیست، بنده به اینا نیست، خودش خلق کننده است. یک انتخابه وقتی کسی اون آرمان داره و این تشکیل داره جلو میره و پیش میره. برای این پس میتوان و باید تشکیلات به عنوان بالاترین سرمایه برای نبرد با دشمن ضد بشری، برای فاشیسم دینی، تو هر شرایطی حفظش کرد، ارتقا داد و با اون جنگ و آتش رو هرچه در برابر این رژیم شعله برتر ساخت.
0: بله. خیلی متشکرم از شما آقای مصنع، ممنون از حضورتون در استودیو و بحثی که داشتیم. حتما در همین رابطه باز هم در هفته های در خدمت شما خواهیم بود و بیشتر به این موضوع و ضرورت اون خواهیم پرداخت.
1: ممنون،
0: سپاسگزارم. خداحافظ.

همراه با سوالات شما، پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن.

0: سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی رادیو صدای مجاهد. حتما شما با من موافقید که این روزها تحولات در ارتباط با ایران سرعت خیلی زیادی دارن و تقریبا همه چیز ناپایداره و نامشخص البته هم به نظر میرسه که چه پیش میاد. در همین میان تو همین شرایط رژیم خیلی تلاش میکنه که از این آب گلالود شرایط ماهی بگیره و بعدم تبلیغ میکنه که دیگه هیچ تهدیدی برای سرنگونیش وجود نداره، از مشکلاتش عبور کرده و بعد هم در داخل ایران با گسترش سرکوب و همینطور اعدامهای روزانه میخواد اینطور حقنه کنه که به مردم البته که هیچ امیدی به سرنگونی این رژیم و تغییر اون و همینطور قیام و اعتراضات اجتماعی در بین نیست و جامعه را همینطور منکوب و ساکت نگه داره. اما واقعیت چی هست؟ در پشت این دود و دمها یک حقیقت وجود داره، اونم این که یک نسل برانداز، سری جوانان بسیار عصیانگر بودن که نمونه اونها در قیام های اخیر تم 401 و به طور خاص در 404 دیدیم که همین اینا، وجود اینا در کف خیابون نوید محتوم قیام و سرنگونی رو به همراه داره. امروز میخوایم کمی در همین مورد صحبت کنیم. دعوت کردیم از برادر مجاهد رضا مرادی تا در استودیو همراه ما باشن و سوالاتمون رو در همین خصوص ازشون بپرسیم. سلام میکنم به شما برادر رضا و خیلی خوش اومدین.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه.

0: تولد این نسل برانداز با تغییر دوران و قیام ها و اعتراضات داره؟
1: من یک مقدار برای اینکه یه عمقی بدم به پاسخ به این سوال برمیگردم به عقب. بعد از انقلاب 57 نسلی مطالبه‌گر برای آزادی در اون دوران پا به میدان گذاشتن. این نسل برای آزادی جنگیده بود و در فردای انقلاب آزادی خودش رو مطالبه میکرد. طبعا خمینی هم که حاکم در اون روزگار بود قادر به دادن آزادی نبود، لذا در مسیر جنگ افروزی و سرکوب تلاش کرد که این نیروی عظیم آزاد شده رو یا خونسا و یا از دور خارج کنند. طبعا متقابلا خب مجاهدین که رو در روی رژیم پرچمدار نبرد با ارتجای حاکم بودند، در همین دوران به نقطه آمال و آرزوی این نسل برای رسیدن به آرمان آزادی تبدیل شدند و همونطور که میدونید در کمتر از دو سال اون هم در شرایط اختناق اون دوران در تشکیلاتی که به اعتراف شماری از کارگزاران رژیم مثل علی ربیعی که الان هم که خب میدونید که الان دستیار اجتماعی همین رئیس جمهور فعلی نظامی بله. اعتراف کردن که 600 هزار میلیشیا رو این تشکیل نسل در اون روزگار به عنوان یک نیروی سازمان یافته تشکیل دادن. اونها گرد هم در اومدن که بتونن طی این پروسه بار سرنگونی رو بر دوش بذارن که خب طی مدت شاهد اون بودیم. بنابراین اگر بخوام خیلی خیلی خلاصه کنم براتون، میخوام اینو بگم که هر دورانی نسل خودش رو
0: بله.
1: میسازه، نسل خودش رو تربیت میکنه و به این اعتبار جامعه را اگر شما یه موجود زنده ببینید در دم و بازدمی که داره در تضاد و تز و آنتیتز هایی که به هر حال در پروسه خودش داره، نیروی مقابل خودش رو چیکار میکنه، خلق میکنه و میسازه. و الان اگر با این مقدمه اگر برگردیم به بعض موجود به سوال شما بخوام پاسخ بدم، میتونم بگم که الان نیز جامعه بعد از گذار از قیام 96 98 401 404 و بعد از تمامی تحولات اخیر و ضربات استراتژیکی که خب این رژیم خورده و بعد از پروسه طولانی نبرد کانونی شروعی حداقل در این یک دهه اخیر و بذری که در جامعه کاشته، ما به ذرس قاطع میتونیم بگیم که دورانی عوض شده و این دوران با نسل جدید شناخته میشه، نسل برانداز، اهل عمل، اهل مبارزه مسلحانه و قهرآمیز و سازمان یافته و آماده پرداخت هزینه یک مبارزه شرافتمندانه با این رژیم. بنابراین اگه بخوام این سوال رو خلاصه کنم، این نسل الان کابوس رژیمه و به همین علتی که با اعدام‌های گسترده اخیر میخواد جلوی ظهور و بروز اونها رو و تحقق قیام رو در حقیقت بگیره و به همین علت از هر امکانی میخواد استفاده کنه که این نسل رو به هر حال متوقف
0: بترسونه. نظر بیام

0: حالا از نظر ساختاری اگه بخوایم نگاه بکنیم به اینا، چون مثلا شما الان اشاره کردیم به نسلی که بعد از سال 57 اومد، میلیشیا که اومدن، ما دستاورداشون رو دیدیم، قهرمانی هاشون رو دیدیم، ولی فکر میکنم که نشه کاملا شبیه بکنیم، یعنی مثلا بگیم اینا قطعا هم کپی اونا هستن. به خاطر همین اونا رو که خب به هر حال میگم نتیجهش دیده شد و دیدیم کف خیابون، این نسل جدید چه ویژگی هایی دارن؟
1: بله ببینید، خب همین تا همین بهار امسال بیش از 20 اندی از این شورشگران دلیر و مجاهدان قهرمان توسط قضایی جلادان این رژیم به هر حال به سربدار شدند و به شهادت رسیدند. و اگر یک نگاه ساده برای پاسخ به سوالتون، نگاهی به حکم سریع خود همین افراد سربدار، مجاهدان و قهرمان و شورشگران سربدار که توسط قضایی جلادان اعلام شده نگاه کنیم، اینها رو ردیف کرده در به اصطلاح جرم این قهرمان،
0: اتهامی که بهشون زدن، یعنی
1: معتقد به براندازی نظام، معتقد به مبارزه مسلحانه و عملیات در واحدهای سازمان یافته. خب طبعا که میدونید 8 تا از این قهرمانان از اعضای مجاهدین خلق و یگانهای ارتش آزادی بخش بودن.
0: بله.
1: و یک ویژگی دیگه هم که به هر حال این قضایی به طور ضمنی به اون اعتراف کرده، این حقیقت هستش که تمام اونا تا به آخر سر موضع باقی موندن و سر خم نکردن. این شهیدان متعلق به 4 نسل از 18 ساله تا 68 ساله، از کارگر، دانشجو، مهندس تا مدارک کارشناسی ارشد و استادیار دانشگاه، از طبقات محروم تا متوسط، از شهرها و ملیت‌های مختلف و برخی هم خوب از قهرمانان ورزشی و صاحب مدال بودن. در حقیقت اگه میخوام خیلی خیلی خلاصه کنم، این شهدای اخیر که نمایندگی میکنن این نسل جدید رو،

0: من فکر کنم برای فراموش نکنین صحبتتون رو. من قصدم این نیست که مثلا ارزش گذاری کنیم بگیم اینا بیشتر یا اون قبلی یا کدومشون بیشتر یا کمتر، ولی من فکر میکنم واقعا اگر با توجه به شرایط نگاه کنیم و اون موقع خب حضور عینی مادی سازمان مجاهدین در داخل ایران و بعد الان اینها کار خیلی خیلی بزرگی انجام دادن و این قهرمانی ها خب قابل خیلی ستایش هست، اینکه اونا هیچ الگوی شاید عینی رو در جامعه نداشتن اما حاضر شدن تا این حد قیمت بدن، آشنا بشن و تا اینجا هم بیان.
1: بله
0: درسته، اینجوری
1: دقیقاً درسته. ببینید در همین ادامه همین صحبتی که الان شما مطرح میکنید، ببینید این نسل رو ما خب خیلی خیلی خوبه که ما بشناسیمش. چرا؟ به این علت که با شناخت این نسل و به رسمیت شناختن این نسل ما میتونیم کلیدی برای قفل سرنگونی به طور مشخص پیدا کنیم. ببینید این نسلی که الان صحبت میکنیم حاصل تغییر دوران و به طور مشخص بعد از همین قیام 404 هستند، نسل نو و برانداز به طور مشخص به صحنه آمده. من میخوام یه نکته در ادامه صحبت شما باید بگم که این نسل محصول گذار از یک مقاومت خونی 47 ساله هستن. یعنی شما در این حال که خب اینها را تفکیک میکنید ولی در این حال یک پیوستگی هم
0: بله حتما
1: به طور مشخص به هم دارن. در این 47 سال پروسه که طی شده اینا میوه و محصول این مبارزه 47 ساله و همون نسلی هستن که از 57 با این رژیم پرچمدار مبارزه بودن. اونا همونطوری که حکمشون در حکمشون اومده یک نسل برانداز به دنبال سلاح در مسیر قهر برای سرنگونی بودن. و نکته بسیار مهمی که ویژگی این نسل رو تکمیل میکنه عبور اونها از موانع انحرافی بوده که طی این مدت سر راهشون وجود داشته، اهم از خشونت پریزی، مبارزه با مبارزه به اصطلاح بی هزینگی، گذار از مبارزه مسالمت آمیز یا سرنگونی توسط چش دوختن به قوا و جنگ خارجی یا و تمام اینا رو که حساب کنیم، اینا این نسل از این موارد عبور کردن و با چراغ واقعا چراغ راهنمای نشاه و نشیخ به صحنه مبارزه اومدن و انتخاب کردن. به همین خاطر اگه بخوام در یه جمله براتون بگم، این نسل بعد از 47 سال شیطان سازی و بعد از عبور از هزاران مانع که ارتجاع و استعمار و بورژوازی و سرمایه‌داری حاکم سر راهشون گذاشته بود، سرانجام راه درست رو در مبارزه سازمان یافته و در خط آتش جواب آتش و در راستای سرنگونی و این مقاومت سازمان یافته به طور مشخص پیدا کرد.

0: حالا من فکر میکنم که هر نسلی، حالا تو هر سنی که باشه، تو هر دوره‌ای که باشه، بالاخره یک سری موانع، یک سری مشکلات، حالا ممکنه واقعی باشه، ذهنی باشه، اینا در سر راهش هستن که باید بالاخره اونا رو کنار بزنه، یعنی با یه سری چیزای جدی ممکنه درگیر بشه. اگر بخواین بهش اشاره کنین، این نسلی که الان خب همه این نکاتش هم گفتین، فکر میکنین که چه موانعی ممکنه، یعنی چه موانعی ممکنه که چه موانعی قطعا سر راهش هست و چطور میتونن این موانع رو کنار بزنن؟
1: ببینید، سوال خیلی مهمی هستش. میگه ما بالاخره در یک چی میگن شرایطی زندگی میکنیم که همه چیز نسبیه. ما با یک مسئله مطلقی که روبرو که نیستیم. به طور مشخص هم ببینیم، ما با یک جنگی روبرو هستیم در جامعه خودم، جنگی بین مردم و همین نسل و همین مقامات سازمان یافته با این رژیم. این جنگ در فضای مجازی یا با یک دشمن فرضی که صورت نمیگیره، با یک دشمن بسیار بسیار جنایتکار که واقعا در تاریخ نوع سرکوبش بی سابقه هست روبرو هستیم. طبعا اون هم کارکردهای خودش رو داره در جمیع جهات که یکی از اجزا و قطعات اون بحث سرکوب به صلاح و اعدامه. خب ببینید، پس بنابراین این رژیم هم تمام تلاش خودش رو میخواد بکنه که این نسل، سر راه این نسل موانعی رو بذاره که یا حرکت اون رو کند کنه یا پشت این موانع اونا رو جا کنه، متوقف کنه و نگذاره این نسل به سرانجام قیام و سرنگونی برسه. این واقعیت
0: کاری که دشمن میکنه بالاخره.
1: حالا باید ببینیم که این موانع چی هست. ببینید، رژیم به ایمان اصلی ترین سلاح خودش، اگه من بخوام براتون بگم، هزینه مبارزه رو به شدت بالا آورده تا زنان و مردان کمتری پا به میدان میذارن.
0: یعنی چی؟ چجوری ما بالا آورده؟
1: ببینید، شما وقتی نگاه کنید به مبارزات واقعا نسل های مختلف و به طور مشخص در عصر و زمانه خودمون، ما با دیکتاتورها و مبارزات خلق ها روبرو بودیم. همواره سرکوب یک حدی و یک حدودی داشته و نیروهای انقلابی که پا به صحنه مبارزه میذاشتن، این توان رو در حد معمول خودشون داشتن که از این دایره سرکوب رد بشن و عبور کنن و به مبارزشون ادامه بدن و سرنگونی رو محقق کنن. ولی این رژیم اومده چیکار کرده؟ اونقدر شدت و حدت این سرکوب رو بالا برده که نگذاره، یعنی دوز بسیار بسیار بالایی از فداکاری رو طلب میکنه که بتونن این دایره رو پاره کنن و بتونن وارد بشن. به همین خاطر برای مقابله با این سلاح رژیم، شما پرسید این یه مانع جدیه، باید چه ها کرد؟ باید به طور مشخص با تهاجم حداکثر، با فدای همه چیز، این الزام مبارزه این نسل در این دورانه. هیچ پاسخ دیگه ای پیش روی این نسل نیست. هر قطعی اون دوز سرکوب و دوز جنایتش رو و هزینه مبارزه رو بالا برده، متقابلا باید دوز فدا و فداکاری برای مثلا پرداخت رو در برابر این بالا برد که بشه اون سلاح رو چا کرد، خونسا کرد. من یه مثالی براتون بزنم، فکر کنم خیلی کمک میکنه براتون. ببینید، یه نکته هم قبل از اینکه بخوام مثال بزنم توضیح بدم براتون. ببینید، توی این 47 سال گذشته یه واقعیت دیگه هم که وجود داره، این که به هر حال ما با حاکمیت به هر حال جهانی بورژوازی و بعد به طور مشخص با حاکمیت این ارتجاع، به هر حال یک ضد ارزش هایی رو شما میدونید که دمیدن و به طور مشخص در جامعه ما اینها نهادینه شده، که اگر بخوام خیلی خیلی خیلی خلاصه کنم، مثلا در نقطه کانونی خودش میرسیم به ترویج یک ضد ارزشی به اسم نجنگ، نجنگیدن. خب پس بنابراین چا کرد؟
0: قیمت ندادن،
1: هزینه ندادن به طور مشخص. خب این هم باید جا کنه، این نسل باید با اشراف به این ضد ارزشی که به هر حال در جامعه حاکمه باید مبارزه کنه، اون هم باید جا کنه، باز با تهاجم حداکثر این رو چا کنه، خلاصه کنه.

0: من گفتم یه مثالی میخوام براتون بزنم. ببینید اگه شما همین روایت هایی که از همین شش شهید قهرمان مجاهد خلق که خب به صورت گسترده پخش شده توجه داشته باشید، مجاهد قهرمان مهدی تقوی از سربداران مجاهد همین بهار امسال نکته خیلی جالبی رو در انتخاب مبارزش بیان میکنه که از همین نسل هستش. میگه که این رژیم علایق ما به وابستگی های زندگانی را زندگی رو به گروگان گرفته بود که وارد مبارزه نشویم. این نسل باید برای مبارزه با این رژیم از همه علاقه خود بگذرد، از درس، تحصیل، پول، ثروت، مقام، موقعیت، خانه، کاشانه، عزیزانی چون پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزند و اناهای جان و زندگی. باید همه اینها را داد تا از این گروگانگیری رژیم رو بشه خونسا کرد. بنابراین اگه بخوام خیلی خلاصه کنم، این نسل باید با اعتبار این شدت و حدت مبارزه‌ای که در این دور و این روند آخر مبارزه با این رژیم داریم، باید یک انتخاب جانانه داشته باشه و این انتخاب به طور واقعی سرمایه مردم ما برای سرنگونی هستند و کافی است که در لحظات انتخاب که به هر حال لحظات بسیار بسیار واقعی هست، در اصلا رفت و برگشتی که به هر انسانی برای ما انتخاب مبارزه اونم در چنین شرایط داره، باید به این فکر کنیم که اگر من، ما و تمام سایرین در انتخاب خود متوقف بشن، این میان اشغال شده و نسل آینده به طور واقعی چه سرنوشتی خواهند داشت. ببینید، یا من اینجا خوب تاکید کنم، کافی نگاهی بندازیم به تاریخ میهن خودمون و به این فکر کنیم اگر سردارانی چون ستارخان، میرزای جنگل، خیابانی، کلونل پسیان، مصدق، فاطمی، حنیف نژاد، پویان، احمدزاده، اینا به وظایف ملی و میهنی خودشون در اون شرایطی که ضرورت مبارزه در خونه اونها رو میزد و فدای همه چیز رو از اونها میخواست پاسخ نمیدادن، الان ما و نسل ما و میهن ما و مردم ما در کجای تاریخ به طور مشخص ایستاده بودن؟ و اگر الان ما سرشار از غرور و افتخار هستیم از نام ایران و ایرانی به اعتبار همین قهرمانان و دلاوران تاریخ ایران، به اعتبار همون انتخاب، به همین خاطر اگه بخوام خیلی خیلی خلاصه کنم، این نسل باید در امتداد همین قهرمانان و حماسه‌سازان تاریخ ملت ایران انتخاب جانانه داشته باشند و به دنبال سلاح و برپایه تشکیلات و سازمان رزم انقلابی باشند و به طور مشخص با مقاومت سراسری، چون که ما صورت مسئله‌مون سرنگونیه، باید با مقاومت سراسری و مجاهدین و ارتش آزادی بخش پیوند برقرار کنند و در کسوت یک رزمنده ارتش آزادی به مبارزه برای سرنگونی ادامه بدن. چرا که این رژیم با تنها و تنها توسط یگانه ارتش آزادی بخش و در پیوند با قیام سازمان یافته مردم ایرانی که سرنگون میشه. بنابراین اگر بخوام اساره و جنبنده 47 سال مبارزه مردم با این رژیم رو من به خیلی خلاصه براتون بگم، باید در کسوت یک مبارزه سازمان یافته، در کسوت یگانه ارتش آزادی بخش، این نسل تمام انرژی های خودش رو مثلا بارز کنه که بشه این سرنگونی رو محقق کرد و آزادی رو و آبادی رو به ملت و میهنمون برگرد.
1: بله، ان شاءالله که اینجوری خواهد بود. و من فکر میکنم که یعنی واقعا یقین دارم با همون صحنه هایی که توی قیام 1404 دیدیم از قهرمانی های اونها و همینطور اون فاجعه کیسه های سیاهی که خواستن مردم رو باهاش زمینگیر کنن، ولی دیدیم واقعا خانواده هاشون چطور خروشیدن زمان اینکه خب پیکرهای اونا رو گرفتن و خواستن به خاک بسپرنشون، هیچ گردی از این نبود. همین که شما گفتین، نه حاضر هستن واقعا واسه قیمت دادن و بها دادن، میمونه همون سازماندهی و وصلشون به مقاومت سراسری که هرچه زودتر انشاءالله شاهد پیروزی مردم و آزادی و رهایی ایران هم باشیم. بله، ممنونم از شما بردار رضا، خیلی ممنون، سپاسگزارم که وقتتون رو به ما دادین و بسیار بسیار تشکر میکنیم از همه شنوندگان عزیز رادیو صدای مجاهد که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردن. وقت بخیر و خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
2: همراه با سوالات شما، پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن.

قیام کن، قیام کن که قعود از تن تو بگریزد، شرار زن که شب از میهن تو بگریزد. برای برق ستاره در این ظلام پلید، ز چشمهای افق انتظار میریزد. تمام ترس شب از روشنای اختر توست که آسمان وطن را زنو برانگیزد.

تو گر نشستی و من نیز گر نبرخیزم، چه کس به دشمن خونخوارمان درآویزد؟ به دستهای خود ایمان بیاوریم ای دوست، که کس به جز خود ما بهر ما نبستیزد. نگاه کن به بهاران باغ‌های دگر که بر گلوی زمستان تیغ می‌تیزد. قیام کن که قعود از تن تو بگریزد.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به منصور 35 قزوین. حکومت اعدامی سرنگون. سیامک از دوستان ماست. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به سلین قهرمان از کرمانشاه. سیاوش که نزد شما آمده است از طرف ما می باشد. به کار خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به دوست عزیز محمد. بهروز از طرف ما نزد شما آمده. کارتان را با او ادامه بدهید. پیروز باشید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به فردا 53 از تهران. شورشگران قهرمان، گیریم انتقامتان. نادر از جانب ما می باشد. کارتان را با او شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به مزدک، سپاس، 12 از شهر کرد. کل ایران یک صدا، نه شاه می خواهیم، نه ملا. محمد از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

کانون‌های شورشی، نماد نقش مسیر و استراتژی نجات بخش ایران. شاخص یا معیار غرور سیاسی و اجتماعی یک جامعه چیست؟ غرور سیاسی و اجتماعی یک جامعه را کجاها باید دید و شناخت؟ آیا دیدن و شناختن نشانه‌های این غرور در هر شرایطی ممکن است؟ در برهه‌هایی از تاریخ زندگی مردمان کشورها، به خصوص کشورهای اسیر سلطه دیکتاتوری، تلاقی تحولات چنان فضای غبارآلودی را به وجود می‌آورد که دیدن و شناختن شاخص‌ها و معیارهای غرور سیاسی و اجتماعی یک جامعه به راحتی ممکن نیست. مثلا غرور و افتخار جامعه ایران در دهه 60 چه بود و معیار آن را از کجا باید شناخت؟ در دهه 60 به دلیل جنایات افسارگسیخته دیکتاتوری آخوندی و اختناق مطلق، جامعه مجال حرکت و اعتراض و دفاع از حق آزادی را نداشت. از این رو نماد غرور و افتخار ملی آن را زندانیان سیاسی و شقایق‌های به خون خفته آزادی نمایندگی می‌کردند. این مرحله تا قیام دانشجویان در تیر 1378 کماکان با پایداری و مقاومت و حماسه زندانیان سیاسی و قتل عام شدگان تابستان 67 شناخته می‌شود. همینک در گرد و غبار جنگ و فضای بقایت مخشوش سیاسی مربوط به ایران، چه داخلی چه بین‌المللی، برای دیدن و شناختن غرور سیاسی و اجتماعی جامعه چه شاخص و معیاری داریم؟ کارگزاران حکومتی در تجمعات شبانه به طور رسمی اعلام می‌کنند که اگر این تجمعات در خیابان‌ها نباشد، عناصر و هسته‌های مسلح می‌آیند خیابان‌ها را تسخیر می‌کنند. این مضمون را رسانه‌های حکومتی هم در گزارشات مربوط به این تجمعات تکرار می‌نمایند. حاکمیت بدینسان اعتراف می‌کند که تجمعات شبانه روزی در خیابان‌ها به خاطر وحشت از مردم ایران و به طور خاص از هسته‌های سازمان یافته کانون‌های شورشی است. آری، در شب‌ترین ظلام سلطه تمامیت‌خواه ولایت فقیهی که سازمان یافتگی و انجام عملیات میدانی فقط با خطرپذیری، دلاوری و پرداخت قیمت سنگین میسر است، غرور و افتخار ایران زمین را کانون‌های شورشی نمایندگی می‌کنند. اینان تجلی مادی و عینی شیراهنکوه زنان و مردانی‌اند که در کار غبارزدایی از فضای مخشوش سیاسی و اجتماعی ایران هستند. حکومت آخوندی در پناه نعمت جنگ و هیاهوی ذاتی آن، شیراهنکوه دلاوران ضد ارتجا را اعدام می‌کند تا به زعم خود از جامعه مستعد و مترصد بزرگترین قیام سرنوشت‌ساز زهر چشم بگیرد. کانون شورشی اما مغلوب تعادل قوای مطلوب نظام آخوندی و هیاهوی عوام فریبانه جنگ جنگ آن نمی شود و به همه جنایات قضایی جلادان در مورد زندانیان سیاسی پاسخ می دهد. این است عملیات میدانی شبشکاف و غرور سیاسی و افتخار اجتماعی امروز ایران. کانون شورشی باز آمده از آزمایش تمام راه‌ها، گزینه‌ها و استراتژی‌های شکست خورده، اعتراضات مدنی، خشونت پرهیزی و بی‌هزینگی در مواجهه و مبارزه با مطلق‌گرایی سیاسی و مذهبی حاکمیت تمامیت‌خواه ولایت فقیهی است. کانون شورشی پاسخ قاطع، راهگشا و روشنگر می‌دهد که در قبال سنگین کردن بهای زندگی و بهای آزاده بودن توسط سامانه انگیزاسیون ولایی آخوندی، باید به جای تحقیر شدن مداوم، آزادی و انسان بودن را انتخاب کرد و برخاست و قیمت نجات خود و ایران را پرداخت. کانون شورشی، قلب تپنده یک جامعه در مبارزه عینی و مادی با تضاد اصلی تأمین منافع ملی ایران. کانون شورشی، مرهم زخم‌های روحی و روانی روزانه مردم ایران در بحرانی ترین شرایط زیستیشان. کانون شورشی، مشعل پرتوبخش راه اصولی کنار زدن دشمن اصلی و تضاد عمده آزادی و دموکراسی در پیچیده ترین شرایط سیاسی داخلی و بین المللی.
کانون شورشی به طور خاص از فروردین 1405 که 6 ستاره تابناک آن در کانون ستایش عاطفی و عشق ملی اکثریت ایرانیان واقع شدند، نماد نقش مسیر و استراتژی نجات بخش ایران و ایرانی با الزام پرداخت بهای سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه است.

0: فضاحت فروش اینترنت طبقاتی در رژیم به قدری بالا گرفته که پزشکیان هم مجبور شده وزیر مربوطه رو بفرسته به صحنه و وعده سرخرمن برای بهبودی وضع بده، ولی گوشه هایی از واقعیت رو رسانه های حکومتی در دعوای باندی رو میکنن که اگه به دلایل امنیتی اینترنت رو روی مردم بستید، پس این فروش اینترنت موسوم به پرو دیگه چه صیغه‌ایه؟ هر کس پول بده بهش میدن. به عنوان مثال روزنامه حکومتی اعتماد متعلق به پاسدار الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان اعتراف کرده که بازار فروش فیلتر شکن داغه و خلاصه اینترنت در رژیم تبدیل به یک کالای لوکس شده. به نوشته این روزنامه قیمت فیلتر شکن متفاوته، 5 گیگ فیلتر شکن 4 میلیون تومنه و 10 گیگ فیلتر شکن 9 میلیون تومنه. پس اگه اوضاع اینطوره، راهی برای دور زدن این فیلتر حکومتی هست یا نیست؟ برای پاسخ به این سوال همراه هستیم با آقای مسعود ابوعلی، کارشناس ارشد فناوری ارتباطات از آمریکا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی خیلی متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای ابوعلی.
1: سلام خدمت شما، ممنونم که این وقت رو من دادید به ایران عزیز.
0: زنده باشیم.
1: خواهش
0: میکنم، خیلی متشکریم از لطفتون. لطفاً بفرمایید که با این وضعی که در شرایط قطع اینترنت میشه با خرید یک فیلتر شکن گرون به شبکه جهانی وصل شد، آیا راه یا راه‌های دیگه‌ای هم برای دور زدن فیلترینگ حکومتی وجود داره آقای مهندس؟
1: قبل از جواب به سوال شما اجازه بدید من یادی کنم از شهدای مجاهد خلق در 12 اردیبهشت، روزی که من به خوبی به یاد دارم، به هیچ وقت فراموش نمی کنم، تا برسیم به شهدای اخیر مجاهد خلق. رژیم رو به سخره گرفته بودن و شورشگران، شهدای شورشگری که راه و رسم مجاهدین رو انتخاب کردن و برالی رژیم شوریدند و با فدای حد اکثر و قیمت گذاری دادن با جانشون، یاد اونها رو با گرامی بداریم. عرضم به حضور شما، خب اولین چیزی که در دسترس هستش و میتونه به خیلی کمک فاده از استارلینک هستش که خب اونم محدودیت های خاص خودشو داره. من در مورد وی پی ان صحبت کنم. بله وی پی ان خب یک تکنولوژی هستش که به کاربر اجازه میده از نقطه A به نقطه B وصل بشه و محتوا رو در یک تونلی میفرسته از نقطه A و B، و این محتوا انکریپتد شده است و اجازه نمیده کسی وسط راه به قول معروف بهش دسترسی پیدا کنه و محتوا رو بخونه. اگر هم این کار رو بکنن عجب میبینن و نمیتونن، پس امنیت میده به کاربر. حالا راه های مختلفی که هست، وی پی ان پکیج هاییست که در واقع در خارج تهیه شده و اینها توان دور زدن فیلترینگ رژیم رو دارن. با داینامیک آی پی رو داینامیک چنج میکنه، پورت ها رو داینامیک چنج میکنه و میتونه فایل وار ها رو به قول معروف بایپاس کنه، دور بزنه. توزی نرم افزاری هستش به نام کاندویت، یعنی لوله ای که چه میدونم یک سری کابل از توش رد میشه، اسم اینو گذاشتن یک تونل کاندویت. و این کاندویت وقتی که روی گوشی ها، موبایل ها نصب میشه یا دستگاه های کامپیوتری نصب میشه، به شکل زنجیرهی عمل میکنه. یعنی این دستگاه که کاندویت داره با کاندویت دیگری وصل میشه و اون کاندویت با کاندویت دیگری وصل میشه و تا برسن به اون به قول معروف دستگاهی که به بیرون به یک پراکسی سرور خارجی وصل شده. و نشون میدید که الان چقدر کاندویت استیشن در دست در 1,721,639 کاندویت در حال حاضر موقعی که ما این تصویر رو گرفتیم،
0: بله،
1: در حال کار کردن هستش. عرضم حضور شما، خب این مستلزم اینه که کاربر این کاندویت رو خوب ساده هم ازش روی دستگاهشون نصب کنه و دستگاه خودش میگرده و پیر رو پیر تو پیر اون کاندویت دیگه که روی دستگاه دیگری و از دستش به طور زنجیره پیدا میکنه تا اینکه به بیرون دسترسی پیدا کنن. البته اینو من ذکر کنم خدمتون که این فقط برای فرستادن پیامک های کوتاه خوب هستش. در تصویر بعدی میرسیم به مسائل ماهواره‌ای، اینترنت های ماهواره‌ای که خب استارلینک یکی از اونا هستش که اونایی که استارلینک دارن میتونن خب از طریق استارلینک ماهواره به اینترنت وصل بشن و اون فلیترینگ رو دور بزنن. ولی یک تکنولوژی جدیدم درست شده روی اسمارت فون ها که من فکر کنم چندین ماه پیش در یکی از همین برنامه خدمت شما عرض کردم که موبایل هایی که تکنولوژی 4G LTE خواهند داشت این توان رو دارن که خودشون به عنوان یک استیشن فضایی عمل کنن و مستقیم با ماهواره‌ای که در اوربیت پایین کره زمین هستش تماس برقرار کنه و وصل بشه به اینترنت. البته این الان در حال بیتا تستینگ هستش که خود استارلینک با کمپانی تی موبایل در امریکا قرارداد بسته و الان دارن اینو آزمایش میکنن. خب به زودی در دسترس عموم در دنیا خواهد بود، جاهایی که چه میگن جاهایی که ریموت هستش، دور افتاده هستش و امکان داشتن اینترنت معمولی رو ندارن میتونن از این طریق به اینترنت وصل بشن. ولی چیزی که من میخواستم عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، من میدونم که جوانان ایرانی، دانشپژوهان، دانشجوهای ما بازو سمارت مقول معروف با اوش راکارهایی رو حتما پیدا خواهند کرد. بچه هایی که میخوان اینترنت پکیج خودشون درست کنن که البته خب بهتر هم از این کارو بکنن که نخوان اون پول گزافه بدن و فیلتر شکن بخرن که بعضا هم بسیارش کنترل شده است، یک سری پروتکل هایی هستش که میتونن استفاده کنن. به عنوان مثال شادو ساکس هستش، چون که این فیلتر OBFS4 هستش، این فیلترینگ میاد چه کار میکنه؟ اجازه نمیده که پروتکل SSH که لازمه یه وصل شدن به وبسایت های HTTPS هستش اونو فیلتر میکنه و اگر کاربرا از این پروتکل استفاده کنن، OBFS4 استفاده کنن، میتونن اون فیلترینگ SSH رژیم رو دور بزنن. VPN پکیجشون این قدرت رو خواهد داشت که اون رو دور بزنه. ابزار دیگه ای که خیلی به نظر من لازمه در VPN پکیجشون استفاده کنن، چیزی هست، تولزی هست، نرم افزاری هست به نام لانترن که این به قول معروف میاد اسپلیت پراکسی سرورها رو نشونه میگیره و همون OBFS4 هم استفاده میکنه و این باعث میشه که محتوا رو یه جوری اسکرامبل کنه، به هم بزنه که فیلترینگ رژیم نتونه تشخیص بده که این یک VPN محتوای VPN هستش یا VPN سیگنال هستش و اونو بتونه و اونو بلاکش کنه. و این خیلی کمک میکنه که پکیج هایی که بچه ها درست میکنن فیلترهای رژیم نتونه جلوش بگیره. تولز دیگری که در دسترس هستش پروتون وی پی ان هستش. این پروتون وی پی ان کاری که میکنه به طور دینامیک میاد اون چیزی که ما بهش روتینگ میگیم یا راوتینگ میگیم، طوری که به قول معروف دیتا اطلاعات از چه جاده‌ای از چه باندی بره مقصد، این رو میاد به شکل داینامیک عوض میکنه. اینا همه به شکل داینامیک اتفاق میفته و باز اون قدرت رو از فیلترینگ رژیم میگیره. جالبه که این لانترن یا شاک ویف حتی در چین هم استفاده شده برای دور زدن اون Great China Firewall، اون فایروال بزرگ چین، حتی اونجا هم استفاده میشه، کما که رژیم هم از همون مدل چینی استفاده کرده و اینترنت رو بلاک کرده روی مردم. البته اینترنت رو بلاک کرده و اینترنت رو آزاد، که یک شبکه داخلی هستش که خب بسیار کنترل شده است و بسیار برای جوانان عزیز ما در ایران خطرناکه که از اون استفاده نکنن، چون که بسیار کنترل شده است. ولی اگر که این مقوله ها، این تولز هایی که من عرض کردم خدمتتون، این مقوله ها در نظر بگیرن، وی پی ان پکیج هایی که خودشون درست میکنن، قادر خواهد بود فیلترینگ رژیم رو دور بزنه بدون اینکه هیچ خطری براشون داشته باشه. میدونی که گیگ 1 میلیون تومان بسیار پول زیادی است الان در ایران، که ما خب نمیخوایم وارد مقوله بشیم الان در حال حاضر، در حوصله این وقت ما نیست، صرفا مسائل فنیش رو داریم روش تاکید میکنیم. در حال حاضر ساده ترین را که عرض کردم همون استارلینک هستش و اینترنت ماهواره ای. حالا اون بیتا تستینگ استارلینک به موبایل های معمولی هم که فعلا در حال آزمایش هستش. یک راهکار دیگه ای که خیلی مهمه، اونایی که اپل 14 به بالا دارن، گوشی های اپل 14 به بالا رو دارن، وقتی که اینترنت قطع میشه، اون گوشی اپل میدونه اینترنت قطع شده، دنبال ماهواره اپل میگرده که بالای فضا و آسمان ایران همین الان هم فعال هستش، و اون گوشی اپل 14 و بالا میتونه با ماهواره اپل وصل بشه و از اون برای فرستادن پیامک‌های کوتاه و تماس با خارج استفاده کنه. این راهکارهایی است که در حال حاضر در دسترس هستش و جوانان ما، جوانان عزیز ما، دانشجویان عزیز ما، دانشپژوهان عزیز ما میتونن از این راهکارها استفاده کنند. خب بس بسیار فنی و تکنیکی میشه.
0: بله.
1: اگه بخوام اینو بیشتر ادامه بدیم که فکر میکنم در حوصله برنامه امروز ما نباشه، ولی اون چیزهایی که الان در دسترس هست شما عرض کردم.
0: خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس ابوعلی. خیلی خوشحال شدیم. براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
1: خیلی
0: باز هم در خدمتتون خواهیم بود. زنده باشید. خدا
1: زنده باشید. ممنونم از وقتی که من دادید. روزتون خوش. خدا قوت شما.
0: خدا نگهدارتون.

0: لایحه دفاعی فرمانده وحید بنی عامریان شب گذشته دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 در اخبار سیمای آزادی از تلویزیون ملی ایران پخش شد. وحید برای اینکه نشون بده نمایشی رو که رژیم تحت عنوان دادگاه برای محاکمه او ترتیب داده به رسمیت نمیشناسه، از انجام هر گونه دفاع از خودش در دادگاه اجتناب کرد، اما بعداً لایحه دفاعی خودش رو به صورت یک ویدیو از پشت میله‌های زندان اوین به دست همرزمانش در خارج از زندان رسوند. این ویدیو دیشب یعنی دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 از سیمای آزادی پخش شد. انتشار علنی این دفاعیات در حالیه که به دنبال اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که تنها در فروردین ماه 1405 8 تن از اونها اعدام شدن و روحیه مقاوم و ایستادگی اونها در زندان‌ها و ایستادگی اونها بر مواضع ایدئولوژیک و سیاسیشون در حالی که همگی زیر حکم اعدام قرار داشتند بسیار مورد توجه هم جامعه و هم جامعه ایرانیان در خارج کشور و هم رسانه‌های خبری بین‌المللی و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته. روزنامه نیویورک پست از سرود مبارزانی که 6 تن از این زندانیان در حیات زندان قزل حصار به طور جمعی خوندن گزارشی پخش کرد و رسانه‌ها در فرانسه، ایتالیا، سایر کشورهای اروپایی و رسانه‌های عربی مطالب مشابهی را درباره این شهیدان منتشر کردند. انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در چنین شرایطی چه تأثیراتی به جا خواهد گذاشت؟ چه پیامی برای جوانانی داره که میخوان در برابر دیکتاتوری و برای آزادی در ایران مبارزه کنند؟ رو در روی دروغ پردازی ها و شیطان سازی های رژیم آخوندی علیه مجاهدین و همدستی محافل استعماری بین المللی با رژیم علیه مجاهدین چه حقایقی رو در مورد مجاهدین در معرض قضاوت مردم ایران قرار میده؟ نشون دهنده چه حقایقی در مورد نسل جوان ایران هست؟ میخوایم در مورد این موضوعات تا جایی که وقت برنامه اجازه بده با آقای خسرو شکراللهی گفتگو کنیم. سلام عرض بکنم و خوش آمدید.
1: سلام عرض بکنم خدمت شما و با درود به مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و با تشکر از این فرصتی که به من دادید در مورد این مسئله صحبت کنم.
0: خواهش بکنم، خیلی مشتاقیم که بشنویم. اما اگر موافق باشید در شروع کلام فرازهای از این دفاعیه رو و من یک بار دیگه توصیه میکنم به هموطنانمون که مشروع این دفاعیات در سایت سیمای آزادی و در شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در دسترس هست. آدرس این شبکه‌ها به طور مستمر در طی روز از سیمای آزادی پخش میشه و هموطنانمون میتونن به این رسانه‌ها مراجعه کنن و مشروع این دفاعیات رو در اونجا ببینن.
2: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی برمیگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. انما الحیات عقیدت و جهاد. تا می که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره. من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتی هم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبرش یک زنه، مریم رجوی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
0: بله، این فرازهای تاثیرگذاری از دفاعیات مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان رو، به خصوص با این لحن مصمم. آقای شکراللهی، انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در این مقطع زمانی، یعنی بعد از اعدام 8 تن از اعضای مجاهدین در فروردین ماه، و بازتاب‌های داخلی و بین المللی این جنایات چه معنایی داره و شما اهمیت انتشار این دفاعیات رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1: در شروع کلام بذار بگم مهران که من هم دقیقا همین برداشت تو رو داشتم. اوج عزم، اراده و صداقت مجاهدی و انقلابی که در حرفا وحید موج می‌زد. ببینید، لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در کنار حماسه مقاومت و ایستادگی این قهرمانان، این 8 شهید مجاهد که در این فاصله که شما هم اشاره کردید، هم در جامعه ایران و در هم در افکار عمومی بین المللی که مسائل ایران رو دنبال می کردند، چنین توجهی رو برانگیخته، اجازه بدید عرض کنم که فقط و فقط یک نمونه انفرادی نیست، فقط و فقط یک حماسه فردی تاثیرگذار نیست، فقط و فقط این نیست، اگرچه این هم هست در اوج خودش حماسه بزرگی که یک قهرمان خلق میکنه، اما این مجموعه از این مقاومت، از شما اشاره کردید به اون سرودی که میخوان که چطور جهانیان رو تخون داد، تمام اینها من فکر میکنم در ورای یک حماسه فردی نشانگر یک پدیده تاریخی و اجتماعی در تاریخ سرزمینمون در حال حاضر و در جامعه ما در ایران هست، یک پدیده تاریخی و اجتماعی. این رو چرا عرض میکنم؟ شما اشاره کردید به دفاعیات فرمانده وحید که دیشب با سیمای آزادی پخش شد. قبل از اینکه خدمت شما بیام در استودیو، داشتم در اخبار سیمای آزادی تجدید عهد یک مجاهد قهرمان دیگر، اکبر دانشورکار رو میدیدم که بعد از ابلاغ مجدد حکم اعدام در زندان قزلحصار داشت تجدید عهد میکرد و بر آرمانهاش پا میفشرد. ببینید،
0: زندگیش رو میگفت، انتخابهاش رو میگفت،
1: انتخابهاش در مقاطع مختلف. ببینید، میخوام این نتیجه رو بگیرم که چرا بنده عرض میکنم یک پدیده، یک حقیقت تاریخی و اجتماعی. ببینید، دو نفر از دو نسل، وحید بنی عامریان 33 ساله از نسل جوان کنونی ایران، به نوعی نسل زد هم که حتی هست، و نفر بعد مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار 59 ساله از نسلی که نسل انقلاب ضد سلطنتی شناخته میشد با همه فراز و نشیب‌هایی که در زندگیش، این دو نسل در یک نقطه با هم تلاقی پیدا کردند. اون نقطه تلاقی، اون پدیده اجتماعی و تاریخی که من دارم عرض میکنم، و اون یعنی این آرمان خواهی و پردا آمادگی برای پرداخت بها جهت تحقق اون آرمان، این چیزیه که برای نسلها، شکاف بین نسلها و درهای بین نسلها رو که میگن به هم دیگه پیوند میزنه، و از برای این زمان و این نسلها یک حقیقت دنبالدار و مستمر تاریخی و اجتماعی رو در میهن ما به منصه ظهور رسونده. یعنی دنبال کردن آرمان، آرمان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، و آمادگی برای پرداخت بها به هر قیمتی در تمام نسل‌هایی که در این مبارزه 120 ساله پا به میدان گذاشتند. پس بنابراین ما اینجا با یک در دفاعیات وحید که شما بهش اشاره کردید، می‌خوام گفتگو در موردش انشاءالله در فرصتی کسب بکنیم، ما با یک همچین پدیده روبرو هستیم، و نتایجی هم که میگیریم به نظر من نتایجی است که عام هست. ببینید بیان لایحه دفاعی وحید بنی عامریان، فرمانده وحید بنی، از نظر من یک بیانیه روشن یا یک تشریح روشن و یک بیانیه روشن ایدئولوژیک از نظرگاه های مجاهدین و بیان آن چیزی که مجاهدین طی این سالها تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک ازش استفاده کردن به ساده ترین زبان داره بیان میکنه. یک مانیفست سیاسی هست وقتی که به خطوط مختلف مقاومت ایران و مشت سیاسی مقاومت ایران اشاره میکنه. یک فراخوان بزرگ مبارزاتی برای جوانان وطنمون هست، اونجایی که برداشت خودش رو از وظایفی که بر عهده‌اش هست در مقابل فقر اجتماعی بیان میکنه. یک فراخوان بزرگ مبارزاتی. و همینطور اجازه بدید بگم که همچنان که عرض کردم در ابتدای صحبتم، یک تاییدیه هست بر استراتژی مقاومت به هر قیمت. اون چیزی است که ما از لایحه دفاعی وحید بنی عامریان من میگیرم. شما اشاره کردید که این چه تأثیری در چنین شرایطی میذاره.

0: بده و جامعه رو مرعوب کنه. این روسا این نمایشات خیابانی که راه میندازن ترجیبند همشون این نمایشات شبانه این است که در بهوی این بحران بین المللی و جنگی که گریبانگیرشون بوده، هر که خیابان ها رو نباید ترک کنید. پس بنابراین وحشت دارن. وقتی شما کسی رو میکشید ازش وحشت دارید. وقتی که رژیم میاد 8 تن از مجاهدین رو و این شورشگران رو اعدام میکنه، یعنی از وحشت داره و حالا در با این وحشتش میخواد پیام ارعاب بده و مردم در نگه داره و مردم رو از صدی در برابر قیام مردم باز کنه. وحید بنی عامریان در این لایحه دفاعیش و مقاومت این قهرمانان این پیام رو خونسا میکنه و میخوام این نتیجه رو کنم که اگر رژیم بهره برداری سیاسیش از این اعدام ها این هست که جامعه رو مرعوب کنه، این رو به مجاهدین و به این قهرمانان باخته. ابتکار عمل سیاسی رو اینها در دست گرفتند و نشون دادن به جامعه در درون زندان رژیم، در حیات زندان قزلستان، در پشت زندان میله های زندان اوین که ابتکار عمل سیاسی در دست پیشتازانه. تو هر چی میخوای اعدام بکن. حرفای وحید در این زمینه خیلی جالب بود. اگر پیدا بکنم بهتونم اشاره بکنم. ببینید، یقین کن، خطاب به دشمن، تاییدی بر این عرایزم که ابتکار عمل در دست این پیشتازانه. یقین کن اگر من و امثال من را اعدام کنی ما تکثیر میشویم. این حقیقت فروزان رو میبینید، حقیقت درخشان رو، ما تکثیر میشویم. چقدر این جمله رو ما در طول مبارزات 120 ساله در طول مبارزات همه انقلابیون شنیدیم. شما میتونید ما رو بکشید اما ما تکثیر میشیم. وحید انا داره بهش تاکید میکنه. یقین کنید اگر من و امثال من رو اعدام کنید ما تکثیر میشیم. حتی اگر جنازه های من رو هم مخفی کنید، یقین کن که رژیم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. این یعنی اینکه علارغم اعدام در پشت میله های زندان،
1: یعنی ابتکار عمل
0: رو پیشتاز و جنبش انقلابی در دست گرفته.
1: بله، بسیار عالی. حالا الان شما اشاره کردید که هدف رژیم از این اعدام ها مرعوب کردن جامعه و جوانان و جلوگیری از قیام هست و دفاعیات فرمانده وحید در واقع خونسا کننده این اهداف شومه و پیام تداوم قیام و مبارزه رو به جامعه میده. اما در کنار ارعاب، رژیم ترفند دیگه هم برای سد بستن در برابر قیام داره و اون هم اشاعه انواع و اقسام افسانه ها در مورد نسل جوان ایران هست که به نسل زد معروف شده. الان شما هم اشاره کردی و اینکه گویا این نسل با آرمان آزادی و عدالت اجتماعی بیگانه است و خلاصه اگر هم چیزی هست یه تمایلاتیه که خواستار بازگشت به گذشته هستند و میخواد به این وسیله این نسل رو از صحنه مبارزه برای آزادی و مبارزه آرمانی دور کنه و منفعل کنه. دفاعیات وحید تأثیرش بر همین روایت ها چیه؟
0: تمام این افسانه سازی ها رو وحید با هوشیاری کامل سیاسی هم بهش اشاره میکنه هم باطل میکنه در همین چند دقیقه دفاعیاتش. ببینید خیلی روشن، هدف نه بازگشت به گذشته بلکه جهش به سمت آینده هست. نشون میده که این نسل خواسته خودش رو در یک جمهوری دموکراتیک و در جهش به سمت یک جمهوری دموکراتیک داره دنبال میکنه. یک رد هر دو دیکتاتوری که وحید دشخیمان سواک شاه و مزدوران وزارت اطلاعات رو همسنگ هم در یک کفه ترازو قرار میده و همشون و نشون میده که چه آرمانی رو داره دنبال میکنه. حمایت و تأکیدش بر برقراری یک جمهوری دموکراتیک، بر طرح 10 ماده خانم مریم رجبی، همه اینها به روشنی نشون میده که وحید و در این دفاعیات همون چیزی که عرض کردم، خواهان داره جوانان رو و خواسته جوانان رو به شکل یک جهش به سمت آینده بیان میکنه. در ورای این مواضع سیاسی نکته قابل توجه، همینطور که شما گفتید، رژیم آخونی تلاش میکنه با این افسانه سازی های میان توهی و واقعا چندش برانگیز جوانان ایران رو از صحنه مبارزه سیاسی منفعل کنه، از صحنه مبارزه سیاسی بیرون بکنه. وحید در این دفاعیاتش همونطور که شما پخش کردید یک تفسیر

0: و یک تعریف دیگری از زندگی ارائه میده به نسل جوان مبارز ما. اجازه بده این هم پیدا کنم براتون بخونم. ازش میپرسند که چرا وقتی ما آزادت کردیم، خود وحید در چیز میگه
1: به زندگی برنگشتی،
0: به زندگی برنگشتی. ببین جواب چی میده، به چه تعریفی از زندگی به جوانان ارائه میده، چه تعریف شکوهمند و زیبایی از زندگی. حرام باشد بر من آن زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردم باشد. کور خواندید، من به این زندگی بر نمیگردم و نه اجازه میدم که شما هم زندگی عادی خودتون رو با چپاول و کشتار ادامه بدید. و بهشون میگه که کور خوندید و میگه زندگی برای من زندگیه که با درد مردم آمیخته باشه. من وقتی شب سر بر بالین میذاشتم، نه از ترس حکم اعدامی که شما صادر کردید، در اون ترس نبودم، بلکه در غم مردم و جامعه و هموطنانی بودم که هر شب رو باید به درد فقر و گرسنگی به سر بکنن. و این زندگی هست، زندگی انما الحیات عقیدتون و جهاد، حرفاشو با این تمام میکنه. پس میبینید تمامش جهش به آینده است، تمامش یک برداشت زیبا انگیزاننده
1: آرمانگرایانه
0: به جوانان وطنمون هست. و بنابراین در جا باطل و سحر و خونسا کننده همه لاتائلاتیه که رژیم آخوندی در مورد نسل جوان و نسل زد دارن، که گویا بله اینها گرایش پیدا کردن به سمت یک زندگی که فقط خواسته های اقتصادی نسل خودشون هست، به سمت به گذشته میخوان دیدن چه کسی. اینا همه اینها رو باطل میکنه و نشون میده که این نسل که پیشتازانش اینطوری حرف خودش رو بیان میکنه، حرفشون رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی است.
1: بله. در مورد تأثیر دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان در جامعه صحبت کردیم و همچنین که چگونه این دفاعیات ترفندهای رژیم رو برای منفعل کردن نسل جوان ایران خونسا میکنه، توضیحات شما رو شنیدیم. اما به موازات همه اینها، رژیم همواره تلاش کرده که با شیطانسازی و برچسب هایی که به مجاهدین میزنه بین نسل جوان و مجاهدین فاصله بندازه. آقای شکراللهی، وحید در دفاعیات خودش چگونه به این سیاست شیطانسازی رژیم علیه مجاهدین پاسخ داده؟ این هم به نظرم موضوعی که جا داره روش درنگ کنیم.
0: به سیاست شیطانسازی رژیم وحید اینطور پاسخ داده که شما در ابتدای گفتگوتون با من بیان کردید، با نگاهش، با صداقتی که در حرفاش هست، با این جمله که من دنبال، اجازه بدید این را من از روش اگر پیدا بکنم براتون بخونم، که من دنبال سازمانی رفتم که بی منت میخواست همه چیز رو در راه مردم ایران بگذاره. چه چیزی بالاتر از این؟ کسی که زیر حکم اعدامه، کسی که میدونه در چند قدمی شهادت هست، این چنین بذاره که من هیچ منتی بر هیچ کسی ندارم، وظیفه خودم رو انجام دادم و از مجاهدین یاد گرفتم که چگونه بی منت بر سر بود.
1: میگه الگوی من اشرفی ها،
0: الگوی من اشرفی ها هستن. من اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم با آن افتخار میکنم. اتهامی که به مرگ محکوم شد عضویت و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بود، هواداری از سازمان مجاهدین خلق، سازمانی که 60 سال پای حرفی که زده ایستاده، با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم را با چنگ و ناخن دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاورد و مبارزه ای را که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برساند. این جمله منظورم بود، با صداقت، با شرافت، با فدای بی‌منت. و 120 هزار شهید هم در همین راه داده. این باطل و سحر تمام این لجن پراکنی هایی که رژیم آخوندی با تمام این دستگاه جهنمی تبلیغاتیش، انواع چاپ کتاب ها، فیلم ها، به کارگیری مزدورانش در سراسر جهان علیه مجاهدین، آیا این باطل و سحر نیست؟ فدای بی‌منت با 120 هزار شهید.
1: بله. البته الان به خاطر قطعی اینترنت نمیشه تمام اظهار نظرها و تأثیراتی رو که در واقع هموطنانمون پذیرفتن دید، ولی تا همین جا هم بسیاری از هموطنانمون که در فضای مجازی واکنشاشون رو میبینیم نسبت به این شهادت ها و این انتخاب ها بسیار تکون دهنده است، از جمله همین پخش دفاعیات فرمانده وحید بنی عامر از دیشب که من دیدم چقدر آدم ها از خودشون میگن، از رابطهشون، از تأثیری که پذیرفتن، و حتی بسیاری گفتن واقعا ما نمیدونستیم که وحید مجاهد بوده. بعد همین که نکته که شما اشاره کردین از صداقت این و تأثیرگذاریش به جریانی که به اون وصل هست در واقع پی میبره.
0: بله میران جان، شب دراز است و قلندر میبره. بله. رژیم آخوندی ممکنه یک مدتی با این ترفنداش، با سرکوب، با دیکتاتوری، با ارعاب، مانع برای یک مدت کوتاه، مانع از رسیدن صدای پیشتازان و فداکاری های یک نسل قهرمان به مردمشون بشه، ولی این مردم صدای فرزندان قهرمان خودشون رو خواهند شنید و از ورای این دود و دم این شرایط و اینها اون خطی که پیش خواهد رفت، همچنان که در ابتدای عرایزم گفتم، ابتکار عمل سیاسی رو نیروی پیشتازه که در دست گرفت.
1: بله البته آقا شکرالله، امام خیلی میشه راجع به این دفاعی بله، صحبت کرد، راجع به سطرش میشه صحبت کرد، از زوایای مختلف بهش پرداخت، اما خب وقت برنامه ما متاسفانه محدود هست، اما بنابراین اگر موافق باشید به عنوان نکته پایانی تا انشاءالله در فرصتهای بعد بیشتر بپردازیم، شما اگر جمع‌بندی دارین از مجموع این صحبت‌هایی که کردیم خواهش کنم بفرمایید.
0: دو نکته خیلی کوتاه اگر فرصت باشه عرض کنم. نکته اول، این دو روز که از دیروز که من این دفاعیات رو شنیدم تا حالا، دو چیز پیوسته در ذهنم، به ذهنم هجوم میاره، به قلبم، به احساساتم، که میخوام با هموطنانمون به اشتراک بگذارم. البته نمیدونم در یک تریبون عمومی مثل یک رسانه چقدر میشه آدم احساسات شخصیش رو به اشتراک بگذاره، اما این ریسک رو میکنم.
1: بله.
0: ببینید، وقتی که وحید گفت که یک جایی از صحبتاش گفت که بر من حرام باشه، آها، بهش میگن که توبه بکن، در توبه چی
1: میگه؟
0: جوابشون نمیده، میگه چرا، من البته توبه میکنم از لحظاتی که سر در زندگی و شخصی خودم فرو بردم و فارغ از درد خلق و درد مردمم سپری کردم، من از اون لحظات توبه میکنم. و ببینید، من وقتی این جمله رو شنیدم، همچنین که گفتم میخوام، چون که میدونم خیلی از هموطنانی که با من هستن و عرایز بنده رو گوش میدن، خب از اعضای این خانواده بزرگ مقاومت هستن در هر جای جهان که هستن، چه در داخل کشورمون چه در هر جای جهان، واقعا من با شنیدن این جمله همین احساس رو داشتم. با خودم گفتم من باید توبه بکنم از لحظاتی که نفهمیدم در چه خانواده، به عنوان یک عضو کوچکی از چه خانواده پر افتخاری هستم، خانواده پر افتخار مقاومت ایران با چنین قهرمانانی، و چه توبه بکنم از چه لحظاتی که فکر کردم که هر این میزان اگر برای این خانواده، برای این جنبش مقاومت مایه بگذارم، فداکاری کنم، کافیه. در حالی که میبینیم وحید داره چی میگه، میگه از لحظاتی که کوچکترین منافع شخصیم رو دنبال کردم توبه میکنم. این برای من یک درس بود و جرأت کردم و این حرف رو با هموطنان عزیزم در میان گذاشتم. اما نکته دوم که بیشتر میخواستم این رو در پایان بگم، ببینید، من اشاره کردم به کلیپی که همین یک ساعت پیش از مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار دیدم در اخبار سیما و گفتم که مال دو نسل. یک چیزم از دیشب تا حالا که من این دفاعیات رو شنیدم بزنم میاره، فکر کنم اشارهی که به اکبر کردم و دفاعیاتش و گفتم دو نسل رو به هم پیوند میدن، یک نقصی داشت، یک کمبودی داشت. 50 سال پیش، 54 سال پیش، نیم قرن پیش، یک جوانی در مقابل بیدادگاه های رژیم شاه خائن ایستاد و از آرمانش دفاع کرد و به اعدام محکوم شد و به شهادت رسید. اون جوان مهدی رضایی بود.
1: دفاعیات سرخ انقلاب ضد سلطنتی،
0: گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی، با دیدن دفاعیات وحید قهرمان جمله به جمله این دفاعیات مهدی قهرمان به ذهنم می اومد که ما اصلا مبارزه رو با این قهرمانان شناختیم و به مقاومت رو با این اسطوره ها دیدیم. مهدی در شروع صحبتاش میگه که شما دفاع میکنه از حضور خودش در تشکیلات مجاهدین، وحید قهرمان هم دفاع میکنه از اینکه عضوی از کانونهای شورشی هست، اون رژیم شاه و جلادانش رو به محاکمه میکشه میکشه و میگه من اینجا از خودم دفاعی نمیخوام بکنم و دارم از آرمانی که شما من رو متهم میکنید به عضویتش میخوام از این آرمان. چند بار دادستان حرفش رو قطع میکنه، میگه شما آخه اتهامی که به من میزنید که چرا عضو مجاهدین، من میخوام از این دفاع بکنم. همین حرفای مهدی. پس بنابراین این دلیل دیدم که این اثبات دیگری هست برای اینکه ما با یک تداوم یک آرمان خواهی نه فقط در دو نسل، من به نسل انقلاب ضد سلطنتی ولی بعد شرف مهدی رضایی آدم اومد و دیدم نیم قرنه که این آرمان خواهی در کسوت سازمان مجاهدین خلق ایران داره گسترش پیدا میکنه، داره ترویج میشه و داره نسل بعد از نسل جوانهای ایرانی رو به سمت مبارزه برای آزادی و بهروزی وطنشون جذب میکنه. و یک بار دیگه این دفاعیات وحید قهرمان این ارزش‌ها رو برای من برجسته کرد.
1: دقیقاً. خیلی متشکریم از شما، هم از بابت اینکه این احساس رو به اشتراک گذاشتین و در واقع ما رو توجه دادین به این موضوع بسیار مهم که فکر میکنم فراخوانی باشه از طرف وحید به همه اعضای خانواده مقاومت و همه مجاهدین که همین یادآوری رو به خودشون روزانه بکنن. و امیدواریم که بتونیم در فرصت‌های بعدی باز هم به این قهرمانان و خون جوشانشون بپردازیم که به واقع الان یک ماه هست گذشته اما همچنان با پیکرهاشون می جنگن و این پیامشون در حال انتشار هست در ابعاد جهانی. درود. خیلی متشکرم آقای شکرالله، خیلی لطف کردیم. خدا حافظ شما.
2: سر خم قدقل، مردم سر خم قدقل.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به منصور 35 قزوین. حکومت اعدامی سرنگون. سیامک از دوستان ماست. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به سلین قهرمان از کرمانشاه. سیاوش که نزد شما آمده است از طرف ما می باشد. به کار خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به دوست عزیز محمد. بهروز از طرف ما نزد شما آمده. کارتان را با او ادامه بدهید. پیروز باشید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به فردا 53 از تهران. شورشگران قهرمان، گیریم انتقامتان. نادر از جانب ما می باشد. کارتان را با او شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به مزدک، سپاس، 12 از شهر کرد. کل ایران یک صدا، نه شاه می خواهیم، نه ملا. محمد از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: در این قسمت از برنامه میخواییم همراه با آقای سیاوش رجبی، استاد ارشد ارتباطات در دانشگاه لندن، نگاه متفاوتی داشته باشیم به کنفرانسی که اخیراً در پارلمان انگلستان برگزار شد. سلام عرض بکنم خدمت شما آقای رجبی عزیز و متشکرم از اینکه لطف کردین و دعوت ما رو پذیرفتید.
1: با سلام به شما و با تشکر از این فرصتی که به من دادین.
0: درود بر شما. اگر ممکنه در معرفی این اجلاس که ما به در واقع گفته شد که یک کنفرانس فراحزبی بود، شما لطفاً در همین مورد توضیح بفرمایید که شرکت کنندگان در این کنفرانس چه تفکرات، چه گرایشات سیاسی و حزبی در انگلستان رو نمایندگی می‌کردن.
1: ببین تو این کنفرانس از لورد ها اگه شروع بکنیم، مثلا لورد آلتون آف لیورپول یا لورد کارلایل، اینا نماینده مستقل هستن، قبلا وابسته به حزب لیبرال بودن و الان مستقل هستن. یا مثلا برنس ورما، برنس ردفرم و لورد همیلتون، اینا متعلق به کانسرواتیو هستن که یک حزب محافظه‌کار هستن، با ایندیپندنت فرق میکنه. و لورد مک‌کیب مثلا مال لیبر بود، لورد ام پی مال آلستر یونیون هستش، لورد با بلکمن مال کانسرواتیو پارتی، سامی ویلسون مال دموکراتیک یونیون، از جاهای مختلف از احزاب مختلف اومدن توی این شرکت کردن و حمایت خودشون رو اعلام کردن. واقعا بسیار جلسه باشکوهی بود، خیلی قدرتمند بود، حرفای خیلی خوبی زدن که واقعا من اونجا دارم خواست همه مردم ایران اینو گوش میدادن، ای کاش.
0: بله بسیار عالی. آقای رجبی، در این کنفرانس شرکت کنندگان نکات مختلفی رو مطرح کردن، به نظر شما مهمترین نکات مطرح شده چه بود؟ نکاتی که در واقع فصل مشترک نکات مطرح شده توسط شخصیت ها با همین تنوع افکار که شما اشاره کردین چه موضوعی بود؟
1: ببینین اکثرا اشاره داشتم به اینکه سپاه پاسداران باید تو لیست تروریستی گذاشته بشه. مثلا بذارین من نمونه بیارم، مثلا برنس ورما گفتش که واقعا از سکوت غرب تو این مورد انتقاد کرد و گفتش که اقدامات سپاه یک اقدامات تروریستی جهانی هستش و گفتش که باید خلاص پارلمان به دفاع از ایران آزاد دموکراتیک ادامه بده. به همین شکل مثلا باب برکمن گفتش که تغییر در ایران باید توسط مردم ایران و نه از طریق مداخله خارجی صورت بگیره. اون از کان شورشی مثلا تمجید کرد، من از ایشون نقل میکنم، نقش رضا پهلوی رو رد کرد و از خانم مریم رجوی و طرح ده مدعی ایشون حمایت کردن و خواستار ممنوعیت دوباره سپاه شد، مصادره اموال سپاه و حمایت از جایگزین دموکراتیک ایران. به همین ترتیب ببینید مثلا لورد آلتون گفتش که واقعا این اعدام‌هایی که تو ایران هستش رو محکوم کرد، گفت به طرز وحشتناک رژیم داره برای بقای خودش تلاش میکنه، از جون این بچه ها، از جون این جوانان و از گزینه سوم یعنی خانم مریم رجوی حمایت کردن. ایشون گفتن که تأکید هر گونه توافق بین‌المللی باید به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران وابسته باشه و از کارسه گفتن که نمیتونیم جدا بکنیم اینو، هر توافقی باید باشه حقوق بشر باید درش خلاصه دخیل باشه. یا اگر حالا من وقت شما نمیخوام بگم، لورد مک‌کیب گفتش که از شورای ملی مقاومت و طرح ده ماده خانم رجوی حمایت کرد و سرکوب‌های داخل ایران رو شدیداً محکوم کرد و گفتش که ایشون هم گفتش که سپاه باید در لیست گذاشته بشه. و همینطور لورد همیتون، برنس ردفرم، لورد کارلایل، مثلا به عنوان آخر نفر بگم که وقت زیاد گرفته نشه، گفتش که گفت کشتارها تو ایران، این قتل‌های خودسرانه واقعا وحشتناکه و باید این هر چه زودتر متوقف بشه و گفت مردم ایران خواهان دموکراسی و ثبات هستند و تاکید کرد که باید سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار داده بشه و نه به صورت سوری، باید بعد از اون فشارهای مستمر به سپاه پاسداران آورده بشه که از این کاراش دست بکشه. خلاصه جلسه واقعا پرباری بود و در آخر هم تو که خودتونم الان دارن نشون میدین عکس شهدا و قهرمانان رو نشون دادن اونجا و حمایت خودشون رو اعلام کردن.
0: بله، بسیار عالی و خیلی ممنونیم از شما آقای رجبی به خاطر حضورتون در این گفتگو و نکاتی که به ما به اشتراک گذاشتی در رابطه با این اجلاس. خیلی خیلی ممنونم.
1: ممنون از شما، ممنون از فرصت که به من
0: زنده باشید. خدا نگهدارتون.

میخواستم به عنوان یک کانون شروشی به خامنه ای از مشهد پیامی بدهم که هر کاری بکنید ما با کانونهای شورشی به کمک مردم امسال سرنگونتون خواهیم کرد. محسن هستم از مشهد.

در این بخش از برنامه به یکی دیگه از نمودهای چپاول و غارت حکومتی میپردازیم و اون هم گرانی افسار گسیخته بازار خودرو هست. بازاری که در کمتر از یک ماه جهش‌های قیمتی بی سابقه ای رو تجربه کرده. فروردین و اردیبهشت 1405 رو میشه از عجیب‌ترین و ملتهب‌ترین دوره‌های تاریخی بازار خودرو ایران نامگذاری کرد. در حالی که بازار تازه از تعطیلات نوروزی خارج شده بود، با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها مواجه شد. در هفته پایانی فروردین، حتی ارزان‌ترین خودروهای داخلی هم مرز 1 میلیارد تومان رو رد کردند. این اتفاق شوک بزرگی به خریداران و حتی فروشندگان وارد کرد. این گرانی تنها به یک بخش خاص از بازار محدود نشد. هم خودروهای داخلی، هم مونتاژی و هم حتی در مواردی خودروهای وارداتی شاهد افزایش قیمت بودند. برخی مدل‌های پرتقاضا در کمتر از 3 هفته رشد قیمتی بالای 40% رو تجربه کردند. به عنوان مثال، پژو 207 با موتور تیوتری در اواخر فروردین به 1.950 میلیون تومان رسید و اکستریم تی اکس، یک خودروی مونتاژی، 600 میلیون تومان گران شد و تا 8.400 میلیون تومان معامله شد. اما چرا این اتفاق رخ داد؟ میشه به بحث‌های کارشناسی مثل نوسانات نرخ ارز، اختلال در زنجیره تأمین و تولید، احتکار و موارد مشابه پرداخت. اما این جهش قیمتی در زمانی اتفاق افتاده که وزارت سمت رژیم هر گونه مجوز افزایش قیمت رو رد کرده بود. اما خودروسازان داخلی لیست‌های جدید قیمت با افزایش‌های آنچنانی رو منتشر کردند. حالا این وسط جنگ زرگری بین وزارت سمت با خودروسازان رو رسانه‌ای کردند که مثلا سخنگوی وزارت سمت رژیم میگه که مجوزی برای افزایش قیمت خودرو در سال جدید صادر نشده و افزایش قیمت خودروهای وارداتی رو ناشی از تعرفه‌های گمرکی بودجه 405 اعلام میکنه. یعنی رسما افزایش قیمت خودروی وارداتی رو لای تعرفه‌های گمرکی ساندویچ و قانونی میکنه. از طرف دیگه خودروسازان هم بالا رفتن هزینه مواد اولیه و قطعات و وقفه در واردات قطعات رو بهانه چنین جهش قیمتی در واقع مطرح کردن. حالا این وسط چه اتفاقی افتاده؟ هیچی. یک مش حرف تحویل دادن و خودرو رو تا دلتون بخواد گرون کردن. هیچ کس هم مسئولیت هیچ کاری رو به عهده نگرفت. اما هیچ کس به سوال اصلی پاسخ نمیده که بالاخره چه سرنوشتی برای بازار خودرو به خصوص در ماه‌های آینده متصوره. آیا مردم ایران شاهد ثبات و کاهش قیمت‌ها خواهند بود یا این روند سعودی ادامه داره؟ تجربه مردم ایران با حکومت آخوندی این بوده که هیچ کالایی بعد از گرون شدن به هر دلیل یا هر بهونه‌ای دیگه ارزون نشده. خودرو که هیچ وقت کاهش قیمت نداشته. اما بالاخره راهکار چیه؟ یا برای خروج از این وضعیت چه راهکارهایی وجود داره؟ ابتدا اجازه بدید که صرفاً اقتصادی پاسخ بدیم. راهکارها از این قراره. یک، ثبات اقتصادی و سیاسی، یعنی کاهش تنش‌های منطقه‌ای و ثبات در نرخ ارز و بازگرداندن آرامش به بازار. 2، افزایش عرضه و رفع موانع تولید. 3، تسهیل واردات و بازدهی در تعرفه ها. 4، نظارت و شفافیت بیشتر. اما سوال اصلی اینجاست که با ساختار حکومت آخوندی و در ولایت کینگ مشتبه که 4 نعل با سپاه پاسداران داره میتازه، کدوم یکی از این راهکارهای اقتصادی متصوره؟ اصلا این راهکارها هر کدوم برای پاسخ به یک بحران مطرح میشن. سوال دیگه اینجاست که مسبب ایجاد همون بحران ها مگه سیاست‌های حکومتی نبوده؟ در ورای همه بحث‌ها و پایه اقتصادی و سیاسی، بازار خودرو ایران در حال حاضر در یک برزخ قیمتی قرار گرفته. سیاه‌بازی‌های خودروساز و دولت و وزارت سمت که همه الان در دست باندهای مختلف سپاه پاسداران قرار گرفتن هم نشون دهنده این واقعیته که همین جهش قیمت خودرو هم یک برنامه سازمان یافته دیگه برای غارت مردم ایرانه.

0: تکرار زندگی ملالی شکسته است. غافل نبودم من زین ملال زندگی. در قله‌ای که همت انسان عیار بودن است، آنجا ز سستی و رخوت تطهیر می‌شوی. آنجا میان دشت اندیشه نوین پرواز می‌کنی تا اوج می‌روی. بی همتان در خیشتن خزیده را بگذار تا در ملامت تو تطهیر ز سستی را تکفیر کنند. اما همت بلند ما آینه تمام قدیست به زلالی شبنم، به شکوه دماوند، به لطافت بال پروانه های خیال کودکان، آینه‌ای که در آن تصویر را خشت به خشت با همتمان بنا می‌کنیم، تصویری به نام آزادی، خجسته آزادی.
1: برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش‌ها. خروج نیروهای آمریکا از آلمان. ادامه حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین. تهدید آمریکا به افزایش تعرفه خودروهای وارداتی از اروپا. پرتاب 29 ماهواره استارلینک در روز ملی فضا. کشف میدان جدید گازی در دلتای رود نیل. تهدید جمعیت ماهی‌ها در استرالیای جنوبی. فشار اتحادیه‌های کارگری بر دولت بولیوی. خروج نیروهای آمریکا از آلمان. در آلمان، تصمیم ایالات متحده برای خروج حدود 5000 نیروی نظامی وارد مرحله اجرایی شده است. تصمیمی که بنابر اعلام پنتاگون طی 6 تا 12 ماه آینده تکمیل خواهد شد. این اقدام پس از بازنگری در آرایش نیروهای آمریکا در اروپا و در میانه تنش‌های سیاسی میان واشنگتن و برلین بر سر جنگ با رژیم ایران صورت می‌گیرد. آلمان میزبان حدود 34 تا 36 هزار نیروی آمریکایی است. بزرگترین حضور نظامی آمریکا در اروپا. خروج جدید نزدیک به 14% از این نیروها را شامل می شود و احتمالاً یک تیپ رزمی و همچنین استقرار برنامه ریزی شده یک یگان موشکی دوربرد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، در سخنانی تند گفت ایالات متحده در جنگ با ایران تحقیر شده و استراتژی روشنی ندارد. اظهاراتی که با واکنش شدید رئیس جمهور آمریکا همراه شد و مقامات پنتاگون آن را غیر سازنده تلقی کردند. با وجود این کاهش، پایگاه‌های کلیدی آمریکا در آلمان شامل فرماندهی اروپای آمریکا، فرماندهی آفریقا، پایگاه هوایی رامشتاین و مرکز درمانی لندشتول به فعالیت خود ادامه خواهند داد و همچنان نقش محوری در عملیات‌های آمریکا در اروپا، خاورمیانه و آفریقا خواهند داشت. در سطح سیاسی این اقدام با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. در واشنگتن برخی قانونگذاران آن را سیگنال اشتباه به روسیه دانستند، در حالی که در اروپا نگرانی‌هایی درباره تضعیف بازدارندگی ناتو مطرح شده است. در مقابل برخی مقام‌های آلمانی می‌گویند این تصمیم قابل پیش‌بینی بوده و بر همکاری امنیتی دو کشور تاکید می‌کنند. ناتو نیز اعلام کرده در حال بررسی جزئیات این تصمیم است و آنجا بخشی از تنش‌های فزاینده میان آمریکا و متحدان اروپایی بر سر جنگ با رژیم ایران می‌داند. با اجرای این طرح، شمار نیروهای آمریکا در اروپا همچنان بیش از 80,000 نفر باقی خواهد ماند. اما خروج بخشی از نیروها می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات گسترده‌تر در اولویت‌های راهبردی آمریکا باشد. ادامه حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین.
2: در اوکراین یک حمله تازه روسیه شهر دنیپرو را هدف قرار داد و خوابگاه دانشگاه ملی دنیپرو مورد اصابت قرار گرفت. ساختمانی که محل اقامت دانشجویان و همچنین گروهی از افراد بی‌خانمان شده در جنگ بود. به گزارش روزنامه کیف پست، در این حمله دست کم 2 نفر زخمی شدند و بخش‌هایی از ساختمان دچار تخریب و آتش‌سوزی شد. چند خودرو و ساختمان‌های اطراف نیز بر اثر موج انفجار آسیب دیدند. در همان ساعت، منطقه اودسا نیز هدف حمله پهپادی روسیه قرار گرفت. حمله‌ای که به گفته امدادگران 2 نفر را کشت و باعث آتش‌سوزی گسترده در چند ساختمان مسکونی شد. آتش‌نشان‌ها پس از ساعت‌ها عملیات توانستند شعله‌ها را مهار کنند. بیش از 140 نیروی امدادی در محل حضور داشتند و 10 نفر از ساکنان از جمله کودکان از ساختمان‌های آسیب دیده تخلیه شدند. 1 نفر نیز از زیر آوار زنده بیرون کشیده شد. مقام‌های محلی می‌گویند شدت آتش‌سوزی به حدی بود که چندین واحد مسکونی کاملاً تخریب شد. این حملات بخشی از موج گسترده‌تری از عملیات روسیه در همان روز بود. در میکولایف، اصابت موشک 5 نفر را زخمی کرد و در کریویریه، برخورد یک پهپاد به ساختمانی بلند باعث آتش‌سوزی و بستری شدن چند نفر شد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند این حملات ادامه همان عملیات شبانه روسیه است که با شلیک صدها پهپاد و موشک انجام شد. مقام‌های محلی هشدار دادند که احتمال افزایش شمار قربانیان این حملات وجود دارد.
1: تهدید آمریکا به افزایش تعرفه خودروهای وارداتی از اروپا.
2: به گزارش رسانه‌ها، آمریکا وارد مرحله تازه‌ای از تنش تجاری با اروپا شده است. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که تعرفه واردات خودرو و کامیون از اتحادیه اروپا را به 25% افزایش خواهد داد. تصمیمی که می‌تواند یکی از بزرگترین بازارهای صنعتی جهان را تحت تأثیر قرار دهد و پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای دو سوی آتلانتیک به همراه داشته باشد. او گفته است این اقدام به دلیل آن است که اتحادیه اروپا به توافق تجاری سال گذشته پایبند نمانده است. طبق اعلام کاخ سفید، تعرفه خودروها و قطعات وارداتی از اروپا از 15% به 25% افزایش می‌یابد و خودروهایی که در خاک آمریکا تولید شوند از این تعرفه معاف خواهند بود. این تصمیم در حالی اعلام شده که صنعت خودروسازی اروپا به ویژه آلمان، فرانسه و ایتالیا بخش مهمی از صادرات خود را به بازار آمریکا اختصاص می‌دهد و هر گونه افزایش تعرفه می‌تواند میلیاردها یورو هزینه اضافی ایجاد کند. در بروکسل، مقام‌های اتحادیه اروپا این تصمیم را غیرقابل قبول و نقض توافق سال گذشته توصیف کردند. آنها می‌گویند در توافقی که سال گذشته در اسکاتلند حاصل شد، دو طرف متعهد شدند تعرفه‌ها را در سطح 15% نگه دارند تا از تشدید جنگ تجاری جلوگیری شود. اکنون با اعلام تصمیم تازه واشنگتن، نگرانی‌ها درباره آینده روابط اقتصادی دو طرف افزایش یافته است. اروپا پیشتر نیز نسبت به تعرفه‌های آمریکا بر بیش از 400 کالای حاوی فولاد و آلومینیوم اعتراض کرده بود. کالاهایی که اکنون به طور متوسط با تعرفه 26% وارد آمریکا می‌شوند. تحلیلگران می‌گویند افزایش تازه تعرفه خودرو می‌تواند به اقدامات تلافی‌جویانه اروپا منجر شود و زنجیره تأمین جهانی خودرو را تحت فشار قرار دهد. در حالی که بازارهای مالی واکنش محتاطانه‌ای نشان دادند، کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به دور جدیدی از جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان منجر شود. جنگی که پیامدهای آن فراتر از صنعت خودرو خواهد بود و بخش‌های فناوری، انرژی و کشاورزی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
1: پرتاب 29 ماهواره استارلینک در روز ملی فضا. در ایالات متحده شرکت اسپیس ایکس همزمان با روز ملی فضا موشک فالکون 9 را از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا فرستاد و 29 ماهواره استارلینک را در مدار قرار داد. ماهواره‌هایی که بخشی از شبکه روبه‌گسترش اینترنت ماهواره‌ای این شرکت هستند. بدنه مرحله اول این موشک با نام B-1069 پس از انجام 31مین پرواز خود بار دیگر به طور کامل بازیابی شد و حدود 8 دقیقه و نیم پس از پرتاب روی کشتی پهپادی A Short Fall of Gravitas در اقیانوس اطلس فرود آمد. این فرود صدها فرود موفق اسپیس ایکس را تکمیل کرد و بار دیگر توانایی این شرکت در استفاده چند باره از بازیابی بدنه ها را به نمایش گذاشت. با قرار گرفتن این 29 ماهواره در مدار، تعداد ماهواره های فعال استارلینک اکنون از 10300 فراتر رفته است. شبکه‌ای که بنابر اعلام اسپیس ایکس بیش از 10 میلیون کاربر در سراسر جهان دارد و سرعت دانلود آن در برخی مناطق به 250 مگابیت بر ثانیه میرسد. این شبکه قرار است با پرتاب‌های آینده پوشش گسترده‌تری در مناطق دورافتاده و کم برخوردار فراهم کند. کشف میدان جدید گازی در دلتای رود نیل.
2: وزارت نفت مصر از کشف یک میدان جدید گاز طبیعی در دلتای نیل خبر داده است. کشفی که می‌تواند به افزایش تولید داخلی و کاهش فشار بر شبکه انرژی این کشور کمک کند. این میدان در منطقه غربی ابو مازی در استان کفرالشیخ شناسایی شده و ظرفیت اولیه آن حدود 1,400,000 متر مکعب گاز در روز برآورد می شود. این چاه در فاصله حدود 3 کیلومتری از ساحل و در آبهای کم عمق قرار دارد و عملیات حفاری آن با استفاده از تکنیک های حفاری جهتدار از خشکی انجام شده است. روشی که هزینه ها را کاهش داده و سرعت کار را افزایش داده است. به دلیل نزدیکی میدان به تأسیسات تولیدی موجود، انتظار می رود این پروژه ظرف چند هفته وارد فاز تولید زود هنگام شود. در پروژه کشف میدان جدید گاز در دلتای نیل، سه شرکت اصلی حضور دارند. اینی، شرکت ایتالیایی و رهبر عملیات اکتشاف و توسعه. بی پی، شریک بین‌المللی در سرمایه گذاری و عملیات فنی. پتروبل، شرکت مشترک مصری ایتالیایی وابسته به دولت مصر که اجرای میدانی پروژه را بر عهده دارد. مقام‌های مصری می‌گویند این کشف در زمانی صورت گرفته که مصرف روزانه گاز کشور به 170 تا 200 میلیون متر مکعب رسیده، در حالی که تولید فعلی حدود 120 میلیون متر مکعب در روز است. به همین دلیل هر افزایش ظرفیت می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیاز داخلی و کاهش واردات ایفا کند. مقام‌های نفتی مصر اعلام کردند که بررسی‌های تکمیلی برای تعیین حجم نهایی ذخایر ادامه دارد و این میدان می‌تواند بخشی از برنامه بلند مدت کشور برای تقویت جایگاه خود در بازار انرژی منطقه باشد.
1: تهدید جمعیت ماهی‌ها در استرالیای جنوبی. در استرالیای جنوبی دانشمندان هشدار می‌دهند که رشد یکی از جلوک‌های سمی در تاریخ این منطقه ممکن است آثار زیانباری بر جمعیت ماهی‌ها داشته باشد. این شکوفایی که توسط جلبک کارنیا ایجاد شده در سالهای 2025 و 2026 به مرگ گسترده ماهی‌ها و تخریب زیستگاه‌های دریایی منجر شد و اکنون ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که برخی گونه‌ها برای بازگشت به سطح طبیعی جمعیت به زمان بسیار طولانی نیاز دارند. پژوهشگران دانشگاه آدلاید می‌گویند شدت آسیب به حدی است که چرخه تولید مثل بسیاری از گونه‌ها توان جبران کاهش جمعیت را ندارد. به گفته آنها، گونه‌هایی مانند کالاماری و کینگ جورج وایتینگ ممکن است برای بازیابی کامل سال‌ها یا حتی دهه‌ها زمان نیاز داشته باشند. این وضعیت نه تنها زیست بوم، بلکه اقتصاد محلی و معیشت هزاران نفر را تحت فشار قرار داده است. کارشناسان محیط زیست توضیح می‌دهند که این بحران نتیجه ترکیب چند عامل بوده است. ورود حجم عظیمی از مواد مغذی به دریا پس از سیلاب‌های رودخانه ماری که باعث شد مواد مغذی بیش از حدی به سطح آب بیاید و موج گرمای دریایی که دمای آب را بیش از 2 درجه بالاتر از میانگین رساند. این شرایط باعث رشد انفجاری جلبک کارنیا شد. جلبکی که با تخریب آبشوش ماهی‌ها و کاهش شدید اکسیژن آب مرگ و میر گسترده ایجاد می‌کند. مقام‌های استرالیای جنوبی اعلام کردند که میزان این جلبک در بیشتر نقاط ساحلی اکنون به حالت عادی بازگشته و کیفیت آب بهبود یافته است. اما دانشمندان تأکید می‌کنند که بهبود کیفیت آب به معنای بازگشت اکوسیستم نیست. غواصان و ماهیگیران محلی گزارش می‌دهند که برخی مناطق اکنون مانند یک بیابان زیر آب شدند، جایی که تقریباً هیچ نشانه‌ای از حیات دریایی دیده نمی‌شود. زیست‌شناسان می‌گویند پیامدهای این رویداد آینده ی حیات دریایی و اقتصاد ساحلی استرالیای جنوبی را برای سال‌های طولانی تحت تأثیر قرار خواهد داد. فشار اتحادیه‌های کارگری بر دولت بولیوی. در بولیوی، بحران سیاسی و اجتماعی وارد مرحله تازه‌ای شده است. بزرگترین اتحادیه کارگری این کشور، مرکز کارگران بولیوی، COB، اعلام کرده که اگر رئیس جمهور رودریگو پاز به خواسته های این اتحادیه تن ندهد، باید از مقام خود کنار برود. این هشدار در حالی مطرح شده که اعتراضات سراسری علیه لغو یارانه سوخت همچنان ادامه دارد و بخش‌های مختلف کشور با اعتصاب و مسدود شدن جاده‌ها روبرو هستند. اتحادیه COB میگوید فرمان دولتی موسوم به 5003 که یارانه سوخت را حذف می‌کند باعث افزایش شدید قیمت‌ها شده و فشار سنگینی بر کارگران و خانواده‌های کم درآمد وارد کرده است. بر اساس گزارش‌ها قیمت بنزین پس از اجرای این فرمان بیش از 80% و قیمت گازوئیل تا 160% افزایش یافته است. افزایشی که موجی از نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است. رهبران اتحادیه اعلام کردند که هیچ مذاکره‌ای با دولت انجام نخواهد شد مگر اینکه این فرمان لغو شود. آنها میگویند دولت پاز هیچ نشانه‌ای از عقب نشینی نشان نداده و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند اعتراضات گسترده تر خواهد شد. در شهرهای لاپاز، الالتو، اورورو و پوتوسی گروه‌های مختلف کارگری جاده‌ها را بستند و اعتصاب‌ها در حال گسترش است. این بحران نخستین چالش بزرگ دولت پاز از زمان روی کار آمدنش در اکتبر 2025 به شمار می‌رود. تحلیلگران می‌گویند اگر دولت نتواند راه حلی برای کاهش فشار اقتصادی و پاسخ به مطالبات اتحادیه‌ها پیدا کند، کشور ممکن است وارد دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی سیاسی شود.

اعتصابات کارگران، پرستاران و بازنشستگان و سایر اقشار در کشور شده، ولی طبعا این اعتراضات صرفا در حد اعتراض صنفی باقی نخواهد موند، بلکه تبدیل به قیام و انقلاب میشه. پس باید با تشکیل کانونهای شورشی در هر کجا، در مدرسه و کارگاه و دانشگاه و بیمارستان، راه و برای قیام و انقلاب باز کنیم تا بتونیم با کمک هم از به سال قیام و سرنگونی تبدیل کنیم. به قول خواهر مریم، ما می توانیم و باید با تشکر از این وقتی که به من دادید، به امید دیدار در ایرانی آزاد و آباد. خدا نگهدار.

0: آخرین باری که فروشگاه رفتید و قیمت رو دیدید که پریشب چون من بس دیدید قیمت ها
1: افزایش قیمت هامون حاصل از دو تا موضوعه، یکی موضوع خود فرآورده ها، یکی موضوع بسته بندی. مثلا ما پلاستیک رو میتونیم مصرفش رو کمتر بکنیم.
2: در فروردین تورم رکورد زد و به 67% رسید و دلار هم از 180,000 تومان بالا رفت. هر دانه تخم مرغ 20,000 تومان، بطری روغن 280,000 تومان و مرغ کیلویی 380,000 تومان شد. خودرو 30% و مصالح ساختمانی 60% گران شدند. اقتصاد دیجیتال و صنعت گردشگری و حمل و نقل راکت هستند. افزایش نرخ ارز، نابودی صنعت و بی‌ثباتی کشور ناترازی ها را تشدید کرده است. اما آخوندها با جنگ روی بحران اقتصاد و معیشت سرپوش گذاشتند. آیا اصرار حاکمیت بر تخاصم با جهان اقدامی ضد ملی و ضد مردمی نیست؟

سلام، عرض می کنم. می خواستم که من یکی از جوانان شورشی در قیام هستم که ما اراده کردیم تا سرنگونی این ولایت خیابان ها را ترک نکنیم. ما همانند دانش آموزان، دانشجویان و کارگران و زندانیان ایران برای آزادی به میدان آمدیم و تا محقق کردن آن و سرنگونی آخوندها ادامه می دهیم و ادامه خواهیم داد. به خاطر خونه که سال ریخته شده تمام مردم ایران داخل خونه اجزاشونن.

0: بله، مقاومت ایران بیش از 3 دهه است که با افشاگری های مفصل در مورد نقش فعال تروریستی سپاه پاسداران در جهان و همچنین منطقه و خاورمیانه نقش جنایتکارانش در کشتار مردم ایران رو خواستار دیسک‌گذاری این ارگان ضد بشری در مجامع بین المللی هست. از جمله این افشاگری ها در انگلستان بوده که اخیراً دولت این کشور فرایند دیسک‌گذاری سپاه رو دنبال میکنه. نمایندگان مجلس انگلستان تاکید کردند که این محصول سالها تلاش مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده اون خانم مریم رجوی هست.
1: سپاه پاسداران که بر گسترش تروریسم رژیم ایران در خاک انگلستان متمرکز بوده و به دلیل پاسکاری قانونی تقریبا با مسئولیت کامل فعالیت میکرد، سرانجام ممنوع خواهد شد. سپاه پاسداران پشت فعالیت‌های تروریستی مداوم شامل جنگ سایبری و عملیات در خیابان‌های انگلستان قرار دارد. اخیراً پلیس به دنبال تحقیق درباره یک طرح تروریستی مشکوک 10 مرد ایرانی را در شمال لندن دستگیر کرد. 4 نفر از آنها بر اساس قانون امنیت ملی بازداشت شدند. فعالیت‌های سپاه پاسداران به حملات اخیر به جوامع یهودی و کنیسه‌ها در انگلستان نیز مرتبط بوده است. سپاه پاسداران همچنین از پلتفرم‌هایی برای جذب نیرو در بریتانیا و تبدیل آنها به سلول‌های خفته استفاده می‌کند. در ماه اکتبر کن مک‌کالوم مدیر کل MI5 فاش کرد که نهادهای امنیتی بیش از 20 طرح بالقوه کشنده مورد حمایت ایران را در سال گذشته ردیابی کردند. مخالفان دیکتاتوری حاکم بر ایران میگویند اقدام در مورد ممنوع اعلام کردن سپاه پاسداران همچنین پیامی به ایران و جهان ارسال میکند که رژیم سرکوبگر آخوندها غیر قابل قبول است. در جلسه‌ای با حضور نمایندگان و اعضای پیشین و فعلی مجلس عوام و مجلس اعیان، چندین نماینده و همتایان آنها تأکید کردند که این ممنوعیت نتیجه سالها تلاش بیوقفه شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور منتخب آن مریم رجوی بوده که طی سالها نقش کلیدی در تحقق این ممنوعیت ایفا کرده خواهد بود. باب بلچمن، رئیس کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران، در یک پیام ویدیویی گفته است که دولت سرانجام قصد دارد لایحه‌ای معرفی کند تا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی ممنوع قرار دهد و انتظار می‌رود این لایحه با حمایت قوی 2 حزبی تصویب شود. مریم رجوی در یک پیام ویدیویی به این جلسه اعلام کرد مقاومت مردمی داخل ایران بیش از 600 عملیات علیه سپاه پاسداران و رژیم حاکم انجام داده، اما سرکوب وحشیانه داخلی در حال تشدید است که با قطع اینترنت پنهان شده است. او به 18 مورد اعدام زندانیان سیاسی بدون هیچ روند قانونی اشاره کرد که هدف آن ارعاب جامعه است.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به منصور 35 قزوین. حکومت اعدامی سرنگون. سیامک از دوستان ماست. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به سلین قهرمان از کرمانشاه. سیاوش که نزد شما آمده است از طرف ما می باشد. به کار خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به دوست عزیز محمد. بهروز از طرف ما نزد شما آمده. کارتان را با او ادامه بدهید. پیروز باشید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به فردا 53 از تهران. شورشگران قهرمان، گیریم انتقامتان. نادر از جانب ما می باشد. کارتان را با او شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به مزدک، سپاس، 12 از شهر کرد. کل ایران یک صدا، نه شاه می خواهیم، نه ملا. محمد از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: در اثر آتش‌سوزی گسترده در مجتمع تجاری اداری ارغوان واقع در فاز 4 اندیشه در شهریار در استان تهران در روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت 11 تن از هموطنان جان باختند و بیش از 40 تن مجروح شدند. گفته می شود این مجتمع دارای بیش از 250 واحد تجاری و 50 واحد اداری است.
2: خانم مریم رجوی، جان باختن هموطنان بیگناه در حادثه آتش سوزی در مجتمع تجاری شهریار را که ناشی از بیکفایتی رژیم است، به مردم شهریار و خانواده های داغدار تسلیت گفت.
3: روزنامه لبنانی ندا الوطن با به اشتراک گذاشتن سرود جمعی مجاهدان سربدار نوشت: سرود شجاعت شش شهید که با لبخند قتلگاه رژیم ایران در زندان قزلحصار را به چالش کشیدند. روزنامه لبنانی ندا الوطن درباره تشدید موج اعدام‌ها در ایران نوشت: پس از قیام‌های گسترده مردمی که در دسامبر 2025 و ژانویه 2026 سراسر کشور را فرا گرفت، حکومت با شتاب به سمت تشدید کارزار تروریسم سازمان یافته دولتی علیه مخالفان حرکت کرده و بیش از پیش به اعدام با طناب دار به عنوان ابزار حذف فیزیکی مخالفان سازمان یافته متوسل شده است. رژیم ایران در یکی از تکان دهنده ترین نمونه های قتل دولتی بین 3 مارس تا 4 آوریل 2026 6 زندانی سیاسی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را در زندان قزلحصار حلق‌آویز کرد. اطلاعات تازه و تکان دهنده ای که از داخل زندان قزلحصار به دست آمده از فریبکاری خشونت آمیز در یورش شبانه‌ای که به مرگ آنها انجامید پرده برمی‌دارد و همچنین از شجاعت استثنایی این 6 زندانی سیاسی در واپسین لحظات خبر می‌دهد. 6 نفری که اعدام شدند عبارتند از وحید بنی آمریان، ابوالحسن منتظر، محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور و پویا قبادی. رژیم آنها را تروریست خوانده، در حالی که همگی افراد تحصیل کرده و متخصص و زندانیان سیاسی با سابقه ای بودند که زندگی خود را وقف آزادی کشورشان کرده بودند. ابوالحسن منتظر 66 ساله مهندس معماری بود. محمد تقوی 59 ساله از زندانیان سیاسی دهه های 1360 و 1370 محسوب می شد. وحید بنی آمریان 33 ساله فوق لیسانس مدیریت داشت. بابک علیپور 34 ساله فارغ التحصیل حقوق بود. پویا قبادی 33 ساله مهندس برق بود و اکبر دانشورکار 59 ساله مهندس عمران. این زندانیان پس از ماه‌ها شکنجه جسمی و روانی در بند بدنام 209 زندان اوین در دسامبر 2024 بیانیه مشترکی منتشر کردند و در آن اعلام کرده بودند که بر سر جان خود چانه نمی‌زنند و راه تحقق عدالت را تنها در اتکا به مردم تحت ستم ایران، جوانان شجاع قیام و وجدانهای بیدار می‌بینند. ندا الوطن سپس با به اشتراک گذاشتن سرود جمعی 6 مجاهد سربدار در زندان قزلحصار نوشته است: سرود شجاعت 6 شهید که با لبخند قتلگاه رژیم ایران در زندان قزلحصار را به چالش کشیدند.

0: تشدید فشار و محدودیت‌های ضد انسانی علیه زندانیان سیاسی زن به ویژه هواداران مجاهدین. دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه اعلام کرد رژیم ضد بشری آخوندی در هفته‌های اخیر اعمال فشار و محدودیت‌های ضد انسانی و پرونده‌سازی‌های جدید و محکومیت‌های اضافی علیه زندانیان سیاسی زن را تشدید کرده است. 1. شیوا اسماعیلی و الهی فولادی، زندانیان هوادار مجاهدین در زندان اوین، به دلیل اعتراض به جان باختن سمیه رشیدی در یک پرونده سازی جدید به اتهام توهین به رهبری به 6 ماه حبس اضافی محکوم شدند. سمیه 42 ساله در 3 مهر 1404 در شکنجهگاه قرچک ورامین به شهادت رسید. 2. دشخیمان 7 تن از زنان زندانی سیاسی شامل زهرا صفایی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، الهی فولادی، ارغوان فلاحی، شیوا اسماعیلی و گلرخ ایرایی را به دلیل سرودخوانی و سردادن شعار نعب اعدام در کارزار سه‌شنبه‌های نعب اعدام از ملاقات با خانواده‌های خود محروم کردند. 3. در زندان یزد زندانبانان به بهانه شرایط جنگی داروهای پریسا کمالی 40 ساله که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین زندانی است را به او نمی دهند و از انتقال او به بیمارستان خودداری می کنند. امریکا سلامت و حیات وی را به شدت به خطر انداخته است. او که قرار است به زندان خاش تبعید شود، در پیامی به مناسبت 40 شهیدان قیام دیماه نوشت: هرگز نمی گذاریم این پرچم بر زمین بیفتد و ایمان داریم این مسیر پرخون به پیروزی ختم می شود. مقاومت ایران، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر و عموم مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان را به محکومیت قاطع رفتار جنایتکارانی رژیم آخوندها با زندانیان سیاسی فرا می خواند و خواهان بازدید فوری هیئت حقیقتیاب بین المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان به ویژه زنان می باشد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 16 اردیبهشت 1405.
1: سناتور ترتسی در رسانه ایتالیایی فرمیگه ایران بین وحشت اعدام‌ها و مقاومت، پیام 6 زندانی مجاهد قبل از اعدام روشن است. ترس پیروز نشده و هرگز پیروز نخواهد شد. قهرمانی 6 زندانی سیاسی به طور قاطع نشان می‌دهد شبکه سازمان مجاهدین خلق ایران تنها نیروی سازمان یافته است که در داخل ایران فعال و ریشه دار است. سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپایی در سنای ایتالیا و وزیر خارجه پیشین این کشور، طی مقاله‌ای در رسانه فورمیگه نوشت: افزایش اعدام‌ها در ایران روایتگر رژیمی است که در برابر بحران عمیق مشروعیت، با سرکوب و استفاده نظاممند از مجازات اعدام واکنش نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، سرگذشت 6 زندانی سیاسی که پس از اعلام وابستگی خود به مجاهدین اعدام شدند، به نمادی از اپوزیسیونی بدل می شود که در سخت‌ترین شرایط نیز قدرت آخوندها را به چالش می کشد. این در حالی است که ایران یکی از نامطمئن‌ترین و دشوارترین دوره‌های تاریخ معاصر خود را سپری می کند. استبداد مذهبی در زیر فشار بحران بی‌سابقه مشروعیت استفاده از خشونت را تشدید کرده و کشور را به یک راهروی مرگ عظیم و روباز تبدیل کرده است تا هر گونه آرمان آزادی خواهانه را در نطفه خفه کند. در این چارچوب شهادت ویدئویی 6 زندانی سیاسی، وحید بنی آمریان، ابوالحسن منتظر، محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور و پویا قبادی اهمیتی تعیین کننده دارد. این مردان پیش از آن که در فاصله اواخر مارس تا اوایل آوریل 2026 به پای چوبه‌های دار برده شوند، با افتخار نمادهای مقاومت به رهبری مجاهدین خلق ایران و تصویر مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران را در دست دارند. این تصاویر چهره‌های آرام و دستانی برافراشته به نشانه ایستادگی را نشان می‌دهد. شش انسان متخصص که آگاهانه انتخاب کرده اند جان خود را در راه آزادی و دموکراسی فدا کنند. پیام آنان روشن است. ترس پیروز نشد و هرگز پیروز نخواهد شد.
2: قهرمانی شش زندانی سیاسی مجاهد به طور قاطع نشان می‌دهد که شبکه مجاهدین خلق ایران تنها نیروی سازمان یافته است که به طور واقعی در داخل کشور فعال و ریشه دار است. در حالی که چهره‌هایی مانند پسر شاه پیشین پیش از آن که متکی بر کنش واقعی در ایران باشند، بر اعتبار رسانه‌ای در خارج از کشور استوارند. اعضای مجاهدین در ایران هر روز با خطر شکنجه و چوبه دار روبرو هستند. روایت رژیم که اپوزیسیون را پراکنده و فاقد انسجام معرفی می‌کند، به هیچ وجه مبتنی بر واقعیت نیست. یک آلترناتیو ساختارمند و فعال در قلب کشور وجود دارد و آن شورای ملی مقاومت ایران است، نهادی که در واقع نقشی تاریخی و راهبردی بنیادین ایفا کرده است. این مقاومت ایران بود که از همان سال 2002 با افشای تأسیسات نطنز و عراق برنامه هسته‌ای مخفیانه رژیم را برملا ساخت. بدون فعالیت‌های اطلاعاتی شورای ملی مقاومت ایران، جامعه بین‌المللی از جاه‌طلبی‌های اتمی ملاها بی‌خبر می‌ماند. جاه‌طلبی‌هایی که هنوز ثبات منطقه‌ای و جهانی را تهدید می‌کنند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که جامعه بین‌المللی از مقاومت ایران حمایت سیاسی کند، زیرا ساخت بازسازی کشور از پیش وجود دارد. برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی، منشوری برای ایران آینده مبتنی بر جدایی دین از دولت، برابری کامل زن و مرد، لغو مجازات اعدام و ایرانی غیر اتمی. مقاومت ایران با هدایت خانم مریم رجوی در طول سالها پیوندی عمیق با لایه‌های مختلف جامعه ایران برقرار کردند. امری که به ویژه در جریان اعتراض‌ها و قیام‌های بسیار سخت علیه رژیم بیش از پیش آشکار شده است. تصاویر محکومان به اعدام مقاومت ایران که در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده و حمایت خود را از این نیروهای دموکراتیک ابراز می‌کنند، ضرورت پشتیبانی سیاسی از کسانی را دوچندان می‌کند که سالهاست برای دموکراسی، کثرت‌گرایی سیاسی، حقوق زنان و آزادی تمامیت یک ملت مبارزه می‌کنند.
3: پروفسور آلخو ویدال کوادراس: در حالی که ماشین اعدام در ایران شتاب می‌گیرد، اروپا نمی‌تواند سکوت پیشه کند. راه حل پایدار برای بحران منطقه بدون تغییر در ایران حاصل نمی‌شود. این راه حل باید توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها محقق شود. در یک ویدئوی تکان دهنده از زندان قزل‌حصار، شش عضو مجاهدین خلق قبل از اعدام سرود مقاومت می‌خوانند. صدای آنها محکم، سرکش و سرشار از وقار است. این فیلم نمایش فوق‌العاده‌ای از شجاعت در مواجهه با مرگ است که مخاطبان سراسر جهان را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. پروفسور آلخو ویدال کوادراس در مقاله‌ای در رسانه اروپایی EU Alive می‌نویسد: زمان آن فرا رسیده که روابط معمول با رژیم تهران را کنار بگذاریم. ادامه روابط با رژیم باید مشروط به توقف اعدام‌ها، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی باشد. اروپا دیگر نمیتواند از چالش جدی ایجاد شده توسط هیئت حاکمه در تهران که رفتارش به بی‌ثباتی منطقه‌ای دامن زده و یک بحران تمام عیار ایجاد کرده طفره برود. چند ماه گذشته شاهد یک واقعیت غیرقابل انکار بوده است. یک راه حل پایدار برای بحران منطقه بدون تغییر اساسی در ایران حاصل نمی‌شود. راه حلی که باید توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها محقق شود. در هفته‌های اخیر رژیم به طور متوسط هر روز حداقل یک اعدام سیاسی انجام داده است. طبق گزارش سازمان ملل متحد، از زمان جنگ دست کم 21 نفر اعدام و هزاران نفر دستگیر شدند. مقامات قضایی تلاش کردند این اقدامات را به عنوان هدف قرار دادن عناصر دشمن توجیه کنند. اما در واقعیت این توجیه نشان دهنده یک الگوی سرکوب دیرین است. حداقل 8 نفر از اعدام شدگان اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، جنبش اصلی مقاومت ایران بودند. در هفته های اخیر یک ویدئوی تکان دهنده از زندان قزل‌حصار به طور گسترده منتشر شده است. 6 عضو مجاهدین خلق قبل از اعدام در کنار هم ایستاده و یک سرود مقاومت می‌خوانند. صدای آنها محکم، سرکش و سرشار از وقار و نمایش فوق‌العاده‌ای از شجاعت در مواجهه با مرگ است. این فیلم مخاطبان سراسر جهان را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده و در یک لحظه روحیه نسلی را که از تسلیم شدن حتی در پای چوبه دار خودداری می کند به تصویر کشیده است. 11 زندانی سیاسی دیگر در سنین 23 تا 67 سال همچنان در انتظار اعدام هستند. از زمان تشدید تنش‌های نظامی در اوایل امسال حداقل 4000 دستگیری گزارش شده و نگرانی‌ها در مورد آماده شدن رژیم برای سرکوب گسترده دیگری افزایش یافته است. در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 1988 که تخمین زده می شود 30,000 نفر اعدام شدند، سازمان مجاهدین هدف اصلی این کشتار بود. رژیم از قیام دیگری می ترسد، قیامی که پس از فروکش کردن درگیری های جنگ فعلی می تواند فوران کند. دولت‌های دو سوی اقیانوس اطلس باید با اطلاع رسانی و افزایش آگاهی در مورد اعدام‌های جاری در تهران و تشدید فشار بر رژیم برای توقف این اقدامات سرکوبگرانه فعالانه تلاش کنند و خود را با تعهدات حقوق بشری همسو سازند. آنها همچنین باید از طریق گفتار و سیاست روشن کنند که از یک جمهوری دموکراتیک در ایران و همسویی با آرمان‌های اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران حمایت می‌کنند. مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران پس از سرنگونی رژیم یک طرح 10 ماده‌ای مبتنی بر جدایی دین از دولت، برابری جنسیتی، آزادی‌های اساسی، لغو مجازات اعدام، خودمختاری برای ملیت‌ها و یک ایران غیر اتمی ارائه کرده است.
4: در حالی که در روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک و وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس‌های مطبوعاتی جداگانه به توضیح و تشریح پروژه آزادی کشتیرانی آمریکا در تنگه هرمز پرداختند، ساعتی پس از نیمه شب به وقت اروپا دونالد ترامپ به طور ناگهانی توقف موقت این پروژه را که زیر چتر هواپیماهای آمریکا و ناوهای جنگی آن جریان داشت اعلام کرد. رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشیال نوشت بر اساس درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگر و با توجه به موفقیت چشمگیر نظامی به دست آمده در جریان کارزار علیه ایران و نیز با در نظر گرفتن پیشرفت بزرگی که در مسیر دستیابی به توافقی کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده است، ما به طور متقابل توافق کرده ایم پروژه آزادی با هدف عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شود. با این حال محاصره همچنان به طور کامل برقرار خواهد بود تا مشخص شود آیا این توافق نهایی می شود و به امضا می رسد یا نه.
5: در پی این موضع‌گیری از سوی دونالد ترامپ، قیمت نفت سریعاً به زیر $100 تنزل کرد. همزمان سایت آکسیوس در یک گزارش اختصاصی خبر داد که آمریکا و ایران به یک توافق یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک می شود. آکسیوس 16 اردیبهشت گزارش کرد، به گفته دو مقام آمریکایی و دو منبع دیگر مطلع از مذاکرات آمریکا و ایران، کاخ سفید معتقد است به توافقی با ایران نزدیک شده اند. توافقی در قالب یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای که قرار است به جنگ پایان دهد و چارچوب مذاکرات هسته‌ای دقیق‌تر را تعیین کند. آکسیوس افزود ایالات متحده انتظار دارد ایران طی 48 ساعت آینده درباره چند نکته کلیدی پاسخ دهد. هنوز هیچ توافقی حاصل نشده، اما به گفته منابع مطلع این نزدیکترین وضعیت به توافق از زمان آغاز جنگ تا کنون است. این توافق شامل تعهد ایران به توقف غنی‌سازی هسته‌ای، موافقت آمریکا با رفع تحریم‌ها و آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران و نیز برداشتن محدودیت‌های عبور و مرور از تنگه هرمز خواهد بود. بسیاری از بندهای این یادداشت تفاهم مشروط به دستیابی به توافق نهایی است، موضوعی که امکان از سرگیری جنگ یا تداوم بنبست طولانی را همچنان باقی می‌گذارد.
4: آکسیوس در گزارش خود افزود یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای شامل 14 بند است و میان فرستادگان ترامپ یعنی استیو ویتکاف و جرد کوشنر و چند مقام ایرانی هم به صورت مستقیم و هم از طریق میانجی‌ها در حال بررسی است. در شکل فعلی این یادداشت تفاهم پایان جنگ، آغاز یک دوره 30 روزه برای مذاکره بر سر توافقی دقیق تر را اعلام می کند. این توافق همچنین شامل بازگشایی تنگه، محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های آمریکا خواهد بود. به گفته دو منبع، مذاکرات می تواند در اسلام آباد یا ژنو برگزار شود. محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه و محاصره دریایی آمریکا نیز به تدریج طی این 30 روز برداشته خواهد شد. در صورت فروپاشی مذاکرات، نیروهای آمریکایی قادر خواهند بود محاصره را بازگردانند یا اقدامات نظامی را از سر بگیرند.
5: آکسیوس می‌افزاید بر اساس یادداشت تفاهم پیشنهادی، مدت توقف غنی‌سازی اورانیوم همچنان در حال مذاکره است. سه منبع گفتند حداقل 12 سال و یک منبع 15 سال را گزینه محتمل دانسته است. ایران 5 سال پیشنهاد کرده و آمریکا 20 سال را مطالبه کرده است. آمریکا می‌خواهد بندی اضافه شود که در صورت هر گونه نقض تعهدات غنی‌سازی از سوی ایران مدت توقف غنی‌سازی تمدید شود. پس از پایان این دوره ایران مجاز خواهد بود در سطح پایین 3.67% غنی‌سازی کند. ایران در این یادداشت تفاهم متعهد می‌شود هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نباشد و فعالیت‌های مرتبط با بمب‌سازی اتمی را انجام ندهد. به گفته یک مقام آمریکایی، طرفین درباره بندی بحث می‌کنند که ایران را متعهد کند تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی را اداره نکند. ایران همچنین به یک نظام بازرسی تقویت شده از جمله بازرسی‌های سرزده سازمان ملل متعهد خواهد شد. آمریکا نیز به عنوان بخشی از یادداشت تفاهم متعهد می‌شود تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را به تدریج بردارد و میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در سراسر جهان را به تدریج آزاد کند. دو منبع مطلع ادعا کرده‌اند ایران با خارج کردن اورانیوم غنی شده با غلظت بالا از کشور موافقت خواهد کرد. این موضوع از اولویت‌های کلیدی آمریکا بوده و تهران تاکنون آن را رد کرده است. به گفته یک منبع، یکی از گزینه‌های در حال بررسی انتقال مواد غنی شده به آمریکاست.
4: از سوی دیگر، خبرهای سفر عراقچی وزیر خارجه رژیم به چین و میانجیگری احتمالی چین در آستانه سفر ترامپ به این کشور که یک هفته دیگر صورت خواهد گرفت به طور گسترده منتشر شد. خبرگزاری ها همچنین از تماس تلفنی عراقچی از پکن با وزیر خارجه عربستان سعودی خبر دادند، اما موضع گیری بعدی رئیس جمهور آمریکا و تهدید او به این که اگر رژیم ایران توافق را نپذیرد بمباران‌ها در سطح و با شدت بسیار بیشتری از سر گرفته خواهد شد، مجدداً قیمت نفت را افزایش داد و به بیش از 103 دلار رساند.
5: دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت با فرض اینکه ایران موافقت کند آنچه را که توافق شده است که شاید فرض بزرگی باشد، خشم حماسی افسانه‌ای که از قبل هم وجود داشته به پایان خواهد رسید و محاصره بسیار مؤثر تنگه هرمز اجازه می‌دهد تا برای همه از جمله ایران باز باشد. اگر آنها موافقت نکنند بمباران آغاز می شود و متاسفانه در سطح و شدت بسیار بالاتری نسبت به قبل خواهد بود.
4: از این پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش کرد یک منبع پاکستانی درگیر در تلاش های صلح روز چهارشنبه 16 اردیبهشت به رویترز گفت ایالات متحده و ایران به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند. رویترز افزود بدین ترتیب منبع پاکستانی گزارش آکسیوس را تایید کرد و گفت ما خیلی زود این را نهایی می کنیم. داریم نزدیک می شویم.
5: رویترز شامگاه سه‌شنبه گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید توان نظامی ایران را کم اهمیت خواند و گفت رژیم تهران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. اما به گفته او ایران به خاطر غرور چنین کاری نخواهد کرد. ترامپ گفت توان نظامی ایران آنقدر کاهش یافته که به تفنگ ساچمه‌ای میماند. با وجود لحن تهاجمی در موضع‌گیری های علنی مقام های ایرانی در خفا خواهان توافق هستند. اینها بازی در می آورند اما بگذارید صریح بگویم آنها می خواهند معامله کنند. چه کسی معامله را نمی خواهد؟ آن هم وقتی که توان نظامی آن عملا از بین رفته است. رویترز افزود وقتی از ترامپ پرسیده شد ایران با چه اقدامی ممکن است آتش بس را نقض کند او پاسخ داد خودتان خواهید فهمید چون من به شما خواهم گفت آنها می دانند چه کارهایی را نباید انجام دهند. ترامپ در پایان گفت رژیم ایران باید پرچم سفید تسلیم را بالا نگه دارد.
4: روز سه‌شنبه یک کشتی فرانسوی در تنگه هرمز از سوی رژیم در نزدیک دبی مورد اصابت موشک قرار گرفته و تعدادی از نفرات آن مجروح شدند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز چهارشنبه 16 اردیبهشت در این باره به نقل از CBS نیوز خبر داد یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس مورد اصابت یک موشک کروز زمینی قرار گرفت. این کشتی که متعلق به یک شرکت فرانسوی است اواخر سه‌شنبه در نزدیکی دبی مورد اصابت قرار گرفت.
5: ادامه خبرها. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت دونالد ترامپ هوشمندانه معادله بستن تنگه هرمز را با اعمال محاصره دریایی علیه ایران برعکس کرده است. به گزارش فاکس نیوز والتز افزود اکنون می‌بینید ایران برای رسیدن به توافق از سر درماندگی تلاش می‌کند. ارزش پول آنها سقوط کرده و ذخایر ارزیشان رو به کاهش است و عملاً به پایان راه رسیدند. دیگر جایی برای ذخیره نفت ندارند. والتز همچنین گفت ما نه تنها با نیروی دریایی قدرتمند آمریکا جلوی خروج نفت را گرفته‌ایم بلکه ورود نفتکش‌های خالی را هم متوقف کرده‌ایم. همان‌هایی که قرار بود برای ذخیره‌سازی استفاده شود.
4: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه شب در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت عملیات خشم حماسی به پایان رسیده و آمریکا وارد پروژه آزادی شده است. این یک عملیات دفاعی است نه تهاجمی و نیروهای آمریکا تا زمانی که با آنها حمله نشود حمله نخواهند کرد. روبیو گفت تا کنون دو کشتی با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. 7 قایق تندروی سپاه نابود شدند و اکنون در کنار شناورهای نیروی دریایی ایران در قعر دریا هستند. آمریکا می‌خواهد وضعیت تنگه هرمز که بخش مهمی از انرژی جهان از آن عبور می‌کند به شرایط قبل برگردد و عوارضی از کشتی‌ها دریافت نشود. او افزود مین‌گذاری ایران در دریا کاملاً غیرقانونی است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد می‌تواند کل دنیا را گروگان بگیرد. وزیر خارجه آمریکا گفت رهبری ایران دچار چند دستگی است و همین موضوع تصمیم گیری را برای آنها دشوار کرده است. رئیس جمهوری آمریکا صلح را ترجیح می‌دهد اما اگر ایران تصمیم درست نگیرد وضعیتش از این هم بدتر خواهد شد. روبیو تأکید کرد صرف این که ایران میگوید به دنبال سلاح هسته‌ای نیست کافی نیست. غنی‌سازی اورانیوم در غارها و کوه‌ها
0: و موشک‌های دوربرد نشان می‌دهد که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است.
1: آسوشیتد پرس 16 اردیبهشت نوشت آمریکا و کشورهای متحدش در خلیج فارس قطعنامه‌ای را به سازمان ملل پیشنهاد دادند که بر اساس آن اگر حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز متوقف نشود، عوارض غیرقانونی لغو نشود و محل قرارگیری همه مین‌ها اعلام نشود، ایران با تحریم یا اقدامات دیگر روبرو خواهد شد. پیشنویس قطعنامه از رژیم ایران می‌خواهد فوراً در تلاش‌های سازمان ملل برای ایجاد یک کریدور بشردوستانه در تنگه هرمز به منظور رساندن کمک‌های حیاتی، کود شیمیایی و سایر کالاها مشارکت کند و زمینه انجام آن را فراهم سازد.
0: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت مشتاقانه منتظر رأی‌گیری درباره این قطعنامه در روزهای آینده است، ولی مطمئن نیست اصلاحات جزئی که آمریکا در متن این قطعنامه انجام داده برای جلوگیری از وتوی روسیه و چین کافی باشد. این اصلاحات شامل حذف عبارت مجاز دانستن استفاده از زور است که با عبارت تمرکز بر تهدید به تحریم‌های بیشتر جایگزین شده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت اقدامات رژیم ایران برای بستن تنگه هرمز، تهدید حمله به کشتی‌ها، مین‌گذاری دریایی و دریافت عوارض برای مهمترین آبراه جهان همچنان اقتصاد جهان را به گروگان گرفته است.
1: آسوشیتد پرس نوشت قطعنامه پیشنهادی آمریکا و کشورهای متحدش تحت فصل 7 منشور سازمان ملل تهیه شده است. بنابراین می‌تواند با اقدام نظامی اجرا شود. همچنین در صورت رعایت نکردن آن از سوی رژیم ایران، اقدامات مؤثر متناسب با وخامت اوضاع از جمله تحریم‌ها را مجاز می‌داند. پیشنویس قطعنامه جدید حق همه کشورها را برای دفاع از کشتی‌های خود در برابر حملات و تحریکات مجاز می‌داند و از همه کشورهای دیگر می‌خواهد در بستن تنگه هرمز یا دریافت عوارض به ایران کمک نکند. یک دیپلمات شورای امنیت به آسوشیتد پرس گفت آمریکا تلاش‌های جدی از جمله در بالاترین سطوح دیپلماتیک برای متقاعد کردن چین به خودداری از وتوی این قطعنامه انجام داده است. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که دو کشور خود را برای سفر هفته آینده دونالد ترامپ به چین و دیدار او با شی جین پینگ رئیس جمهور چین آماده می‌کنند.
0: رویترز 16 اردیبهشت نوشت اندکی پس از سخنان هکست درباره ایجاد یک آبراه برای عبور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز در روز سه‌شنبه، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور بار دیگر با حملات موشکی و پهپادی از سوی ایران مقابله کرده است. هرچند فرماندهی مشترک نظامی ایران انجام این حملات را تکذیب کرد. وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد این حملات تشدید جدی تنش‌ها بوده و تهدیدی مستقیم برای امنیت این کشور است. این وزارتخانه افزود امارات متحده عربی حق کامل و مشروع خود را برای پاسخ محفوظ می‌دارد.
1: فریدریش مرز صدر اعظم آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی با نخست وزیر پرتغال گفت ایران باید به میز مذاکره بازگردد و از بازی با زمان دست بردارد. ایران دیگر نباید منطقه و کل جهان را به گروگان بگیرد. برنامه تسلیحات هسته‌ای نظامی ایران باید به طور قطعی و برای همیشه پایان یابد. در این کنفرانس مطبوعاتی نخست وزیر پرتغال نیز گفت آنچه ایران در زمینه دستیابی به توانمندی هسته‌ای نظامی انجام می‌دهد غیر قابل قبول است. پیامدهای اقدامات این کشور برای تجارت بین‌المللی به ویژه در رابطه با دشواری‌های دریانوردی در تنگه هرمز و حملات ایران به کشورهای منطقه مطلقاً غیر قابل قبول است. وزیر خارجه آلمان نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی دیگر گفت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. ایران باید برنامه موشک بالستیک خود را کنار بگذارد و سیاست آتش افروزی خود در منطقه را متوقف کند. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه به نقل از بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم نوشت طرح و پیشنهاد آمریکا همچنان در حال بررسی است و ایران پس از جمع‌بندی نقطه نظرات خود را به طرف پاکستانی منتقل می‌کند. ایسنا افزود شایان ذکر است رسانه های آمریکایی در ساعات گذشته در راستای پوشش شکست پروژه آزادی رئیس جمهور آمریکا در تلاش هستند تا با انتشار گمانه‌زنی ها و اخبار جعلی این فضا را به نفع ترامپ و آمریکا منحرف کنند. در همین راستا رسانه آمریکایی آکسیوس در گزارشی به انتشار بخش‌هایی از توافق مدنظر آمریکا با ایران پرداخت که پیشنهادهای زیاده خواهانه و غیر واقعی در آن مطرح شده که در روزهای اخیر به شدت از سوی مقامات کشورمان رد شده است. خبرنگار ایسنا اطلاع موثق یافت که بخش‌هایی از محتوای منتشر شده از سوی رسانه آمریکایی آکسیوس در مورد توافق ایران و آمریکا گمانه‌زنی رسانه‌ای و جفسازی است و همچنان آنچه از سوی هیئت مذاکره کننده ایران مورد بررسی است بحث خاتمه جنگ است و موضوع هسته‌ای به هیچ عنوان در این مرحله از مذاکرات مورد بحث نیست.
4: پزشکیان در واکنش به اظهارات ترامپ که رژیم ایران باید تسلیم شود گفت مشکل ما این است که آمریکا از یک سو سیاست فشار حد اکثری علیه ما را دنبال می کند و از سوی دیگر انتظار دارد جمهوری اسلامی پای میز مذاکره حاضر شود و در نهایت تسلیم خواسته های یک جانبه آمریکا شود، در حالی که چنین معادله‌ای محال و غیر ممکن است.

0: به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد به تمام شناورهایی که قصد تردد از تنگه را دارند هشدار می‌دهیم تنها مسیر ایمن برای عبور از تنگه هرمز کریدوری است که قبلا از طرف ایران اعلام شده است و انحراف شناورها به سایر مسیرها غیر ایمن بوده و با برخورد قاطع نیروی دریایی سپاه روبرو خواهد شد.
1: سخنگوی قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران حمله به امارات را تکذیب و اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در روزهای گذشته هیچ گونه عملیات موشکی و پهپادی علیه کشور امارات انجام ندادند و چنانچه اقدامی صورت می گرفت با قاطعیت و صراحت آن را اعلام می کردیم. وی افزود گزارش وزارت دفاع امارات به طور مطلق تکذیب می شود و عاری از صحت است.
0: در رابطه با بحران درونی رژیم و شایعه استعفای پزشکیان، خبرگزاری حکومتی ایسنا نوشت مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور درباره طرح مکرر شایعه استعفای پزشکیان گفت او نه اهل استعفا کردن است و نه شرایط دشوار کشور ایجاب و اختزا می کند به این مسائل فکر کند. ایسنا در خبر دیگری نوشت حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان نیز در واکنش به طرح شایعه‌ای مبنی بر وجود تفرقه میان دولت و سپاه تصریح کرد این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و در تمامی جلسات برگزار شده فرماندهان و شخص رئیس جمهور حضور داشتند و تمامی تصمیمات در این جلسات به اتفاق آرا گرفته شده است.
1: قالیباف رئیس مجلس ارتجاع عصر روز چهارشنبه در یک کلیپ صوتی گفت ما احتمال حمله نظامی مخصوصا حملات تروریستی را کم نمی دانیم. وی همچنین گفت جنگ وارد مرحله جدیدی شده و دشمن در حال ضایع کردن ما از درون است.
2: البته اینم بگم که ما احتمال حمله نظامی رو مخصوصا حملات تروریستی رو کم نمیدونیم، اما اون بخشی از طراحی دشمن که به جامعه برمیگرده ضعیف کردن ایران از درونه.
1: بامداد چهارشنبه 16 اردیبهشت زمین لرزه‌ای به قدرت 5 ریشتر در گیلان غرب در غرب استان کرمانشاه به وقوع پیوست. این زمین لرزه‌ای که در عمق 9 کیلومتری زمین رخ داد 8 پس لرزه به دنبال داشته است. شدت زمین لرزه به حدی بود که در کرمانشاه نیز احساس شد.
0: آخرین خبر این ساعت، رئیس سازمان هواشناسی رژیم از تداوم تنش آبی در برخی مناطق کشور خبر داد و گفت تنش آبی در تهران و مشهد محسوس است. به افزود با وجود بارش‌های مناسب در برخی استان‌ها، همچنان در بسیاری از کلان شهرها به ویژه تهران و مشهد تأمین منابع آب با چالش جدی مواجه است.
1: همیهنان گرامی، از همراهیتون با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار شما.
3: پس از تمام رنج ها و رشک هایی که داشتیم و گریه کرده آسمان را، پس از تمام بغض ها و اشک هایی که ریختیم و هیچ کس ندید.

0: شاهد هستیم فعالیت‌ها کانون‌های شورشی بیشتر هم شده. در همین رابطه همراه هستیم با آقای مسعود امیرپناهی تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. با سلام به شما و خوش آمدید به برنامه ما.
1: منم سلام میکنم خدمت شما.
0: بله آقای امیرپناهی، پیام فعالیت‌های کانون‌های شورشی چی هست که اگر امکان داره در این رابطه برای ما توضیح بفرمایید؟
1: بله، اگه بخوام در یک جمله پیام این عملیات یا فعالیت‌های پراتیک‌های کانون شورشی رو به اصطلاح خلاصه کنم، میگم که این پیام در واقع پیامش در هم شکستن دیوار اختناق و سرکوبیه که رژیم این روزا راه انداخته. چون این فعالیت‌ها دقیقاً در شرایطی داره انجام میشه که رژیم بعد از قیام، به خصوص روزهای 18 و 19 دی ماه که در قتل عام کرد، و درست در شرایط نه جنگ نه صلح و زیر چتر همین جنگ دست به سرکوب حد اکثری زده و داره ادامه میده. تو همین هفته آمار فعالیت های کانون های شورشی در واقع این نشون میده که این دستگاه سرکوب رژیم در واقع سوراخ شده. ببینید، در روز 13 اردیبهشت بیش از 10 عملیات کانون شورشی انجام شد تو 9 شهر در پاسخ به در واقع اعدام شورشگران قیام، که از دزفول و اهواز و کرمانشاه بگیرید تا کوکیلوی و بویراحمد و همینطور چهارمحال بختیاری، این سر تا سر ایران انجام شد. توی 15 اردیبهشت هم توی 15 شهر از سراسر ایران پراتیک هایی انجام شد در حمایت از سه‌شنبه های نه به اعدام و شعار نه به اعدام، که از تهران و رشت بگیرید تا شهرهای مختلف. از 10 فروردین یا 9 فروردین که اولین اعدام ها انجام شد، در پاسخ به همین اعدام ها 10 عملیات آتشین ما داشتیم و در واقع صدها پراتیک بوده در اعتراض به این اعدام هایی که انجام شده، که من الان یک لیستی همراه خودم آوردم که البته فرصت نیست هم واسه بگم، فقط برای اینکه یک تصویر کلی از اون چی که اتفاق میفته داده باشم و روش نتیجه گیری بکنم، اینا رو یک اشاره کوتاه میکنم. مثلا 15 عملیات در اعتراض به اعدام روز 27 فروردین انجام شد، 10 عملیات در اعتراض به اعدام اول اردیبهشت، 10 عملیات شورشگران در اعتراض به اعدام شورشگران بوده که 9 اردیبهشت انجام شده، پراتیک روز جهانی کارگر 10 اردیبهشت، پراتیک روز جهانی کارگر باز 11 اردیبهشت بوده، پراتیک زاهدان 11 اردیبهشت بوده، 2 اردیبهشت پراتیک در اعتراض به اعدام بوده، 8 اردیبهشت در حمایت از سه‌شنبه های نه به اعدام اعتراض بوده در 4 اردیبهشت، اول اردیبهشت پراتیک در اعتراض به اعدام بوده، اول اردیبهشت باز پراتیک در حمایت از سه‌شنبه های نه به اعدام بوده، و انبوهی که خب لیستش بلنده و اگر من بخوام چیز بکنم وقت نیست و فرصت نیست. بنابراین اگه بخوام نتیجه بگیرم، همونطور که در ابتدا گفتم، این عملیات هدفش در هم شکستن دستگاه سرکوب رژیم بوده که با حد اکثر وحشیگری میخواد این اختناق رو انجام بده، و همونطور که گفتم به این هدف تقریبا ما رسیدیم و دستگاه رژیم سوراخ شد.
0: بله، اگر با توجه به اینکه رژیم این چند روز به طور خاص، شما هم اشاره کردین، از فروردین، از 9 یا 10 فروردین این اعدام شروع شدن، تلاش میکنه که این فضای ارعاب رو در جامعه ببره. این فعالیت های کانون شورشی که شما به بخشی از اون البته اشاره کردید، چه تأثیری بر این فضای ارعاب داره و چه پیامی رو در این رابطه میبره برای جوانان؟
1: بله، ببینید، اول اینکه همین آماری که من جمع کردم، که البته وارد اصلا جزئیات و بعد کاملا شام نکردم، خودش اثبات میکنه که دستگاه سرکوب، دستگاه سرکوبی که به اصطلاح رژیم چیده بعد و خیلی هم بهش تبلیغ میکنه و دامن میزنه، سوراخ شده. بنابراین اگر میبینیم این همه در واقع چی میگن سرکوبی که انجام میده و الان با این میزان عملیات که ابعادش خیلی وسیعه روبرو هستیم، خب این دقیقا محصول کار سازمان یافته و علمیه. یعنی اینکه یک کار احساسی و در واقع صرفا خود به خودی نیست، که خب الان خیلی هم زیاده، از این اقدامات زیاد هم هست، ولی این کار یه محصول کار علمی و سازمان یافته است. ببینید، رژیم میخواد با این سرکوب، با این وحشیگریایی که انجام میده و عمدم داره این وحشیگریا رو بارز بکنه، میخواد به مردم، به جامعه انفجاری القا کنه که آقا شما نمیتونید کاری کنید، من هر چی بیاید من دوباره سرکوب میکنم و این کارو میکنم. اما داریم به چشم میبینیم که نه، این حرف درست نیست. با کار سازمان یافته و علمی میشه دیوار اختناق و دیوار سرکوب رو بهش ضربه زد، شکست در هم، شکست و رژیم به نقطه شکست رسوند. خود رژیم هم به این موضوع اعتراف داره، از این قیام سازمان یافته و حرکت های سازمان یافته به شدت وحشت داره. این اعدامایی هم که کرده دقیقاً به سلون نشون دهنده همین وحشتشه. خودش میگه که به قول یه اصطلاحی یکی از این سردمدار رژیم گفته بود، میگه تنگه خیابون از تنگه هرمز خطرناکتره. بی خود که از بالا تا پایین، از نماز جمعه ها بگیرید، هر هفته از نماز جمعه ها تا آدمای شناخته شده و ناشناخته رژیم میان تشویق میکنن همون مزدورانشون که اومدن تو خیابون و اینا رو تشویق کنن تو خیابون بمونن. در واقع خب بنابراین نشون میده که کانون وحشت اینا خیابونه. حالا سوال اینه، این خیابون که ازش وحشت دارن از چی خیابون وحشت دارن؟ خودشون خیلی دم میزنن از این که میگن که ما قیام ها رو سرکوب میکنیم، راه سرکوب رو بلدیم، از 96 تا 404 همینجور سرکوب کردن. پس چرا هی بازم شعار میدن که تنگه خیابون از تنگه در واقع هرمز ترسناک داره؟ اسمش قیام سازمان یافته و مسلحان است. اینا خوب میفهمن که به اصطلاح قیام سازمان یافته تو خیابون چه اتفاقی میتونه برایشون بیافته. یکی از همین فکر میکنم این ثابتی بود، یه کلیپ رو پر کرده بود، به صراحت گفته بود که آقا اینا با چند هزار نفر میتونن یه اتفاقاتی کاری بکنن که ما نمیتونیم کنترل کنیم. بنابراین وقتی رژیم میاد شروع میکنه به قتل عام و کشتار چند هزار نفر تو 48 ساعت، خب چه بخواد چه نخواد جامعه رو به سمت رادیکالیزم و در واقع قهر انقلابی پیش میبره. اینا خیلی خوب میدونن که 15 خرداد 42 شاه با کشتاری که انجام داد خودش با دست خودش جامعه رو به سمت رادیکالیسم برد و به سمت قهر انقلابی برد و از توش دو تا سازمان انقلابی، سازمان چریکای فدایی خلق و مجاهدین خلق متولد شدن از اون سرکوب. بنابراین اینا خوب میدونن که معنی این چیه، وحشت کانون وحشتشون هم از همین قیام سازمان یافته.
0: بله، اگر امکان داره همین رو یه مقدار بیشتر باز کنید، چون تاثیرات جنگ، بمباران، فلان به ظاهر خیلی خوب روشن هست، اما اینکه شما به درستی الان اشاره میکنید به نقل از خودشون که تنگه خیابون خطرناکتر از تنگه هرمز هست در رابطه با بحران هایی که داره. بله، همین رو باز کنید که چرا در واقع رژیم بیشتر از این خیابون میترسه، وحشت داره.
1: بله، ببینید، آخه ببینید، یک جنگی به طور تاریخی وجود داشته. از 30 خرداد 1360 تا همین امروز یک جنگی بوده به نام جنگ اصلی بین مردم و رژیم بوده. خب رژیم تونسته با سرکوب، با چیز، با این سیاست مماشات اینا این بندازه عقب، با روش‌های انحرافی مثلا اصلاح طلبی قلابی و بعدش هم بچه شاه و نمیدونم خشونت پرهیز و این حرفا، تونسته این به عمر خودش هی اضافه بکنه تو این جنگ. اما یا با جنگ‌های خارجی، مثلا همین جنگ ایران عراق تو دهه 60 این کارو کرد، بعدش هم جنگ‌های خارجی که راه انداخت یا نیابتی که راه انداخت، اینا رو شروع کرد به عقب بردن. الان به نقطه رسیدیم که نقطه تنگ تکلیفه، یعنی چیز همه چی برای مردم روشنه. خود رژیم تماما از بالا تا پایینشون میدونن جنگ اصلی جنگ به مردم و رژیمه، نه جنگ نمیدونم خارجی. جنگ خارجی اساسا برای سرپوش گذاشتن روی همین جنگ اصلی هستش که از خیابون، کلمه خیابون معنی مفهومش اینه، جنگ اصلی یعنی مردم با رژیم.
0: بله، با تشکر از شما، از حضورتون در این برنامه و اینکه پاسخ سوالات ما رو دادید.
1: خیلی ممنون، من تشکر میکنم از این فرصتی که دادین. خیلی ممنون،
0: درود بر شما و خدا نگهدارتون.

مشهای اونها مثل شعله های آتش سیاهی شب رو حریف می طلبه. چشمهاشون چون اخگرهای سرخ به جستجوی لحظه سرخ التهابه و قلبهاشون مثل آتش فشانهایی که ظلمت دیکتاتور رو به هیچ می گیره. اونها کانونهای شورشی هستند.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به منصور 35 قزوین. حکومت اعدامی سرنگون. سیامک از دوستان ماست. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به سلین قهرمان از کرمانشاه. سیاوش که نزد شما آمده است از طرف ما می باشد. به کار خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به دوست عزیز محمد. بهروز از طرف ما نزد شما آمده. کارتان را با او ادامه بدهید. پیروز باشید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به فردا 53 از تهران. شورشگران قهرمان، گیریم انتقامتان. نادر از جانب ما می باشد. کارتان را با او شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به مزدک، سپاس، 12 از شهر کرد. کل ایران یک صدا، نه شاه می خواهیم، نه ملا. محمد از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: موج اعدام مجاهدین و شورشگران از فروردین ماه به راه افتاده و بچه خامنه ای بهار خونینی رو برای فرزندان این خلق رقم زده. اما در خلال این اعدام ها اونچه که وحشت خامنه ای رو برجسته میکنه اتهاماتیه که به این مجاهدان و شورشگران میزنن. همراه هستیم با آقای اسدالله مصنا تا مبسوط به این موضوع بپردازیم. سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما دارم و درود به سه دلیل شورشی که امروز رژیم سربدار در رژیم اعدامشون کرد و سربدار شدن در خدمتم.
0: خواهش میکنم. خیلی متشکریم. آقای مصنا، همینطور که الان شما فرمودید رژیم امروز هم سه شورشگر قهرمان رو در مشهد اعدام کرد و در واقع اتهاماتی که رژیم علیه شورشگران دلیر و کانونهای شورشی که اعدام کرده یا هنوز اعدام نکرده زیاد تکرار میکنه موضوع لیدری و سازمانیافتگی هست. اگر ممکنه راجع به این کمی صحبت کنیم که این چه موضوعیه که انقدر رژیم از اون وحشت داره و در واقع با این اعدام ها میخواد به نوعی در رابطه با پیوستن جوانان به مجاهدین و قیام سازمانیافته رو به وحشت ایجاد کنه. چیه داستان؟
1: بله، کاملا درست میگیم. کلید واژه‌ای که رژیم به طور مشخص ازش وحشت داره و بارها هم بهش اعتراف کردند در گیومه عنصر سازمانیافتگیه. لیدری هم که میگه بلافاصله رو سازمانیافتگی دست میزن، یعنی فرمانده و تحت فرمان و که از قیام 96 قیام 98 1404 همچنان به این اعتراف میکرد از پاسدار وعیدی که الان سر کرده.
0: یعنی وقتی که میگه لیدری دیگه خود به خودی نیست، هدایت شده است.
1: احساس وحشت میکنه از این که خب هم در یک کلمه من میخوام بگم که به قول معروف سازمانیافتگی مترادف چه کلمه ایه؟ باید بگم مترادف کلمه تشکیلاته، چیزی که رژیم به شدت ازش چیار داره، به شدت ازش وحشت داره. دقیقا بنابراین بر ماست اتفاقا روی سلاحی که دشمن این همه ازش میترسه و این هم ازش وحشت داره، اتفاقا به اون سلاح باید بیش از پیش مسلح شد. چرا؟ چون بالاترین راندمان رو با حضور جمعی و سازمانیافته نیروهایی که حضور جمعی و سازمانیافته دارن علیه قوای دشمن، بالاترین راندمان رو میتونن داشته باشن و علیه دشمن اون توان و قدرت جمعی و در هم ضرب شده رو به کار بگیرن. وقتی هم میگیم سازمانیافته یعنی در عمل آقا از همه امکانات و نیروها، از همه نیروها و امکانات به نحوی که در هم ضرب بشن بشه چیکار کرد؟ استفاده کرد و پیش بود و دشمن نه با یه فرد طرفه، بلکه با جمعی که پیوستن قدرتمندن در هم ضرب شدن. خب این درست اون چیزیه که در مقابل کار فردیه، فعالیت های فردی و اینا که خب اتفاقا دشمن هم دقیقا از این میترسه، از این و ابراز وحشت میکنه و شما میدونید که سرکردگان رژیم به کرات سر این عنصر دست گذاشتن و با همین اتهام سربدار میکنن.
0: بله، به نظرم این موضوع خیلی خوبی هست که اگه موافق باشید کمی بیشتر در رابطه باش صحبت کنیم، یعنی ضرورت سازمانیافتگی و تشکیلات. چون به هر حال خیلی فهم این که کار جمعی چه تأثیراتی داره مشخصه، اما وقتی صحبت از تشکیلات میکنیم و ضرورت اون در مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه با این حد از توحش، اگه ممکنه راجع به این توضیح بدین، راجع به این ضرورت.
1: خیلی خوب، من یه مدار بگونه به اصطلاح، یعنی با توجه به وقت برنامه خود پایتر ببینین. همه میدونن که انسان یه موجود اجتماعی ناگزیره که تمامی مسائلش رو تو پهنه زندگی و مبارزه اجتماعی جمعی پیش ببره. این دیگه یک فکر میکنم هر انسانی دیگه در این نقطه هیچ ابهامی نداره. به همین سببه که انسان برای رسیدن به اهدافی که تو پهنه های مختلف زندگیش داره، تو پهنه های مختلف اجتماعیش داره، الزام داره، ناچاره و به قول جبر میمونه که به ظرف جمعی متناسب با اون برای رسیدن به اون هدفی که داره بیاویزه و تو اون قرار بگیره. ساده ترین چیزا شما از یک عرض کنم که مدرسه، از یک دبیرستان، یک آموزش، یک کارخونه، حتی یک کسبه جز چه برسه به بارتر، همیشه این فرم جمعی و کار جمعی که راندمان و خروجی و به قول بهره بالاتر داره، اینو همه هم میدونن و ابهامی هم نیست. یعنی ببینید هر کاری، هر مسئولیتی، هر محتوایی اگه ظرف مناسبش رو نداشته باشه خروجی نخواهد داشت، به هدمه. شما آب پاکیزه داشته باشید، این لوله نداشته باشه، این ظرف نداشته باشه، خب رو دمی میرزه و بمیره. لیوانش نباشه، خب نمیتونین از همون آب پاکیزه شرب کنید و حیات خودتون رو حفظ کنید. پس هر چیزی یه ظرف خودشه میخواد. تو انقلابات رهایی بخش هم که همه میدونن تو این سالیان اون چی که بسیار تاثیرگذار و سرنوشت ساز بوده، اون عنصر داشتن تشکیلات متناسب بوده، رهبری و تشکیلات متناسب کار پیش رفته به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده پیروزی یا شکست انقلابات بوده. ما داستان انقلاب اکتبر رو میدونیم، انقلاب چین رو میدونیم، انقلاب ویتنام رو میدونیم و خب الان جای بحثش نیست که همه خیلی روشنه که همین ساخته، همین داشتن تشکیلات، همین کار جمعی تونسته اینا رو به چی برسونه، به موفقیت. بنیانگذاران سازمان مجاهدین هم که خب از روز اول که وارد این شدن و جمع‌بندی کردن مبارزات گذشته رو، یکی از مهمترین کمبودها و حفره‌هایی که در مبارزات گذشته وجود داشت فقدان سازماندهی و تشکیلات متناسب و البته انقلابی بود که خب روش دست گذاشتن. شما نگاه کنید ما در پروسانبان با نهضت ملی دکتر محمد مصدق مواجهیم، مصدق کبیر که همه چیزش رو برای مردم ایران گذاشت و واقعا دولت ملی و مردمی بود که خب کودتا کردن علیهش، آمریکا و محمد رضا شاه رو سر کار آوردن. اون کمبود مهمتری، کمبودی که تو اون زمان داشت و نتونست، یعنی کودتا علیهش به کارایی پیدا کرد، چی بود؟ مصدق تشکیلات متناسب، نیرو و تشکیلاتی بتونه تو اون موقع با این حمله ای کردن، با اون دستگاه و توطئه‌ای که چیدن، با اون اوباشی که انداختن، پول دادن بهشون، مقابله کنه. یه دکتر فاطمی داشت که خب دیگه شهید، که دیگه عنصر انقلابی که خیلی روشنه. خب بی اغراق یکی از بالاترین سرمایه های این مقاومت و سازمان مجاهدین در مبارزه با شاه و شیخ کتاب حال توی این 60 سال مونده تشکیلات این سازمان بوده، تشکیلات منسجم این سازمان بوده که تا حالا پیش آورده. مثلا ماندگاریش تو 60 سالش بی دلیل نیست، این تشکیلات بی سبب هم نیست که آخونده از فردای انقلاب 57 دقیقا حملاتش به سمت چی بود؟ تشکیلات بود. چه ارتجاع و چه استعمار؟ در بمباران ها هم خیلی توصیه می شد که کمی دورتر خودتون رو منحل کنید و و و و و خب همه چیز برای ضربه زدن به این بود، همه دسیسه‌ها، دسیسه چینی‌ها برای این بود که همین تشکیلات رو از هم چیکار کنن، بپاشونن. چون می‌دونستن این ظرف رو بپاشونن برد کردن. واقعیت هم اینه که در هر مبارزه اجتماعی شما هر چی هدفتون عالی‌تر باشه، متکامل‌تر باشه، دقیقاً بایستی تشکیلاتی که این هدف رو محقق کنه، یعنی متناسب با این هدف باشه، پاسخگوی این هدف باشه، یعنی به همین حد، به همون حد پیشرفته و تکامل‌یافته باشه، این تشکیلات هم تکامل‌یافته باشه تا بتونه جواب بده و بتونه به اون شرایط پیچیده چیه جواب بده. برای این دشمنا همیشه علیه این کار میکنن. شما نگاه کنید بیشترین شیطان سازی هایی که علیه این مقاومت و مجاهدین به طور مشخص تشکیلات مجاهدین میشه، رو تشکیلات و مارکا و انگها و چی و اینکه چون این انسجام اونا میدونن که تا داشته باشن نمیتونن در برابرش چیکار کنن، بیستن و این میتونه پیش بره و چنان که تاولان پیش رفته.
0: بله الان شما اشاره کردید به یک نمونه مشخص، یعنی تشکیلات مجاهدین که به طور مشخص هم میبینیم که همین اظهار وحشت هایی که گفتم در ابتدا متوجه همین تشکیلات مجاهدینه. حالا با توجه به زمان برنامه اگر براتون امکان داره نمونه های مشخصی رو بگید که بیانگر این باشه که ببین تشکیلات مجاهدین، ارتش آزادی بخش به استناد این نمونه های مشخص در مبارزه با فاشیسم مذهبی این کارایی ها رو داشته، یعنی این تشکیلات، این کار تشکیلاتی، این عمل سازمانی یافته منجر به این اقدام شده که تو عمل میبینیم که چجوری مبارزه رو پیش برده.
1: بله نمونه ها الا ماشاءالله. ببینید طبیعیه که در یه شرایطی که معمولیه فضای باز سیاسی هست امکان حفظ تشکیلات خیلی چیه؟ ساده است. اما به نحوی که نه این شرایط نیست، شرایط پیچیده و سخت میشه، اختناق، فشار و دار و شکنجه، خب اونجا امکانهای ارتباطی گرفته میشه، براحت نمیشه ارتباطات برقرار بشه، اختناق گسترده حاکمه. اینجا دیگه نباید انتظار داشت در ظاهر هم تشکیلات بپا بشه. خیلی تشکیلات ها شما میدونین که خیلی هم سابقه داشتن ولی زیر این فشار از هم پوکیدن. خب حالا ظاهر هم اینطوریه، اما مجاهدین تو عمل نشون دادن که تو هر شرایطی تونستن تشکیلاتشون رو برپا کنن، حفظ کنن و نگهدارن در برابر دشمن. من به خاطر اینکه بحث نکنیم یه چنین نمونه هاشو میگم. شما نگاه کنید در زمان شاه با وجود ساواک، دیگه همه میدونن ساواک و تنه سنگین و به قول معروف اون فشاری که ایجاد کرد، اون اختناقی که ایجاد کرد و اصلا تمام سیستم شاه روش سوار بود، همین جنایتکار ثابتی و اعوان و انصارش. خب خود مجاهدین در زندان ها، چه در زندان و کمیته چه برای زندان های دیگه، ارتباطاتشون برقرار کردن و تشکیلاتشون حفظ کردن. با چی؟ مرس. ببینیم با همین بود که محمد آقا در اون فضای دار و شکنجه و اختناق به مرکزیت سازمان پیام داد که تمامی اتهامات رو بپذیرید برای آزادی کاتهای چیتر پایینتر. یعنی تو همین ارتباطات بود که اون پیام سعید محسن از جانب حنیف کبیر رو برادر اون عباس داوری در رابطه برادر مسئول مسئولیت که دوششونه منتقل کرد و و و و که آره من خیلی هم. حالا شما نوا پس از تو فاز سیاسی که سرکوب، بعد از فاز سیاسی که سرکوب شروع شد، 30 خرداد و فلانه حرفا و بگیر و ببنده این حرفا، وضعیت چگونه بود؟ اونا تو قدم اول، خب یک دفعه بعد از 30 خرداد دیگه کشتار شروع شد، دیگه همه میدونن دیگه اون فضا نبود که بشه ارتباط برقرار کرد. من اینقدر از اون زمان خودم خاطره دارم،
0: در واقع یک تشکیلات علنی از
1: رفت زیر تیغی، اینقدر از اون روح ها من خاطره و چیز دارم. خب حالا این تشکیلات باید چیکار میکرد؟ قطع میشدن چیکار میکردن؟ ول میکردن؟ ابدا. اونا تو قدم اول تمام تلاش میکردن ارتباطشون برقرار کنن، خیلی روزها میرفتن تو محله هایی که بتونن چیکار کنن، حدس میزدن مجاهدی رو میتونن ببینن و وصل بشن، به کمین یک مجاهد میشستن و شکار میکردن. من خودم این کار کردم برای اینکه ارتباطشون وصل کنن. نمیتونستن، تلاش میکردن با سرپل ارتباطی که تو خارج کشور هست وصل بشن و تشکیلات وصل بشن، هر طریقی اقدام میکردن. حالا فکر کنین علارغم همه اینا مجاهدی قطع میشد، بلافاصله اقدام میکرد به چی؟ برقراری یک تشکیلات کوچک با چند نفر دیگه، با هوادارا شروع میکرد که هسته مقاومت تشکیل میداد و همه خط و خطوط که از رادیو مجاهد میگرفت چیکار میکرد؟ اجرا میکرد، هفته های به مختلف و کارش رو میکرد. میشدن خودشون یه تشکیلات کوچیک، خودشون میشن یک سازمان کوچیک و دست به عملیات های مختلف هم میزدن، بسیار زیاده و نمونه هاش هم بسیار زیاده. و بعدم دوباره خودشون چیکار میکردن؟ با استمرار این کار به تشکیلات اصلی چیکار میکردن؟ بس میکردن. حالا مجاهدین، همین مجاهدین تو زندان تحت کنترل قرار گرفتن.
0: دیگه اونجا یکی... به ظاهر اینه که دیگه هیچ امکانی نیست.
1: ببینین تمام همغم دشخیم، خصوص جلال لاجوردی که تجربه مجاهدین رو تو چی هم داشت، توی زندانهای زمان شاه داشت، که میگفتن یک حرفی رو مسعود رجوی در زندان میذاره، زندان تو تهران، همون حرف تو شیراز و تو مشهد هم میره اجرا میشه. میگفتن اینا، میدونستن اینا. این خیلی تلاش کرد، این حرف خودشه، میگفت دو تا مجاهد و یه جبهه‌ذاری تشکیلات تشکیل میدن، همین لاجوردی. خب تو این زندان ها بسیاری از مجاهدین تو زندان ها شکنجه شدن، اعدام شدن به خاطر تشکیلات، برای این مسئله جنگیدن. اون نتونست جلوی تشکیلات مجاهدین تو زندان ها بگیره و بگیره. هر کاری تونستن کردن. الان شما اگه زندانی هایی که الان هستن بیارین، انبوی خاطرات و چیزی از چیه تشکیل. اونا حتی در انفرادی هم به زدن مرس با دیوار به زندان های دیگه تلاش میکردن چیکار کنن، ارتباط برقرار کنن، و این کار صدها بار کردن. برنامه‌هاشون رو با هم هماهنگ میکنن، قرار میگذاشتن برای هم. مثلا چند نفر یه گروه نگهبانی میدادن، یه ده حفاظت میدادن که دشخیم نفهمه و کارشون انجام میدن و خط و خطوط نوشته میشد به هم دیگه چیکار میکردن منتقل میکردن. حتی توی مجموعه بهداشتی تو حمام نوشته هایی میذاشتن، تو سوراخ های مشخص میذاشتن، طرف که میرفت اونو برمیداشت چیه، هماهنگ میشدن کاملا این کارو بکنیم، این کارو نکنیم، اعتصاب بکنیم، چه نکنیم چه نکنیم. خب از این طریق دو نفر سه نفر به عملا کارشون پیش میرفت. بیرونم که عرض کردم واقعا تو فاز نظامی خیلی بچا قد شدن، ولی اینا خودشونو تونستن با دلیل هم میگفتم حتی واحدهای کوچک تاش دست به عملیات میزدن و ما نمونه های بسیاری از این داریم. خب حالا گفتم مهمتر از همه من میخوام الان به شما بگم کانون های شورشی که علارغم هزاران دستگیری اعدام چجوری اینا همچنان میتازن و میدرخشن،
0: چجوری در زندان
1: بله چه بله
0: همین شش قهرمان
1: دقیقاً میخواستم من اینو بگم، شش قهرمانی که مبین یکن، هیچ کسی به اینا تنها نگاه نمیکنه، یک فرمانده و شش نفر، یک تشکیلات و این میزان حماسه و این میزان سرافرازی و این میزان پاک باختگی و این میزان مجاهدت. خب اون تشکیلاتی که اینا حفظ کردن، این همون تشکیلات که ببین اینا رو تو انفرادی بردن زدن جدا کردن زندان به زندان کردن، ولی نتونستن عنصر تشکیلات رو چیکار کنن از اینا بگیرن. خلاصه بگم این جمله رو دقت بشه، 60 سال سازمان مجاهدین بدون اقلاق، یک ساعت هم تشکیلات مجاهدین تعطیل
0: نشده
1: حتی زیر بازجویی و در سخت‌ترین شرایط.
0: حالا همین جا اگه موافق باشید تأمل کنیم.
1: بله
0: ببینید همه این نمونه هایی که میگید، همه این درخشش ها از تشکیلات مجاهدین، همه اینها چیزیه که میشه دیدش. حتی دشمن هم اینو اعتراف میکنه که انسجام تشکیلاتی مجاهدینو. اما اون چه که کمتر بهش پرداخته میشه همین نکته آخر شماست که چگونه میشه این تشکیلات رو در طول 60 سال در دل تمام این طوفان‌ها حفظ کرد، این تشکیلات چطور میتونه خودش رو مستحکم نگه داره در همه این فراز و نشیب‌ها.
1: بله خیلی به نظرم سوال به حقه و جانمایه بحثه. ببینید یه تشکیلات انقلابی یک هدف و آرمانی رو دنبال میکنه که رابطه مستقیم بین اون تشکیلات و اون هدف و آرمان وجود داره. خیلی وقتا میگیم این جمله معروفه، یه مبارز انقلابی نیاز به یه تشکیلات انقلابی داره. این نمیشه آدم انقلابی باشه روی تشکیلات انقلابی نداشته باشه، نمیشه مبارز انقلابی بود بدون حضور در یه تشکیلات انقلابی، چون مبارزه یعنی همین. کما اینکه همین تشکیلات که میگم آرمانه به یک ایدئولوژی انقلابی نیاز داره و باید مسلح باشه. هر چی هم گفتم این ایدئولوژی، این هدف، این آرمان متکاملتر عالیتر باشه، تشکیلاتی که میخواد این هدف رو محقق کنه و این رو به عهده‌اش داره بایستی تو همون به همون میزان درجه تکامل یافته تر، پیچیده تر و پاسخ‌دهنده نسبت به شرایط باشه. یعنی الزام این تکامل و پیچیدگی که الان اش دست گذاشتم ایجاد ارتقاء اجزا و اندام‌های ضروری و تعیین کننده یک تشکیلات، قوانین اون، مرز سرخ‌های مربوط به اون و چارچوب‌های اونه تا بتونه پیش ببره. ببینید شما یه مبارزه صنفی نگاه کنین، به تشکیلات صنفی مقدماتی و ساده نیاز داره، یه مبارزه صنفی، ولی به محض که سیاسی میشه الزامات خاص خودشه، میخواد اجزای بیشتری رو میطلبه و
0: پیچیده‌تر
1: میشه. وقتی همین مبارزه سیاسی سراسری میشه وارد عملکردهای نظامی یا بین المللی میشه، یعنی گستردگی پیدا میکنه، خب حتما به تشکیلات پیچیده‌تر نیاز داره. شما مجاهدین رو نگاه کنید، با آمد رو نگاه کنید، جهانی این تشکیلات اجزای بیشتر، اندامهای بیشتر نده. حالا وقتی با دشمن قداری مواجهید مثل فاشیسم مذهبی و مبارزه هم طولانی میشه و هر روز داره توطئه میکنه علیه اون مقاومت که جلوش ایستاده با که در هم بشکنه، این پس نیاز داره شما هرچه استوارتر اون تشکیلات منسجمتون رو چیکار کنین، حفظ کنید و جلو ببرید. میشه کاف به این نیاز دارید، این انسجام بیشتر میخواد. حالا وقتی گفتم اون آرمان و ایدئولوژی انقلابی که به تشکیلات انقلابی، خب روشن عناصر جانبرکفی میخواد که متعهد به چی باشن؟ به این آرمان باشن. ببینید این که میگم یعنی چی؟ این تشکیلات که من دارم میگم دیگه به مثابه یک ارگانیزم زنده است. یعنی چی؟ ببینید شما یک ارگانیزم مکانیکی رو یک سیستم مکانیکی رو نگاه کنید، مثل ماشین. شما این از هم جدا بکنید، اجزاش قابل استفاده است. از اون موتور اصلی جدا بشه، گیربکس جدا بکنی، گیربکس قابل استفاده، پیچش قابل استفاده، چرخش قابل استفاده. ولی وقتی میگیم یک ارگانیزم زنده، یعنی شما میتونید قلب رو در بیاری دور قلب باشه، باید دفنش کنی، دستی که جدا کنی باید بری زیر خاکش کنی. این در پیوند با هم یک هویتی رو بیان میکنه، یک خروجی داره، یک بازتاب میکنه، یک محتوا و یک آرمانی و یک ایدئولوژی رو. بنابراین این همینه. پس بنابراین وقتی میگم ارگانیزمه، این ارگانیزم تغذیه میکنه، رشد میکنه، تکثیر میکنه، بازسازی میکنه، سیستم عصبی با کنترل مرکزی داره، یعنی فرماندهی داره، حیات و بقای یک ارگانیزم. بنابراین حیات و بقای یک ارگانیزم اینجوری که من میگم، یعنی یک تشکیلات اینجوری، مربوط به پیوند اونها با اندامهای مرکزیشه و با اون سیستم مرکزی و کنترل کننده ارگانیزمه. خب حالا دقت بکنید، گفتم سیستم مکانیکی پس اینجوریه، خیلی جداست و چیزه. حالا نگاه کنید، اگر اون رو یعنی این ایدئولوژی که گفتم، این تشکیلات روش سواره، این هویت آرمانی که این تشکیلات روش سواره و آبشخور اینه، جانمایه اونه، شما اگر این عنصر ایدئولوژی و این عنصر آرمانی که جانمایه اونه ازش بگیرید، دیگه اون تشکیلات نمیتونه اون هویت رو داشته باشه، نمیتونه اونو نمایندگی کنه. این تشکیلات ظرفی است برای پیشبرد اون. پس اگه تا 60 سال با این همه توطئه ها دونسته این تشکیلات خودشو منطبق کنه تو هر شرایطی و هر جایی، خب این همون حرفی است که محمد آقا زده و مجاهدین هم همیشه گفتن، وحدت تشکیلاتی برآمده از وحدت ایدئولوژی که توسط رهبری پاکباز چی میشه؟ هدایت میشه و جلو میره. برامنی اون رمز و راز که شما میگین تو این خوابیده که ببینید این تشکیلات حول یک هدف و یک آرمان و یک ایدئولوژی انقلاب شکل گرفته که نیروهایی که در اون قرار دارن انتخابش کردن و تمام عیار به این تشکیلات و به این مبارزه جمعی روی آوردن و قیمتشو میدن و دائما دارن با همون حرکت میکنن و هرچی هم این شرایط پیچیده‌تر میشه، چون آبشخورش اون آرمانه و اون ایدئولوژی، این تشکیلات هم میتونه با یک با شرایط چی بده؟ پاسخ بده و جلو بره.
0: جلو بره. بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اگر امکانش باشه با توجه به زمان محدودی که داریم، در پایان مهمترین درسی که میشه گرفت از این تشکیلات با قدمت 60 ساله چه هست؟
1: بله. ببینید حیف که وقت بیشتر بود، بیشتر میشد واقعا. میخوام روی
0: ادامه میدیم حتما
1: در میخوام روی موضوع جدی و به قول معروف پایه‌ای تو بحثی که داریم تمرکز کنم، که این روزا خب بسیار چه در تهاجم چه در دفاع برجسته و چشم میگیره، اونم کار جمعی است. شما الان در قیام ها و هر جا هم که نگاه کنید این موضوع به چشم میاد، این موضوع وحشت برانگیز شده. یعنی مبارزه جمعی همونطوری خودشون میگن ساز یافته. طبعا تو چنین شرایطی باید حرفه‌ای عمل کرد. وقتی میگم حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی اینکه فکر کنید یه جوان شورشی یا یه کانون شورشی در صحنه خودش فرمانده همه جانب است که به همه چیز میبینیم فکر میکنه، آماده میشه، آمادگی کسب میکنه. بر کسی پوشیده نیست که یه فرمانده همه جانب است و کارشو پیش میبره. و چون میدونی که در شرایط سرکوب رژیم دست به چی میزنه؟ قطع ارتباطات میزنه. خب اینا میدونن، اینو تلاش میکنه اینجوری چیکار کنه نگذاره اینها شک بگیرن و جلو برن. خب آیا باید تحت تاثیر این قرار گرفت؟ آیا باید در سرکوب عقب نشست؟ خب باید چیکار کرد؟ آیا باید تسلیم وضعیت موجود شد؟ آیا باید تن داد؟ میگه این درس 60 سال به ما میگه که نه در زندان، نه در شکنجه، نه در چوبه اعدام، نه در بمباران، نه در محاصره، نه در توطئه‌های مختلف از جمله کودتای 17 ژوئن 2003، نه در شیطان سازی، نه در لیست گذاری، نه در اتهامات. تشکیلات 60 ساله مجاهدین یک قدم به عقب بر نه تنها نداشت، بلکه به دلیل همون حرفایی که زدم یک گام هم، چند گام هم چیکار کرد؟ تهاجمی تر جلو رفت و خودشو با شرایط چیکار کرد؟ منطبق کرد. ببین در شرایطی که کسی فکر میکرد دیگه چیزی باقی نمونده، سال 50 مرکزیت سازمان و هر رهبری سازمان بنیانگذارهای سازمان کردن اپورسیونهای چپ دمو متلاشی کردن سازمان سال 54. خمینی سال 60 به گیر و به بند و قتل عام را انداخت. سال 67 قتل عام کرد در ساخت و باخت ارتجاع استعداد بمبارون ارد قرارگاه ارتش آزادی برد، کودتای 17 ژوئن و و شیطان سازی ها لیست همه همه همه همه همه. درس یک قدم عقب نباید گذاشت. این اون درسی است که میگیم. یعنی ببینین مهمترین جمله بخوام بگم که تشکیلات بند شرایط و بند ارتباط نیست. یعنی که چون شرایط پیچیده است، چون ممکن ارتباط برقرار نشه، پس تشکیلات نیاز نیست. خیر خیر خیر، بلکه تشکیلاتی که حول آرمانی شکل گرفته، حول ایدئولوژی گرفته، خودش شرایط رو برای ادامه مبارزه چی کار میکنه؟ آماده میکنه. همین کار که بچه ها تو زندان میکردن. ببین کسی انتظار نداشت یه نفر تو بند انفرادی که این کارا رو بکنه. یک نفر به نام جعفر هاشمی در بند انفرادی حبس و حبس و حبس وقتی انقلاب ایدئولوژی مجاهدین گرفت و رفت تو زندان و همین ارتباطات رو با مرز به همه منتقل کرد. خب میتونست بگه چی؟ من در بندم و در زندان، شرایط آماده نیست و ارتباط نیست و دشمن بر من حاکم، فلانی حرفا. به عقب بشینه، عقب نشیست، کنار نکشید. این انتخابه. کسی که اون آرمان و هدف رو انتخاب میکنه، تشکیلات رو انتخاب میکنه، هر مانعی و فردی و منطقه فردی بزنید شد رو میاره به کار جمعی و سادمانده، دائما میدوه برای همین، چون منافع مردم و همه چی تو این خوابیده. برای این خودش خلق میکنه، تشکیلات خلق میکنه شرایطو، میسازه، آماده میکنه برای این کار. شما الان نگاه کنید همون کانون شورشی که توی یکی های چه به بالا فلان ارتباطاتشون با رعایت همه شیوهای امنیتی دارن این کار پیش میبرن. میگین چرا؟ از کجا میگی؟ میگم خروجیش عملیاتشون، خروجیشون نمیگی من دارم میکنن چه میکنن و ارتباطشون برقرار میکنن، بالاتر میشن. بالاترین نمونش در اوج اختناق بعد از کشتار 1401 18 و 19 دی، چند روز بعدش 250 مجاهد در همون
2: 1404 منظورتون؟
1: بله 4 بخشین 1404 دی ماه 1404 18 در 4 اسفند سرگاهان 4 250 مجاهد به امنیتی ترین نقطه در یک هماهنگی. این اسمش چیه؟ این اسمش همونیه که من میگم تشکیلات. یا الان میبینیم که هر کانونش، هر اون یکی کانونش به مسابقه تشکیلات، یک ارگان تشکیلات از ارتش آزاد وقت تو داخل دارن چیکار عمل میکنن. یعنی اون زندانی تو زندان، همچنان که اون زندانی در انفرادی همین نمایندگی رو میکنه و اینها هم تو صحنه دارن همین کارا میکنن. من هیچ وقت یادم نمیره حجت زمانیه قهرمان رو وقتی دشخیم تو زندان گفت چه نشستی که اشرف فلان شده مجاهدین فلان، هم گفت نام چیزی نیست که مجاهدین تمام شده. این گفت چرا که من هستم. یعنی اون خودشو نماینده این تشکیلات میدید. پس برای این بنده به شرایط نیست، بنده به ارتباط نیست، بنده به اینا نیست، خودش خلق کننده است. یک انتخاب وقتی کسی اون آرمان داره و این تشکیل داره جلو میره و پیش میره. برای این پس میتوان و باید تشکیلات به عنوان بالاترین سرمایه برای نبرد با دشمن ضد بشری، برای فاشیسم دینی، تو هر شرایطی حفظش کرد، ارتقا داد و با اون جنگ و آتش رو هر چه در برابر این رژیم شعله برتر ساخت.
0: بله. خیلی متشکرم از شما آقای مصنع، ممنون از حضورتون در استودیو و بحثی که داشتیم. حتما در همین رابطه باز هم در هفته های در خدمت شما خواهیم بود و بیشتر به این موضوع و ضرورت اون خواهیم پرداخت.
1: ممنون.
0: سپاسگزارم. خدا حافظ.

0: دیکتاتور رهبر
1: همراه با سوالات شما پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

0: سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی رادیو صدای مجاهد. حتما شما با من موافقید که این روزها تحولات در ارتباط با ایران سرعت خیلی زیادی دارند و تقریبا همه چیز ناپایداره و نامشخص البته هم به نظر میرسه که چه پیش میاد. در همین میان تو همین شرایط رژیم خیلی تلاش میکنه که از این آب گلالود شرایط ماهی بگیره و بعدم تبلیغ میکنه که دیگه هیچ تهدیدی برای سرنگونیش وجود نداره، از مشکلاتش عبور کرده و بعد هم در داخل ایران با گسترش سرکوب و همینطور اعدامهای روزانه میخواد اینطور حقنه کنه که به مردم البته که هیچ امیدی به سرنگونی این رژیم و تغییر اون و همینطور قیام و اعتراضات اجتماعی در بین نیست و جامعه را همینطور منکوب و ساکت نگه داره. اما واقعیت چی هست؟ در پشت این دود و دمها یک حقیقت وجود داره، اونم این که یک نسل برانداز، سری جوانان بسیار عصیانگر بودن که نمونه اونها در قیام های اخیر تم 401 و به طور خاص در 404 دیدیم که همین اینا، وجود اینا در کف خیابون نبید محتوم قیام و سرنگونی رو به همراه داره. امروز میخوایم کمی در همین مورد صحبت کنیم. دعوت کردیم از برادر مجاهد رضا مرادی تا در استودیو همراه ما باشن و سوالاتمون رو در همین خصوص ازشون بپرسیم. سلام میکنم به شما برادر رضا و خیلی خوش اومدین.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه.

0: خواهش می‌کنم. بعد از به عنوان اولین سوال در همین رابطه با همین نسلی که الان یه خورده یه اشاره کوچیکی بهش کردم، چه ربطی این تولد این نسل برانداز با تغییر دوران و قیام‌ها و اعتراضات داره؟
1: من یک مقدار برای اینکه یه عمقی بدم به پاسخ به این سوال برمیگردم به عقب. بعد از انقلاب 57 نسلی مطالبه‌گر برای آزادی در اون دوران پا به میدان گذاشتن. این نسل برای آزادی جنگیده بود و در فردای انقلاب آزادی خودش رو مطالبه میکرد. طبعا خمینی هم که حاکم در اون روزگار بود قادر به دادن آزادی نبود، لذا در مسیر جنگ افروزی و سرکوب تلاش کرد که این نیروی عظیم آزاد شده رو یا خونسا و یا از دور خارج کنند. طبعا متقابلا خب مجاهدین که رو در روی رژیم پرچمدار نبرد با ارتجای حاکم بودند، در همین دوران به نقطه آمال و آرزوی این نسل برای رسیدن به آرمان آزادی تبدیل شدند و همونطور که میدونید در کمتر از 2 سال اون هم در شرایط اختناق اون دوران در تشکیلاتی که به اعتراف شماری از کارگزاران رژیم مثل علی ربیعی که الان هم که خب میدونید که الان دستیار اجتماعی همین رئیس جمهور فعلی نظامی آره. اعتراف کردن که 600 هزار میلیشیا رو این تشکیل نسل در اون روزگار به عنوان یک نیروی سازمان یافته تشکیل دادن. اونها گرد هم در اومدن که بتونن طی این پروسه بار سرنگونی رو بر دوش بذارن که خب طی مدت شاهد اون بودیم. بنابراین اگر بخوام خیلی خیلی خلاصه کنم براتون، بخوام اینو بگم که هر دورانی نسل خودش رو
0: بله
1: میسازه، نسل خودش

0: 1984 و بعد از تمامی تحولات اخیر و ضربات استراتژیکی که خب این رژیم خورده و بعد از پروسه طولانی نبرد کانونی شروعی حداقل در این یک دهه اخیر و بذری که در جامعه کاشته، ما به ذرس قاطع میتونیم بگیم که دورانی عوض شده و این دوران با نسل جدید شناخته میشه، نسل برانداز، اهل عمل، اهل مبارزه مسلحانه و قهرآمیز و سازمان یافته و آماده پرداخت هزینه یک مبارزه شرافتمندانه با این رژیم. بنابراین اگه بخوام این سوال رو خلاصه کنم، این نسل الان کابوس رژیمه و به همین علتی که با اعدام‌های گسترده اخیر میخواد جلوی ظهور و بروز اونها رو و تحقق قیام رو در حقیقت بگیره و به همین علت از هر امکانی میخواد استفاده کنه که این نسل رو به هر حال متوقف
1: بترسونه. نظر بیام

0: حالا از نظر ساختاری اگه بخوایم نگاه بکنیم به اینا، چون مثلا شما الان اشاره کردیم به نسلی که بعد از سال 57 اومد، میلیشیایی که اومدن، ما دستاورداشون رو دیدیم، قهرمانی هاشون رو دیدیم، ولی فکر میکنم که نشه کاملا شبیه بکنیم، یعنی مثلا بگیم اینا قطعا هم کپی اونا هستن. به خاطر همین اونا رو که خب به هر حال میگم نتیجهش دیده شد و دیدیم کف خیابون، این نسل جدید چه ویژگی هایی دارن؟
1: بله ببینید، خب همین تا همین بهار امسال بیش از 20 اندی از این شورشگران دلیر و مجاهدان قهرمان توسط قضایی جلادان این رژیم به هر حال به سربدار شدن و به شهادت رسیدند. و اگر یک نگاه ساده برای پاسخ به سوالتون، نگاهی به حکم سریع خود همین افراد سربدار، مجاهدان و قهرمان و شورشگران سربدار که توسط قضایی جلادان اعلام شده نگاه کنیم، اینها رو ردیف کرده در مثلا جرم این قهرمان،
0: اتهامایی که بهشون زدن، یعنی
1: معتقد به براندازی نظام، معتقد به مبارزه مسلحانه و عملیات در واحدهای سازمان یافته. خب طبعا که میدونین 8 تا از این قهرمانان از اعضای مجاهدین خلق و یگانهای ارتش آزادی بخش بودن.
2: بله.
1: و یک ویژگی دیگه هم که به هر حال این قضایی به طور ضمنی به اون اعتراف کرده، این حقیقت هستش که تمام اونا تا به آخر سر موضع باقی موندن و سر خم نکردن. این شهیدان متعلق به 4 نسل از 18 ساله تا 68 ساله، از کارگر، دانشجو، مهندس تا مدارک کارشناسی ارشد و استادیار دانشگاه، از طبقات محروم تا متوسط، از شهرها و ملیتهای مختلف و برخی هم خب از قهرمانان ورشی و صاحب مدال بودن. در حقیقت اگه میخوام خیلی خیلی خلاصه کنم، این شهدای اخیر که نمایندگی میکنن این نسل جدید رو، نمادی از تمامیت مردم ایران به حساب میاد.

0: من فکر کنم برای فراموش نکنین صحبتتون رو. من قصدم این نیست که مثلا ارزش گذاری کنیم بگیم اینا بیشتر یا اون قبلی یا کدومشون بیشتر یا کمتر، ولی من فکر میکنم واقعا اگر با توجه به شرایط نگاه کنیم و اون موقع خب حضور عینی مادی سازمان مجاهدین در داخل ایران و بعد الان اینها کار خیلی خیلی بزرگی انجام دادن و این قهرمانی ها خب قابل خیلی ستایش هست، اینکه اونها هیچ الگوی شاید عینی رو در جامعه نداشتن اما حاضر شدن تا این حد قیمت بدن، آشنا بشن و تا اینجا هم بیان.
1: بله
0: درسته، اینجوری
1: دقیقاً درسته. ببینید در همین ادامه همین صحبتی که الان شما مطرح میکنید، ببینید این نسل رو ما خب خیلی خیلی خوبه که ما بشناسیمش. چرا؟ به این علت که با شناخت این نسل و به رسمیت شناختن این نسل ما میتونیم کلیدی برای قفل سرنگونی به طور مشخص پیدا کنیم. ببینید این نسلی که الان صحبت میکنیم حاصل تغییر دوران و به طور مشخص بعد از همین قیام 404 هستن، نسل نو و برانداز به طور مشخص به صحنه آمده. من میخوام یه نکته در ادامه صحبت شما برات بگم که این نسل محصول گذار از یک مقاومت خونی 47 ساله هستن. یعنی شما در این حال که خب اینا را تفکیک میکنید ولی در این حال اینا یک پیوستگی هم
0: بله
1: به طور مشخص به هم دارن. در این 47 سال پروسه که طی شده اینا میوه

و محصول این مبارزه 47 ساله و همون نسلی هستن که از 57 با این رژیم پرچمدار مبارزه بودن. اونا همونطوری که حکمشون در حکمشون اومده یک نسل برانداز به دنبال سلاح در مسیر قهر برای سرنگونی بودن. و نکته بسیار مهمی که ویژگی این نسل رو تکمیل میکنه، عبور اونها از موانع انحرافی بوده که طی این مدت سر راهشون وجود داشته، اهم از خشونت پریزی، مبارزه به اصطلاح بی هزینگی، گذار از مبارزه مسالمت آمیز یا سرنگونی توسط چش دوختن به قوا و جنگ خارجی یا و تمام اینا رو که حساب کنیم، اینا این نسل از این موارد عبور کردن و با چراغ، واقعا چراغ راهنمای نشاه و نشیخ به صحنه مبارزه اومدن و انتخاب کردن. به همین خاطر اگه بخوام در یه جمله براتون بگم، این نسل بعد از 47 سال شیطان سازی و بعد از عبور از هزاران مانع که ارتجاع و استعمار و بورژوازی و سرمایه‌داری حاکم سر راهشون گذاشته بود، سرانجام راه درست رو در مبارزه سازمان یافته و در خط آتش جواب آتش و در راستای سرنگونی و این مقاومت سازمان یافته به طور مشخص پیدا کرد.

0: حالا من فکر می‌کنم که هر نسلی، حالا تو هر سنی که باشه، تو هر دوره‌ای که باشه، بالاخره یک سری موانع، یه سری مشکلات، حالا ممکنه واقعی باشه، ذهنی باشه، اینا در سر راهش هستن که باید بالاخره اونا رو کنار بزنه، یعنی با یه سری چیزای جدی ممکنه درگیر بشه. اگر بخواین بهش اشاره کنین، این نسلی که الان خب همه این نکاتش هم گفتین، فکر میکنین که چه موانعی ممکنه، یعنی چه موانعی ممکنه که چه موانعی قطعا سر راهش هست و چطور میتونن این موانع رو کنار بزنن؟
1: ببینید، سوال خیلی مهمی هستش. میگه ما بالاخره در یک چی میگن شرایطی زندگی میکنیم که همه چیز نسبیه. ما با یک مسئله مطلقی که روبرو که نیستیم. به طور مشخص هم ببین، ما با یه جنگی روبرو هستیم در جامعه خودمون، جنگی بین مردم و همین نسل و همین مقامات سازمان یافته با این رژیم. این جنگ در فضای مجازی یا با یک دشمن فرضی که صورت نمیگیره، با یک دشمن بسیار بسیار جنایتکار که واقعا در تاریخ نوع سرکوبش بی سابقه هست، روبرو هستیم. طبعا اون هم کارکردهای خودش رو داره در جمیع جهات که یکی از اجزا و قطعات اون بحث سرکوب به صلاح و اعدامه. خب ببینید، پس بنابراین این رژیم هم تمام تلاش خودش رو میخواد بکنه که این نسل، سر راه این نسل موانعی رو بذاره که یا حرکت اون رو کند کنه یا پشت این موانع اونا رو جا کنه، متوقف کنه و نگذاره این نسل به سرانجام قیام و سرنگونی برسه. این واقعیت
0: کاری که دشمن میکنه بالاخره.
1: حالا باید ببینیم که این موانع چی هست. ببینید، رژیم به ایمان اصلی ترین سلاح خودش، اگه من بخوام براتون بگم، هزینه مبارزه رو به شدت بالا آورده تا زنان و مردان کمتری پا به میدان بذارن.
0: یعنی چی؟ چجوری ما بالا آورده؟
1: ببینید، شما وقتی نگاه کنید به مبارزات واقعا نسل های مختلف و به طور مشخص در عصر و زمانه خودمون، ما با دیکتاتورها و مبارزات خلق ها روبرو بودیم. همواره سرکوب یک حدی و یک حدودی داشته و نیروهای انقلابی که پا به صحنه مبارزه می داشتن، این توان رو در حد معمول خودشون داشتن که از این دایره سرکوب رد بشن و عبور کنن و به مبارزشون ادامه بدن و سرنگونی رو محقق کنن. ولی این رژیم اومده شاه کرده، اونقدر شدت و حدت این سرکوب رو بالا برده که نگذاره، یعنی دوز بسیار بسیار بالایی از فداکاری رو طلب میکنه که بتونه این دایره رو پاره کنن و بتونن وارد بشن. به همین خاطر برای مقابله با این سلاح رژیم، شما پرسید این یه مانع است، مانع جدیه، باید چه ها کرد؟ باید به طور مشخص با تهاجم حداکثر، با فدای همه چیز، این الزام مبارزه این نسل در این دورانه. هیچ پاسخ دیگه ای پیش روی این نسل نیست. هر قطعی اون دوز سرکوب و دوز جنایتش رو و هزینه مبارزه رو بالا برده، متقابلا باید دوز فدا و فداکاری برای مثلا پرداخت رو در برابر این بالا برد که بشه اون سلاح رو چاک کرد، خونسا کرد. من یه مثالی براتون بزنم، فکر کنم خیلی کمک میکنه براتون. ببینید، یه نکته هم قبل از اینکه بخوام مثال بزنم توضیح بدم براتون، ببین توی این 47 سال گذشته یه واقعیت دیگه هم که وجود داره، این که به هر حال ما با حاکمیت به هر حال جهانی بورژوازی و بعد به طور مشخص با حاکمیت این ارتجاع، به هر حال یک ضد ارزش‌هایی رو شما میدونید که دمیدن و به طور مشخص در جامعه ما اینها نهادینه شده، که اگر بخوام خیلی خیلی خیلی خلاصه کنم، مثلا در نقطه کانونی خودش میرسیم به ترویج یک ضد ارزشی به اسم نجنگ، نجنگیدن. خب پس بنابراین چه کرد؟
0: قیمت ندادن،
1: هزینه ندادن به طور مشخص. خب این هم باید چه کنه؟ این نسل باید با اشراف به این ضد ارزشی که به هر حال در جامعه حاکمه باید مبارزه کنه، اون هم باید چه کنه؟ باز با تهاجم حداکثر این رو چه کنه؟ خلاصه کنه.

0: من گفتم یه مثالی میخوام براتون بزنم. ببینید اگه شما همین روایت هایی که از همین شش شهید قهرمان مجاهد خلق که خب به صورت گسترده پخش شده توجه داشته باشید، مجاهد قهرمان مهدی تقوی از سربداران مجاهد همین بهار امسال نکته خیلی جالبی رو در انتخاب مبارزش بیان میکنه که از همین نسل هستش. میگه که این رژیم علایق ما به وابستگی های زندگانی را زندگی رو به گروگان گرفته بود که وارد مبارزه نشویم. این نسل باید برای مبارزه با این رژیم از همه علاقه خود بگذرد، از درس، تحصیل، پول، ثروت، مقام، موقعیت، خانه، کاشانه، عزیزان چون پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزند و اناهی جان و زندگی. باید همه اینها رو داد تا از این گروگانگیری رژیم رو بشه خونسا کرد. بنابراین اگه بخوام خیلی خلاصه کنم، این نسل باید با اعتبار این شدت و حدت مبارزه که در این دور و این روند آخر مبارزه با رژیم داریم باید یک انتخاب جانانه داشته باشه و این انتخاب به طور واقعی سرمایه مردم ما برای سرنگونی هستند و کافی است که در لحظات انتخاب که به هر حال لحظات بسیار بسیار واقعی هست، در اصلا رفت و برگشت هایی که به هر حال هر انسانی برای ما انتخاب مبارزه اونم در چنین شرایطی داره، باید به این فکر کنیم که اگر من، ما و تمام سایرین در انتخاب خود متوقف بشن، این میهن اشغال شده و نسل آینده به طور واقعی چه سرنوشتی خواهند داشت. ببینید، یا من اینجا خوب تاکید کنم، کافی نگاهی بندازیم به تاریخ میهن خودمون و به این فکر کنیم اگر سردارانی چون ستارخان، میرزای جنگل، خیابانی، کلونل پسیان، مصدق، فاطمی، حنیف نژاد، پویان، احمدزاده، اینا به وظایف ملی و میهنی خودشون در اون شرایطی که ضرورت مبارزه در خونه اونها رو میزد و فدای همه چیز رو از اونها میخواست پاسخ نمیدادن، الان ما و نسل ما و میهن ما و مردم ما در کجای تاریخ به طور مشخص ایستاده بودن؟ و اگر الان ما سرشار از غرور و افتخار هستیم از نام ایران و ایرانی به اعتبار همین قهرمانان و دلاوران تاریخ ایران، به اعتبار همون انتخاب، به همین خاطر اگه بخوام خیلی خیلی خلاصه کنم، این نسل باید در امتداد همین قهرمانان و حماسه‌سازان تاریخ ملت ایران انتخاب جانانه داشته باشند و به دنبال سلاح و برپایه تشکیلات و سازمان رزم انقلابی باشند و به طور مشخص با مقاومت سراسری، چون که ما صورت مسئلهمون سرنگونیه، باید با مقاومت سراسری و مجاهدین و ارتش آزادی بخش پیوند برقرار کنند و در کسوت یک رزمنده ارتش آزادی به مبارزه برای سرنگونی ادامه بدن. چرا که این رژیم تنها و تنها، با تأکید میگم تنها و تنها، توسط یگانه ارتش آزادی بخش و در پیوند با قیام سازمان یافته مردم ایرانی که سرنگون میشه. بنابراین اگر بخوام اساره و جنبنده 47 سال مبارزه مردم با این رژیم رو من به خیلی خلاصه براتون بگم، باید در کسوت یک مبارزه سازمان یافته، در کسوت یگانه ارتش آزادی بخش، این نسل تمام انرژی های خودش رو به اصطلاح بارز کنه که بشه این سرنگونی رو محقق کرد و آزادی رو و آبادی رو به ملت و میهنمون برگرد.
1: بله، ان شاء الله که اینجوری خواهد بود. و من فکر میکنم که یعنی واقعا یقین دارم با همون صحنه‌ای که توی قیام 1404 دیدیم از قهرمانی های اونها و همینطور اون فاجعه کیسه های سیاهی که خواستن مردم رو باهاش زمینگیر کنن، ولی دیدیم واقعا خانواده هاشون چطور خروشیدن زمان این که خب پیکرهای اونا رو گرفتن و خواستن به خاک بسپرنشون، هیچ گردی از این نبود. همین که شما گفتین، نه حاضر هستن واقعا واسه قیمت دادن و بها دادن، میمونه همون سازماندهی و وصلشون به مقاومت سراسری که هر چه زودتر انشاءالله شاهد پیروزی مردم و آزادی و رهایی ایران هم باشیم. بله، ممنونم از شما بردار رضا، خیلی ممنون، سپاسگزارم که وقتتون رو به ما دادین و بسیار بسیار تشکر میکنیم از همه شنوندگان عزیز رادیو صدای مجاهد که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردن. وقت بخیر و خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
2: همراه با سوالات شما، پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن.

قیام کن، قیام کن که قعود از تن تو بگریزد. شرار زن که شب از میهن تو بگریزد. برای برق ستاره در این ظلام پلید، ز چشمهای افق انتظار میریزد. تمام ترس شب از روشنای اختر توست که آسمان وطن را زنو برانگیزد.

تو گر نشستی و من نیز گر نبرخیزم، چه کس به دشمن خونخوار من درآویزد؟ به دست های خود ایمان بیاوریم ای دوست، که کس به جز خود ما بهر ما نبستیزد. نگاه کن به بهاران باغ‌های دگر که بر گلوی زمستان تیغ می‌تیزد. قیام کن که قعود از تن تو بگریزد.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به منصور 35 قزوین. حکومت اعدامی سرنگون. سیامک از دوستان ماست. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به سلین قهرمان از کرمانشاه. سیاوش که نزد شما آمده است از طرف ما می باشد. به کار خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به دوست عزیز محمد. بهروز از طرف ما نزد شما آمده. کارتان را با او ادامه بدهید. پیروز باشید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فردا 53 از تهران. شورشگران قهرمان، گیریم انتقامتان. نادر از جانب ما می باشد. کارتان را با او شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به مزدک، سپاس، 12 از شهر کرد. کل ایران یک صدا، نه شاه می خواهیم، نه ملا. محمد از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

کانون‌های شورشی، نماد نقش مسیر و استراتژی نجات بخش ایران. شاخص یا معیار غرور سیاسی و اجتماعی یک جامعه چیست؟ غرور سیاسی و اجتماعی یک جامعه را کجاها باید دید و شناخت؟ آیا دیدن و شناختن نشانه‌های این غرور در هر شرایطی ممکن است؟ در برهه‌هایی از تاریخ زندگی مردمان کشورها، به خصوص کشورهای اسیر سلطه دیکتاتوری، تلاقی تحولات چنان فضای غبارآلودی را به وجود می‌آورد که دیدن و شناختن شاخص‌ها و معیارهای غرور سیاسی و اجتماعی یک جامعه به راحتی ممکن نیست. مثلا غرور و افتخار جامعه ایران در دهه 60 چه بود و معیار آن را از کجا باید شناخت؟ در دهه 60 به دلیل جنایات افسارگسیخته دیکتاتوری آخوندی و اختناق مطلق، جامعه مجال حرکت و اعتراض و دفاع از حق آزادی را نداشت. از این رو نماد غرور و افتخار ملی آن را زندانیان سیاسی و شقایق‌های به خون خفته آزادی نمایندگی می‌کردند. این مرحله تا قیام دانشجویان در تیر 1378 کماکان با پایداری و مقاومت و حماسه زندانیان سیاسی و قتل عام شدگان تابستان 67 شناخته می‌شود. همینک در گرد و غبار جنگ و فضای بقایت مخشوش سیاسی مربوط به ایران، چه داخلی چه بین‌المللی، برای دیدن و شناختن غرور سیاسی و اجتماعی جامعه چه شاخص و معیاری داریم؟ کارگزاران حکومتی در تجمعات شبانه به طور رسمی اعلام می‌کنند که اگر این تجمعات در خیابان‌ها نباشد، عناصر و هسته‌های مسلح می‌آیند خیابان‌ها را تسخیر می‌کنند. این مضمون را رسانه‌های حکومتی هم در گزارشات مربوط به این تجمعات تکرار می‌نمایند. حاکمیت بدینسان اعتراف می‌کند که تجمعات شبانه روزی در خیابان‌ها به خاطر وحشت از مردم ایران و به طور خاص از هسته‌های سازمان یافته کانون‌های شورشی است. آری، در شب‌ترین ظلام سلطه تمامیت‌خواه ولایت فقیهی که سازمان یافتگی و انجام عملیات میدانی فقط با خطرپذیری، دلاوری و پرداخت قیمت سنگین میسر است، غرور و افتخار ایران زمین را کانون‌های شورشی نمایندگی می‌کنند. اینان تجلی مادی و عینی شیراهنکوه زنان و مردانی‌اند که در کار غبارزدایی از فضای مخشوش سیاسی و اجتماعی ایران هستند. حکومت آخوندی در پناه نعمت جنگ و هیاهوی ذاتی آن، شیراهنکوه دلاوران ضد ارتجا را اعدام می‌کند تا به زعم خود از جامعه مستعد و مترصد بزرگترین قیام سرنوشت ساز زهر چشم بگیرد. کانون شورشی اما مغلوب تعادل قوای مطلوب نظام آخوندی و هیاهوی عوام فریبانه جنگ آن نمی شود و به همه جنایات قضایی جلادان در مورد زندانیان سیاسی پاسخ می دهد. این است عملیات میدانی شبشکاف و غرور سیاسی و افتخار اجتماعی امروز ایران. کانون شورشی باز آمده از آزمایش تمام راه‌ها، گزینه‌ها و استراتژی‌های شکست خورده، اعتراضات مدنی، خشونت پرهیزی و بی‌هزینگی در مواجهه و مبارزه با مطلق‌گرایی سیاسی و مذهبی حاکمیت تمامیت‌خواه ولایت فقیهی است. کانون شورشی پاسخ قاطع، راهگشا و روشنگر می‌دهد که در قبال سنگین کردن بهای زندگی و بهای آزاد بودن توسط سامانه انگیزاسیون ولایی آخوندی، باید به جای تحقیر شدن مداوم، آزادی و انسان بودن را انتخاب کرد و برخاست و قیمت نجات خود و ایران را پرداخت. کانون شورشی، قلب تپنده یک جامعه در مبارزه عینی و مادی با تضاد اصلی تأمین منافع ملی ایران. کانون شورشی، مرهم زخم‌های روحی و روانی روزانه مردم ایران در بحرانی ترین شرایط زیستیشان. کانون شورشی، مشعل پرتوبخش راه اصولی کنار زدن دشمن اصلی و تضاد عمده آزادی و دموکراسی در پیچیده ترین شرایط سیاسی داخلی و بین المللی.
کانون شورشی به طور خاص از فروردین 1405 که 6 ستاره تابناک آن در کانون ستایش عاطفی و عشق ملی اکثریت ایرانیان واقع شدند، نماد نقش مسیر و استراتژی نجات بخش ایران و ایرانی با الزام پرداخت بهای سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه است.

0: فضاحت فروش اینترنت طبقاتی در رژیم به قدری بالا گرفته که پزشکیان هم مجبور شده وزیر مربوطه رو بفرسته به صحنه و وعده سرخرمن برای بهبودی وضع بده، ولی گوشه هایی از واقعیت رو رسانه های حکومتی در دعوای باندی رو میکنن که اگه به دلایل امنیتی اینترنت رو روی مردم بستید، پس این فروش اینترنت موسوم به پرو دیگه چه صیغه‌ایه؟ هر کس پول بده بهش میدن. به عنوان مثال روزنامه حکومتی اعتماد متعلق به پاسدار الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان اعتراف کرده که بازار فروش فیلتر شکن داغه و خلاصه اینترنت در رژیم تبدیل به یک کالای لوکس شده. به نوشته این روزنامه قیمت فیلتر شکن متفاوته، 5 گیگ فیلتر شکن 4 میلیون تومنه و 10 گیگ فیلتر شکن 9 میلیون تومنه. پس اگه اوضاع اینطوره، راهی برای دور زدن این فیلتر حکومتی هست یا نیست؟ برای پاسخ به این سوال همراه هستیم با آقای مسعود ابوعلی، کارشناس ارشد فناوری ارتباطات از آمریکا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی خیلی متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای ابوعلی.
1: سلام خدمت شما، ممنونم که این وقت رو من دادید. بیران عزیز
0: زنده باشیم.
1: بفرمایید.
0: شکرم، خیلی متشکریم از لطفتون. لطفا بفرمایید که با این وضعی که در شرایط قطع اینترنت میشه با خرید یک فیلتر شکن گرون به شبکه جهانی وصل شد، آیا راه یا راه‌های دیگه‌ای هم برای دور زدن فیلترینگ حکومتی وجود داره آقای مهندس؟
1: قبل از جواب به سوال شما اجازه بدید من یادی کنم از شهدای مجاهد خلق در 12 اردیبهشت، روزی که من به خوبی به یاد دارم، به هیچ وقت فراموش نمی کنم تا برسیم به شهدای اخیر مجاهد خلق. رژیم رو به سخره گرفته بودن و شورشگران، شهدای شورشگری که راه و رسم مجاهدین رو انتخاب کردن و برالی رژیم شوریدند و با فدای حد اکثر و قیمت گذابی دادن با جانشون. یاد اونها رو با گرامی بداریم. عرضم به حضور شما، اولین چیزی که در دسترس هستش و میتونه خیلی کمک استفاده از استارلینک هستش که خب اونم محدودیت های خاص خودشو داره. من در مورد وی پی ان صحبت کنم. بله وی پی ان خب یک تکنولوژی هستش که به کاربر اجازه میده از نقطه A به نقطه B وصل بشه و محتوا رو در یک تونلی میفرسته از نقطه A و B و این محتوا انکریپتد شده است و اجازه نمیده کسی وسط راه به قول معروف بهش دسترسی پیدا کنه و محتوا رو بخونه. اگر هم این کار رو بکنن عجب میبینن و نمیتونن، پس امنیت میده به کاربر. حالا راه های مختلفی که هست، وی پی ان پکیج هایی است که در واقع در خارج تهیه شده و اینها توان دور زدن فیلترینگ رژیم رو دارن. با داینامیک آی پی رو داینامیک چنج میکنه، پورت ها رو داینامیک چنج میکنه و میتونه فایل وار ها رو به قول معروف بایپاس کنه، دور بزنه. توزی نرم افزاری هستش به نام کاندویت، یعنی لوله ای که چه میدونم یک سری کابل از توش رد میشه، اسم اینو گذاشتن یک تونل کاندویت. و این کاندویت وقتی که روی گوشی ها، موبایل ها نصب میشه یا دستگاه های کامپیوتری نصب میشه، به شکل زنجیرهی عمل میکنه. یعنی این دستگاه که کاندویت داره با کاندویت دیگری وصل میشه و اون کاندویت با کاندویت دیگری وصل میشه و تا برسن به اون به قول معروف دستگاهی که به بیرون به یک پراکسی سرور خارجی وصل شده. و نشون میدید که الان چقدر کاندوئیت استیشن در دست در 1,721,639 کاندوئیت در حال حاضر موقعی که ما این تصویر رو گرفتیم،
0: بله،
1: در حال کار کردن هستش. عرضم به حضور شما خیلی مستلزم اینه که کاربر این کاندویت خوب ساده هم ازش روی دستگاهشون نصب کنه و دستگاه خودش میگرده و پیر تو پیر اون کاندویت دیگه که روی دستگاه دیگه وصل هستش به طور زنجیره پیدا میکنه تا اینکه به بیرون دسترسی پیدا کنن. البته اینو من ذکر کنم خدمتون که این فقط برای فرستادن پیامک های کوتاه خوب هستش. بعد تصویر بعدی میرسیم به مثال ماهواره‌ای، اینترنت های ماهواره‌ای که خب استارلینک یکی از اونا هستش که اونایی که استارلینک دارن میتونن خب از طریق استارلینک ماهواره به اینترنت وصل بشن و اون فیلترینگ رو دور بزنن. ولی یک تکنولوژی جدیدم درست شده روی اسمارت فون ها که من فکر کنم چندین ماه پیش داره که از این برنامه خدمت شما هم عرض کردم که موبایل هایی که تکنولوژی 4G LTE خواهند داشت این توان رو دارن که خودشون به عنوان یک استیشن فضایی عمل کنن و مستقیم با ماهواره‌ای که در اوربیت پایین کره زمین هستش تماس برقرار کنه و وصل بشه به اینترنت. البته این الان در حال بیتا تستینگ هستش که خود استارلینک با کمپانی تی موبایل در امریکا قرارداد بسته و الان دارن اینو آزمایش میکنن. خب به زودی در دسترس عموم در دنیا خواهد بود، جاهایی که چه میگن جاهایی که ریموت هستش، دور افتاده هستش و امکان داشتن اینترنت معمولی رو ندارن میتونن از این طریق به اینترنت وصل بشن. ولی چیزی که من میخواستم عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، من میدونم که جوانان ایرانی، دانشپژوهان، دانشجوهای ما بازو سمارت به قول معروف باهوش راهکارهایی رو حتما پیدا خواهند کرد. بچه‌هایی که میخوان اینترنت پکیج خودشون درست کنن که البته خب بهتر هم از این کارو بکنن که نخوان اون پول گزافه بدن و فیلتر شکن بخرن که بعضا هم بسیارش کنترل شده است، یک سری پروتکل هایی هستش که میتونن استفاده کنن. به عنوان مثال شادو ساکس هستش، چون که این فیلتر OBFS4 هستش، این فیلترینگ میاد چه کار میکنه؟ اجازه نمیده که پروتکل SSH که لازمه وصل شدن به وبسایت های HTTPS هستش اونو فیلتر میکنه و اگر کاربرا از این پروتکل استفاده کنن، OBFS4 استفاده کنن، میتونن اون فیلترینگ SSH رژیم رو دور بزنن. VPN پکیجشون این قدرت رو خواهد داشت که اون رو دور بزنه. ابزار دیگه این که خواهش میکنم ابزار دیگه ای که خیلی به نظر من لازمه در VPN پکیجاشون استفاده کنن، چیزی هست، تولزی هست، نرم افزاری هست به نام لانترن که این به قول معروف میاد اسپلیت پراکسی سرور رو نشونه میگیره و همون OBFS4 هم استفاده میکنه و این باعث میشه که محتوا رو یه جوری اسکرامبل کنه، به هم بزنه که فیلترینگ رژیم نتونه تشخیص بده که این یک وی پی ان، محتوای وی پی ان هستش یا وی پی ان سیگنال هستش و اونو بتونه و اونو بلاکش کنه. و این خیلی کمک میکنه که پکیجایی که بچه‌ها درست میکنن فیلترهای رژیم نتونه جلوش بگیره. تولز دیگری که در دسترس هستش پروتون وی پی ان هستش. این پروتون وی پی ان کاری که میکنه به طور دینامیک میاد اون چیزی که ما بهش روتینگ میگیم یا راوتینگ میگیم، طوری که به قول معروف دیتا اطلاعات از چه جاده‌ای، از چه باندی بره به مقصد، این رو میاد به شکل داینامیک عوض میکنه. اینا همه به شکل داینامیک اتفاق میفته و باز اون قدرت رو از فیلترینگ رژیم میگیره. جالبه که این لانترن یا شاک ویف حتی در چین هم استفاده شده برای دور زدن اون Great China Firewall، اون فایروال بزرگ چین، حتی اونجا هم استفاده میشه، کما که رژیم هم از همون مدل چینی استفاده کرده و اینترنت رو بلاک کرده روی مردم. البته اینترنت رو بلاک کرده و اینترنت رو آزاد، که یک شبکه داخلی هستش که خب بسیار کنترل شده است و بسیار برای جوانان عزیز ما در ایران خطرناکه که از اون استفاده نکنن، چون که بسیار کنترل شده است. ولی اگر که این مقوله ها، این تولزایی که من عرض کردم خدمتتون، این مقوله ها در نظر بگیرن، وی پی ان پکیج هایی که خودشون درست میکنن قادر خواهد بود فیلترینگ رژیم رو دور بزنه بدون اینکه هیچ خطری براشون داشته باشه. میدونی که گیگ 1,000,000 تومان بسیار پول زیادی است الان در ایران، که ما خب نمیخوایم وارد مقوله بشیم الان در حال حاضر، در حوصله این وقت ما نیست، صرفا مسائل فنیش رو داریم روش تاکید میکنیم. در حال حاضر ساده ترین را که عرض کردم همون استارلینک هستش و اینترنت ماهواره‌ای. حالا اون بیتا تستینگ استارلینک به موبایل های معمولی هم که فعلا در حال آزمایش هستش. یک راهکار دیگه ای که خیلی مهمه، اونایی که اپل 14 به بالا دارن، گوشی های اپل 14 به بالا رو دارن، وقتی که اینترنت قطع میشه، اون گوشی اپل میدونه اینترنت قطع شده، دنبال ماهواره اپل میگرده که بالای فضا و آسمان ایران همین الان هم فعال هستش، و اون گوشی اپل 14 و بالا میتونه با ماهواره اپل وصل بشه و از اون برای فرستادن پیامک‌های کوتاه و تماس با خارج استفاده کنه. این راهکارهایی است که در حال حاضر در دسترس هستش و جوانان ما، جوانان عزیز ما، دانشجویان عزیز ما، دانشپژوهان عزیز ما میتونن از این راهکارها استفاده کنن. خب بس بسیار فنی و تکنیکی میشه.
0: بله.
1: اگه بخوام اینو بیشتر ادامه بدیم که فکر میکنم در حوصله برنامه امروز ما نباشه، ولی اون چیزهایی که الان در دسترس هست شما عرض کردم.
0: خیلی لطف کردین، خیلی متشکریم از شما آقای مهندس ابوعلی، خیلی خوشحال شدیم، براتون آرزوی موفقیت
1: میکنیم،
0: باز هم در خدمتتون خواهیم. زنده باشید. خدا
1: زنده باشید. ممنونم از وقتی که من دادید. روزتون خوش. خدا قوت شما.
0: خدا نگهدارتون.

0: لایحه دفاعی فرمانده وحید بنی عامریان شب گذشته دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 در اخبار سیمای آزادی از تلویزیون ملی ایران پخش شد. وحید برای اینکه نشون بده نمایشی رو که رژیم تحت عنوان دادگاه برای محاکمه او ترتیب داده به رسمیت نمیشناسه، از انجام هر گونه دفاع از خودش در دادگاه اجتناب کرد، اما بعداً لایحه دفاعی خودش رو به صورت یک ویدیو از پشت میله‌های زندان اوین به دست همرزمانش در خارج از زندان رسوند. این ویدیو دیشب یعنی دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 از سیمای آزادی پخش شد. انتشار علنی این دفاعیات در حالیه که به دنبال اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که تنها در فروردین ماه 1405 8 تن از اونها اعدام شدن و روحیه مقاوم و ایستادگی اونها در زندانها و ایستادگی اونها بر مواضع ایدئولوژیک و سیاسیشون در حالی که همگی زیر حکم اعدام قرار داشتند، بسیار مورد توجه هم جامعه و هم جامعه ایرانیان در خارج کشور و هم رسانه‌های خبری بین المللی و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته. روزنامه نیویورک پست از سرود مبارزانی که 6 تن از این زندانیان در حیات زندان قزلحصار به طور جمعی خوندن گزارشی پخش کرد و رسانه‌ها در فرانسه، ایتالیا، سایر کشورهای اروپایی و رسانه‌های عربی مطالب مشابهی رو درباره این شهیدان منتشر کردند. انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در چنین شرایطی چه تأثیراتی به جا خواهد گذاشت؟ چه پیامی برای جوانانی داره که میخوان در برابر دیکتاتوری و برای آزادی در ایران مبارزه کنند؟ رو در روی دروغ پردازی ها و شیطان سازی های رژیم آخوندی علیه مجاهدین و همدستی محافل استعماری بین المللی با رژیم علیه مجاهدین چه حقایقی رو در مورد مجاهدین در معرض قضاوت مردم ایران قرار میده؟ نشون دهنده چه حقایقی در مورد نسل جوان ایران هست؟ میخوایم در مورد این موضوعات تا جایی که وقت برنامه اجازه بده با آقای خسرو شکرلهی گفتگو کنیم. سلام عرض می‌کنم و خوش آمدید.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و با درود به مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و با تشکر از این فرصتی که به من دادید تا در مورد این مسئله صحبت کنم.
0: خواهش می‌کنم، خیلی مشتاقیم که بشنویم، اما اگر موافق باشید در شروع کلام فرازهای از این دفاعیه رو و من یک بار دیگه توصیه می‌کنم به هموطنانمون که مشروع این دفاعیات در سایت سیمای آزادی و در شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در دسترس هست. آدرس این شبکه‌ها به طور مستمر در طی روز از سیمای آزادی پخش میشه و هموطنانمون میتونن به این رسانه‌ها مراجعه کنن و مشروع این دفاعیات رو در اونجا ببینن.
2: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی بر میگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. این نمل حیات عقیدت و جهاد. تامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره. من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتی هم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبرش یک زنه، مریم رجوی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
0: بله، این فراسای تاثیرگذاری از دفاعیات مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان رو به خصوص با این لحن مصمم. آقای شکراللهی، انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در این مقطع زمانی، یعنی بعد از اعدام 8 تن از اعضای مجاهدین در فروردین ماه و بازتاب‌های داخلی و بین المللی این جنایات، چه معنایی داره و شما اهمیت انتشار این دفاعیات رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1: در شروع کلام بذار بگم مهران که من هم دقیقا همین برداشت تو رو داشتم. اوج عزم، اراده و صداقت مجاهدی و انقلابی که در حرفا وحید موج می‌زد. ببینید، لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در کنار حماسه مقاومت و ایستادگی این قهرمانان، این 8 شهید مجاهد که در این فاصله که شما هم اشاره کردید، هم در جامعه ایران و در هم در افکار عمومی بین المللی که مسائل ایران رو دنبال می کردند، چنین توجهی رو برانگیخته، اجازه بدید عرض کنم که فقط و فقط یک نمونه انفرادی نیست، فقط و فقط یک حماسه فردی تاثیرگذار نیست، فقط و فقط این نیست، اگرچه این هم هست در اوج خودش حماسه بزرگی که یک قهرمان خلق میکنه، اما این مجموعه از این مقاومت، از شما اشاره کردید به اون سرودی که میخوان که چطور جهانیان رو تکون داد، تمام اینها من فکر میکنم در ورای یک حماسه فردی نشانگر یک پدیده تاریخی و اجتماعی در تاریخ سرزمینمون در حال حاضر و در جامعه ما در ایران هست، یک پدیده تاریخی و اجتماعی. این رو چرا عرض میکنم؟ شما اشاره کردید به دفاعیات فرمانده وحید که دیشب با سیمای آزادی پخش شد. قبل از اینکه خدمت شما بیام در استودیو، داشتم در اخبار سیمای آزادی تجدید عهد یک مجاهد قهرمان دیگر، اکبر دانشور کار رو میدیدم که بعد از ابلاغ مجدد حکم اعدامش در زندان قزل‌حصار داشت تجدید عهد میکرد و بر آرمانهاش پا میفشرد. ببینید،
0: زندگیش رو میگفت، انتخابهاش رو میگفت،
1: انتخابهاش در مقاطع مختلف. ببینید، میخوام این نتیجه رو بگیرم که چرا بنده عرض میکنم یک پدیده، یک حقیقت تاریخی و اجتماعی. ببینید، دو نفر از دو نسل، وحید بنی عامریان 33 ساله از نسل جوان کنونی ایران، به نوعی نسل زد هم که حتی هست، و نفر بعد مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار 59 ساله از نسلی که نسل انقلاب ضد سلطنتی شناخته میشد با همه فراز و نشیب‌هایی که در زندگیش، این دو نسل در یک نقطه با هم تلاقی پیدا کردند. اون نقطه تلاقی، اون پدیده اجتماعی و تاریخی که من دارم عرض میکنم، و اون یعنی این آرمانخواهی و پردا آمادگی برای پرداخت بها جهت تحقق اون آرمان، این چیزیه که برای نسلها، شکاف بین نسلها و درهای بین نسلها رو که میگن به هم دیگه پیوند میزنه، و از برای این زمان و این نسلها یک حقیقت دنبالدار و مستمر تاریخی و اجتماعی رو در میهن ما به منصه ظهور رسونده. یعنی دنبال کردن آرمان، آرمان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، و آمادگی برای پرداخت بها به هر قیمتی در تمام نسل‌هایی که در این مبارزه 120 ساله پا به میدان گذاشتند. پس بنابراین ما اینجا با یک در دفاعیات وحید که شما بهش اشاره کردید، میخوام گفتگو در موردش انشالله در فرصتی کسب بکنیم، ما با یک همچین پدیده روبرو هستیم، و نتایجی هم که میگیریم به نظر من نتایجی است که عام هست. ببینید بیان لایحه دفاعی وحید بنی عامریان، فرمانده وحید بنی، از نظر من یک بیانیه روشن یا یک تشریح روشن و یک بیانیه روشن ایدئولوژیک از نظرگاه های مجاهدین و بیان آن چیزی که مجاهدین طی این سالها تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک ازش استفاده کردن به ساده ترین زبان داره بیان میکنه. یک مانیفست سیاسی هست وقتی که به خطوط مختلف مقاومت ایران و مشت سیاسی مقاومت ایران اشاره میکنه. یک فراخوان بزرگ مبارزاتی برای جوانان وطنمون هست، اونجایی که برداشت خودش رو از وظایفی که بر عهده‌اش هست در مقابل فقر اجتماعی بیان میکنه. یک فراخوان بزرگ مبارزاتی. و همینطور اجازه بدید بگم که همچنان که عرض کردم در ابتدای صحبتم، یک تاییدیه هست بر استراتژی مقاومت به هر قیمت. اون چیزی است که ما از لایحه دفاعی وحید بنی عامریان من میگیرم. شما اشاره کردید که این چه تأثیری در چنین شرایطی میذاره. ببینید اولین تأثیرش، میخوام به صراحت روش تأکید بکنم، رژیم آخوندی با اعدام این قهرمانان، 8 تن از این قهرمانان و 10 تن از کانونهای شورشی که قهرمانان شورشگر منظورمه که اعدام کرد، یک هدف مشخص داره، به صراحت هم بیان میکنه، میخواد بر جامعه پیام ارعاب رو بده و جامعه رو مرعوب کنه. این روسا این نمایشات خیابانی که راه میندازن ترجیبند همه شون نمایشات شبانه این است که در بهوی این بحران بین المللی و جنگی که گریبانگیرشون بوده هر که خیابان ها رو نباید ترک کنید. پس بنابراین وحشت دارن. وقتی شما کسی رو میکشید ازش وحشت دارید. وقتی که رژیم میاد 10 تن از مجاهدین، 8 تن از مجاهدین رو و این شورشگران رو اعدام میکنه، این از وحشت داره و حالا در با این وحشتش میخواد پیام ارعاب بده و مردم در نگه داره و مردم رو از صدی در برابر قیام مردم باز کنه. وحید بنی عامریان در این لایحه دفاعیش و مقاومت این قهرمانان این پیام رو خونسا میکنه و میخوام این نتیجه گیری کنم که اگر رژیم بهره برداری سیاسیش از این اعدام ها این هست که جامعه رو مرعوب کنه، این رو به مجاهدین و به این قهرمانان باخته. ابتکار عمل سیاسی رو اینها در دست گرفتند و نشون دادن به جامعه در درون زندان رژیم، در حیات زندان قزلستان، در پشت زندان میله های زندان اوین که ابتکار عمل سیاسی در دست پیشتازانه. تو هر چی میخوای اعدام بکن. حرفای وحید در این زمینه خیلی جالب بود. اگر پیدا بکنم بهتونم اشاره بکنم. ببینید یقین کن، خطاب به دشمن، تاییدی برای این

0: اگر جنازه های من را هم مخفی کنید، یقین کن که رژیم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. این یعنی این که علارغم اعدام در پشت میله های زندان،
1: ابتکار
0: عمل رو پیشتاز و جنبش انقلابی در دست گرفته.
1: بله، بسیار عالی. حالا الان شما اشاره کردید که هدف رژیم از این اعدام ها مرعوب کردن جامعه و جوانان و جلوگیری از قیام هست و دفاعیات فرمانده وحید در واقع خونسا کننده این اهداف شومه و پیام تداوم قیام و مبارزه رو به جامعه میده. اما در کنار ارعاب، رژیم ترفند دیگه هم برای سد بستن در برابر قیام داره و اون هم اشاعه انواع و اقسام افسانه ها در مورد نسل جوان ایران هست که به نسل زد معروف شده. الان شما هم اشاره کردی و اینکه گویا این نسل با آرمان آزادی و عدالت اجتماعی بیگانه است و خلاصه اگرم چیزی هست یه تمایلاتیه که خواستار بازگشت به گذشته هستند و میخواد به این وسیله این نسل رو از صحنه مبارزه برای آزادی و مبارزه آرمانی دور کنه و منفعل کنه. دفاعیات وحید تأثیرش بر همین روایت ها چیه؟
0: تمام این افسانه سازی ها رو وحید با هوشیاری کامل سیاسی هم بهش اشاره میکنه هم باطل میکنه در همین چند دقیقه دفاعیاتش. ببینید خیلی روشن، هدف نه بازگشت به گذشته بلکه جهش به سمت آینده هست. نشون میده که این نسل خواسته خودش رو در یک جمهوری دموکراتیک و در جهش به سمت یک جمهوری دموکراتیک داره دنبال میکنه. یک رد هر دو دیکتاتوری که وحید دشخیمان سواک شاه و مزدوران وزارت اطلاعات رو همسنگ هم در یک کفه ترازو قرار میده و همشون نشون میده که چه آرمانی رو داره دنبال میکنه. حمایت و تأکیدش بر برقراری یک جمهوری دموکراتیک، بر طرح ده ماده خانم مریم رجبی، همه اینها به روشنی نشون میده که وحید و در این دفاعیات همون چیزی که عرض کردم، خواهانه داره جوانان رو و خواسته جوانان رو به شکل یک جهش به سمت آینده بیان میکنه. در ورای این مواضع سیاسی نکته قابل توجه، همینطور که شما گفتید، رژیم آخونی تلاش میکنه با این افسانه سازی های میان توهی و واقعا چندش برانگیز جوانان ایران رو از صحنه مبارزه سیاسی منفعل کنه، از صحنه مبارزه سیاسی بیرون بکنه. وحید در این دفاعیاتش همینطور که الان شما پخش کردید یک تفسیر و یک تعریف دیگری از زندگی ارائه میده به نسل جوان مبارزه ما. اجازه بدید این هم پیدا کنم براتون بخونم. ازش میپرسند که چرا وقتی ما آزادت کردیم، خود وحید در چیز میگه
1: به زندگی بر نگشتی.
0: به زندگی بر نگشتی. ببینید جواب چی میده. به چه تعریفی از زندگی به جوانان ارائه میده؟ چه تعریف شکوهمند و زیبایی از زندگی. حرام باشد بر من آن زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردم باشد. کور خواندید، من به این زندگی بر نمیگردم و نه اجازه میدم که شما هم زندگی عادی خودتون رو با چپاول و کشتار ادامه بدید. و بهشون میگه که کور خوندید و میگه زندگی برای من زندگیه که با درد مردم آمیخته باشه. من وقتی شب سر بر بالین میذاشتم، نه از ترس حکم اعدامی که شما صادر کردید، در اون ترس نبودم، بلکه در غم مردم و جامعه و هموطنانی بودم که هر شب رو باید به درد فقر و گرسنگی به سر بکنن. و این زندگی هست، زندگی انما الحیات عقیدتون و جهاد، حرفاش رو با این تمام میکنه. پس میبینید تمامش جهش به آینده است، تمامش یک برداشت زیبا انگیزاننده
1: آرمانگرایانه
0: به جوانان وطنمون هست و بنابراین در جا باطل و سحر و خونسا کننده همه لاتائلاتیه که رژیم آخوندی در مورد نسل جوان و نسل زد دارن که گویا بعد اینها گرایش پیدا کردن به سمت یک زندگی که فقط خواسته های اقتصادی نسل خودشون هست، به سمت به گذشته میخوان بیرن چه کسی. اینا همه اینها رو باطل میکنه و نشون میده که این نسل که پیشتازانش در

0: پیشتازانش اینطوری حرف خودش رو بیان میکنه، حرفشون رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی است.
1: بله. در مورد تأثیر دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان در جامعه صحبت کردیم و همچنین اینکه چگونه این دفاعیات ترفندهای رژیم رو برای منفعل کردن نسل جوان ایران خونسا میکنه، توضیحات شما رو شنیدیم. اما به موازات همه اینها رژیم همواره تلاش کرده که با شیطانسازی و برچسب هایی که به مجاهدین میزنه بین نسل جوان و مجاهدین فاصله بندازه. آقای شکراللهی، وحید در دفاعیات خودش چگونه به این سیاست شیطانسازی رژیم علیه مجاهدین پاسخ داده؟ این هم به نظرم موضوعی که جا داره روش درنگ کنیم.
0: به سیاست شیطانسازی رژیم وحید اینطور پاسخ داده که شما در ابتدای گفتگوتون با من بیان کردید، با نگاهش، با صداقتی که در حرفاش هست، با این جمله که من دنبال، اجازه بدید این را من از روش اگر پیدا بکنم براتون بخونم، که من دنبال سازمانی رفتم که بی منت میخواست همه چیز رو در راه مردم ایران بگذاره. چه چیزی بالاتر از این؟ کسی که زیر حکم اعدامه، کسی که میدونه در چند قدمی شهادت هست، این چنین بذاره که من هیچ منتی بر هیچ کسی ندارم، وظیفه خودم رو انجام دادم و از مجاهدین یاد گرفتم که چگونه بی منت بر سر بود.
1: میگه الگوی من اشرفی‌هان.
0: الگوی من اشرفی‌ها هستند. من اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم با آن افتخار میکنم. اتهامی که به مرگ محکوم شد عضویت و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بود. هواداری از سازمان مجاهدین خلق. سازمانی که 60 سال پای حرفی که زده ایستاده، با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم را با چنگ و ناخن و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاورد و مبارزه ای را که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برساند. این جمله منظورم بود، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120,000 شهید هم در همین راه داده. این باطل و سهره تمام این لجن پراکنی هایی که رژیم آخوندی با تمام این دستگاه جهنمی تبلیغاتیش، انواع چاپ کتاب ها، فیلم ها، بکارگیری مزدورانش در سراسر جهان علیه مجاهدین، آیا این باطل و سهر نیست؟ فدای بیمنت با 120,000 شهید.
1: بله. البته الان به خاطر قطعی اینترنت نمیشه تمام اظهار نظرها و تأثیراتی رو که در واقع هموطنانمون پذیرفتن دید، ولی تا همینجا هم بسیاری از هموطنانمون که در فضای مجازی واکنشاشون رو میبینیم نسبت به این شهادت ها و این انتخاب ها بسیار تکون دهنده است، از جمله همین پخش دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان از دیشب که من دیدم چقدر آدم ها از خودشون میگن، از رابطهشون، از تأثیری که پذیرفتن و حتی بسیاری گفتن واقعا ما نمیدونستیم که وحید مجاهد بوده. بعد همین که نکته که شما اشاره کردین از صداقت این و تأثیرگذاریش به جریانی که به اون وصل هست در واقع پی میبره.
0: بله مهران جان، شب دراز است و قلندر بوده. بله. رژیم آخوندی ممکنه یک مدتی با این ترفنداش، با سرکوب، با دیکتاتوری، با ارعاب، مانع برای یک مدتی کوتاهی، مانع از رسیدن صدای پیشتازان و فداکاری های یک نسل قهرمان به مردمشون بشه، ولی این مردم صدای فرزندان قهرمان خودشون رو خواهند شنید و از ورای این دود و دم این شرایط و اینها اون خطی که پیش خواهد رفت، همچنان که در ابتدای عرایزم گفتم، ابتکار عمل سیاسی رو نیروی پیشتازه که در دست گرفت.
1: بله البته. آقای شکراللهی، ما خیلی میشه راجع به این دفاعیات بله، صحبت کرد، راجع به سطرش میشه صحبت کرد، از زوایای مختلف بهش پرداخت، اما خب وقت برنامه ما متاسفانه محدود هست. اما بنابراین اگر موافق باشید به عنوان نکته پایانی تا انشاءالله در فرصت‌های بعد بیشتر بپردازیم، شما اگر جمع‌بندی دارین از مجموع این صحبت‌هایی که کردیم خواهش می‌کنم بفرمایید.
0: دو نکته خیلی کوتاه اگر فرصت باشه عرض کنم. نکته اول، این دو روز که از دیروز که من این دفاعیات رو شنیدم تا حالا دو چیز پیوسته در ذهنم به ذهنم هجوم میاره، به قلبم، به احساساتم، که میخوام با هموطنانمون به اشتراک بگذارم. البته نمیدونم در یک تریبون عمومی مثل یک رسانه چقدر میشه آدم احساسات شخصیش رو به اشتراک بگذاره، اما این ریسک رو میکنم.
1: بله.
0: ببینید، وقتی که وحید گفت که یک جایی از صحبتاش گفت که بر من حرام باشه، آها، بهش میگن که توبه بکن، در توبه چی
1: میگه؟
0: جوابشون نمیده، میگه چرا، من البته توبه میکنم از لحظاتی که سر در زندگی و شخصی خودم فرو بردم و فارغ از درد خلق و درد مردمم سپری کردم، من از اون لحظات توبه میکنم. و ببینید، من وقتی این جمله رو شنیدم همچنین که گفتم، میخوام، چون که میدونم خیلی از هموطنانی که با من هستند و عرایض بنده رو گوش میدن، خب از اعضای این خانواده بزرگ مقاومت هستند در هر جای جهان که هستند، چه در داخل کشورمون چه در هر جای جهان، واقعا من با شنیدن این جمله همین احساس رو داشتم. با خودم گفتم من باید توبه بکنم از لحظاتی که نفهمیدم در چه خانواده، به عنوان یک عضو کوچکی از چه خانواده پر افتخاری هستم، خانواده پر افتخار مقاومت ایران با چنین قهرمانانی، و چه توبه بکنم از چه لحظاتی که فکر کردم که هر این میزان اگر برای این خانواده، برای این جنبش مقاومت مایه بگذارم، فداکاری کنم، کافیه. در حالی که میبینیم وحید داره چی میگه، میگه از لحظاتی که کوچکترین منافع شخصیم رو دنبال کردم توبه میکنم. این برای من یک درس بود و جرأت کردم و این حرف رو با هموطنان عزیزم در میان گذاشتم. اما نکته دوم که بیشتر میخواستم این رو در پایان بگم، ببینید، من اشاره کردم به کلیپی که همین یک ساعت پیش از مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار دیدم در اخبار سیما و گفتم که مال دو نسل. یک چیزم از دیشب تا حالا که من این دفاعیات شنیدم به ذهنم میاره، فکر کنم اشاره‌ای که به اکبر کردم و دفاعیاتش و گفتم دو نسل رو بهم پیوند می‌دن، یعنی یک نقصی داشت، یک کمبودی داشت. 50 سال پیش، 54 سال پیش، نیم قرن پیش، یک جوانی در مقابل بیدادگاه‌های رژیم شاه خائن ایستاد و از آرمانش دفاع کرد و به اعدام محکوم شد و به شهادت رسید. اون جوان مهدی رضایی بود.
1: بله. دفاعیات سرخ انقلاب ضد سلطنتی.
0: گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی. با دیدن دفاعیات وحید قهرمان، جمله به جمله این دفاعیات مهدی قهرمان به ذهنم می اومد که ما اصلا مبارزه رو با این قهرمانان شناختیم و به مقاومت رو با این اسطوره ها دیدیم. مهدی در شروع صحبتاش میگه که شما دفاع میکنه از حضور خودش در تشکیلات مجاهدین، وحید قهرمان هم دفاع میکنه از اینکه عضوی از کانونهای شورشی هست. اون رژیم شاه و جلادانش رو به محاکمه میکشه و میگه من اینجا از خودم دفاعی نمیخوام بکنم و دارم از آرمانی که شما من رو متهم میکنید به عضویتش میخوام، از این آرمان. چند بار دادستان حرفش رو قطع میکنه، میگه شما آخه اتهامی که به من میزنید که چرا عضو مجاهدینی، من میخوام از این دفاع بکنم. همین حرفای مهدی. پس بنابراین این دلیل دیدم که این اثبات دیگری هست برای اینکه ما با یک تداوم، یک آرمان خواهی، نه فقط در دو نسل، من به نسل انقلاب ضد سلطنتی ولی بعد شفا مهدی رضایی آدم اومد و دیدم نیم قرنه که این آرمان خواهی در کسوت سازمان مجاهدین خلق ایران داره گسترش پیدا میکنه، داره ترویج میشه و داره نسل بعد از نسل جوانهای ایرانی رو به سمت مبارزه برای آزادی و بهروزی وطنشون جذب میکنه. و یک بار دیگه این دفاعیات وحید قهرمان این ارزش‌ها رو برای من برجسته کرد.
1: دقیقاً، خیلی متشکریم از شما، هم از بابت اینکه این احساس رو به اشتراک گذاشتین و در واقع ما رو توجه دادین به این موضوع بسیار مهم که فکر میکنم فراخوانی باشه از طرف وحید به همه اعضای خانواده مقاومت و همه مجاهدین که همین یادآوری رو به خودشون روزانه بکنن، و امیدواریم که بتونیم در فرصت‌های بعدی باز هم به این قهرمانان و خون جوشانشون بپردازیم که به واقع الان یک ماه هست گذشته، اما همچنان با پیکرهاشون می جنگن و این پیامشون در حال انتشار هست در ابعاد جهانی. درود. خیلی متشکرم آقای شکرالله، خیلی لطف کردیم. خداحافظ شما.
2: سر خم قدقل، عدو سر خم قدقل.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به منصور 35 قزوین. حکومت اعدامی سرنگون. سیامک از دوستان ماست. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به سلین قهرمان از کرمانشاه. سیاوش که نزد شما آمده است از طرف ما می باشد. به کار خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به دوست عزیز محمد. بهروز از طرف ما نزد شما آمده. کارتان را با او ادامه بدهید. پیروز باشید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به فردا 53 از تهران. شورشگران قهرمان، گیریم انتقامتان. نادر از جانب ما می باشد. کارتان را با او شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به مزدک، سپاس، 12 از شهر کرد. کل ایران یک صدا، نه شاه می خواهیم، نه ملا. محمد از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: در این قسمت از برنامه میخواییم همراه با آقای سیاوش رجبی، استاد ارشد ارتباطات در دانشگاه لندن، نگاه متفاوتی داشته باشیم به کنفرانسی که اخیراً در پارلمان انگلستان برگزار شد. سلام عرض بکنم خدمت شما آقای رجبی عزیز و متشکرم از اینکه لطف کردین و دعوت ما رو پذیرفتید.
1: با سلام به شما و با تشکر از این فرصتی که به من دادین.
0: درود بر شما. اگر ممکنه در معرفی این اجلاس که ما به در واقع گفته شد که یک کنفرانس فراحزبی بود، شما لطفاً در همین مورد توضیح بفرمایید که شرکت کنندگان در این کنفرانس چه تفکرات، چه گرایشات سیاسی و حزبی در انگلستان رو نمایندگی می‌کردن.
1: ببین، تو این کنفرانس از لورد ها اگه شروع بکنیم، مثلا لورد آلتون آف لیورپول یا لورد کارلایل، اینا نماینده مستقل هستن، قبلا وابسته به حزب لیبرال بودن و الان مستقل هستن. یا مثلا برنس ورما، برنس ردفرم و لورد همیلتون، اینا متعلق به کانسرواتیو هستن که یک حزب محافظه‌کار هستن، با ایندیپندنت فرق میکنه. و لورد مک‌کیب مثلا مال لیبر بود، لورد ام پی مال آلستر یونیون هستش، لورد با بلکمن مال کانسرواتیو پارتی، سامی ویلسون مال دموکراتیک یونیون، از جاهای مختلف از احزاب مختلف اومدن توی این شرکت کردن و حمایت خودشون رو اعلام کردن. واقعا بسیار جلسه باشکوهی بود، خیلی قدرتمند بود، حرفای خیلی خوبی زدن که واقعا من اونجا دارم خواست همه مردم ایران اینو گوش میدادن، ای کاش.
0: بله، بسیار عالی. آقای رجبی، در این کنفرانس شرکت کنندگان نکات مختلفی رو مطرح کردن. به نظر شما مهمترین نکات مطرح شده چه بود؟ نکاتی که در واقع فصل مشترک نکات مطرح شده توسط شخصیت ها با همین تنوع افکار که شما اشاره کردین چه موضوعی بود؟
1: ببینین، اکثرا اشاره داشتم به اینکه سپاه پاسداران باید تو لیست تروریستی گذاشته بشه. مثلا بذارین من نمونه بیارم. مثلا برنس ورما گفتش که واقعا از سکوت غرب تو این مورد انتقاد کرد و گفتش که اقدامات سپاه یک اقدامات تروریستی جهانی هستش و گفتش که باید خلاص پارلمان به دفاع از ایران آزاد دموکراتیک ادامه بده. به همین شکل مثلا باب برکمن گفتش که تغییر در ایران باید توسط مردم ایران و نه از طریق مداخله خارجی صورت بگیره. اون از کان شورشی مثلا تمجید کرد، من از ایشون نقل میکنم، نقش رضا پهلوی رو رد کرد و از خانم مریم رجوی و طرح ده ماده‌ای ایشون حمایت کردن و خواستار ممنوعیت دوباره سپاه شد، مصادره اموال سپاه و حمایت از جایگزین دموکراتیک ایران. به همین ترتیب ببینید، مثلا لورد آلتون گفتش که واقعا این اعدام‌هایی که تو ایران هستش رو محکوم کرد، گفت به طرز وحشتناک رژیم داره برای بقای خودش تلاش میکنه، از جون این بچه ها، از جون این جوانان. و از گزینه سوم یعنی خانم مریم رجوی حمایت کردن. ایشون گفتن که تأکید هر گونه توافق بین‌المللی باید به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران وابسته باشه و از کرسی گفتن که نمیتونیم جدا بکنیم اینو، هر توافقی باید باشه حقوق بشر باید درش خلاصه دخیل باشه. یا اگر حالا من وقت شما نمیخوام بگم، لورد مک‌کیب گفتش که از شورای ملی مقاومت و طرح ده ماده‌ای خانم رجوی حمایت کرد و سرکوب‌های داخل ایران رو شدیداً محکوم کرد و گفتش که ایشون هم گفتش که سپاه باید در لیست گذاشته بشه. و همینطور لورد همیتون، برنس ردفرم، لورد کارلایل، مثلا به عنوان آخر نفر بگم که وقت زیاد گرفته نشه، گفتش که گفت کشتارها تو ایران، این قتل‌های خودسرانه واقعا وحشتناکه و باید این هر چه زودتر متوقف بشه. و گفت مردم ایران خواهان دموکراسی و ثبات هستند و تاکید کرد که باید سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار داده بشه و نه به صورت سوری، باید بعد از اون فشارهای مستمر به سپاه پاسداران آورده بشه که از این کاراش دست بکشه. خلاصه جلسه واقعا پرباری بود و در آخر هم تو که خودتونم الان دارن نشون میدین عکس شهدا و قهرمانان رو نشون دادن اونجا و حمایت خودشون رو اعلام کردن.
0: بله بسیار عالی و خیلی ممنونیم از شما آقای رجبی به خاطر حضورتون در این گفتگو و نکاتی که به ما به اشتراک گذاشتید در رابطه با این اجلاس. خیلی خیلی ممنونم.
1: ممنون از شما، ممنون از فرصت که به من
0: زنده باشید. خدا نگهدارتون.

میخواستم به عنوان یک کانون شروشی به خامنه ای از مشهد پیامی بدهم که هر کاری بکنید ما با کانونهای شورشی به کمک مردم امسال سرنگونتون خواهیم کرد. محسن هستم از من.

در این بخش از برنامه به یکی دیگه از نمودهای چپاول و غارت حکومتی میپردازیم و اون هم گرانی افسار گسیخته بازار خودرو هست. بازاری که در کمتر از یک ماه جهش‌های قیمتی بی سابقه ای رو تجربه کرده. فروردین و اردیبهشت 1405 رو میشه از عجیب‌ترین و ملتهب‌ترین دوره‌های تاریخی بازار خودرو ایران نامگذاری کرد. در حالی که بازار تازه از تعطیلات نوروزی خارج شده بود، با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها مواجه شد. در هفته پایانی فروردین حتی ارزان‌ترین خودروهای داخلی هم مرز 1 میلیارد تومان رو رد کردند. این اتفاق شوک بزرگی به خریداران و حتی فروشندگان وارد کرد. این گرانی تنها به یک بخش خاص از بازار محدود نشد. هم خودروهای داخلی، هم مونتاژی و هم حتی در مواردی خودروهای وارداتی شاهد افزایش قیمت بودند. برخی مدل‌های پرتقاضا در کمتر از 3 هفته رشد قیمتی بالای 40% رو تجربه کردند. به عنوان مثال پژو 207 با موتور تیوتری در اواخر فروردین به 1.950 میلیارد تومان رسید و اکستریم تی اکس یک خودروی مونتاژی 600 میلیون تومان گران شد و تا 8.400 میلیون تومان معامله شد. اما چرا این اتفاق رخ داد؟ میشه به بحث‌های کارشناسی مثل نوسانات نرخ ارز، اختلال در زنجیره تأمین و تولید، احتکار و موارد مشابه پرداخت. اما این جهش قیمتی در زمانی اتفاق افتاده که وزارت سمت رژیم هر گونه مجوز افزایش قیمت رو رد کرده بود. اما خودروسازان داخلی لیست‌های جدید قیمت با افزایش‌های آنچنانی رو منتشر کردند. حالا این وسط جنگ زرگری بین وزارت سمت با خودروسازان رو رسانه‌ای کردند که مثلا سخنگوی وزارت سمت رژیم میگه که مجوزی برای افزایش قیمت خودرو در سال جدید صادر نشده و افزایش قیمت خودروهای وارداتی رو ناشی از تعرفه‌های گمرکی بودجه 405 اعلام میکنه. یعنی رسما افزایش قیمت خودروی وارداتی رو لای تعرفه‌های گمرکی ساندویچ و قانونی میکنه. از طرف دیگه خودروسازان هم بالا رفتن هزینه مواد اولیه و قطعات و وقفه در واردات قطعات رو بهانه چنین جهش قیمتی در واقع مطرح کردن. حالا این وسط چه اتفاقی افتاده؟ هیچی. یک مش حرف تحویل دادن و خودرو رو تا دلتون بخواد گرون کردن. هیچ کس هم مسئولیت هیچ کاری رو به عهده نگرفت. اما هیچ کس به سوال اصلی پاسخ نمیده که بالاخره چه سرنوشتی برای بازار خودرو به خصوص در ماه‌های آینده متصوره. آیا مردم ایران شاهد ثبات و کاهش قیمت‌ها خواهند بود یا این روند سعودی ادامه داره؟ تجربه مردم ایران با حکومت آخوندی این بوده که هیچ کالایی بعد از گرون شدن به هر دلیل یا هر بهونه‌ای دیگه ارزون نشده. خودرو که هیچ وقت کاهش قیمت نداشته. اما بالاخره راهکار چیه؟ یا برای خروج از این وضعیت چه راهکارهایی وجود داره؟ ابتدا اجازه بدید که صرفاً اقتصادی پاسخ بدیم. راهکارها از این قراره. یک، ثبات اقتصادی و سیاسی، یعنی کاهش تنش‌های منطقه‌ای و ثبات در نرخ ارز و بازگرداندن آرامش به بازار. 2، افزایش عرضه و رفع موانع تولید. 3، تسهیل واردات و بازدهی در تعرفه ها. 4، نظارت و شفافیت بیشتر. اما سوال اصلی اینجاست که با ساختار حکومت آخوندی و در ولایت کینگ مشتبه که 4 نعل با سپاه پاسداران داره میتازه، کدوم یکی از این راهکارهای اقتصادی متصوره؟ اصلا این راهکارها هر کدوم برای پاسخ به یک بحران مطرح میشن. سوال دیگه اینجاست که مسبب ایجاد همون بحران ها مگه سیاست‌های حکومتی نبوده؟ در ورای همه بحث‌ها و پایه اقتصادی و سیاسی، بازار خودرو ایران در حال حاضر در یک برزخ قیمتی قرار گرفته. سیاه‌بازی‌های خودروساز و دولت و وزارت سمت که همه الان در دست باندهای مختلف سپاه پاسداران قرار گرفتن هم نشون دهنده این واقعیت که همین جهش قیمت خودرو هم یک برنامه سازمان یافته دیگه برای غارت مردم ایرانه.

0: تکرار زندگی ملالی شکسته است. غافل نبودم من زین ملال زندگی. در قله‌ای که همت انسان عیار بودن است، آنجا ز سستی و رخوت تطهیر می‌شوی. آنجا میان دشت اندیشه نوین پرواز می‌کنی تا اوج می‌روی. بی همتان در خیشتن خزیده را بگذار تا در ملامت تو تطهیر ز سستی را تکفیر کنند. اما همت بلند ما آینه تمام قدیست به زلالی شبنم، به شکوه دماوند، به لطافت بال پروانه های خیال کودکان، آینه‌ای که در آن تصویر را خشت به خشت با همتمان بنا می‌کنی، تصویری به نام آزادی، خجسته آزادی.
1: برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش‌ها. خروج نیروهای آمریکا از آلمان. ادامه حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین. تهدید آمریکا به افزایش تعرفه خودروهای وارداتی از اروپا. پرتاب 29 ماهواره استارلینک در روز ملی فضا. کشف میدان جدید گازی در دلتای رود نیل. تهدید جمعیت ماهی‌ها در استرالیای جنوبی. فشار اتحادیه‌های کارگری بر دولت بولیوی. خروج نیروهای آمریکا از آلمان. در آلمان، تصمیم ایالات متحده برای خروج حدود 5000 نیروی نظامی وارد مرحله اجرایی شده است. تصمیمی که بنابر اعلام پنتاگون طی 6 تا 12 ماه آینده تکمیل خواهد شد. این اقدام پس از بازنگری در آرایش نیروهای آمریکا در اروپا و در میانه تنش‌های سیاسی میان واشنگتن و برلین بر سر جنگ با رژیم ایران صورت می‌گیرد. آلمان میزبان حدود 34 تا 36 هزار نیروی آمریکایی است. بزرگترین حضور نظامی آمریکا در اروپا. خروج جدید نزدیک به 14% از این نیروها را شامل می شود و احتمالاً یک تیپ رزمی و همچنین استقرار برنامه ریزی شده یک یگان موشکی دوربرد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، در سخنانی تند گفت ایالات متحده در جنگ با ایران تحقیر شده و استراتژی روشنی ندارد. اظهاراتی که با واکنش شدید رئیس جمهور آمریکا همراه شد و مقامات پنتاگون آن را غیر سازنده تلقی کردند. با وجود این کاهش، پایگاه‌های کلیدی آمریکا در آلمان شامل فرماندهی اروپای آمریکا، فرماندهی آفریقا، پایگاه هوایی رامشتاین و مرکز درمانی لندشتول به فعالیت خود ادامه خواهند داد و همچنان نقش محوری در عملیات‌های آمریکا در اروپا، خاورمیانه و آفریقا خواهند داشت. در سطح سیاسی این اقدام با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. در واشنگتن برخی قانونگذاران آن را سیگنال اشتباه به روسیه دانستند، در حالی که در اروپا نگرانی‌هایی درباره تضعیف بازدارندگی ناتو مطرح شده است. در مقابل برخی مقام‌های آلمانی می‌گویند این تصمیم قابل پیش‌بینی بوده و بر همکاری امنیتی دو کشور تاکید می‌کنند. ناتو نیز اعلام کرده در حال بررسی جزئیات این تصمیم است و آنجا بخشی از تنش‌های فزاینده میان آمریکا و متحدان اروپایی بر سر جنگ با رژیم ایران می‌داند. با اجرای این طرح، شمار نیروهای آمریکا در اروپا همچنان بیش از 80,000 نفر باقی خواهد ماند. اما خروج بخشی از نیروها می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات گسترده‌تر در اولویت‌های راهبردی آمریکا باشد. ادامه حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین.
2: در اوکراین یک حمله تازه روسیه شهر دنیپرو را هدف قرار داد و خوابگاه دانشگاه ملی دنیپرو مورد اصابت قرار گرفت. ساختمانی که محل اقامت دانشجویان و همچنین گروهی از افراد بی‌خانمان شده در جنگ بود. به گزارش روزنامه کیف پست، در این حمله دست کم 2 نفر زخمی شدند و بخش‌هایی از ساختمان دچار تخریب و آتش‌سوزی شد. چند خودرو و ساختمان‌های اطراف نیز بر اثر موج انفجار آسیب دیدند. در همان ساعت، منطقه اودسا نیز هدف حمله پهپادی روسیه قرار گرفت. حمله‌ای که به گفته امدادگران 2 نفر را کشت و باعث آتش‌سوزی گسترده در چند ساختمان مسکونی شد. آتش‌نشان‌ها پس از ساعت‌ها عملیات توانستند شعله‌ها را مهار کنند. بیش از 140 نیروی امدادی در محل حضور داشتند و ده‌ها نفر از ساکنان از جمله کودکان از ساختمان‌های آسیب دیده تخلیه شدند. یک نفر نیز از زیر آوار زنده بیرون کشیده شد. مقام‌های محلی می‌گویند شدت آتش‌سوزی به حدی بود که چندین واحد مسکونی کاملاً تخریب شد. این حملات بخشی از موج گسترده‌تری از عملیات روسیه در همان روز بود. در میکولایف، اصابت موشک 5 نفر را زخمی کرد و در کریویریه، برخورد یک پهپاد به ساختمانی بلند باعث آتش‌سوزی و بستری شدن چند نفر شد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند این حملات ادامه همان عملیات شبانه روسیه است که با شلیک صدها پهپاد و موشک انجام شد. مقام‌های محلی هشدار دادند که احتمال افزایش شمار قربانیان این حملات وجود دارد.
1: تهدید آمریکا به افزایش تعرفه خودروهای وارداتی از اروپا.
2: به گزارش رسانه‌ها، آمریکا وارد مرحله تازه‌ای از تنش تجاری با اروپا شده است. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که تعرفه واردات خودرو و کامیون از اتحادیه اروپا را به 25% افزایش خواهد داد. تصمیمی که می‌تواند یکی از بزرگترین بازارهای صنعتی جهان را تحت تأثیر قرار دهد و پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای دو سوی آتلانتیک به همراه داشته باشد. او گفته است این اقدام به دلیل آن است که اتحادیه اروپا به توافق تجاری سال گذشته پایبند نمانده است. طبق اعلام کاخ سفید، تعرفه خودروها و قطعات وارداتی از اروپا از 15% به 25% افزایش می‌یابد و خودروهایی که در خاک آمریکا تولید شوند از این تعرفه معاف خواهند بود. این تصمیم در حالی اعلام شده که صنعت خودروسازی اروپا به ویژه آلمان، فرانسه و ایتالیا بخش مهمی از صادرات خود را به بازار آمریکا اختصاص می‌دهد و هر گونه افزایش تعرفه می‌تواند میلیاردها یورو هزینه اضافی ایجاد کند. در بروکسل، مقام‌های اتحادیه اروپا این تصمیم را غیرقابل قبول و نقض توافق سال گذشته توصیف کردند. آنها می‌گویند در توافقی که سال گذشته در اسکاتلند حاصل شد، دو طرف متعهد شدند تعرفه‌ها را در سطح 15% نگه دارند تا از تشدید جنگ تجاری جلوگیری شود. اکنون با اعلام تصمیم تازه واشنگتن، نگرانی‌ها درباره آینده روابط اقتصادی دو طرف افزایش یافته است. اروپا پیشتر نیز نسبت به تعرفه‌های آمریکا بر بیش از 400 کالای حاوی فولاد و آلومینیوم اعتراض کرده بود. کالاهایی که اکنون به طور متوسط با تعرفه 26% وارد آمریکا می‌شوند. تحلیلگران می‌گویند افزایش تازه تعرفه خودرو می‌تواند به اقدامات تلافی‌جویانه اروپا منجر شود و زنجیره تأمین جهانی خودرو را تحت فشار قرار دهد. در حالی که بازارهای مالی واکنش محتاطانه‌ای نشان دادند، کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به دور جدیدی از جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان منجر شود. جنگی که پیامدهای آن فراتر از صنعت خودرو خواهد بود و بخش‌های فناوری، انرژی و کشاورزی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
1: پرتاب 29 ماهواره استارلینک در روز ملی فضا. در ایالات متحده شرکت اسپیس ایکس همزمان با روز ملی فضا موشک فالکون 9 را از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا فرستاد و 29 ماهواره استارلینک را در مدار قرار داد. ماهواره‌هایی که بخشی از شبکه روبه گسترش اینترنت ماهواره‌ای این شرکت هستند. بدنه مرحله اول این موشک با نام B-1069 پس از انجام 31مین پرواز خود بار دیگر به طور کامل بازیابی شد و حدود 8 دقیقه و نیم پس از پرتاب روی کشتی پهپادی A Short Fall of Gravitas در اقیانوس اطلس فرود آمد. این فرود صدها فرود موفق اسپیس ایکس را تکمیل کرد و بار دیگر توانایی این شرکت در استفاده چند باره از بازیابی بدنه ها را به نمایش گذاشت. با قرار گرفتن این 29 ماهواره در مدار، تعداد ماهواره های فعال استارلینک اکنون از 10300 فراتر رفته است. شبکه‌ای که بنابر اعلام اسپیس ایکس بیش از 10 میلیون کاربر در سراسر جهان دارد و سرعت دانلود آن در برخی مناطق به 250 مگابیت بر ثانیه میرسد. این شبکه قرار است با پرتاب‌های آینده پوشش گسترده‌تری در مناطق دورافتاده و کم برخوردار فراهم کند. کشف میدان جدید گازی در دلتای رود نیل.
2: وزارت نفت مصر از کشف یک میدان جدید گاز طبیعی در دلتای نیل خبر داده است. کشفی که می‌تواند به افزایش تولید داخلی و کاهش فشار بر شبکه انرژی این کشور کمک کند. این میدان در منطقه غربی ابو مازی در استان کفرالشیخ شناسایی شده و ظرفیت اولیه آن حدود 1,400,000 متر مکعب گاز در روز برآورد می شود. این چاه در فاصله حدود 3 کیلومتری از ساحل و در آبهای کم عمق قرار دارد و عملیات حفاری آن با استفاده از تکنیک های حفاری جهتدار از خشکی انجام شده است. روشی که هزینه ها را کاهش داده و سرعت کار را افزایش داده است. به دلیل نزدیکی میدان به تأسیسات تولیدی موجود، انتظار می رود این پروژه ظرف چند هفته وارد فاز تولید زود هنگام شود. در پروژه کشف میدان جدید گاز در دلتای نیل، سه شرکت اصلی حضور دارند. اینی، شرکت ایتالیایی و رهبر عملیات اکتشاف و توسعه. بی پی، شریک بین‌المللی در سرمایه گذاری و عملیات فنی. پتروبل، شرکت مشترک مصری ایتالیایی وابسته به دولت مصر که اجرای میدانی پروژه را بر عهده دارد. مقام‌های مصری می‌گویند این کشف در زمانی صورت گرفته که مصرف روزانه گاز کشور به 170 تا 200 میلیون متر مکعب رسیده، در حالی که تولید فعلی حدود 120 میلیون متر مکعب در روز است. به همین دلیل هر افزایش ظرفیت می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیاز داخلی و کاهش واردات ایفا کند. مقام‌های نفتی مصر اعلام کردند که بررسی‌های تکمیلی برای تعیین حجم نهایی ذخایر ادامه دارد و این میدان می‌تواند بخشی از برنامه بلند مدت کشور برای تقویت جایگاه خود در بازار انرژی منطقه باشد.
1: تهدید جمعیت ماهی‌ها در استرالیای جنوبی. در استرالیای جنوبی دانشمندان هشدار می‌دهند که رشد یکی از جلوک‌های سمی در تاریخ این منطقه ممکن است آثار زیانباری بر جمعیت ماهی‌ها داشته باشد. این شکوفایی که توسط جلبک کارنیا ایجاد شده در سالهای 2025 و 2026 به مرگ گسترده ماهی‌ها و تخریب زیستگاه‌های دریایی منجر شد و اکنون ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که برخی گونه‌ها برای بازگشت به سطح طبیعی جمعیت به زمان بسیار طولانی نیاز دارند. پژوهشگران دانشگاه آدلاید می‌گویند شدت آسیب به حدی است که چرخه تولید مثل بسیاری از گونه‌ها توان جبران کاهش جمعیت را ندارد. به گفته آنها، گونه‌هایی مانند کالاماری و کینگ جورج وایتینگ ممکن است برای بازیابی کامل سال‌ها یا حتی دهه‌ها زمان نیاز داشته باشند. این وضعیت نه تنها زیست بوم، بلکه اقتصاد محلی و معیشت هزاران نفر را تحت فشار قرار داده است. کارشناسان محیط زیست توضیح می‌دهند که این بحران نتیجه ترکیب چند عامل بوده است. ورود حجم عظیمی از مواد مغذی به دریا پس از سیلاب‌های رودخانه ماری که باعث شد مواد مغذی بیش از حدی به سطح آب بیاید و موج گرمای دریایی که دمای آب را بیش از 2 درجه بالاتر از میانگین رساند. این شرایط باعث رشد انفجاری جلبک کارنیا شد، جلبکی که با تخریب آبشوش ماهی‌ها و کاهش شدید اکسیژن آب مرگ و میر گسترده ایجاد می‌کند. مقام‌های استرالیای جنوبی اعلام کردند که میزان این جلبک در بیشتر نقاط ساحلی اکنون به حالت عادی بازگشته و کیفیت آب بهبود یافته است. اما دانشمندان تأکید می‌کنند که بهبود کیفیت آب به معنای بازگشت اکوسیستم نیست. غواصان و ماهیگیران محلی گزارش می‌دهند که برخی مناطق اکنون مانند یک بیابان زیر آب شدند، جایی که تقریباً هیچ نشانه‌ای از حیات دریایی دیده نمی‌شود. زیست‌شناسان می‌گویند پیامدهای این رویداد آینده ی حیات دریایی و اقتصاد ساحلی استرالیای جنوبی را برای سال‌های طولانی تحت تأثیر قرار خواهد داد. فشار اتحادیه‌های کارگری بر دولت بولیوی. در بولیوی، بحران سیاسی و اجتماعی وارد مرحله تازه‌ای شده است. بزرگترین اتحادیه کارگری این کشور، مرکز کارگران بولیوی، COB، اعلام کرده که اگر رئیس جمهور رودریگو پاز به خواسته های این اتحادیه تن ندهد، باید از مقام خود کنار برود. این هشدار در حالی مطرح شده که اعتراضات سراسری علیه لغو یارانه سوخت همچنان ادامه دارد و بخش‌های مختلف کشور با اعتصاب و مسدود شدن جاده‌ها روبرو هستند. اتحادیه COB می‌گوید فرمان دولتی موسوم به 5003 که یارانه سوخت را حذف می‌کند، باعث افزایش شدید قیمت‌ها شده و فشار سنگینی بر کارگران و خانواده‌های کم درآمد وارد کرده است. بر اساس گزارش‌ها، قیمت بنزین پس از اجرای این فرمان بیش از 80% و قیمت گازوئیل تا 160% افزایش یافته است. افزایشی که موجی از نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است. رهبران اتحادیه اعلام کردند که هیچ مذاکره‌ای با دولت انجام نخواهد شد مگر اینکه این فرمان لغو شود. آنها می‌گویند دولت پاز هیچ نشانه‌ای از عقب نشینی نشان نداده و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، اعتراضات گسترده تر خواهد شد. در شهرهای لاپاز، الالتو، اورورو و پوتوسی، گروه‌های مختلف کارگری جاده‌ها را بستند و اعتصاب‌ها در حال گسترش است. این بحران نخستین چالش بزرگ دولت پاز از زمان روی کار آمدنش در اکتبر 2025 به شمار می‌رود. تحلیلگران می‌گویند اگر دولت نتواند راه حلی برای کاهش فشار اقتصادی و پاسخ به مطالبات اتحادیه‌ها پیدا کند، کشور ممکن است وارد دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی سیاسی شود.

بحران معیشت، بحرانی که ناشی از 45 سال دزدی و اختلاس و سلوک تروریسم و جنگ افروزی در منطقه است. از اینه که این بحران یک روزه به وجود نیومده و یک روزه هم حل نمیشه. این بحران به واسطه حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه به وجود اومده و راه این بحران هم تنها با سرنگونی رژیم توسط مردم و کانونهای شورشی هستش. این همه اختلاس و دزدی، این همه خرج موشک و بمب و اتم، دیگه چیزی برای مردم نمیمونه. این وضعیت باعث شگیری اعتصابات کارگران، پرستاران و بازنشستگان و سایر اقشار در کشور شده، ولی طبعا این اعتراضات صرفا در حد اعتراض صنفی باقی نخواهد موند، بلکه تبدیل به قیام و انقلاب میشه. پس باید با تشکیل کانونهای شورشی در هر کجا، در مدرسه و کارگاه و دانشگاه و بیمارستان، راه و برای قیام و انقلاب باز کنیم تا بتونیم با کمک هم به سال قیام و سرنگونی تبدیل کنیم. به قول خواهر مریم، ما میتوانیم و باید با تشکر از این وقتی که به من دادید، به امید دیدار در ایرانی آزاد و آباد. خدا نگهدار.

0: آخرین باری که فروشگاه رفتید و قیمت رو دیدید که
1: پریشب
0: شما پس دیدید قیمت ها
1: افزایش قیمت هامون حاصل از دو تا موضوعه، یکی موضوع خود فرآورده ها، یکی موضوع بسته بندی. مثلا ما پلاستیک رو میتونیم مصرفش رو کمتر بکنیم.
2: در فروردین تورم رکورد زد و به 67% رسید و دلار هم از 180 هزار تومان بالا رفت. هر دانه تخم مرغ 20 هزار تومان، بطری روغن 280 هزار تومان و مرغ کیلویی 380 هزار تومان شد. خودرو 30% و مصالح ساختمانی 60% گران شدند. اقتصاد دیجیتال و صنعت گردشگری و حمل و نقل راکت هستند. افزایش نرخ ارز، نابودی صنعت و بی‌ثباتی کشور ناترازی ها را تشدید کرده است. اما آخوندها با جنگ روی بحران اقتصاد و معیشت سرپوش گذاشتند. آیا اصرار حاکمیت بر تخاصم با جهان اقدامی ضد ملی و ضد مردمی نیست؟

سلام، عرض می کنم. می خواستم که من یکی از جوانان شورشی در قیام هستم که ما اراده کردیم تا سرنگونی این ولایت خیابان ها را ترک نکنیم. ما همانند دانش آموزان، دانشجویان و کارگران و زندانیان اوین برای آزادی به میدان آمدیم و تا محقق کردن آن و سرنگونی آخوندها ادامه می دهیم و ادامه خواهیم داد. به خاطر خونه که سال ریخته شده تمام مردم ایران داخل خون عزیزاشونند.

0: بله، مقاومت ایران بیش از 3 دهه است که با افشاگری های مفصل در مورد نقش فعال تروریستی سپاه پاسداران در جهان و همچنین منطقه و خاورمیانه نقش جنایتکارانش در کشتار مردم ایران رو خواستار لیست گذاری این ارگان ضد بشری در مجامع بین المللی هست. از جمله این افشاگری ها در انگلستان بوده که اخیراً دولت این کشور فرایند لیست گذاری سپاه رو دنبال میکنه. نمایندگان مجلس انگلستان تاکید کردند که این محصول سالها تلاش مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده اون خانم مریم رجوی هست.
1: سپاه پاسداران که بر گسترش تروریسم رژیم ایران در خاک انگلستان متمرکز بوده و به دلیل پاسکاری قانونی تقریباً با مسئولیت کامل فعالیت می‌کرد، سرانجام ممنوع خواهد شد. سپاه پاسداران پشت فعالیت‌های تروریستی مداوم شامل جنگ سایبری و عملیات در خیابان‌های انگلستان قرار دارد. اخیراً پلیس به دنبال تحقیق درباره یک طرح تروریستی مشکوک 10 مرد ایرانی را در شمال لندن دستگیر کرد. 4 نفر از آنها بر اساس قانون امنیت ملی بازداشت شدند. فعالیت‌های سپاه پاسداران به حملات اخیر به جوامع یهودی و کنیسه‌ها در انگلستان نیز مرتبط بوده است. سپاه پاسداران همچنین از پلتفرم‌هایی برای جذب نیرو در بریتانیا و تبدیل آنها به سلول‌های خفته استفاده می‌کند. در ماه اکتبر کن مک‌کالوم مدیر کل MI5 فاش کرد که نهادهای امنیتی بیش از 20 طرح بالقوه کشنده مورد حمایت ایران را در سال گذشته ردیابی کردند. مخالفان دیکتاتوری حاکم بر ایران میگویند اقدام در مورد ممنوع اعلام کردن سپاه پاسداران همچنین پیامی به ایران و جهان ارسال میکند که رژیم سرکوبگر آخوندها غیر قابل قبول است. در جلسه‌ای با حضور نمایندگان و اعضای پیشین و فعلی مجلس عوام و مجلس اعیان، چندین نماینده و همتایان آنها تأکید کردند که این ممنوعیت نتیجه سالها تلاش بیوقفه شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور منتخب آن مریم رجوی بوده که طی سالها نقش کلیدی در تحقق این ممنوعیت ایفا کرده خواهد بود. باب بلچمن، رئیس کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران، در یک پیام ویدیویی گفته است که دولت سرانجام قصد دارد لایحه‌ای معرفی کند تا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی ممنوع قرار دهد و انتظار می‌رود این لایحه با حمایت قوی 2 حزبی تصویب شود. مریم رجوی در یک پیام ویدیویی به این جلسه اعلام کرد مقاومت مردمی داخل ایران بیش از 600 عملیات علیه سپاه پاسداران و رژیم حاکم انجام داده، اما سرکوب وحشیانه داخلی در حال تشدید است که با قطع اینترنت پنهان شده است. او به 18 مورد اعدام زندانیان سیاسی بدون هیچ روند قانونی اشاره کرد که هدف آن ارعاب جامعه است.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به منصور 35 قزوین. حکومت اعدامی سرنگون. سیامک از دوستان ماست. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به سلین قهرمان از کرمانشاه. سیاوش که نزد شما آمده است از طرف ما می باشد. به کار خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به دوست عزیز محمد. بهروز از طرف ما نزد شما آمده. کارتان را با او ادامه بدهید. پیروز باشید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به فردا 53 از تهران. شورشگران قهرمان، گیریم انتقامتان. نادر از جانب ما می باشد. کارتان را با او شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به مزدک، سپاس، 12 از شهر کرد. کل ایران یک صدا، نه شاه می خواهیم، نه ملا. محمد از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: اخبار ایران و جهان از رادیو مجاهد.
1: در اثر آتش‌سوزی گسترده در مجتمع تجاری اداری ارغوان واقع در فاز 4 اندیشه در شهریار در استان تهران در روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت 11 تن از هموطنان جان باختند و بیش از 40 تن مجروح شدند. گفته می شود این مجتمع دارای بیش از 250 واحد تجاری و 50 واحد اداری است.
2: خانم مریم رجوی جان باختن هموطنان بیگناه در حادثه آتش سوزی در مجتمع تجاری شهریار را که ناشی از بیکفایتی رژیم است به مردم شهریار و خانواده های داغدار تسلیت گفت.
3: روزنامه لبنانی ندا الوطن با به اشتراک گذاشتن سرود جمعی مجاهدان سربدار نوشت سرود شجاعت شش شهید که با لبخند قتلگاه رژیم ایران در زندان قزل‌حصار را به چالش کشیدند. روزنامه لبنانی ندا الوطن درباره تشدید موج اعدام‌ها در ایران نوشت پس از قیام‌های گسترده مردمی که در دسامبر 2025 و ژانویه 2026 سراسر کشور را فرا گرفت، حکومت با شتاب به سمت تشدید کارزار تروریسم سازمان یافته دولتی علیه مخالفان حرکت کرده و بیش از پیش به اعدام با طناب دار به عنوان ابزار حذف فیزیکی مخالفان سازمان یافته متوسل شده است. رژیم ایران در یکی از تکان دهنده ترین نمونه های قتل دولتی بین 3 مارس تا 4 آوریل 2026 6 زندانی سیاسی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را در زندان قزل‌حصار حلق‌آویز کرد. اطلاعات تازه و تکان دهنده ای که از داخل زندان قزل‌حصار به دست آمده از فریبکاری خشونت آمیز در یورش شبانه‌ای که به مرگ آنها انجامید پرده بر می‌دارد و همچنین از شجاعت استثنایی این 6 زندانی سیاسی در واپسین لحظات خبر می‌دهد. 6 نفری که اعدام شدند عبارتند از وحید بنی آمریان، ابوالحسن منتظر، محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور و پویا قبادی. رژیم آنها را تروریست خوانده در حالی که همگی افراد تحصیل کرده و متخصص و زندانیان سیاسی با سابقه ای بودند که زندگی خود را وقف آزادی کشورشان کرده بودند. ابوالحسن منتظر 66 ساله مهندس معماری بود. محمد تقوی 59 ساله از زندانیان سیاسی دهه های 1360 و 1370 محسوب می شد. وحید بنی آمریان 33 ساله فوق لیسانس مدیریت داشت. بابک علیپور 34 ساله فارغ التحصیل حقوق بود. پویا قبادی 33 ساله مهندس برق بود و اکبر دانشورکار 59 ساله مهندس عمران. این زندانیان پس از ماه‌ها شکنجه جسمی و روانی در بند بزنام 209 زندان اوین در دسامبر 2024 بیانیه مشترکی منتشر کردند و در آن اعلام کرده بودند که بر سر جان خود چانه نمی‌زنند و راه تحقق عدالت را تنها در اتکا به مردم تحت ستم ایران، جوانان شجاع قیام و وجدانهای بیدار می‌بینند. ندا الوطن سپس با به اشتراک گذاشتن سرود جمعی 6 مجاهد سربدار در زندان قزل‌حصار نوشته است سرود شجاعت 6 شهید که با لبخند قتلگاه رژیم ایران در زندان قزل‌حصار را به چالش کشیدند.

0: جلا.
1: تشدید فشار و محدودیت‌های ضد انسانی علیه زندانیان سیاسی زن به ویژه هواداران مجاهدین. دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه اعلام کرد رژیم ضد بشری آخوندی در هفته‌های اخیر اعمال فشار و محدودیت‌های ضد انسانی و پرونده‌سازی‌های جدید و محکومیت‌های اضافی علیه زندانیان سیاسی زن را تشدید کرده است. 1. شیوا اسماعیلی و الهی فولادی، زندانیان هوادار مجاهدین در زندان اوین، به دلیل اعتراض به جان باختن سمیه رشیدی، در یک پرونده سازی جدید به اتهام توهین به رهبری به 6 ماه حبس اضافی محکوم شدند. سمیه 42 ساله در 3 مهر 1404 در شکنجهگاه قرچک ورامین به شهادت رسید. 2. دشخیمان 7 تن از زنان زندانی سیاسی شامل زهرا صفایی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، الهی فولادی، ارغوان فلاحی، شیوا اسماعیلی و گلرخ ایرایی را به دلیل سرودخوانی و سردادن شعار نعب اعدام در کارزار سه‌شنبه‌های نعب اعدام از ملاقات با خانواده‌های خود محروم کردند. 3. در زندان یزد زندانبانان به بهانه شرایط جنگی داروهای پریسا کمالی 40 ساله که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین زندانیست را به او نمی دهند و از انتقال او به بیمارستان خودداری می کنند. امریک سلامت و حیات وی را به شدت به خطر انداخته است. او که قرار است به زندان خاش تبعید شود، در پیامی به مناسبت 40 شهیدان قیام دیماه نوشت هرگز نمی گذاریم این پرچم بر زمین بیفتد و ایمان داریم این مسیر پرخون به پیروزی ختم می شود. مقاومت ایران، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر و عموم مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان را به محکومیت قاطع رفتار جنایتکارانی رژیم آخوندها با زندانیان سیاسی فرا می خواند و خواهان بازدید فوری هیئت حقیقتیاب بین المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان به ویژه زنان می باشد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 16 اردیبهشت 1405.
2: سناتور ترتسی در رسانه ایتالیایی فرمیگه ایران بین وحشت اعدام‌ها و مقاومت. پیام 6 زندانی مجاهد قبل از اعدام روشن است. ترس پیروز نشده و هرگز پیروز نخواهد شد. قهرمانی 6 زندانی سیاسی به طور قاطع نشان می‌دهد شبکه سازمان مجاهدین خلق ایران تنها نیروی سازمان یافته است که در داخل ایران فعال و ریشه‌دار است. سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپایی در سنای ایتالیا و وزیر خارجه پیشین این کشور، طی مقاله‌ای در رسانه فورمیگه نوشت: افزایش اعدام‌ها در ایران روایتگر رژیمی است که در برابر بحران عمیق مشروعیت، با سرکوب و استفاده نظاممند از مجازات اعدام واکنش نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، سرگذشت 6 زندانی سیاسی که پس از اعلام وابستگی خود به مجاهدین اعدام شدند، به نمادی از اپوزیسیونی بدل می شود که در سخت‌ترین شرایط نیز قدرت آخوندها را به چالش می کشد. این در حالی است که ایران یکی از نامطمئن‌ترین و دشوارترین دوره‌های تاریخ معاصر خود را سپری می کند. استبداد مذهبی در زیر فشار بحران بی‌سابقه مشروعیت استفاده از خشونت را تشدید کرده و کشور را به یک راهروی مرگ عظیم و روباز تبدیل کرده است تا هر گونه آرمان آزادی خواهانه را در نطفه خفه کند. در این چارچوب شهادت ویدئویی 6 زندانی سیاسی، وحید بنیامریان، ابوالحسن منتظر، محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور و پویا قبادی اهمیتی تعیین کننده دارد. این مردان پیش از آن که در فاصله اواخر مارس تا اوایل آوریل 2026 به پای چوبه های دار برده شوند، با افتخار نمادهای مقاومت به رهبری مجاهدین خلق ایران و تصویر مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران را در دست دارند. این تصاویر چهره های آرام و دستانی برافراشته به نشانه ایستادگی را نشان می دهد. شش انسان متخصص که آگاهانه انتخاب کرده اند جان خود را در راه آزادی و دموکراسی فدا کنند. پیام آنان روشن است. ترس پیروز نشد و هرگز پیروز نخواهد شد.
0: قهرمانی شش زندانی سیاسی مجاهد به طور قاطع نشان می دهد که شبکه مجاهدین خلق ایران تنها نیروی سازمان یافته است که به طور واقعی در داخل کشور فعال و ریشه دار است. در حالی که چهره‌هایی مانند پسر شاه پیشین پیش از آن که متکی بر کنش واقعی در ایران باشند بر اعتبار رسانه‌ای در خارج از کشور استوارند، اعضای مجاهدین در ایران هر روز با خطر شکنجه و چوبه دار روبرو هستند. روایت رژیم که اپوزیسیون را پراکنده و فاقد انسجام معرفی می‌کند به هیچ وجه مبتنی بر واقعیت نیست. یک آلترناتیو ساختارمند و فعال در قلب کشور وجود دارد و آن شورای ملی مقاومت ایران است، نهادی که در واقع نقشی تاریخی و راهبردی بنیادین ایفا کرده است. این مقاومت ایران بود که از همان سال 2002 با افشای تأسیسات نطنز و عراق برنامه هسته‌ای مخفیانه رژیم را برملا ساخت. بدون فعالیت‌های اطلاعاتی شورای ملی مقاومت ایران، جامعه بین‌المللی از جاه‌طلبی‌های اتمی ملاها بی‌خبر می‌ماند. جاه‌طلبی‌هایی که هنوز ثبات منطقه‌ای و جهانی را تهدید می‌کنند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که جامعه بین‌المللی از مقاومت ایران حمایت سیاسی کند، زیرا ساخت بازسازی کشور از پیش وجود دارد. برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی، منشوری برای ایران آینده مبتنی بر جدایی دین از دولت، برابری کامل زن و مرد، لغو مجازات اعدام و ایرانی غیر اتمی. مقاومت ایران با هدایت خانم مریم رجوی در طول سالها پیوندی عمیق با لایه‌های مختلف جامعه ایران برقرار کردند. امری که به ویژه در جریان اعتراض‌ها و قیام‌های بسیار سخت علیه رژیم بیش از پیش آشکار شده است. تصاویر محکومان به اعدام مقاومت ایران که در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده و حمایت خود را از این نیروهای دموکراتیک ابراز می‌کنند، ضرورت پشتیبانی سیاسی از کسانی را دوچندان می‌کند که سالهاست برای دموکراسی، کثرت‌گرایی سیاسی، حقوق زنان و آزادی تمامیت یک ملت مبارزه می‌کنند.
3: پروفسور آلخو ویدال کوادراس: در حالی که ماشین اعدام در ایران شتاب می‌گیرد، اروپا نمی‌تواند سکوت پیشه کند. راه حل پایدار برای بحران منطقه بدون تغییر در ایران حاصل نمی‌شود. این راه حل باید توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها محقق شود. در یک ویدئوی تکان دهنده از زندان قزل‌حصار، شش عضو مجاهدین خلق قبل از اعدام سرود مقاومت می‌خوانند. صدای آنها محکم، سرکش و سرشار از وقار است. این فیلم نمایش فوق‌العاده‌ای از شجاعت در مواجهه با مرگ است که مخاطبان سراسر جهان را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. پروفسور آلخو ویدال کوادراس در مقاله‌ای در رسانه اروپایی EU Alive می‌نویسد: زمان آن فرا رسیده که روابط معمول با رژیم تهران را کنار بگذاریم. ادامه روابط با رژیم باید مشروط به توقف اعدام‌ها، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی باشد. اروپا دیگر نمیتواند از چالش جدی ایجاد شده توسط هیئت حاکمه در تهران که رفتارش به بی‌ثباتی منطقه‌ای دامن زده و یک بحران تمام عیار ایجاد کرده طفره برود. چند ماه گذشته شاهد یک واقعیت غیرقابل انکار بوده است. یک راه حل پایدار برای بحران منطقه بدون تغییر اساسی در ایران حاصل نمی‌شود. راه حلی که باید توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها محقق شود. در هفته های اخیر رژیم به طور متوسط هر روز حداقل یک اعدام سیاسی انجام داده است. طبق گزارش سازمان ملل متحد، از زمان جنگ دست کم 21 نفر اعدام و هزاران نفر دستگیر شدند. مقامات قضایی تلاش کردند این اقدامات را به عنوان هدف قرار دادن عناصر دشمن توجیه کنند. اما در واقعیت این توجیه نشان دهنده یک الگوی سرکوب دیرینه است. حداقل 8 نفر از اعدام شدگان اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، جنبش اصلی مقاومت ایران بودند. در هفته های اخیر یک ویدئوی تکان دهنده از زندان قزل‌حصار به طور گسترده منتشر شده است. 6 عضو مجاهدین خلق قبل از اعدام در کنار هم ایستاده و یک سرود مقاومت می‌خوانند. صدای آنها محکم، سرکش و سرشار از وقار و نمایش فوق‌العاده‌ای از شجاعت در مواجهه با مرگ است. این فیلم مخاطبان سراسر جهان را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده و در یک لحظه روحیه نسلی را که از تسلیم شدن حتی در پای چوبه دار خودداری می کند به تصویر کشیده است. 11 زندانی سیاسی دیگر در سنین 23 تا 67 سال همچنان در انتظار اعدام هستند. از زمان تشدید تنش‌های نظامی در اوایل امسال حداقل 4000 دستگیری گزارش شده و نگرانی‌ها در مورد آماده شدن رژیم برای سرکوب گسترده دیگری افزایش یافته است. در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 1988 که تخمین زده می شود 30,000 نفر اعدام شدند، سازمان مجاهدین هدف اصلی این کشتار بود. رژیم از قیام دیگری می ترسد، قیامی که پس از فروکش کردن درگیری های جنگ فعلی می تواند فوران کند. دولت‌های دو سوی اقیانوس اطلس باید با اطلاع رسانی و افزایش آگاهی در مورد اعدام‌های جاری در تهران و تشدید فشار بر رژیم برای توقف این اقدامات سرکوبگرانه فعالانه تلاش کنند و خود را با تعهدات حقوق بشری همسو سازند. آنها همچنین باید از طریق گفتار و سیاست روشن کنند که از یک جمهوری دموکراتیک در ایران و همسویی با آرمان‌های اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران حمایت می‌کنند. مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران پس از سرنگونی رژیم یک طرح 10 ماده‌ای مبتنی بر جدایی دین از دولت، برابری جنسیتی، آزادی‌های اساسی، لغو مجازات اعدام، خودمختاری برای ملیت‌ها و یک ایران غیر اتمی ارائه کرده است.
1: در حالی که در روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک و وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس‌های مطبوعاتی جداگانه به توضیح و تشریح پروژه آزادی کشتیرانی آمریکا در تنگه هرمز پرداختند، ساعتی پس از نیمه شب به وقت اروپا دونالد ترامپ به طور ناگهانی توقف موقت این پروژه را که زیر چتر هواپیماهای آمریکا و ناوهای جنگی آن جریان داشت اعلام کرد. رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشیال نوشت بر اساس درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگر و با توجه به موفقیت چشمگیر نظامی به دست آمده در جریان کارزار علیه ایران و نیز با در نظر گرفتن پیشرفت بزرگی که در مسیر دستیابی به توافقی کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده است، ما به طور متقابل توافق کرده ایم پروژه آزادی با هدف عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شود. با این حال محاصره همچنان به طور کامل برقرار خواهد بود تا مشخص شود آیا این توافق نهایی می شود و به امضا می رسد یا نه.
2: در پی این موضع‌گیری از سوی دونالد ترامپ، قیمت نفت سریعاً به زیر $100 تنزل کرد. همزمان سایت آکسیوس در یک گزارش اختصاصی خبر داد که آمریکا و ایران به یک توافق یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک می شود. آکسیوس 16 اردیبهشت گزارش کرد، به گفته دو مقام آمریکایی و دو منبع دیگر مطلع از مذاکرات آمریکا و ایران، کاخ سفید معتقد است به توافقی با ایران نزدیک شده اند. توافقی در قالب یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای که قرار است به جنگ پایان دهد و چارچوب مذاکرات هسته‌ای دقیق‌تر را تعیین کند. آکسیوس افزود ایالات متحده انتظار دارد ایران طی 48 ساعت آینده درباره چند نکته کلیدی پاسخ دهد. هنوز هیچ توافقی حاصل نشده، اما به گفته منابع مطلع این نزدیکترین وضعیت به توافق از زمان آغاز جنگ تا کنون است. این توافق شامل تعهد ایران به توقف غنی‌سازی هسته‌ای، موافقت آمریکا با رفع تحریم‌ها و آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران و نیز برداشتن محدودیت‌های عبور و مرور از تنگه هرمز خواهد بود. بسیاری از بندهای این یادداشت تفاهم مشروط به دستیابی به توافق نهایی است، موضوعی که امکان از سرگیری جنگ یا تداوم بنبست طولانی را همچنان باقی می‌گذارد.
1: آکسیوس در گزارش خود افزود یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای شامل 14 بند است و میان فرستادگان ترامپ یعنی استیو ویتکاف و جرد کوشنر و چند مقام ایرانی هم به صورت مستقیم و هم از طریق میانجی‌ها در حال بررسی است. در شکل فعلی این یادداشت تفاهم پایان جنگ، آغاز یک دوره 30 روزه برای مذاکره بر سر توافقی دقیق تر را اعلام می کند. این توافق همچنین شامل بازگشایی تنگه، محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های آمریکا خواهد بود. به گفته دو منبع، مذاکرات می تواند در اسلام آباد یا ژنو برگزار شود. محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه و محاصره دریایی آمریکا نیز به تدریج طی این 30 روز برداشته خواهد شد. در صورت فروپاشی مذاکرات، نیروهای آمریکایی قادر خواهند بود محاصره را بازگردانند یا اقدامات نظامی را از سر بگیرند.
2: آکسیوس می‌افزاید بر اساس یادداشت تفاهم پیشنهادی، مدت توقف غنی‌سازی اورانیوم همچنان در حال مذاکره است. سه منبع گفتند حداقل 12 سال و یک منبع 15 سال را گزینه محتمل دانسته است. ایران 5 سال پیشنهاد کرده و آمریکا 20 سال را مطالبه کرده است. آمریکا می‌خواهد بندی اضافه شود که در صورت هر گونه نقض تعهدات غنی‌سازی از سوی ایران مدت توقف غنی‌سازی تمدید شود. پس از پایان این دوره ایران مجاز خواهد بود در سطح پایین 3.67% غنی‌سازی کند. ایران در این یادداشت تفاهم متعهد می‌شود هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نباشد و فعالیت‌های مرتبط با بمب‌سازی اتمی را انجام ندهد. به گفته یک مقام آمریکایی، طرفین درباره بندی بحث می‌کنند که ایران را متعهد کند تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی را اداره نکند. ایران همچنین به یک نظام بازرسی تقویت شده از جمله بازرسی‌های سرزده سازمان ملل متعهد خواهد شد. آمریکا نیز به عنوان بخشی از یادداشت تفاهم متعهد می‌شود تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را به تدریج بردارد و میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در سراسر جهان را به تدریج آزاد کند. دو منبع مطلع ادعا کرده‌اند ایران با خارج کردن اورانیوم غنی شده با غلظت بالا از کشور موافقت خواهد کرد. این موضوع از اولویت‌های کلیدی آمریکا بوده و تهران تاکنون آن را رد کرده است. به گفته یک منبع، یکی از گزینه‌های در حال بررسی انتقال مواد غنی شده به آمریکاست.
1: از سوی دیگر، خبرهای سفر عراقچی وزیر خارجه رژیم به چین و میانجیگری احتمالی چین در آستانه سفر ترامپ به این کشور که یک هفته دیگر صورت خواهد گرفت به طور گسترده منتشر شد. خبرگزاری ها همچنین از تماس تلفنی عراقچی از پکن با وزیر خارجه عربستان سعودی خبر دادند، اما موضع‌گیری بعدی رئیس جمهور آمریکا و تهدید او به این که اگر رژیم ایران توافق را نپذیرد بمباران‌ها در سطح و با شدت بسیار بیشتری از سر گرفته خواهد شد، مجدداً قیمت نفت را افزایش داد و به بیش از 103 دلار رساند.
2: دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت با فرض اینکه ایران موافقت کند آنچه را که توافق شده است که شاید فرض بزرگی باشد، خشم حماسی افسانه‌ای که از قبل هم وجود داشته به پایان خواهد رسید و محاصره بسیار مؤثر تنگه هرمز اجازه می‌دهد تا برای همه از جمله ایران باز باشد.
4: اگر آنها موافقت نکنند بمباران آغاز می شود و متاسفانه در سطح و شدت بسیار بالاتری نسبت به قبل خواهد بود.
1: از این پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش کرد یک منبع پاکستانی درگیر در تلاش های صلح روز چهارشنبه 16 اردیبهشت به رویترز گفت ایالات متحده و ایران به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند. رویترز افزود بدین ترتیب منبع پاکستانی گزارش آکسیوس را تایید کرد و گفت ما خیلی زود این را نهایی می کنیم. داریم نزدیک می شویم.
4: رویترز شامگاه سه‌شنبه گزارش داد دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید توان نظامی ایران را کم اهمیت خواند و گفت رژیم تهران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد، اما به گفته او ایران به خاطر غرور چنین کاری نخواهد کرد. ترامپ گفت توان نظامی ایران آنقدر کاهش یافته که به تفنگ ساچمه‌ای می‌ماند. با وجود لحن تهاجمی در موضع‌گیری‌های علنی، مقام‌های ایرانی در خفا خواهان توافق هستند. اینها بازی در می‌آورند، اما بگذارید صریح بگویم آنها می‌خواهند معامله کنند. چه کسی معامله را نمی‌خواهد، آن هم وقتی که توان نظامی آن عملاً از بین رفته است. رویترز افزود وقتی از ترامپ پرسیده شد ایران با چه اقدامی ممکن است آتش بس را نقض کند، او پاسخ داد خودتان خواهید فهمید، چون من به شما خواهم گفت. آنها می‌دانند چه کارهایی را نباید انجام دهند. ترامپ در پایان گفت رژیم ایران باید پرچم سفید تسلیم را بالا نگه دارد.
1: روز سه‌شنبه یک کشتی فرانسوی در تنگه هرمز از سوی رژیم در نزدیک دبی مورد اصابت موشک قرار گرفته و تعدادی از نفرات آن مجروح شدند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز چهارشنبه 16 اردیبهشت در این باره به نقل از CBS نیوز خبر داد یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس مورد اصابت یک موشک کروز زمینی قرار گرفت. این کشتی که متعلق به یک شرکت فرانسوی است، اواخر سه‌شنبه در نزدیکی دبی مورد اصابت قرار گرفت.
4: ادامه خبرها. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت دونالد ترامپ هوشمندانه معادله بستن تنگه هرمز را با اعمال محاصره دریایی علیه ایران برعکس کرده است. به گزارش فاکس نیوز، والتز افزود اکنون می‌بینید ایران برای رسیدن به توافق از سر درماندگی تلاش می‌کند. ارزش پول آنها سقوط کرده و ذخایر ارزیشان رو به کاهش است و عملاً به پایان راه رسیدند. دیگر جایی برای ذخیره نفت ندارند. والتز همچنین گفت ما نه تنها با نیروی دریایی قدرتمند آمریکا جلوی خروج نفت را گرفته‌ایم، بلکه ورود نفتکش‌های خالی را هم متوقف کرده‌ایم، همان‌هایی که قرار بود برای ذخیره‌سازی استفاده شود.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه شب در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت عملیات خشم حماسی به پایان رسیده و آمریکا وارد پروژه آزادی شده است. این یک عملیات دفاعی است نه تهاجمی و نیروهای آمریکا تا زمانی که به آنها حمله نشود حمله نخواهند کرد. روبیو گفت تا کنون دو کشتی با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. 7 قایق تندروی سپاه نابود شدند و اکنون در کنار شناورهای نیروی دریایی ایران در قعر دریا هستند. آمریکا می‌خواهد وضعیت تنگه هرمز که بخش مهمی از انرژی جهان از آن عبور می‌کند به شرایط قبل برگردد و عوارضی از کشتی‌ها دریافت نشود. او افزود مین‌گذاری ایران در دریا کاملاً غیرقانونی است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد می‌تواند کل دنیا را گروگان بگیرد. وزیر خارجه آمریکا گفت رهبری ایران دچار چند دستگی است و همین موضوع تصمیم گیری را برای آنها دشوار کرده است. رئیس جمهوری آمریکا صلح را ترجیح می‌دهد، اما اگر ایران تصمیم درست نگیرد وضعیتش از این هم بدتر خواهد شد. روبیو تأکید کرد صرف این که ایران میگوید به دنبال سلاح هسته‌ای نیست کافی نیست. غنی‌سازی اورانیوم در غارها و کوه‌ها و موشک‌های دوربرد نشان می‌دهد که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است.
4: آسوشیتد پرس 16 اردیبهشت نوشت آمریکا و کشورهای متحدش در خلیج فارس قطعنامه‌ای را به سازمان ملل پیشنهاد دادند که بر اساس آن اگر حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز متوقف نشود، عوارض غیرقانونی لغو نشود و محل قرارگیری همه مین‌ها اعلام نشود، ایران با تحریم یا اقدامات دیگر روبرو خواهد شد. پیشنویس قطعنامه از رژیم ایران می‌خواهد فوراً در تلاش‌های سازمان ملل برای ایجاد یک کریدور بشردوستانه در تنگه هرمز به منظور رساندن کمک‌های حیاتی، کود شیمیایی و سایر کالاها مشارکت کند و زمینه انجام آن را فراهم سازد.
1: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت مشتاقانه منتظر رأی‌گیری درباره این قطعنامه در روزهای آینده است، ولی مطمئن نیست اصلاحات جزئی که آمریکا در متن این قطعنامه انجام داده برای جلوگیری از وتوی روسیه و چین کافی باشد. این اصلاحات شامل حذف عبارت مجاز دانستن استفاده از زور است که با عبارت تمرکز بر تهدید به تحریم‌های بیشتر جایگزین شده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت اقدامات رژیم ایران برای بستن تنگه هرمز تهدید حمله به کشتی‌ها، مینگذاری دریایی و دریافت عوارض برای مهمترین آبراه جهان همچنان اقتصاد جهان را به گروگان گرفته است.
4: آسوشیتد پرس نوشت قطعنامه پیشنهادی آمریکا و کشورهای متحدش تحت فصل 7 منشور سازمان ملل تهیه شده است. بنابراین میتواند با اقدام نظامی اجرا شود. همچنین در صورت رعایت نکردن آن از سوی رژیم ایران اقدامات مؤثر متناسب با وخامت اوضاع از جمله تحریم‌ها را مجاز می‌داند. پیشنویس قطعنامه جدید حق همه کشورها را برای دفاع از کشتی‌های خود در برابر حملات و تحریکات مجاز می‌داند و از همه کشورهای دیگر می‌خواهد در بستن تنگه هرمز یا دریافت عوارض به ایران کمک نکنند. یک دیپلمات شورای امنیت به آسوشیتد پرس گفت آمریکا تلاش‌های جدی از جمله در بالاترین سطوح دیپلماتیک برای متقاعد کردن چین به خودداری از وتوی این قطعنامه انجام داده است. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که دو کشور خود را برای سفر هفته آینده دونالد ترامپ به چین و دیدار او با شی جین پینگ رئیس جمهور چین آماده می‌کنند.
1: رویترز 16 اردیبهشت نوشت اندکی پس از سخنان هکست درباره ایجاد یک آبراه برای عبور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز در روز سه‌شنبه، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور بار دیگر با حملات موشکی و پهپادی از سوی ایران مقابله کرده است. هرچند فرماندهی مشترک نظامی ایران انجام این حملات را تکذیب کرد. وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد این حملات تشدید جدی تنش‌ها بوده و تهدیدی مستقیم برای امنیت این کشور است. این وزارتخانه افسود امارات متحده عربی حق کامل و مشروع خود را برای پاسخ محفوظ می‌دارد.
4: فریدریش مرز صدر اعظم آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی با نخست وزیر پرتغال گفت ایران باید به میز مذاکره بازگردد و از بازی با زمان دست بردارد. ایران دیگر نباید منطقه و کل جهان را به گروگان بگیرد. برنامه تسلیحات هسته‌ای نظامی ایران باید به طور قطعی و برای همیشه پایان یابد. در این کنفرانس مطبوعاتی نخست وزیر پرتغال نیز گفت آنچه ایران در زمینه دستیابی به توانمندی هسته‌ای نظامی انجام می‌دهد غیر قابل قبول است. پیامدهای اقدامات این کشور برای تجارت بین‌المللی به ویژه در رابطه با دشواری‌های دریانوردی در تنگه هرمز و حملات ایران به کشورهای منطقه مطلقاً غیر قابل قبول است. وزیر خارجه آلمان نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی دیگر گفت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. ایران باید برنامه موشک بالستیک خود را کنار بگذارد و سیاست آتش افروزی خود در منطقه را متوقف کند. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه به نقل از بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم نوشت طرح و پیشنهاد آمریکا همچنان در حال بررسی است و ایران پس از جمع‌بندی نقطه نظرات خود را به طرف پاکستانی منتقل می‌کند. ایسنا افزود شایان ذکر است رسانه های آمریکایی در ساعات گذشته در راستای پوشش شکست پروژه آزادی رئیس جمهور آمریکا در تلاش هستند تا با انتشار گمانه‌زنی ها و اخبار جعلی این فضا را به نفع ترامپ و آمریکا منحرف کنند. در همین راستا رسانه آمریکایی آکسیوس در گزارشی به انتشار بخش‌هایی از توافق مدنظر آمریکا با ایران پرداخت که پیشنهادهای زیاده خواهانه و غیر واقعی در آن مطرح شده که در روزهای اخیر به شدت از سوی مقامات کشورمان رد شده است. خبرنگار ایسنا اطلاع موثق یافت که بخش‌هایی از محتوای منتشر شده از سوی رسانه آمریکایی آکسیوس در مورد توافق ایران و آمریکا گمانه‌زنی رسانه‌ای و جفسازی است و همچنان آنچه از سوی هیئت مذاکره کننده ایران مورد بررسی است بحث خاتمه جنگ است و موضوع هسته‌ای به هیچ عنوان در این مرحله از مذاکرات مورد بحث نیست.
1: پزشکیان در واکنش به اظهارات ترامپ که رژیم ایران باید تسلیم شود گفت مشکل ما این است که آمریکا از یک سو سیاست فشار حد اکثری علیه ما را دنبال می کند و از سوی دیگر انتظار دارد جمهوری اسلامی پای میز مذاکره حاضر شود و در نهایت تسلیم خواسته های یک جانبه آمریکا شود، در حالی که چنین معادله‌ای محال و غیر ممکن است.
4: بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم اعلام کرد در فضایی از بی‌اعتمادی و سوءظن شدید نسبت به آمریکا مذاکره می‌کنیم. بر اساس تجربه گذشته ما تصمیم گرفتیم وقت خود را روی مسائلی که قبلا آنقدر پیچیده بودند که نتوانستیم به توافق برسیم تلف نکنیم. فعلا تصمیم گرفتیم روی پایان دادن به جنگ تمرکز کنیم، زیرا این موضوع برای همه مناطق، برای ملت ما و برای جامعه بین المللی نگران کننده است.
1: به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد به تمام شناورهایی که قصد تردد از تنگه را دارند هشدار می دهیم تنها مسیر ایمن برای عبور از تنگه هرمز کریدوری است که قبلاً از طرف ایران اعلام شده است و انحراف شناورها به سایر مسیرها غیر ایمن بوده و با برخورد قاطع نیروی دریایی سپاه روبرو خواهد شد.
4: سخنگوی قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران حمله به امارات را تکذیب و اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در روزهای گذشته هیچ گونه عملیات موشکی و پهپادی علیه کشور امارات انجام ندادند و چنانچه اقدامی صورت می گرفت با قاطعیت و صراحت آن را اعلام می کردیم. وی افزود گزارش وزارت دفاع امارات به طور مطلق تکذیب می شود و عاری از صحت است.
1: در رابطه با بحران درونی رژیم و شایعه استعفای پزشکیان، خبرگزاری حکومتی ایسنا نوشت مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور درباره طرح مکرر شایعه استعفای پزشکیان گفت او نه اهل استعفا کردن است و نه شرایط دشمن

0: در این جلسات به اتفاق آرا گرفته شده است.
1: قالیباف رئیس مجلس ارتجاع عصر روز چهارشنبه در یک کلیپ صوتی گفت: ما احتمال حمله نظامی مخصوصاً حملات تروریستی را کم نمی‌دانیم. وی همچنین گفت: جنگ وارد مرحله جدیدی شده و دشمن در حال ضایع کردن ما از درون است.
2: البته اینم بگم که ما احتمال حمله نظامی رو مخصوصاً حملات تروریستی رو کم نمی‌دونیم، اما اون بخشی از طراحی دشمن که به جامعه برمی‌گرده ضعیف کردن ایران از درونه.
1: بامداد چهارشنبه 16 اردیبهشت زمین لرزه‌ای به قدرت 5 ریشتر در گیلان غرب در غرب استان کرمانشاه به وقوع پیوست. این زمین لرزه‌ای که در عمق 9 کیلومتری زمین رخ داد 8 پس لرزه به دنبال داشته است. شدت زمین لرزه به حدی بود که در کرمانشاه نیز احساس شد.
0: آخرین خبر این ساعت، رئیس سازمان هواشناسی رژیم از تداوم تنش آبی در برخی مناطق کشور خبر داد و گفت تنش آبی در تهران و مشهد محسوس است. به افزود با وجود بارش‌های مناسب در برخی استان‌ها، همچنان در بسیاری از کلان شهرها به ویژه تهران و مشهد تأمین منابع آب با چالش جدی مواجه است.
1: همیهنان گرامی، از همراهیتون با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار شما.
3: پس از تمام رنج‌ها و رشک‌هایی که داشتیم و گریه کرده آسمان را، پس از تمام بغض‌ها و اشک‌هایی که ریختیم و هیچ کس ندید.

0: شاهد هستیم فعالیت ها کانون های شورشی بیشتر هم شده. در همین رابطه همراه هستیم با آقای مسعود امیرپناهی تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. با سلام به شما و خوش آمدید به برنامه ما.
1: منم سلام میکنم خدمت شما.
0: بله آقای امیرپناهی، پیام فعالیت های کانون های شورشی چی هست که اگر امکان داره در این رابطه برای ما توضیح بفرمایید؟
1: بله، اگه بخوام در یک جمله پیام این عملیات یا فعالیت های پراتیک های کانون شورشی رو به اصطلاح خلاصه کنم، میگم که این پیام در واقع پیامش در هم شکستن دیوار اختناق و سرکوبیه که رژیم این روزا را انداخته، چون این فعالیت ها دقیقا در شرایطی داره انجام میشه که رژیم بعد از قیام، به خصوص روزهای 18 و 19 دی ماه که در قتل عام کرد، و درست در شرایط نه جنگ نه صلح و زیر چتر همین جنگ دست به سرکوب حد اکثری زده و داره ادامه میده. تو همین هفته آمار فعالیت‌های کانون‌های شورشی در واقع این نشون میده که این دستگاه سرکوب رژیم در واقع سوراخ شده. ببینید، در روز 13 اردیبهشت بیش از 10 عملیات کانون شورشی انجام شد تو 9 شهر در پاسخ به در واقع اعدام شورشگران قیام، که از دزفول و اهواز و کرمانشاه بگیرید تا کوکیلو و بویراحمد و همینطور چهارمحال بختیاری، این سر تا سر ایران انجام شد. توی 15 اردیبهشت هم توی 15 شهر از سراسر ایران پراتیک هایی انجام شد در حمایت از سه‌شنبه های نه به اعدام و شعار نه به اعدام، که از تهران و رشت بگیرید تا شهرهای مختلف. از 10 فروردین یا 9 فروردین که اولین اعدام ها انجام شد، در پاسخ به همین اعدام ها ده ها عملیات آتشین ما داشتیم و در واقع صد ها پراتیک بوده در اعتراض به این اعدام هایی که انجام شده، که من الان یک لیستی همراه خودم آوردم که البته فرصت نیست همش رو بگم، فقط برای اینکه یک تصویر کلی از اون چی که اتفاق میفته داده باشم و روش نتیجه گیری بکنم، اینا رو یک اشاره کوتاه میکنم. مثلا 15 عملیات در اعتراض به اعدام روز 27 فروردین انجام شد، 10 عملیات در اعتراض به اعدام اول اردیبهشت، 10 عملیات شورشگران در اعتراض به اعدام شورشگران بوده که 9 اردیبهشت انجام شده، پراتیک روز جهانی کارگر 10 اردیبهشت، پراتیک روز جهانی کارگر باز 11 اردیبهشت بوده، پراتیک زاهدان 11 اردیبهشت بوده، 2 اردیبهشت پراتیک در اعتراض به اعدام بوده، 8 اردیبهشت در حمایت از سه‌شنبه های نه به اعدام اعتراض بوده در 4 اردیبهشت، اول اردیبهشت پراتیک در اعتراض به اعدام بوده، اول اردیبهشت باز پراتیک در حمایت از سه‌شنبه های نه به اعدام بوده، و انبوهی که خب لیستش بلنده و اگر من بخوام چیز بکنم وقت نیست و فرصت نیست. بنابراین اگه بخوام نتیجه بگیرم، همونطور که در ابتدا گفتم، این عملیات هدفش در هم شکستن دستگاه سرکوب رژیم بوده که با حد اکثر وحشیگری میخواد این اختناق رو انجام بده، و همینطور که گفتم به این هدف تقریبا ما رسیدیم و دستگاه رژیم سوراخ شد.
0: بله، اگر با توجه به اینکه رژیم این چند روز به طور خاص شما هم اشاره کردین از فروردین، از 9 یا 10 فروردین این اعدام شروع شدن، تلاش میکنه که این فضای ارعاب رو در جامعه ببره، این فعالیت های کانون شورشی که شما به بخشی از اون البته اشاره کردید، چه تأثیری بر این فضای ارعاب داره و چه پیامی رو در این رابطه میبره برای جوانان؟
1: بله، ببینید، اول اینکه همین آماری که من جمع کردم، که البته به وارد اصلا جزئیات و بعد کاملا شام نکردم، خودش اثبات میکنه که دستگاه سرکوب، دستگاه سرکوبی که به اصطلاح رژیم چیده بعد و خیلی هم بهش تبلیغ میکنه و دامن میزنه، سوراخ شده. بنابراین اگر میبینیم این همه در واقع چی میگن سرکوبی که انجام میده و الان با این میزان عملیات که ابعادش خیلی وسیعه روبرو هستیم، خب این دقیقا محصول کار سازمان یافته و علمیه. یعنی اینکه یه کار احساسی و در واقع صرفا خود به خودی نیست، که خب الان خیلی هم زیاده، از این اقدامات زیاد هم هست، ولی این کار یه محصول کار علمی و سازمان یافته است. ببینید، رژیم میخواد با این سرکوب، با این وحشیگریایی که انجام میده و عمدم داره این وحشیگریا رو بارز بکنه، میخواد به مردم، به جامعه انفجاری القا کنه که آقا شما نمیتونید کاری کنید، من هر چی بیاید من دوباره سرکوب میکنم و این کارو میکنم. اما داریم به چشم میبینیم که نه، این حرف درست نیست. با کار سازمان یافته و علمی میشه دیوار اختناق و دیوار سرکوب رو بهش ضربه زد، شکست در هم، شکست و رژیم به نقطه شکست رسوند. خود رژیم هم به این موضوع اعتراف داره، از این قیام سازمان یافته و حرکت های سازمان یافته به شدت وحشت داره. این اعدامایی هم که کرده دقیقاً به سلون نشون دهنده همین وحشتشه. خودش میگه که به قول یه اصطلاحی یکی از این سردمداران رژیم گفته بود، میگه تنگه خیابون از تنگه هرمز خطرناک‌تره. بی خود که از بالا تا پایین، از نماز جمعه ها بگیرید، هر هفته از نماز جمعه ها تا آدمای شناخته شده و ناشناخته رژیم میان تشویق میکنن همون مزدورانشون که اومدن تو خیابون و اینا رو تشویق کنن تو خیابون بمونن. در واقع خب بنابراین نشون میده که کانون وحشت اینا خیابونه. حالا سوال اینه، این خیابون که ازش وحشت دارن از چی خیابون وحشت دارن؟ خودشون خیلی دم میزنن از این که میگن که ما قیام ها رو سرکوب میکنیم، راه سرکوب رو بلدیم، از 96 تا 404 همینجور سرکوب کردن. پس چرا هی بازم شعار میدن که تنگه خیابون از تنگه در واقع هرمز ترسناک داره؟ اسمش قیام سازمان یافته و مسلحان است. اینا خوب میفهمن که به اصطلاح قیام سازمان یافته تو خیابون چه اتفاقی میتونه براشون بیافته. یکی از همین فکر میکنم این ثابتی بود، یه کلیپ رو بر کرده بود، به صراحت گفته بود که آقا اینا با چند هزار نفر میتونن یه اتفاقاتی کاری بکنن که ما نمیتونیم کنترل کنیم. بنابراین وقتی رژیم میاد شروع میکنه به قتل عام و کشتار چند هزار نفر تو 48 ساعت، خب چه بخواد چه نخواد جامعه رو به سمت رادیکالیزم و در واقع قهر انقلابی پیش میبره. اینا خیلی خوب میدونن که 15 خرداد 42 شاه با کشتاری که انجام داد خودش با دست خودش جامعه رو به سمت رادیکالیسم برد و به سمت قهر انقلابی برد و از توش دو تا سازمان انقلابی، سازمان چریکای فدایی خلق و مجاهدین خلق متولد شدن از اون سرکوب. بنابراین اینا خوب میدونن که معنی این چیه، وحشت و کانون وحشتشون هم از همین قیام سازمان یافته.
0: بله، اگر امکان داره همین رو این مقدار بیشتر باز کنید، چون تاثیرات جنگ، بمباران فلان به ظاهر خیلی خوب روشن هست، اما اینکه شما به درستی الان اشاره میکنید به نقل از خودشون که تنگه خیابون خطرناکتر از تنگه هرمز هست در رابطه با بحران هایی که داره، همین رو باز کنید که چرا در واقع رژیم بیشتر از این خیابون میترسه، وحشت داره.
1: بله ببینید، آخه ببینید، یک جنگی به طور تاریخی وجود داشته. از 3 خرداد 1360 تا همین امروز یک جنگی بوده به نام جنگ اصلی بین مردم و رژیم بوده. خب رژیم تونسته با سرکوب، با چیز، با این سیاست مماشات اینا این بندازه عقب، با روش های انحرافی مثل مثلا اصلاح طلبی قلابی و بعدش هم بچه شاه و نمیدونم خشونت پرهیز و این حرفا، تونسته این به عمر خودش هی اضافه بکنه تو این جنگ. اما یا با جنگ های خارجی، مثلا همین جنگ ایران عراق تو دهه 60 این کارو کرد، بعدش هم جنگ های خارجی که راه انداخت یا نیابتی که راه انداخت، اینا رو شروع کرد به عقب بردن. الان به نقطه رسیدیم که نقطه تنگ تکلیفه، یعنی چیز همه چی برای مردم روشنه. خود رژیم تماما از بالا تا پایینشون میدونن جنگ اصلی جنگ به مردم و رژیمه، نه جنگ نمیدونم خارجی. جنگ خارجی اساسا برای سرپوش گذاشتن روی همین جنگ اصلی هستش که از خیابون، کلمه خیابون معنیش، معنی مفهومش اینه، جنگ اصلی یعنی مردم با رژیم.
0: بله، با تشکر از شما، از حضورتون در این برنامه و اینکه پاسخ سوالات ما رو دادید.
1: خیلی ممنون، من تشکر میکنم از این فرصتی که دادین. خیلی ممنون،
0: درود بر شما و خدا نگهدارتون.

مشهای اونها مثل شعله های آتش سیاهی شب رو حریف می طلبه. چشم هاشون چون اخگرهای سرخ به جستجوی لحظه سرخ التهابه و قلب هاشون مثل آتش فشان هایی که ظلمت دیکتاتور رو به هیچ می گیره. اونها کانون های شورشی هستند.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به منصور 35 قزوین. حکومت اعدامی سرنگون. سیامک از دوستان ماست. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به سلین قهرمان از کرمانشاه. سیاوش که نزد شما آمده است از طرف ما می باشد. به کار خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به دوست عزیز محمد. بهروز از طرف ما نزد شما آمده. کارتان را با او ادامه بدهید. پیروز باشید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به فردا 53 از تهران. شورشگران قهرمان، گیریم انتقامتان. نادر از جانب ما می باشد. کارتان را با او شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به مزدک، سپاس، 12 از شهر کرد. کل ایران یک صدا، نه شاه می خواهیم، نه ملا. محمد از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: موج اعدام مجاهدین و شورشگران از فروردین ماه به راه افتاده و بچه خامنه‌ای بهار خونینی رو برای فرزندان این خلق رقم زده. اما در خلال این اعدام ها اون چه که وحشت خامنه‌ای رو برجسته میکنه اتهاماتیه که به این مجاهدان و شورشگران میزنن. همراه هستیم با آقای اسدالله مصنا تا مبسوط به این موضوع بپردازیم. سلام عرض بکنم و خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما دارم و درود به سه دلیر شورشی که امروز رژیم سربدار در رژیم اعدامشون کرد و سربدار شدن در خدمتم.
0: خواهش میکنم. خیلی متشکریم. آقای مصنا، همینطور که الان شما فرمودید رژیم امروز هم سه شورشگر قهرمان رو در مشهد اعدام کرد و در واقع اتهاماتی که رژیم علیه شورشگران دلیر و کانونهای شورشی که اعدام کرده یا هنوز اعدام نکرده زیاد تکرار میکنه موضوع لیدری و سازمانیافتگی هست. اگر ممکنه راجع به این کمی صحبت کنیم که این چه موضوعیه که اینقدر رژیم از اون وحشت داره و در واقع با این اعدام ها میخواد به نوعی در رابطه با پیوستن جوانان به مجاهدین و قیام سازمانی یافته رو به وحشت ایجاد کنه. چیه داستان؟
1: بله، کاملا درست میگیم. کلید واژه‌ای که رژیم به طور مشخص ازش وحشت داره و بارها هم بهش اعتراف کردند در گیومه عنصر سازمان یافتگیه. لیدری هم که میگه بلافاصله رو سازمان یافتگی دست میزنه، یعنی فرمانده و تحت فرمان و که از قیام 96 قیام 98 1404 همچنان به این اعتراف میکرد از پاسدار وعیدی که الان سر کرده.
0: یعنی وقتی که میگه لیدری دیگه خود به خودی نیست، هدایت شده است.
1: احساس وحشت میکنه از این که خب هم در یک کلمه من بخوام بگم که به قول معروف سازمان یافتگی مترادف چه کلمه ایه؟ باید بگم مترادف کلمه تشکیلاته، چیزی که رژیم به شدت ازش چیار داره، به شدت ازش وحشت داره. دقیقا بنابراین بر ماست اتفاقا روی سلاحی که دشمن این همه ازش میترسه و این هم ازش وحشت داره، اتفاقا به اون سلاح باید بیش از پیش مسلح شد. چرا؟ چون بالاترین راندمان رو با حضور جمعی و سازمان یافته، نیروهایی که حضور جمعی و سازمان یافته دارن علیه قوای دشمن، بالاترین راندمان رو میتونن داشته باشن و علیه دشمن اون توان و قدرت جمعی و در هم ضرب شده رو به کار بگیرن. وقتی هم میگیم سازمان یافته، یعنی در عمل آقا از همه امکانات و نیروها، از همه نیروها و امکانات به نحوی که در هم ضرب بشن بشه چیکار کرد؟ استفاده کرد و پیش برد و دشمن نه با یه فرد طرفه، بلکه با جمعی که پیوستن قدرتمندن در هم ضرب شدن. خب این درست اون چیزی که در مقابل کار فردیه، فعالیت های فردی و اینا، که خب اتفاقا دشمنم دقیقا از این میترسه، از این و ابزارات وحشت میکنه و شما میدونید که سرکردگان رژیم به کرات سر این عنصر دست گذاشتن و با همین اتهام سربدار میکنن.
0: بله، به نظرم این موضوع خیلی خوبی هست که اگه موافق باشید کمی بیشتر در رابطه باش صحبت کنیم، یعنی ضرورت سازمانیافتگی و تشکیلات. چون به هر حال خیلی فهم این که کار جمعی چه تأثیراتی داره مشخصه، اما وقتی صحبت از تشکیلات میکنیم و ضرورت اون در مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه با این حد از توحش، اگه ممکنه راجع به این توضیح بدین، راجع به این ضرورت.
1: خیلی خوب، من یه مدار بگونه به اصطلاح، یعنی با توجه به وقت برنامه خود پایتر ببینین، همه میدونن که انسان یه موجود اجتماعی ناگزیره که تمامی مسائلش رو تو پهنه زندگی و مبارزه اجتماعی جمعی پیش ببره. این دیگه یک فکر میکنم هر انسانی دیگه در این نقطه هیچ ابهامی نداره. به همین سببه که انسان برای رسیدن به اهدافی که تو پهنه های مختلف زندگیش داره، تو پهنه های مختلف اجتماعی داره، الزام داره، ناچاره و به قول جبر میمونه که به ظرف جمعی متناسب با اون برای رسیدن به اون هدفی که داره بیاویزه و تو اون قرار بگیره. ساده ترین چیزا شما از یک عرض کنم که مدرسه، از یک دبیرستان، یک آموزش، یک کارخونه، حتی یک کسبه جز چه برسه به بارتر، همیشه این فرم جمعی و کار جمعی که راندمان و خروجی و به قول بهره بالاتر داره، اینو همه هم میدونن و ابهامی هم نیست. یعنی ببینید هر کاری، هر مسئولیتی، هر محتوایی اگه ظرف مناسبش رو نداشته باشه خروجی نخواهد داشت، به هدمه. شما آب پاکیزه داشته باشید، این لوله نداشته باشه، این ظرف نداشته باشه، خب رو زمین میریزه بمیره. لیوانش نباشه، خدا نمیتونین از همون آب پاکیزه شرب کنین و حیات خودتون رو حفظ کنین. از هر چیزی یه ظرف خودش میخواد. تو انقلابات رهایی بخش هم که همه میدونن تو این سالیان اون چی که بسیار تاثیرگذار و سرنوشت ساز بوده، اون عنصر داشتن تشکیلات متناسب بوده، رهبری و تشکیلات متناسب کار پیش رفته، به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده پیروزی یا شکست انقلابات بوده. ما داستان انقلاب اکتبر رو میدونیم، انقلاب چین رو میدونیم، انقلاب ویتنام رو میدونیم و خب الان جای بحثش نیست که همه خیلی روشنه که همین ساناخته، همین داشتن تشکیلات، همین کار جمعی تونسته اینا رو به چی برسونه؟ به موفقیت. بنیانگذاران سازمان مجاهدین هم که خب از روز اول که وارد این شدن و جمع‌بندی کردن مبارزات گذشته رو، یکی از مهمترین کمبودها و حفره‌هایی که در مبارزات گذشته وجود داشت فقدان سازماندهی و تشکیلات متناسب و البته انقلابی بود که خب روش دست گذاشتن. شما نگاه کنید ما در پروسان با نهضت ملی دکتر محمد مصدق مواجهیم، مصدق کبیر همه چیزشو برای مردم ایران گذاشت و واقعا دولت ملی و مردمی بود که خب کودتا کردن علیهش، انگ آمریکا و محمد رضا شاه رو سر کار آوردن. اون کمبود مهمتری، کمبودی که تو اون زمان داشت و نتونست، یعنی کودتا علیهش به کارایی پیدا کرد، چی بود؟ مصدق تشکیلات متناسب، نیرو و تشکیلاتی بتونه تو اون موقع با این حمله‌ای کردن با اون دستگاه و توطئه‌ای که چیدن، با اون اوباشی که انداختن، پول دادن بهشون، مقابله کنه. یه دکتر فاطمی داشت که خب دیگه شهید، که دیگه عنصر انقلابی که خیلی روشنه. خب بی اغراق یکی از بالاترین سرمایه های این مقاومت و سازمان مجاهدین در مبارزه با شاه و شیخ کتاب حال توی این 60 سال مونده تشکیلات این سازمان بوده، تشکیلات منسجم این سازمان بوده که تا حالا پیش آورده. مثلا ماندگاریش تو 60 سالش بی دلیل نیست، این تشکیلات بوده، بی سبب هم نیست که آخونده از فردای انقلاب 57 دقیقا حملاتشون به سمت چی بود؟ تشکیلات بود. چه ارتجاع و چه استعمار در بمباران هم خیلی توصیه میشد که کمی دورتر خودتون رو منحل کنید و و و و و خب همه چیز برای ضربه زدن به این بود، همه دسیسه ها دسیسه چینی ها برای این بود که همین تشکیلات رو از هم چیکار کنن؟ بپاشونن. چون میرسن این ظرف رو بپاشونن برد کردن. واقعیت هم اینه که در هر مبارزه اجتماعی شما هرچی هدفتون عالی تر باشه، متکامل تر باشه، دقیقا بایستی تشکیلاتی که این هدف رو محقق کنه، یعنی متناسب با این هدف باشه، پاسخگو این هدف باشه، یعنی به همین حد، به همون حد پیشرفته و تکامل یافته، باید این تشکیلات هم تکامل یافته باشه تا بتونه جواب بده و بتونه به اون شرایط پیچیده چیه جواب بده. برای من این دشمنا همیشه علیه این کار میکنن. شما هم نگاه کنید بیشترین شیطان سازی هایی که علیه این مقاومت و مجاهدین به طور مشخص تشکیلات مجاهدین میشه، رو تشکیلات و مارکا و انگ ها و چی و اینکه چون این انسجام اونا میدونن که تا داشته باشن نمیتونن در برابرش چیکار کنن، بیستن و این میتونه پیش بره و چون که تا الان پیش رفته.
0: بله الان شما اشاره کردید به یک نمونه مشخص، یعنی تشکیلات مجاهدین که به طور مشخص هم میبینیم که همین اظهار وحشت هایی که گفتم در ابتدا متوجه همین تشکیلات مجاهدینه. حالا با توجه به زمان برنامه اگر براتون امکان داره نمونه های مشخصی رو بگید که بیانگر این باشه که ببین تشکیلات مجاهدین، ارتش آزادی بخش به استناد این نمونه های مشخص در مبارزه با فاشیسم مذهبی این کارایی ها رو داشته، یعنی این تشکیلات، این کار تشکیلاتی، این عمل سازمانیافته منجر به این اقدام شده که تو عمل میبینیم که چجوری مبارزه رو پیش برده.
1: بله نمونه ها الی ماشاءالله. ببینید طبیعیه که در یه شرایطی که معمولیه فضای باز سیاسی هست امکان حفظ تشکیلات خیلی چیه؟ ساده است. اما به نحوی که نه این شرایط نیست، شرایط پیچیده و سخت میشه، اختناق، فشار و دار و شکنجه، خب اونجا امکانهای ارتباطی گرفته میشه، براحت نمیشه ارتباطات برقرار بشه، اختناق گسترده حاکمه. اینجا دیگه نباید انتظار داشت در ظاهر هم تشکیلات بپا بشه. خیلی تشکیلات ها شما میدونین که خیلی هم سابقه داشتن، ولی زیر این فشار رو از هم پوکیدن. خب حالا ظاهر هم اینطوریه، اما مجاهدین تو عمل نشون دادن که تو هر شرایطی تونستن تشکیلاتشون رو برپا کنن، حفظ کنن و نگهدارن در برابرش. من به خاطر اینکه بحث نکنیم یه چنین نمونه هاشو میگم. شما نگاه کنید در زمان شاه با وجود ساواک، دیگه همه میدونن ساواک و تنه سنگین و به قول معروف اون فشاری که ایجاد کرد، اون اختناقی که ایجاد کرد و اصلا تمام سیستم شاه روش سوار بود، همین جنایتکار ثابتی و اعوان انصارش، خب خود مجاهدین در زندان ها، چه در زندان کمیته چه برای زندان های دیگه، ارتباطاتشون برقرار کردن و تشکیلاتشون حفظ کردن. با چی؟ مرس. ببینیم با همین بود که محمد آقا در اون فضای دار و شکنجه و اختناق به مرکزیت سازمان پیام داد که تمامی اتهامات رو بپذیرید برای آزادی کادرهای چیتر پایین‌تر. یعنی تو همین ارتباطات بود که اون پیام سعید محسن از جانب حنیف کبیر رو برادر اون عباس داوری در رابطه برادر مسئول مسئولیت که دوششون منتقل کرد و و و و که حالا من خیلی هم. حالا شما نگاه، پس از توی فاز سیاسی که سرکوب، بعد از فاز سیاسی که سرکوب شروع شد، 30 خرداد و فلانه حرفا و بگیر رو ببنده این حرفا، وضعیت چگونه بود؟ اونا تو قدم اول، خب یک دفعه بعد از 30 خرداد دیگه کشتار شروع شد دیگه همه میدونن دیگه اون فضا نبود که بشه ارتباط برقرار کرد. من اینقدر از اون زمان خودم خاطره دارم،
0: در واقع تشکیلات علنی از
1: رفت زیر تیغی، اینقدر از اون روزها من خاطره و چیز دارم. خب حالا این تشکیلات باید چیکار میکرد؟ قطع می شدن چیکار میکردن؟ ول میکردن؟ ابدا. اونا تو قدم اول تمام تلاش میکردن ارتباطش رو برقرار کنن، خیلی روزها میرفتن تو محله هایی که بتونن چیکار کنن، حدس میزدن مجاهدی رو میتونن ببینن و وصل بشن. به کمین یک مجاهد میشستن و شکار میکردن. من خودم این کار کردم برای اینکه ارتباطش رو وصل کنن. نمیتونستن، تلاش میکردن با سرپل ارتباطی که تو خارج کشور هست وصل بشن و تشکیلات وصل بشن، هر طریقی اقدام میکردن. حالا فکر کنین علارغم همه اینا مجاهدی قطع میشد، بلافاصله اقدام میکرد به چی؟ برقراری یک تشکیلات کوچک با چند نفر دیگه، با هوادارا شروع میکرد که هسته مقاومت تشکیل میداد و همه خط و خطوط که از رادیو مجاهد میگرفت چیکار میکرد؟ اجرا میکرد، هفته های مختلف و کارش رو میکرد. میشدن خودشون یه تشکیلات کوچیک، خودشون میشدن یک سازمان کوچیک و دست به عملیات های مختلف هم میزدن، بسیار زیاده و نمونه هاش هم بسیار زیاده. و بعدم دوباره خودشون چیکار میکردن؟ با استمرار این کار به تشکیلات اصلی چیکار میکردن؟ بس میکردن. حالا مجاهدین، همین مجاهدین تو زندان تحت کنترل قرار گرفتن
0: دیگه. اونجا یکی... به ظاهر اینه که دیگه هیچ امکانی نیست.
1: ببینین تمام هم و غم دشخیم، خصوص جلال لاجوردی که تجربه مجاهدین رو تو چی هم داشت؟ توی زندانهای زمان شاه داشت که میگفتن یک حرف رو مسعود رجوی در زندان میذاره، زندان تو تهران، همون حرف تو شیراز و تو مشهد هم میره اجرا میشه. میگفتن اینا، میدونستن اینا. این خیلی تلاش کرد، این حرف خودشه، میگه میگفت دو تا مجاهد یه جه بذاری تشکیلات تشکیل میدن، همین لاجوردی. خب تو این زندان ها بسیاری از مجاهدین تو زندان ها شکنجه شدن، اعدام شدن به خاطر تشکیلات، برای این مسئله جنگیدن. اون نتونست جلوی تشکیلات مجاهدین تو زندان ها بگیره و بگیره. هر کاری تونستن کردن. الان شما اگه زندانی هایی که الان هستن بیارین، انبوی خاطرات و چیزی از چیه تشکیل. اونا حتی در انفرادی هم به زدن مرس با دیوار به زندان های دیگه تلاش میکردن چیکار کنن، ارتباط برقرار کنن، و این کار صدها بار کردن. برنامه هاشون رو با هم هماهنگ میکنن، قرار میگذاشتن برای هم، مثلا چند نفر یه گروه نگهبانی میدادن، یه ده حفاظت میدادن که دیشخیم نفهمه و کارشون انجام میدادن و خط و خطوط نوشته میشد به هم دیگه چیکار میکردن، منتقل میکردن. حتی توی مجموعه بهداشتی تو حمام نوشته هایی میذاشتن، تو سوراخ های مشخص میذاشتن، طرف که میرفت اونو برمی داشت چیه، هماهنگ میشدن کاملا، اینو این کارو بکنیم، این کارو نکنیم، اعتصاب بکنیم، چه نکنیم چه نکنیم. خب از این طریق دو نفر سه نفر و عملا کارشون پیش میرفت. بیرونم که عرض کردم واقعا تو فاز نظامی خیلی بچه‌ها قطع شدن، ولی اینا خودشونو تونستن با دلیل همین گفتم، حتی واحدهای کوچک تشن دست به عملیات میزدن و ما نمونه های بسیاری از این داریم. خب حالا گفتم مهمتر از همه من میخوام الان به شما بگم کانون های شورشی که علارغم هزاران دستگیری اعدام چجوری اینا همچنان میتازن و میدرخشن، چجوری
0: در زندان همین شش قهرمان.
1: دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم، شش قهرمانی که مبین یکن، هیچ کسی به اینا تنها نگاه نمی‌کنه، یک فرمانده و شش نفر، یک تشکیلات، و این میزان حماسه و این میزان سرافرازی و این میزان پاکباختگی و این میزان مجاهدت. خب اون تشکیلاتی که اینا حفظ کردن، این همون تشکیلات که ببین اینا رو تو انفرادی بردن زدن جدا کردن زندان به زندان کردن، ولی نتونستن عنصر تشکیلات رو چیکار کنن از اینا بگیرن. خلاصه بگم این جمله رو دقت بشه، 60 سال سازمان مجاهدین بدون اقلا یک ساعت هم تشکیلات مجاهدین تعطیل
0: نشده
1: حتی زیر بازجویی و در سخت‌ترین شرایط.
0: حالا همین جا اگه موافق باشید تأمل کنیم.
1: بله.
0: ببینید همه این نمونه هایی که میگید، همه این درخشش ها از تشکیلات مجاهدین، همه اینها چیزیه که میشه دیدش. حتی دشمن هم اینو اعتراف میکنه که انسجام تشکیلاتی مجاهدینو. اما اون چه که کمتر بهش پرداخته میشه همین نکته آخر شماست که چگونه میشه این تشکیلات رو در طول 60 سال در دل تمام این طوفان‌ها حفظ کرد، این تشکیلات چطور میتونه خودش رو مستحکم نگه داره در همه این فراز و نشیب.
1: بله، خیلی به نظرم سوال به حقیه و جانمایه بحثه. ببینید یه تشکیلات انقلابی یک هدف و آرمانی رو دنبال میکنه که رابطه مستقیم بین اون تشکیلات و اون هدف و آرمان وجود داره. خیلی وقتا میگیم این جمله معروفه، یه مبارز انقلابی نیاز به یه تشکیلات انقلابی داره. این نمیشه آدم انقلابی باشه ولی تشکیلات انقلابی نداشته باشه. نمیشه مبارز انقلابی بود بدون حضور در یه تشکیلات انقلابی، چون مبارزه یعنی همین. کما این که همین تشکیلات که میگم آرمانی به یک ایدئولوژی انقلابی نیاز داره و باید مسلح باشه. هر چی هم گفتم این ایدئولوژی، این هدف، این آرمان متکاملتر عالیتر باشه، تشکیلاتی که میخواد این هدف رو محقق کنه و این رو به عهده‌اش داره بایستی تو همون به همون میزان درجه تکامل یافته‌تر، پیچیده‌تر و پاسخ‌دهنده نسبت به شرایط باشه. یعنی الزام این تکامل و پیچیدگی که الان اش دست گذاشتم ایجاد ارتقاء اجزا و اندام‌های ضروری و تعیین کننده یک تشکیلات، قوانین اون، مرز سرخ‌های مربوط به اون و چارچوب‌های اونه تا بتونه پیش ببره. ببینید شما یه مبارزه صنفی نگاه کنین، به تشکیلات صنفی مقدماتی و ساده نیاز داره، یه مبارزه صنفی، ولی به محض که سیاسی میشه الزامات خاص خودشه، میخواد اجزای بیشتری رو میطلبه و
0: پیچیده‌تر
1: میشه. وقتی همین مبارزه سیاسی سراسری میشه، وارد عملکردهای نظامی یا بین‌المللی میشه، یعنی گستردگی پیدا میکنه، خب حتما به تشکیلات پیچیده‌تر نیاز داره. شما مجاهدین رو نگاه کنید، با آمد رو نگاه کنید، جهانی این تشکیلات اجزای بیشتر، اندامهای بیشتر نده. حالا وقتی با دشمن قداری مواجهید مثل فاشیسم مذهبی و مبارزه هم طولانی میشه و هر روز داره توطئه میکنه علیه اون مقاومت که جلوش ایستاده باشه که در هم بشکنه، این پس نیاز داره شما هرچه استوارتر اون تشکیلات منسجمتون رو چیکار کنین، حفظ کنید و جلو ببرید. میشه کاف به این نیاز دارید، این انسجام بیشتر میخواد. حالا وقتی گفتم اون آرمان و ایدئولوژی انقلابی که به تشکیلات انقلابی، خب روشنه عناصر جان برکفی میخواد که متعهد به چی باشن؟ به این آرمان باشن. ببینید این که میگم یعنی چی؟ این تشکیلات که من دارم میگم دیگه به مثابه یک ارگانیزم زنده است. یعنی چی؟ ببینید شما یه ارگانیزم مکانیکی رو نگاه، یک بخشید یک سیستم مکانیکی رو نگاه کنید، مثل ماشین شما این از هم جدا بکنید، اجزاش قابل استفاده است. از اون موتور اصلی جدا بشه گیربوکس، جدا بکنی گیربوکس قابل استفاده، پیچش قابل استفاده، چرخش قابل استفاده. ولی وقتی میگیم یک ارگانیزم زنده، یعنی شما میتونید قلب رو در بیاری دور قلب باشه، باید دفنش کنی، دستی که جدا کنی باید بری زیر خاکش کنی. این در پیوند با هم یک هویتی رو بیان میکنه، یک خروجی داره، یک بازتاب میکنه، یک محتوا و یک آرمانی و یک ایدئولوژی رو. بنابراین این همینه. پس بنابراین وقتی میگم ارگانیزمه، این ارگانیزم تغذیه میکنه، رشد میکنه، تکثیر میکنه، بازسازی میکنه، سیستم عصبی با کنترل مرکزی داره، یعنی فرماندهی داره، حیات و بقای یک ارگانیزم. بنابراین حیات و بقای یک ارگانیزم اینجوری که من میگم، یعنی یک تشکیلات اینجوری، مربوط به پیوند اونها با اندامهای مرکزیشه و با اون سیستم مرکزی و کنترل کننده ارگانیزمه. خب حالا دقت بکنین، گفتم سیستم مکانیکی پس اینجوریه، خیلی جداست و چیزه. حالا نگاه کنین، اگر اون رو یعنی این ایدئولوژی که گفتم، این تشکیلات روش سواره، این هویت آرمانی که این تشکیلات روش سواره و آبشخور اینه، جانمایه اونه، شما اگر این عنصر ایدئولوژی و این عنصر آرمانی که جانمایه‌اونه ازش بگیرید، دیگه اون تشکیلات نمیتونه اون هویت رو داشته باشه، نمیتونه اونو نمایندگی کنه. این تشکیلات ظرفی است برای پیشبرد اون. پس اگه تا 60 سال با این همه توطئه ها دونسته این تشکیلات خودش رو منطبق کنه تو هر شرایطی و هر جایی، خب این همون حرفی است که محمد آقا زده و مجاهدین هم همیشه گفتن، وحدت تشکیلاتی برآمده از وحدت ایدئولوژی که توسط رهبری پاکباز چی میشه؟ هدایت میشه و جلو میره. بنابراین اون رمز و راز که شما میگین تو این خابیده، که ببینید این تشکیلات حول یک هدف و یک آرمان و یک ایدئولوژی انقلاب شکل گرفته که نیروهایی که در اون قرار دارن انتخابش کردن و تمام عیار به این تشکیلات و به این مبارزه جمعی رو آوردن و قیمتشو میدن و دائما دارن با همون حرکت میکنن و هرچی هم این شرایط پیچیده‌تر میشه، چون آبشخورش اون آرمانه و اون ایدئولوژی، این تشکیلات هم میتونه با یک با شرایط چی بده؟ پاسخ بده و جلو بره.
0: جلو بره. بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اگر امکانش باشه با توجه به زمان محدودی که داریم، در پایان مهمترین درسی که میشه گرفت از این تشکیلات با قدمت 60 ساله چه هست؟
1: بله. ببینید، حیف که وقت بیشتر بود، بیشتر میشد واقعا. میخوام روی
0: ادامه میدیم حتما.
1: میخوام روی موضوع جدی و به قول معروف پایه‌ای تو بحثی که داریم تمرکز کنم، که این روزا خب بسیار چه در تهاجم چه در دفاع برجسته و چشم میگیره، اونم کار جمعی است. شما الان در قیام ها و هر جا هم که نگاه کنید این موضوع به چشم میاد، این موضوع وحشت برانگیز شده. یعنی مبارزه جمعی همونطوری خودشون میگن ساز یافت. طبعا تو چنین شرایطی باید حرفه‌ای عمل کرد. وقتی میگم حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی اینکه فکر کن یه جوان شورشی یا یه کانون شورشی در صحنه، خودش یه فرمانده همه جانبه است که به همه چیز میبینیم فکر میکنه، آماده میشه، آمادگی کسب میکنه. بر کسی پوشیده نیست که یه فرمانده همه جانبه است و کارشو پیش میبره. و چون میدونی که در شرایط سرکوب رژیم دست به چی میزنه؟ قطع ارتباطات میزنه. خب اینا میدونن اینو، تلاش میکنه اینجوری چیکار کنه نگذاره اینها شک بگیرن و جلو برن. خب آیا باید تحت تاثیر این قرار گرفت؟ آیا باید در سرکوب عقب نشست؟ خب باید چیکار کرد؟ آیا باید تسلیم وضعیت موجود شد؟ آیا باید تن داد؟ میگه این درس 60 سال به ما میگه که نه در زندان، نه در شکنجه، نه در چوبه اعدام، نه در بمباران، نه در محاصره، نه در توطئه های مختلف از جمله کودتای 17 ژوئن 2003، نه در شیطان سازی، نه در لیست گذاری، نه در اتهامات. تشکیلات 60 ساله مجاهدین یک قدم به عقب بر نه تنها ندار بر بر نداشت، بلکه به دلیل همون حرفایی که زدم یک گام هم، چند گام هم چیکار کرد؟ تهاجمی تر جلو رفت و خودشو با شرایط چیکار کرد؟ منطبق کرد. ببین در شرایطی که کسی فکر کرد دیگه چیزی باقی نمونده، سال 50 مرکزیت سازمان و هر رهبری سازمان، بنیانگذارهای سازمان کردن، اپوزیسیون چپ نمو متلاشی کردن سازمان سال 54. خمینی سال 60 به گیر و به بند و قتل عام را انداخت. سال 67 قتل عام کرد در ساخت و باخت ارتجاع استفاد بمبارون ارد قرارگاه ارتش آزادی برد، کودت های 17 ژوئن و و شیطان سازی ها لیست همه. درس یک قدم عقب نباید گذاشت. این اون درسیست که میگیم. یعنی ببینین مهمترین جمله بخوام بگم که تشکیلات بند شرایط و بند ارتباط نیست. یعنی که چون شرایط پیچیده است، چون ممکن ارتباط برقرار نشه، پس تشکیلات نیاز نیست. خیر خیر خیر، بلکه تشکیلاتی که حول آرمانی شکل گرفته، حول ایدئولوژی گرفته، خودش شرایط رو برای ادامه مبارزه چی کار میکنه؟ آماده میکنه. همین کار که بچه ها تو زندان میکردن. ببین کسی انتظار نداشت یه نفر تو بند انفرادی که این کارا رو بکنه. یک نفر به نام جعفر هاشمی در بند انفرادی حبس و حبس و حبس، وقتی انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین گرفت و رفت تو زندان، با همین ارتباطات و با مرز به همه منتقل کرد. خب میتونست بگه چی؟ من در بندم و در زندان، شرایط آماده نیست و ارتباط نیست و دشمن بر من حاکم، فلانی حرفا، با عقب بشینه. عقب نشیست، کنار نکشید. این انتخابه. کسی که اون آرمان و هدف رو انتخاب میکنه، تشکیلات رو انتخاب میکنه، هر مانعی و فردی منافع فردی بذاره شده رو میاره به کار جمعی و سازمانی، دائما میدوه برای همین، چون منافع مردم و همه چی تو این خوابیده. برای من خودش خلق میکنه، تشکیلات خلق میکنه شرایطو، میسازه، آماده میکنه برای این کار. شما الان نگاه کنید همون کانون شورشی که توی یکی های به بالا فلان ارتباطات چونه با رعایت همه شیوهای امنیتی دارن این کارو پیش میبرن. میگین چرا؟ از کجا میگی؟ میگم خروجیش عملیاتشون، خروجیشون نمی بگی من دارم میکنن چه میکنن و ارتباطشون برقرار میکنن، بالاتر میشن. بالاترین نمونش در اوج اختناق بعد از کشتار 1401 18 و 19 دی، چند روز بعدش 250 مجاهد در همون
0: 1404 منظورتون؟
1: بله 4 بخشین 1404 دی ماه 1404 18 در 4 اسفند سرگاهان 4 250 مجاهد به امنیتی ترین نقطه در یک هماهنگی. این اسمش چیه؟ این اسمش همونست که من میگم تشکیلات. یا الان میبینیم که هر کانونش، هر اون یکی کانونش به مثابه تشکیلات، یک ارگان تشکیلات از ارتش آزاد، وقت تو داخل دارن چیکار عمل میکنن. یعنی اون زندانی تو زندان، همچنان که اون زندانی در انفرادی همین نمایندگی رو میکنه و اینها هم تو صحنه دارن همین کار هم میکنن. من هیچ وقت یادم نمیره حجت زمانی قهرمان رو، وقتی دشخیم تو زندان گفت چه نشستی که اشرف فلان شده مجاهدین فلان، هم گفت نام چیزی نیست که مجاهدین تمام شده اینه. گفت چرا؟ گفت من هستم. یعنی اون خودشو نماینده این تشکیلات میدید. پس برای این بند به شرایط نیست، بند به ارتباط نیست، بند به اینا نیست، خودش خلق کننده است، یک انتخابه وقتی کسی اون آرمان داره و این تشکیل داره جلو میره و پیش میره. بنابراین پس میتوان و باید تشکیلات به عنوان بالاترین سرمایه برای نبرد با دشمن ضد بشری، برای فاشیسم دینی، تو هر شرایطی حفظش کرد، ارتقا داد و با اون جنگ و آتش رو هرچه در برابر این رژیم شعله برتر ساخت.
0: بله، خیلی متشکرم از شما آقای مصنع، ممنون از حضورتون در استودیو و بحثی که داشتیم. حتما در همین رابطه باز هم در هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود و بیشتر به این موضوع و ضرورت اون خواهیم پرداخت.
1: ممنون،
0: سپاسگزارم. خداحافظ.

همراه با سوالات شما. پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن.

0: سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی رادیو صدای مجاهد. حتما شما با من موافقید که این روزها تحولات در ارتباط با ایران سرعت خیلی زیادی دارن و تقریبا همه چیز ناپایداره و نامشخص البته هم به نظر میرسه که چه پیش میاد. در همین میان تو همین شرایط رژیم خیلی تلاش میکنه که از این آب گلالود شرایط ماهی بگیره و بعدم تبلیغ میکنه که دیگه هیچ تهدیدی برای سرنگونیش وجود نداره، از مشکلاتش عبور کرده و بعد هم در داخل ایران با گسترش سرکوب و همینطور اعدامهای روزانه میخواد اینطور حقنه کنه که به مردم البته که هیچ امیدی به سرنگونی این رژیم و تغییر اون و همینطور قیام و اعتراضات اجتماعی در بین نیست و جامعه را همینطور منکوب و ساکت نگه داره. اما واقعیت چی هست؟ در پشت این دود و دمها یک حقیقت وجود داره، اونم این که یک نسل برانداز، سری جوانان بسیار عصیانگر بودن که نمونه اونها در قیام های اخیر تم 401 و به طور خاص در 404 دیدیم که همین اینا، وجود اینا در کف خیابون نوید محتوم قیام و سرنگونی رو به همراه داره. امروز میخوایم کمی در همین مورد صحبت کنیم. دعوت کردیم از برادر مجاهد رضا مرادی تا در استودیو همراه ما باشن و سوالاتمون رو در همین خصوص ازشون بپرسیم. سلام میکنم به شما برادر رضا و خیلی خوش اومدین.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه.

0: خواهش می‌کنم. بعد از به عنوان اولین سوال در همین رابطه با همین نسلی که الان یه خورده یه اشاره کوچیکی بهش کردم، چه ربطی این تولد این نسل برانداز با تغییر دوران و قیام‌ها و اعتراضات داره؟
1: من یک مقدار برای اینکه یه عمقی بدم به پاسخ به این سوال برمیگردم به عقب. بعد از انقلاب 57 نسلی مطالبه گر برای آزادی در اون دوران پا به میدان گذاشتن. این نسل برای آزادی جنگیده بود و در فردای انقلاب آزادی خودش رو مطالبه میکرد. طبعا خمینی هم که حاکم در اون روزگار بود قادر به دادن آزادی نبود، لذا در مسیر جنگ افروزی و سرکوب تلاش کرد که این نیروی عظیم آزاد شده رو یا خونسا و یا از دور خارج کنند. طبعا متقابلا خب مجاهدین که رو در روی رژیم پرچمدار نبرد با ارتجای حاکم بودند، در همین دوران به نقطه آمال و آرزوی این نسل برای رسیدن به آرمان آزادی تبدیل شدند و همونطور که میدونید در کمتر از دو سال اون هم در شرایط اختناق اون دوران در تشکیلاتی که به اعتراف شماری از کارگزاران رژیم مثل علی ربیع که الان هم که خب میدونید که الان دستیار اجتماعی همین رئیس جمهور فعلی نظامی ناره. اعتراف کردن که 600 هزار میلیشیا رو این تشکیل نسل در اون روزگار به عنوان یک نیروی سازمان یافته تشکیل دادن. اونها گرد هم در اومدن که بتونن طی این پروسه بار سرنگونی رو بر دوش بذارن که خب طی مدت شاهدون بود. بنابراین اگر بخوام خیلی خیلی خلاصه کنم براتون، میخوام اینو بگم که هر جام هر دورانی نسل خودش رو
0: بله
1: میسازه، نسل خودش رو تربیت میکنه و به این اعتبار جامعه را اگر شما یه موجود زنده ببینید در دم بازدمی که داره در تضاد و آن تز و آنتیتز هایی که به هر حال در پروسه خودش داره، نیروی مقابل خودش رو چیکار میکنه؟ خلق میکنه و میسازه. و الان اگر با این مقدمه اگر برگردیم به بعض موجود به سوال شما بخوام پاسخ بدم، میتونم بگم که الان نیز جامعه بعد از گذار از قیام 96 98 401 404 و بعد از تمامی تحولات اخیر و ضربات استراتژیکی که خب این رژیم خورده و بعد از پروسه طولانی نبرد کانونی شروعی حداقل در این یک دهه اخیر و بذری که در جامعه کاشته، ما به ذرس قاطع میتونیم بگیم که دورانی عوض شده و این دوران با نسل جدید شناخته میشه، نسل برانداز، اهل عمل، اهل مبارزه مسلحانه و قهرمانیز و سازمان یافته و آماده پرداخت هزینه یک مبارزه شرافتمندانه با این رژیم. بنابراین اگه بخوام این سوال رو خلاصه کنم، این نسل الان کابوس رژیمه و به همین علتی که با اعدام‌های گسترده اخیر میخواد جلوی ظهور و بروز اونها رو و تحقق قیام رو در حقیقت بگیره و به همین علت از هر امکانی میخواد استفاده کنه که این نسل رو به هر حال متوقف
0: بترسونه نظر بیام.

حالا از نظر ساختاری اگه بخوایم نگاه بکنیم به اینا، چون مثلا شما الان اشاره کردیم به نسلی که بعد از سال 57 اومد، میلیشیایی که اومدن، ما دستاورداشون رو دیدیم، قهرمانی هاشون رو دیدیم، ولی فکر میکنم که نشه کاملا شبیه بکنیم، یعنی مثلا بگیم اینا قطعا هم کپی اونا هستن. به خاطر همین اونا رو که خب به هر حال میگم نتیجهش دیده شد و دیدیم کف خیابون، این نسل جدید

0: قهرمان مشهور کردن سربدار که توسط قضایی جلادان اعلام شده، نگاه کنیم اینها رو ردیف کرده در مثلا جرم این قهرمان
1: اتهامایی که بهشون زدن، یعنی
0: معتقد به براندازی نظام، معتقد به مبارزه مسلحانه و عملیات در واحدهای سازمان یافته. خب طبعا که میدونید 8 از این قهرمانان از اعضای مجاهدین خلق و یگانهای ارتش آزادی بخش بودند.
2: بله.
0: و یک ویژگی دیگه هم که به هر حال این قضایی به طور ضمنی به اون اعتراف کرده، این حقیقت هستش که تمام اونا تا به آخر سر موضع باقی موندن و سر خم نکردن. این شهیدان متعلق به 4 نسل از 18 ساله تا 68 ساله، از کارگر، دانشجو، مهندس تا مدارک کارشناسی ارشد و استادیار دانشگاه، از طبقات محروم تا متوسط، از شهرها و ملیت‌های مختلف و برخی هم خوب از قهرمانان ورشی و صاحب مدال بودن. در حقیقت اگه میخوام خیلی خیلی خلاصه کنم، این شهدای اخیر که نمایندگی میکنن این نسل جدید رو، نمادی از تمامیت مردم ایران به حساب میاد.

0: من فکر کنم فراموش نکنین صحبتتون رو. من قصدم این نیست که مثلا ارزش گذاری کنیم بگیم اینا بیشتر یا اون قبلی یا کدومشون بیشتر کمتر، ولی من فکر میکنم واقعا اگر با توجه به شرایط نگاه کنیم و اون موقع خب حضور عینی مادی سازمان مجاهدین در داخل ایران و بعد الان اینها کار خیلی خیلی بزرگی انجام دادن و این قهرمانی ها خب قابل خیلی ستایش هست، اینکه اونا هیچ الگوی شاید عینی رو در جامعه نداشتن اما حاضر شدن تا این حد قیمت بدن، آشنا بشن و تا اینجا هم بیان.
1: بله
0: درسته، اینجوری
1: دقیقاً درسته. ببینید در همین ادامه همین صحبتی که الان شما مطرح میکنید، ببینید این نسل رو ما خب خیلی خیلی خوبه که ما بشناسیمش. چرا؟ به این علت که با شناخت این نسل و به رسمیت شناختن این نسل ما میتونیم کلیدی برای قفل سرنگونی به طور مشخص پیدا کنیم. ببینید این نسلی که الان صحبت میکنیم حاصل تغییر دوران و به طور مشخص بعد از همین قیام 404 هستن، نسل نو و برانداز به طور مشخص به صنعت. من میخوام یه نکته در ادامه صحبت شما باید بگم که این نسل محصول گذار از یک مقاومت خونی 47 ساله هستن. یعنی شما در این حال که خب اینها را تفکیک میکنید ولی در این حال یک پیوستگی هم
0: بله
1: به طور مشخص به هم دارن. در این 47 سال پروسه که طی شده اینا میوه و محصول این مبارزه 47 ساله و همون نسلی هستن که از 57 با این رژیم پرچمدار مبارزه بودن. اونا همونطوری که حکمشون در حکمشون اومده یک نسل برانداز به دنبال سلاح در مسیر قهر برای سرنگونی بودن. و نکته بسیار مهمی که ویژگی این نسل رو تکمیل میکنه عبور اونها از موانع انحرافی بوده که طی این مدت سر راهشون وجود داشته، اهم از خشونت پریزی، مبارزه با مبارزه به اصطلاح بی هزینگی، گذار از مبارزه مسالمت آمیز یا سرنگونی توسط چش دوختن به قوا و جنگ خارجی یا و تمام اینا رو هم که حساب کنیم اینا این نسل از این موارد عبور کردن و با چراغ واقعا چراغ راهنمای نشاه و نشیخ به صحنه مبارزه اومدن و انتخاب کردن. به همین خاطر اگه بخوام در یه جمله براتون بگم این نسل بعد از 47 سال شیطان سازی و بعد از عبور از هزاران مانع که ارتجاع و استعمار و بورژوازی و سرمایه‌داری حاکم سر راهشون گذاشته بود سرانجام راه درست رو در مبارزه سازمان یافته و در خط آتش جواب آتش و در راستای سرنگونی و این مقاومت سازمان یافته به طور مشخص پیدا کرد.

0: حالا من فکر می‌کنم که هر نسلی، حالا تو هر سنی که باشه، تو هر دوره‌ای که باشه، بالاخره یک سری موانع، یک سری مشکلات، حالا ممکنه واقعی باشه، ذهنی باشه، اینا در سر راهش هستن که باید بالاخره اونا رو کنار بزنه، یعنی با یه سری چیزای جدی ممکنه درگیر بشه. اگر بخواین بهش اشاره کنین، این نسلی که الان خب همه این نکاتش هم گفتین، فکر میکنین که چه موانعی ممکنه، یعنی چه موانعی ممکنه که چه موانعی قطعا سر راهش هست و چطور میتونن این موانع رو کنار بزنن؟
1: ببینید، سوال خیلی مهمی هستش. میگه ما

0: بالاخره در یک چی میگن شرایطی زندگی میکنیم که همه چیز نسبیه. ما با یک مسئله مطلقی که روبرو که نیستیم. به طور مشخص هم ببینیم، ما با یک جنگی روبرو هستیم در جامعه خودم، جنگی بین مردم و همین نسل و همین مقامات سازمان یافته با این رژیم. این جنگ در فضای مجازی یا با یک دشمن فرضی که صورت نمیگیره، با یک دشمن بسیار بسیار جنایتکار که واقعا در تاریخ نوع سرکوبش بی سابقه هست روبرو هستیم. طبعا اون هم کارکردهای خودش رو داره در جمیع جهات که یکی از اجزا و قطعات اون بحث سرکوب به صلاح و اعدامه. خب ببینید، پس بنابراین این رژیم هم تمام تلاش خودش رو میخواد بکنه که این نسل، سر راه این نسل موانعی رو بذاره که یا حرکت اون رو کند کنه یا پشت این موانع اونها رو جا کنه، متوقف کنه و نگذاره این نسل به سرانجام قیام و سرنگونی برسه. این واقعیت
1: کاری که دشمن میکنه بالاخره.
0: حالا باید ببینیم که این موانع چی هست. ببینید، رژیم به عنوان اصلی ترین سلاح خودش، اگه من بخوام براتون بگم، هزینه مبارزه رو به شدت بالا آورده تا زنان و مردان کمتری پا به میدان بذارن.
1: یعنی چی؟ چجوری ما بالا آورده؟
0: ببینید، شما وقتی نگاه کنید به مبارزات واقعا نسل‌های مختلف و به طور مشخص در عصر و زمانه خودمون، ما با دیکتاتورها و مبارزات خلق‌ها روبرو بودیم. همواره سرکوب یک حدی و یک حدودی داشته و نیروهای انقلابی که پا به صحنه مبارزه می‌ذاشتن، این توان رو در حد معمول خودشون داشتن که از این دایره سرکوب رد بشن و عبور کنن و به مبارزشون ادامه بدن و سرنگونی رو محقق کنن. ولی این رژیم اومده چیکار کرده؟ اونقدر شدت و حدت این سرکوب رو بالا برده که نگذاره، یعنی دوز بسیار بسیار بالایی از فداکاری رو طلب میکنه که بتونن این دایره رو پاره کنن و بتونن وارد بشن. به همین خاطر برای مقابله با این سلاح رژیم، شما پرسید این یه مانع جدیه، باید چه کرد؟ باید به طور مشخص با تهاجم حداکثر، با فدای همه چیز، این الزام مبارزه این نسل در این دورانه. هیچ پاسخ دیگه ای پیش روی این نسل نیست. هر قطعی اون دوز سرکوب و دوز جنایتش رو و هزینه مبارزه رو بالا برده، متقابلا باید دوز فدا و فداکاری برای مثلا پرداخت رو در برابر این بالا برد که بشه اون سلاح رو چا کرد، خونسا کرد. من یه مثالی براتون بزنم، فکر کنم خیلی کمک میکنه براتون. ببینید، یه نکته هم قبل از اینکه بخوام مثال بزنم توضیح بدم براتون. ببینید، توی این 47 سال گذشته یه واقعیت دیگه هم که وجود داره، این که به هر حال ما با حاکمیت به هر حال جهانی بورژوازی و بعد به طور مشخص با حاکمیت این ارتجاع، به هر حال یک ضد ارزش‌هایی رو شما میدونید که دمیدن و به طور مشخص در جامعه ما اینها نهادینه شده، که اگر بخوام خیلی خیلی خیلی خلاصه کنم، مثلا در نقطه کانونی خودش میرسیم به ترویج یک ضد ارزشی به اسم نجنگ، نجنگیدن. خب پس بنابراین چا کرد؟
1: قیمت ندادن،
0: هزینه ندادن به طور مشخص. خب این هم باید چا کنه؟ این نسل باید با اشراف به این ضد ارزشی که به هر حال در جامعه حاکمه باید مبارزه کنه، اون هم باید چا کنه؟ باز با تهاجم حداکثر این رو چا کنه؟ خلاصه کنه.

0: من گفتم یه مثالی میخوام براتون بزنم. ببینید اگه شما همین روایت هایی که از همین شش شهید قهرمان مجاهد خلق که خب به صورت گسترده پخش شده توجه داشته باشید، مجاهد قهرمان مهدی تقوی از سرباداران مجاهد همین بهار امسال نکته خیلی جالبی رو در انتخاب مبارزش بیان میکنه که از همین نسل هستش. میگه که این رژیم علایق ما به وابستگی های زندگانی را زندگی رو به گروگان گرفته بود که وارد مبارزه نشویم. این نسل باید برای مبارزه با این رژیم از همه علاقه خود بگذرد، از درس، تحصیل، پول، ثروت، مقام، موقعیت، خانه، کاشانه، عزیزانی چون پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزند و اناهای جان و زندگی. باید همه اینها رو داد تا از این گروگانگیری رژیم رو بشه خونسا کرد. بنابراین اگه بخوام خیلی خلاصه کنم، این نسل باید با اعتبار این شدت و حدت مبارزه که در این دور و این روند آخر مبارزه با این رژیم داریم، باید یک انتخاب جانانه داشته باشه و این انتخاب به طور واقعی سرمایه مردم ما برای سرنگونی هستند و کافی است که در لحظات انتخاب که به هر حال لحظات بسیار بسیار واقعی هست، در اصطلاح رفت و برگشت هایی که به هر حال هر انسانی برای ما انتخاب مبارزه اونم در چنین شرایطی داره، باید به این فکر کنیم که اگر من، ما و تمام سایرین در انتخاب خود متوقف بشن، این میهن اشغال شده و نسل آینده به طور واقعی چه سرنوشتی خواهند داشت. ببینید، یا من اینجا خوب تاکید کنم، کافی نگاهی بندازیم به تاریخ میهن خودمون و به این فکر کنیم اگر سردارانی چون ستارخان، میرزای جنگل، خیابانی، کلونل پسیان، مصدق، فاطمی، حنیف نژاد، پویان، احمدزاده، اینا به وظایف ملی و میهنی خودشون در اون شرایطی که ضرورت مبارزه در خونه اونا رو میزد و فدای همه چیز رو از اونها میخواست پاسخ نمیدادن، الان ما و نسل ما و میهن ما و مردم ما در کجای تاریخ به طور مشخص ایستاده بودن؟ و اگر الان ما سرشار از غرور و افتخار هستیم از نام ایران و ایرانی به اعتبار همین قهرمانان و دلاوران تاریخ ایران، به اعتبار همون انتخاب، به همین خاطر اگه بخوام خیلی خیلی خلاصه کنم، این نسل باید در امتداد همین قهرمانان و حماسه‌سازان تاریخ ملت ایران انتخابی جانانه داشته باشند و به دنبال سلاح و برپای تشکیلات و سازمان رزم انقلابی باشند و به طور مشخص با مقاومت سراسری، چون که ما صورت مسئله‌مون سرنگونیه، باید با مقاومت سراسری و مجاهدین و ارتش آزادی بخش پیوند برقرار کنند و در کسوت یک رزمنده ارتش آزادی به مبارزه برای سرنگونی ادامه بدن. چرا که این رژیم تنها و تنها، با تأکید میگم تنها و تنها، توسط یگانه ارتش آزادی بخش و در پیوند با قیام سازمان یافته مردم ایرانی که سرنگون میشه. بنابراین اگر بخوام اساره و جنبنده 47 سال مبارزه مردم با این رژیم رو من به خیلی خلاصه براتون بگم، باید در کسوت یک مبارزه سازمان یافته، در کسوت یگانه ارتش آزادی بخش، این نسل تمام انرژی های خودش رو به اصطلاح بارز کنه که بشه این سرنگونی رو محقق کرد و آزادی رو و آبادی رو به ملت و میهنمون برگرد.
1: بله، انشالله که اینجوری خواهد بود. و من فکر میکنم که فکر کنم یعنی واقعا یقین دارم با همون صحنه‌ای که توی قیام 1404 دیدیم از قهرمانی های اونها و همینطور اون فاجعه کیسه های سیاهی که خواستن مردم رو باهاش زمینگیر کنن، ولی دیدیم واقعا خانواده هاشون چطور خروشیدن زمان این که خب پیکرهای اونا رو گرفتن و خواستن به خاک بسپرنشون، هیچ گردی از این نبود. همین که شما گفتین، نه حاضر هستن واقعا واسه قیمت دادن و بها دادن، میمونه همون سازماندهی و وصلشون به مقاومت سراسری که هرچه زودتر انشاءالله شاهد پیروزی مردم و آزادی و رهایی ایران هم باشیم. بله، ممنونم از شما بردار رضا، خیلی ممنون، سپاسگزارم که وقتتون رو به ما دادین و بسیار بسیار تشکر میکنیم از همه شنوندگان عزیز رادیو صدای مجاهد که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردن. وقت بخیر و خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
2: همراه با سوالات شما، پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن.

قیام کن، قیام کن که قعود از تن تو بگریزد، شرار زن که شب از میهن تو بگریزد. برای برق ستاره در این ظلام پلید، ز چشمهای افق انتظار میریزد. تمام ترس شب از روشنای اختر توست که آسمان وطن را زنو برانگیزد.

تو گر نشستی و من نیز گر نبرخیزم، چه کس به دشمن خونخوار من درآویزد؟ به دست های خود ایمان بیاوریم ای دوست، که کس به جز خود ما بهر ما نبستیزد. نگاه کن به بهاران باغ‌های دگر که بر گلوی زمستان تیغ می‌تیزد. قیام کن که قعود از تن تو بگریزد.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به منصور 35 قزوین. حکومت اعدامی سرنگون. سیامک از دوستان ماست. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به سلین قهرمان از کرمانشاه. سیاوش که نزد شما آمده است از طرف ما می باشد. به کار خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به دوست عزیز محمد. بهروز از طرف ما نزد شما آمده. کارتان را با او ادامه بدهید. پیروز باشید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به فردا 53 از تهران. شورشگران قهرمان، گیریم انتقامتان. نادر از جانب ما می باشد. کارتان را با او شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به مزدک، سپاس، 12 از شهر کرد. کل ایران یک صدا، نه شاه می خواهیم، نه ملا. محمد از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

کانون‌های شورشی، نماد نقش مسیر و استراتژی نجات بخش ایران. شاخص یا معیار غرور سیاسی و اجتماعی یک جامعه چیست؟ غرور سیاسی و اجتماعی یک جامعه را کجاها باید دید و شناخت؟ آیا دیدن و شناختن نشانه های این غرور در هر شرایطی ممکن است؟ در برهه‌هایی از تاریخ زندگی مردمان کشورها، به خصوص کشورهای اسیر سلطه دیکتاتوری، تلاقی تحولات چنان فضای غبارآلودی را به وجود می‌آورد که دیدن و شناختن شاخصها و معیارهای غرور سیاسی و اجتماعی یک جامعه به راحتی ممکن نیست. مثلا غرور و افتخار جامعه ایران در دهه 60 چه بود و معیار آن را از کجا باید شناخت؟ در دهه 60 به دلیل جنایات افسارگسیخته دیکتاتوری آخوندی و اختناق مطلق، جامعه مجال حرکت و اعتراض و دفاع از حق آزادی را نداشت. از این رو نماد غرور و افتخار ملی آن را زندانیان سیاسی و شقایق‌های بخون خفته آزادی نمایندگی می‌کردند. این مرحله تا قیام دانشجویان در تیر 1378 کماکان با پایداری و مقاومت و حماسه زندانیان سیاسی و قتل عام شدگان تابستان 67 شناخته می شود. همینک در گرد و غبار جنگ و فضای بقایت مخشوش سیاسی مربوط به ایران، چه داخلی چه بین المللی، برای دیدن و شناختن غرور سیاسی و اجتماعی جامعه چه شاخص و معیاری داریم؟ کارگزاران حکومتی در تجمعات شبانه به طور رسمی اعلام می‌کنند که اگر این تجمعات در خیابان‌ها نباشد، عناصر و هسته‌های مسلح می‌آیند خیابان‌ها را تسخیر می‌کنند. این مضمون را رسانه‌های حکومتی هم در گزارشات مربوط به این تجمعات تکرار می‌نمایند. حاکمیت بدینسان اعتراف می‌کند که تجمعات شبانه روزی در خیابان‌ها به خاطر وحشت از مردم ایران و به طور خاص از هسته‌های سازمان یافته کانون‌های شورشی است. آری، در شب‌ترین ظلام سلطه تمامیت‌خواه ولایت فقیهی که سازمان یافتگی و انجام عملیات میدانی فقط با خطرپذیری، دلاوری و پرداخت قیمت سنگین میسر است، غرور و افتخار ایران زمین را کانون‌های شورشی نمایندگی می‌کنند. اینان تجلی مادی و عینی شیراهنکوه زنان و مردانی‌اند که در کار غبارزدایی از فضای مخشوش سیاسی و اجتماعی ایران هستند. حکومت آخوندی در پناه نعمت جنگ و هیاهوی ذاتی آن، شیراهنکوه دلاوران ضد ارتجا را اعدام می‌کند تا به زعم خود از جامعه مستعد و مترصد بزرگترین قیام سرنوشت ساز زهر چشم بگیرد. کانون شورشی اما مغلوب تعادل قوای مطلوب نظام آخوندی و هیاهوی عوام فریبانه جنگ جنگ آن نمی شود و به همه جنایات قضایی جلادان در مورد زندانیان سیاسی پاسخ می دهد. این است عملیات میدانی شبشکاف و غرور سیاسی و افتخار اجتماعی امروز ایران. کانون شورشی باز آمده از آزمایش تمام راه‌ها، گزینه‌ها و استراتژی‌های شکست خورده، اعتراضات مدنی، خشونت پرهیزی و بی‌هزینگی در مواجهه و مبارزه با مطلق‌گرایی سیاسی و مذهبی حاکمیت تمامیت‌خواه ولایت فقیهی است. کانون شورشی پاسخ قاطع، راهگشا و روشنگر می‌دهد که در قبال سنگین کردن بهای زندگی و بهای آزاده بودن توسط سامانه انگیزاسیون ولایی آخوندی، باید به جای تحقیر شدن مداوم، آزادی و انسان بودن را انتخاب کرد و برخاست و قیمت نجات خود و ایران را پرداخت. کانون شورشی، قلب تپنده یک جامعه در مبارزه عینی و مادی با تضاد اصلی تأمین منافع ملی ایران. کانون شورشی، مرهم زخم‌های روحی و روانی روزانه مردم ایران در بحرانی ترین شرایط زیستیشان. کانون شورشی، مشعل پرتوبخش راه اصولی کنار زدن دشمن اصلی و تضاد عمده آزادی و دموکراسی در پیچیده ترین شرایط سیاسی داخلی و بین المللی.
کانون شورشی به طور خاص از فروردین 1405 که 6 ستاره تابناک آن در کانون ستایش عاطفی و عشق ملی اکثریت ایرانیان واقع شدند، نماد نقش مسیر و استراتژی نجات بخش ایران و ایرانی با الزام پرداخت بهای سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه است.

0: فضاحت فروش اینترنت طبقاتی در رژیم به قدری بالا گرفته که پزشکیان هم مجبور شده وزیر مربوطه رو بفرسته به صحنه و وعده سرخرمن برای بهبودی وضع بده، ولی گوشه هایی از واقعیت رو رسانه های حکومتی در دعوای باندی رو میکنن که اگه به دلایل امنیتی اینترنت رو روی مردم بستید، پس این فروش اینترنت موسوم به پرو دیگه چه صیغه‌ایه؟ هر کس پول بده بهش میدن. به عنوان مثال روزنامه حکومتی اعتماد متعلق به پاسدار الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان اعتراف کرده که بازار فروش فیلتر شکن داغه و خلاصه اینترنت در رژیم تبدیل به یک کالای لوکس شده. به نوشته این روزنامه قیمت فیلتر شکن متفاوته، 5 گیگ فیلتر شکن 4 میلیون تومنه و 10 گیگ فیلتر شکن 9 میلیون تومنه. پس اگه اوضاع اینطوره، راهی برای دور زدن این فیلتر حکومتی هست یا نیست؟ برای پاسخ به این سوال همراه هستیم با آقای مسعود ابوعلی، کارشناس ارشد فناوری ارتباطات از آمریکا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی خیلی متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای ابوعلی.
1: سلام خدمت شما، ممنونم که این وقت آمن دادی به ایران عزیز.
0: زنده باشیم.
1: بفرمایید.
0: خواهش میکنم، خیلی متشکریم از لطفتون. لطفا بفرمایید که با این وضعی که در شرایط قطع اینترنت میشه با خرید یک فیلتر شکن گرون به شبکه جهانی وصل شد، آیا راه یا راه‌های دیگه‌ای هم برای دور زدن فیلترینگ حکومتی وجود داره آقای مهندس؟
1: قبل از جواب به سوال شما اجازه بدید من یادی کنم از شهدای مجاهد خلق در 12 اردیبهشت، روزی که من به خوبی به یاد دارم، به هیچ وقت فراموش نمی کنم تا برسیم به شهدای اخیر مجاهد خلق. رژیم به سخره گرفته بودن و شورشگران، شهدای شورشگری که راه و رسم مجاهدین رو انتخاب کردند و بر علیه رژیم شوریدند و با فدای حد اکثر و قیمت گزاوی دادن با جانشون، یاد اونها رو با گرامی بداریم. عرضم به حضور شما، اولین چیزی که در دسترس هستش و میتونه به خیلی ها کمک، استفاده از استارلینک هستش که خب اونم محدودیت های خاص خودش داره. من در مورد وی پی ان، خود وی پی ان صحبت کنم. بله بله، وی پی ان خب یک تکنولوژی هستش که به کاربر اجازه میده از نقطه A به نقطه B وصل بشه و محتوا رو در یک تونلی میفرسته از نقطه A و B و این محتوا انکریپتد شده است و اجازه نمیده کسی وسط راه به قول معروف بهش دسترسی پیدا کنه و محتوا رو بخونه. اگر هم این کار رو بکنن عجب عجب میبینن و نمیتونن، پس امنیت میده به کاربر. حالا راه های مختلفی که هست، وی پی ان پکیج هاییست که در واقع در خارج تهیه شده و اینها توان دور زدن فیلترینگ رژیم رو دارن. با داینامیک آیپر آی پی رو داینامیک چنج میکنه، پورت ها رو داینامیک چنج میکنه و میتونه فایل وار ها رو به قول معروف بایپاس کنه، دور بزنه. تولزی، نرم افزاری هستش به نام کاندوید. کاندوید یعنی لوله‌ای که چه میدونم یک سری کابل از توش رد میشه، اسم اینو گذاشتن یک تونل کاندوید. و این کاندوید وقتی که روی گوشی ها، موبایل ها نصب میشه یا دستگاه های کامپیوتری نصب میشه، به شکل زنجیرهی عمل میکنه. یعنی این دستگاه که کاندوید داره با کاندوید دیگری وصل میشه و اون کاندوید با کاندوید دیگری وصل میشه و تا برسن به اون به قول معروف دستگاهی که به بیرون به یک پراکسی سرور، سرور خارجی وصل شده و نشون میدید که الان چقدر کاندوید استیشن در دست در 1,721,639 کاندوید در حال حاضر موقعی که ما این تصویر رو گرفتیم،
0: بله،
1: در حال کار کردن هستش. ارزم به حضور شما خب این مستلزم اینه که کاربر این کاندویت که خب ساده هم هستش روی دستگاهشون نصب کنه و دستگاه خودش میگرده و پیر تو پیر اون کاندویت دیگه که روی دستگاه دیگه وصل هستش به طور زنجیره پیدا میکنه تا اینکه به بیرون دسترسی پیدا کنن. البته اینو من ذکر کنم خدمتون که این فقط برای فرستادن پیامک های کوتاه خوب هستش. در تصویر بعدی میرسیم به مثال ماورهی اینترنت های ماورهی که خب استارلینک یکی از اونا هستش که اونایی که استارلینک دارن میتونن خب از طریق استارلینک ماوره به اینترنت وصل بشن و اون فلترینگ دور بزنن. ولی یک تکنولوژی جدیدم درست شده روی اسمارت فون ها که من فکر کنم چندین ماه پیش در یکی از این برنامه خدمت شما من عرض کردم که موبایل هایی که تکنولوژی 4G LTE خواهند داشت این توان رو دارن که خودشون به عنوان یک استیشن فضایی عمل کنن و مستقیم با مواره که در اوربیت پایین کره زمین هستش تماس برقرار کنه و وصل بشه به اینترنت. البته این الان در حال بیتا تستینگ هستش که خود استارلینک با کمپانی تی موبایل در امریکا قرارداد بسته و الان دارن اینو آزمایش میکنن که به زودی در دسترس عموم در دنیا خواهد بود. جاهایی که چه میگن جاهایی که ریموت هستش دور افتاده هستش و امکان داشتن اینترنت معمولی رو ندارن میتونن از این طریق به اینترنت وصل بشن. ولی چیزی که من میخواستم عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، من میدونم که جوانان ایرانی دانشجوهای ما بازو سمارت به قول معروف باهوش راهکارهایی رو حتما پیدا خواهند کرد. بچه‌هایی که میخوان اینترنت پکیج خودشون درست کنن که البته خب بهتر هم از این کارو بکنن که نخوان اون پول گزافه بدن و فیلتر شکن بخرن که بعضا هم بسیارش کنترل شده است، یک سری پروتکل هایی هستش که میتونن استفاده کنن. به عنوان مثال شادو ساکس هستش، چون که این فیلتر OBFS4 هستش، این فیلترینگ میاد چه کار میکنه؟ اجازه نمیده که پروتکل SSH که لازمه وصل شدن به وبسایت های HTTPS هستش اونو فیلتر میکنه و اگر کاربرا از این پروتکل استفاده کنن OBFS4 استفاده کنن میتونن اون فیلترینگ SSH رژیم رو دور بزنن. VPN پکیجشون این قدرت رو خواهد داشت که اون رو دور بزنه. ابزار دیگه این که خواهش میکنم ابزار دیگه ای که خیلی به نظر من لازمه در VPN پکیجشون استفاده کنن چیزی از تولزی هست، نرم افزاری هست به نام لانترن که این به قول معروف میاد اسپلیت پراکسی سرور رو نشونه میگیره و همون OBFS4 هم استفاده میکنه و این باعث میشه که محتوا رو یه جوری اسکرامبل کنه، به هم بزنه که فیلترینگ رژیم نتونه تشخیص بده که این یک VPN محتوای VPN هستش یا VPN سیگنال هستش و اونو بتونه و اونو بلاکش کنه و این خیلی کمک میکنه که پکیجایی که بچه‌ها درست میکنن فیلترهای رژیم نتونه جلوش بگیره. تولز دیگری که در دسترس هستش پروتون وی پی ان هستش. این پروتون وی پی ان کاری که میکنه به طور دینامیک میاد اون چیزی که ما بهش روتینگ میگیم یا راوتینگ میگیم، طوری که به قول معروف داتا اطلاعات از چه جاده ای از چه باندی بره برسه مقصد، این رو میاد به شکل داینامیک عوض میکنه. اینا همه به شکل داینامیک اتفاق میفته و باز اون قدرت رو از فیلترینگ رژیم میگیره. جالبه که این لانترن یا شاک ویف حتی در چین هم استفاده شده برای دور زدن اون Great China Firewall، اون فایروال بزرگ چین، حتی اونجا هم استفاده میشه، کما که رژیم هم از همون مدل چینی استفاده کرده و اینترنت رو بلاک کرده روی مردم. البته اینترنت رو بلاک کرده و اینترنت رو آزاد، که یک شبکه داخلی هستش که خب بسیار کنترل شده است و بسیار برای جوانان عزیز ما در ایران خطرناکه که از اون استفاده نکنن، چون که بسیار کنترل شده است. ولی اگر که این مقوله ها، این تولز هایی که من عرض کردم خدمتتون، این مقوله ها در نظر بگیرن، وی پی ان پکیج هایی که خودشون درست میکنن قادر خواهد بود فیلترینگ رژیم رو دور بزنه بدون اینکه هیچ خطری براشون داشته باشه. میدونی که گیگ 1 میلیون تومان بسیار پول زیادی است الان در ایران، که ما خب نمیخوایم وارد مقوله بشیم الان در حال حاضر، در حوصله این وقت ما نیست، صرفا مسائل فنیش رو داریم روش تاکید میکنیم. در حال حاضر ساده ترین را که عرض کردم همون استارلینک هستش و اینترنت ماهواره‌ای. حالا اون بیتا تستینگ استارلینک به موبایل های معمولی هم که فعلا در حال آزمایش هستش. یک راهکار دیگه ای که خیلی مهمه، اونایی که اپل 14 به بالا دارن، گوشی های اپل 14 به بالا رو دارن، وقتی که اینترنت قطع میشه، اون گوشی اپل میدونه اینترنت قطع شده، دنبال ماهواره اپل میگرده که بالای فضا و آسمان ایران همین الان هم فعال هستش، و اون گوشی اپل 14 و بالا میتونه با ماهواره اپل وصل بشه و از اون برای فرستادن پیامک‌های کوتاه و تماس با خارج استفاده کنه. این راهکارهایی است که در حال حاضر در دسترس هستش و جوانان ما، جوانان عزیز ما، دانشجویان عزیز ما، دانشپژوهان عزیز ما میتونن از این راهکارها استفاده کنن. خب بس بسیار فنی و تکنیکی میشه.
0: بله.
1: اگه بخوام اینو بیشتر ادامه بدیم که فکر میکنم در حوصله برنامه امروز ما نباشه، ولی اون چیزهایی که الان در دسترس هست شما عرض کردم.
0: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از شما آقای مهندس ابوعلی، خیلی خوشحال شدیم، براتون آرزوی موفقیت
1: میکنیم،
0: باز هم در خدمتتون خواهیم بود. زنده باشید. خدا
1: زنده باشید. ممنونم از وقتی که من دادید. روزتون خوش. خدا قوت شما.
0: خدا نگهدارتون.

0: لایحه دفاعی فرمانده وحید بنی عامریان شب گذشته دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 در اخبار سیمای آزادی از تلویزیون ملی ایران پخش شد. وحید برای اینکه نشون بده نمایشی رو که رژیم تحت عنوان دادگاه برای محاکمه او ترتیب داده به رسمیت نمیشناسه، از انجام هر گونه دفاع از خودش در دادگاه اجتناب کرد، اما بعداً لایحه دفاعی خودش رو به صورت یک ویدیو از پشت میله‌های زندان اوین به دست همرزمانش در خارج از زندان رسوند. این ویدیو دیشب یعنی دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 از سیمای آزادی پخش شد. انتشار علنی این دفاعیات در حالیه که به دنبال اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که تنها در فروردین ماه 1405 8 تن از اونها اعدام شدن و روحیه مقاوم و ایستادگی اونها در زندانها و ایستادگی اونها بر مواضع ایدئولوژیک و سیاسیشون در حالی که همگی زیر حکم اعدام قرار داشتند بسیار مورد توجه هم جامعه و هم جامعه ایرانیان در خارج کشور و هم رسانه‌های خبری بین المللی و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته. روزنامه نیویورک پست از سرود مبارزانی که 6 تن از این زندانیان در حیات زندان قزلحصار به طور جمعی خوندن گزارشی پخش کرد و رسانه‌ها در فرانسه، ایتالیا، سایر کشورهای اروپایی و رسانه‌های عربی مطالب مشابهی رو درباره این شهیدان منتشر کردند. انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در چنین شرایطی چه تأثیراتی به جا خواهد گذاشت؟ چه پیامی برای جوانانی داره که میخوان در برابر دیکتاتوری و برای آزادی در ایران مبارزه کنند؟ رو در روی دروغ پردازی ها و شیطان سازی های رژیم آخوندی علیه مجاهدین و همدستی محافل استعماری بین المللی با رژیم علیه مجاهدین چه حقایقی رو در مورد مجاهدین در معرض قضاوت مردم ایران قرار میده؟ نشون دهنده چه حقایقی در مورد نسل جوان ایران هست؟ میخوایم در مورد این موضوعات تا جایی که وقت برنامه اجازه بده با آقای خسرو شکرالله گفتگو کنیم. سلام عرض می‌کنم و خوش آمدید.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و با درود به مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و با تشکر از این فرصتی که به من دادید تا در مورد این مسئله صحبت کنم.
0: خواهش می‌کنم، خیلی مشتاقیم که بشنویم، اما اگر موافق باشید در شروع کلام فرازهایی از این دفاعیه رو و من یک بار دیگه توصیه می‌کنم به هموطنانمون که مشروع این دفاعیات در سایت سیمای آزادی و در شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در دسترس هست. آدرس این شبکه‌ها به طور مستمر در طی روز از سیمای آزادی پخش میشه و هموطنانمون میتونن به این رسانه‌ها مراجعه کنن و مشروع این دفاعیات رو در اونجا ببینن.
2: من وحید بنی عامریان هستم، زندانی سیاسی 32 ساله‌ای که الان در زیر حکم اعدام قرار دارم. خیلی خوشحالم که میتونم این پیامو از پشت میله‌های زندان اوین به شما مردم ایران و جهان برسونم. هدفم از اصرار بر انتشار این ویدیو طبعاً با همه تبعاتی که میتونه برام داشته باشه اینه که میخوام دفاعیم رو علنی بکنم. حرام باشه بر من اون زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردمم باشه. کور خوندیم، من نه به اون زندگی عادی بر میگردم و نه اجازه میدم که شما و پاسداراتون با خیال راحت زندگی عادیتونو با چپاول و ویرانی و قتل عام مردم ادامه بدیم. این عین زیبایی زندگی برای من. این نمل حیات عقیدت و جهاد تامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره. من افتخار میکنم که جزء کوچیکی از مقاومتی هم که اهل عمل و قیمت دادنه، نه فضای مجازی و خودنمایی و موج سواری. رهبرش یک زنه، مریم رجوی، که به شدت ازش وحشت دارید. کابوستونه، سرشار از درد و رنج مردم، ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
0: بله، این فرازهای تاثیرگذاری از دفاعیات مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان رو، به خصوص با این لحن مصمم. آقای شکراللهی، انتشار لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در این مقطع زمانی، یعنی بعد از اعدام 8 تن از اعضای مجاهدین در فروردین ماه و بازتاب‌های داخلی و بین المللی این جنایات، چه معنایی داره و شما اهمیت انتشار این دفاعیات رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1: در شروع کلام بذار بگم مهران که من هم دقیقا همین برداشت تو رو داشتم. اوج عزم، اراده و صداقت مجاهدی و انقلابی که در حرفا وحید موج می‌زد. ببینید، لایحه دفاعی وحید بنی عامریان در کنار حماسه مقاومت و ایستادگی این قهرمانان، این 8 شهید مجاهد که در این فاصله که شما هم اشاره کردید، هم در جامعه ایران و در هم در افکار عمومی بین المللی که مسائل ایران رو دنبال می کردند، چنین توجهی رو برانگیخته، اجازه بدید عرض کنم که فقط و فقط یک نمونه انفرادی نیست، فقط و فقط یک حماسه فردی تاثیرگذار نیست، فقط و فقط این نیست، اگرچه این هم هست در اوج خودش حماسه بزرگی که یک قهرمان خلق میکنه، اما این مجموعه از این مقاومت، از شما اشاره کردید به اون سرودی که میخوان که چطور جهانیان رو تکون داد، تمام اینها من فکر میکنم در ورای یک حماسه فردی نشانگر یک پدیده تاریخی و اجتماعی در تاریخ سرزمینمون در حال حاضر و در جامعه ما در ایران هست، یک پدیده تاریخی و اجتماعی. این رو چرا عرض میکنم؟ شما اشاره کردید به دفاعیات فرمانده وحید که دیشب به سیمای آزادی پخش شد. قبل از اینکه خدمت شما بیام در استودیو، داشتم در اخبار سیمای آزادی تجدید عهد یک مجاهد قهرمان دیگر، اکبر دانشور کار رو میدیدم که بعد از ابلاغ مجدد حکم اعدامش در زندان قزلحصار داشت تجدید عهد میکرد و بر آرمانهاش پا میفشرد. ببینید،
0: زندگیش رو میگفت، انتخابهاش رو میگفت،
1: انتخابهاش در مقاطع مختلف. ببینید، میخوام این نتیجه رو بگیرم که چرا بنده عرض میکنم یک پدیده، یک حقیقت تاریخی و اجتماعی. ببینید، دو نفر از دو نسل، وحید بنی عامریان 33 ساله از نسل جوان کنونی ایران، به نوعی نسل زد هم که حتی هست، و نفر بعد مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار 59 ساله از نسلی که نسل انقلاب ضد سلطنتی شناخته میشد با همه فراز و نشیب‌هایی که در زندگیش، این دو نسل در یک نقطه با هم تلاقی پیدا کردند. اون نقطه تلاقی، اون پدیده اجتماعی و تاریخی که من دارم عرض میکنم، و اون یعنی این آرمان‌خواهی و پردا آمادگی برای پرداخت بها جهت تحقق اون آرمان، این چیزیه که برای نسل‌ها، شکاف بین نسل‌ها و دره‌های بین نسل‌ها رو که میگن به هم دیگه پیوند میزنه، و از ورای این زمان و این نسل‌ها یک حقیقت دنبالدار و مستمر تاریخی و اجتماعی رو در میهن ما به منصه ظهور رسونده. یعنی دنبال کردن آرمان، آرمان آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی، و آمادگی برای پرداخت بها به هر قیمتی در تمام نسل‌هایی که در این مبارزه 120 ساله پا به میدان گذاشتند. پس بنابراین ما اینجا با یک در دفاعیات وحید که شما بهش اشاره کردید، می‌خوام گفتگو در موردش انشالله در فرصتی کسب بکنیم، ما با یک همچین پدیده روبرو هستیم و نتایجی هم که میگیریم به نظر من نتایجی است که عام هست. ببینید بیان لایحه دفاعی وحید بنی عامریان، فرمانده وحید بنی، از نظر من یک بیانیه روشن یا یک تشریح روشن و یک بیانیه روشن ایدئولوژیک از نظرگاه های مجاهدین و بیان آن چیزی که مجاهدین طی این سالها تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک ازش استفاده کردن به ساده ترین زبان داره بیان میکنه. یک مانیفست سیاسی هست وقتی که به خطوط مختلف مقاومت ایران و مشت سیاسی مقاومت ایران اشاره میکنه. یک فراخوان بزرگ مبارزاتی برای جوانان وطنمون هست، اونجایی که برداشت خودش رو از وظایفی که بر عهده‌اش هست در مقابل فقر اجتماعی بیان میکنه. یک فراخوان بزرگ مبارزاتی. و همینطور اجازه بدید بگم که همچنان که عرض کردم در ابتدای صحبتم، یک تاییدیه هست بر استراتژی مقاومت به هر قیمت. اون چیزی است که ما از لایحه دفاعی وحید بنی عامریان من میگیرم. شما اشاره کردید که این چه تأثیری در چنین شرایطی میذاره. ببینید اولین تأثیرش، میخوام به صراحت روش تأکید بکنم، رژیم آخوندی با اعدام این قهرمانان، 8 تن از این قهرمانان و 10 تن از کانونهای شورشی که قهرمانان شورشگر منظورمه که اعدام کرد، یک هدف مشخص داره، به صراحت هم بیان میکنه، میخواد بر جامعه پیام ارعاب رو بده و جامعه رو مرعوب کنه. این روسا این نمایشات خیابانی که راه میندازن ترجیبند همشون نمایشات شبانه این است که در بهوی این بحران بین المللی و جنگی که گریبانگیرشون بوده، هر که خیابان ها رو نباید ترک کنه. پس بنابراین وحشت دارن. وقتی شما کسی رو میکشید ازش وحشت دارید. وقتی که رژیم میاد 10 تن از مجاهد، 8 تن از مجاهدین رو و این شورشگران رو اعدام میکنه، نه از وحشت داره. و حالا در با این وحشتش میخواد پیام ارعاب بده و مردم در نگه داره و مردم رو از صدی در برابر قیام مردم باز کنه. وحید بنی عامریان در این لایحه دفاعیش و مقاومت این قهرمانان این پیام رو خونسا میکنه و میخوام این نتیجه گیری کنم که اگر رژیم بهره برداری سیاسیش از این اعدام ها این هست که جامعه رو مرعوب کنه، این رو به مجاهدین و به این قهرمانان باخته. ابتکار عمل سیاسی رو اینها در دست گرفتند و نشون دادن به جامعه در درون زندان رژیم، در حیات زندان قزلستان، در پشت زندان میله های زندان اوین که ابتکار عمل سیاسی در دست پیشتازانه. تو هر چی میخوای اعدام بکن. حرفای وحید در این زمینه خیلی جالب بود. اگر پیدا بکنم بتونم اشاره بکنم. ببینید یقین کن، خطاب به دشمن، تاییدی بر این عرایزم که ابتکار عمل در دست این پیشتازانه. یقین کن اگر من و امثال من را اعدام کنی ما تکثیر میشویم. این حقیقت فروزان رو میبینید، حقیقت درخشان رو، ما تکثیر میشویم. چقدر این جمله رو ما در طول مبارزات 120 ساله، در طول مبارزات همه انقلابیون شنیدیم. شما میتونید ما رو بکشید اما ما تکثیر میشیم. وحید الان داره بهش تاکید میکنه. یقین کنید اگر من و امثال من را اعدام کنید ما تکثیر میشویم. حتی اگر جنازه های من را هم مخفی کنید، یقین کن که رژیم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت. این یعنی این که علارغم اعدام در پشت میله های زندان ابتکار عمل رو پیشتاز و جنبش انقلابی در دست گرفته.
0: بله بسیار عالی. حالا الان شما اشاره کردید که هدف رژیم از این اعدام ها مرعوب کردن جامعه و جوانان و جلوگیری از قیام هست و دفاعیات فرمانده وحید در واقع خونسا کننده این اهداف شومه و پیام تداوم قیام و مبارزه رو به جامعه میده. اما در کنار ارعاب، رژیم ترفند دیگه هم برای سد بستن در برابر قیام داره و اون هم اشاعه انواع و اقسام افسانه ها در مورد نسل جوان ایران هست که به نسل زد معروف شده، الان شما اشاره کردی، و اینکه گویا این نسل با آرمان آزادی و عدالت اجتماعی بیگانه است و خلاصه اگرم چیزی هست یه تمایلاتیه که خواستار بازگشت به گذشته هستند و میخواد به این وسیله این نسل رو از صحنه مبارزه برای آزادی و مبارزه آرمانی دور کنه و منفعل کنه. دفاعیات وحید تأثیرش بر همین روایت ها چیه؟
1: تمام این افسانه سازی ها رو وحید با هوشیاری کامل سیاسی هم بهش اشاره میکنه هم باطل میکنه در همین چند دقیقه دفاعیاتش. ببینید

0: همشون نشون میده که چه آرمانی رو داره دنبال میکنه. حمایت و تأکیدش بر برقراری یک جمهوری دموکراتیک، بر طرح 10 ماده خانم مریم رجوی، همه اینها به روشنی نشون میده که وحید و در این دفاعیات همون چیزی که عرض کردم، خواهانه داره جوانان رو و خواسته جوانان رو به شکل یک جهش به سمت آینده بیان میکنه. در ورای این مواضع سیاسی نکته قابل توجه، همینطور که شما گفتید، رژیم آخونی تلاش میکنه با این افسانه سازی های میان توهی و واقعا چندش برانگیز جوانان ایران رو از صحنه مبارزه سیاسی منفعل کنه، از صحنه مبارزه سیاسی بیرون بکنه. وحید بر این دفاعیاتش، همونجوری که شما پخش کردید، یک تفسیر و یک تعریف دیگری از زندگی ارائه میده به نسل جوان مبارز ما. اجازه بدید این هم پیدا کنم براتون بخونم. ازش میپرسند که چرا وقتی ما آزادت کردیم، خود وحید در چیز میگه،
1: به زندگی برنگشتی.
0: ببینید جواب چی میده، به چه تعریفی از زندگی به جوانان ارائه میده، چه تعریف شکوهمند و زیبایی از زندگی. حرام باشد بر من آن زندگی که بهاش پا گذاشتن روی وجدان و چشم بستن روی دردهای مردم باشد. کور خواندید، من به این زندگی بر نمیگردم و نه اجازه میدم که شما هم زندگی عادی خودتون رو با چپاول و کشتار ادامه بدید. و بهشون میگه که کور خوندید و میگه زندگی برای من زندگیه که با درد مردم آمیخته باشه. من وقتی شب سر بر بالین میذاشتم، نه از ترس حکم اعدامی که شما صادر کردید، در اون ترس نبودم، بلکه در غم مردم و جامعه و هموطنانی بودم که هر شب رو باید به درد فقر و گرسنگی به سر بکنن. و این زندگی هست، زندگی انما الحیات عقیدتون و جهاد، حرفاشو با این تمام میکنه. پس میبینید تمامش جهش به آینده است، تمامش یک برداشت زیبا انگیزاننده
1: آرمانگرایانه
0: به جوانان وطنمون هست. و بنابراین در جا باطل و سحر و خونسا کننده همه لاتائلاتیه که رژیم آخوندی در مورد نسل جوان و نسل زد دارن، که گویا بله اینها گرایش پیدا کردن به سمت یک زندگی که فقط خواسته های اقتصادی نسل خودشون هست، به سمت به گذشته میخوان بیرن چه کسی. اینا همه اینها رو باطل میکنه و نشون میده که این نسل که پیشتازانش اینطوری حرف خودش رو بیان میکنه، حرفشون رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هست.
1: بله، در مورد تأثیر دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان در جامعه صحبت کردیم و همچنین که چگونه این دفاعیات ترفندهای رژیم رو برای منفعل کردن نسل جوان ایران خونسا میکنه، توضیحات شما رو شنیدیم. اما به موازات همه اینها، رژیم همواره تلاش کرده که با شیطانسازی و برچسب هایی که به مجاهدین میزنه بین نسل جوان و مجاهدین فاصله بندازه. آقای شکراللهی، وحید در دفاعیات خودش چگونه به این سیاست شیطانسازی رژیم علیه مجاهدین پاسخ داده؟ این هم به نظرم موضوعی که جا داره روش درنگ کنیم.
0: به سیاست شیطانسازی رژیم وحید اینطور پاسخ داده که شما در ابتدای گفتگوتون با من بیان کردید، با نگاهش، با صداقتی که در حرفاش هست، با این جمله که من دنبال، اجازه بدید این را من از روش اگر پیدا بکنم براتون بخونم، که من دنبال سازمانی رفتم که بی منت میخواست همه چیز رو در راه مردم ایران بگذاره. چه چیزی بالاتر از این؟ کسی که زیر حکم اعدامه، کسی که میدونه در چند قدمی شهادت هست، این چنین بذاره که من هیچ منتی بر هیچ کسی ندارم، وظیفه خودم رو انجام دادم و از مجاهدین یاد گرفتم که چگونه بی منت بر سر بود.
1: میگه الگوی من اشرفی‌هان.
0: الگوی من اشرفی‌هاستند. من اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم با آن افتخار میکنم. اتهامی که به مرگ محکوم شد، عضویت و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بود. هواداری از سازمان مجاهدین خلق. سازمانی که 60 سال

0: آیا حرفی که زده ایستاده با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم را با چنگ و ناخن و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاورد و مبارزه ای را که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برساند. این جمله منظورم بود، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120,000 شهید هم در همین راه داده. این باطل و سحر تمام این لجن پراکنی هایی که رژیم آخوندی با تمام این دستگاه جهنمی تبلیغاتیش، انواع چاپ کتاب ها، فیلم ها، به کارگیری مزدورانش در سراسر جهان علیه مجانی، آیا این باطل و سحر نیست؟ فدای بیمنت با 120,000 شهید.
1: بله، البته الان به خاطر قطعی اینترنت نمیشه تمام اظهار نظرها و تأثیراتی رو که در واقع هموطنان اون پذیرفتن دید، ولی تا همینجا هم بسیاری از هموطنانمون که در فضای مجازی واکنشاشون رو میبینیم نسبت به این شهادت ها و این انتخاب ها بسیار تکوندهنده است، از جمله همین پخش دفاعیات فرمانده وحید بنی عامر از دیشب که من دیدم چقدر آدم ها از خودشون میگن، از رابطهشون، از تأثیری که پذیرفتن، و حتی بسیاری گفتن واقعا ما نمیدونستیم که وحید مجاهد بوده. بعد همین که نکته که شما اشاره کردین از صداقت این و تأثیرگذاریش به جریانی که به اون وصل هست در واقع پی میبرن.
0: بله مهران جان، شب دراز است و قلندر بوده. بله. رژیم آخوندی ممکنه یک مدتی با این ترفنده‌هاش، با سرکوب، با دیکتاتوری، با ارعاب، مانع برای یک مدت کوتاهی، مانع از رسیدن صدای پیشتازان و فداکاری‌های یک نسل قهرمان به مردمشون بشه، ولی این مردم صدای فرزندان قهرمان خودشون رو خواهند شنید و از ورای این دود و دم این شرایط و اینها اون خطی که پیش خواهد رفت، همچنان که در ابتدای عرایزم گفتم، ابتکار عمل سیاسی رو نیروی پیشتازه که در دست گرفت.
1: بله البته آقا شکرالله امام، خیلی میشه راجع به این دفاعی بله، صحبت کرد، راجع به سطرش میشه صحبت کرد، از زوایای مختلف بهش پرداخت، اما خب وقت برنامه ما متاسفانه محدود هست، اما بنابراین اگر موافق باشید به عنوان نکته پایانی تا انشاءالله در فرصتهای بعد بیشتر بپردازیم، شما اگر جمع‌بندی دارین از مجموع این صحبت‌هایی که کردیم خواهش کنم بفرمایید.
0: دو نکته خیلی کوتاه اگر فرصت باشه عرض کنم. نکته اول، این دو روز که از دیروز که من این دفاعیات رو شنیدم تا حالا دو چیز پیوسته در ذهنم به ذهنم هجوم میاره، به قلبم، به احساساتم، که میخوام با هموطنانمون به اشتراک بگذارم. البته نمیدونم در یک تریبون عمومی مثل یک رسانه چقدر میشه آدم احساسات شخصیش رو به اشتراک بگذاره، اما این ریسک رو میکنم.
1: بله.
0: ببینید، وقتی که وحید گفت که یک جایی از صحبتاش گفت که بر من حرام باشه، آها، بهش میگن که توبه بکن، در توبه چی می؟
1: بله.
0: جوابشون نمیده، میگه چرا، من البته توبه میکنم از لحظاتی که سر در زندگی و شخصی خودم فرو بردم و فارغ از درد خلق و درد مردمم سپری کردم، من از اون لحظات توبه میکنم. و ببینید، من وقتی این جمله رو شنیدم، همچنین که گفتم، میخوام، چون که میدونم خیلی از هموطنانی که با من هستند و عرایض بنده رو گوش میدن، خب از اعضای این خانواده بزرگ مقاومت هستند در هر جای جهان که هستند، چه در داخل کشورمون چه در هر جای جهان، واقعا من با شنیدن این جمله همین احساس رو داشتم. با خودم گفتم من باید توبه بکنم از لحظاتی که نفهمیدم در چه خانواده، به عنوان یک عضو کوچکی از چه خانواده پر افتخاری هستم، خانواده پر افتخار مقاومت ایران با چنین قهرمانانی، و چه توبه بکنم از چه لحظاتی که فکر کردم که هر این میزان اگر برای این خانواده، برای این جنبش مقاومت مایه بگذارم، فداکاری کنم، کافیه. در حالی که میبینیم وحید داره چی میگه، میگه از لحظاتی که کوچکترین منافع شخصیم رو دنبال کردم توبه میکنم. این برای من یک درس بود و جرأت کردم و این حرف رو با هموطنان عزیزم در میان گذاشتم. اما نکته دوم که بیشتر می‌خواستم این رو در پایان بگم، ببینید من اشاره کردم به کلیپی که همین یک ساعت پیش از مجاهد قهرمان اکبر دانشورکار دیدم در اخبار سیما و گفتم که ماره دو نسل. یک چیزم از دیشب تا حالا که من این دفاعیات شنیدم بزنم میاره، فکر کنم اشاره‌ای که به اکبر کردم و دفاعیاتش و گفتم دو نسل رو به هم پیوند می‌دهند، یک نقصی داشت، یک کمبودی داشت. 50 سال پیش، 54 سال پیش، نیم قرن پیش، یک جوانی در مقابل بیدادگاه‌های رژیم شاه خائن ایستاد و از آرمانش دفاع کرد و به اعدام محکوم شد و به شهادت رسید. اون جوان مهدی رضایی بود.
1: دفاعیات سرخ انقلاب ضد سلطنتی.
0: گل سرخ انقلاب ضد سلطنتی. با دیدن دفاعیات وحید قهرمان، جمله به جمله این دفاعیات مهدی قهرمان به ذهنم می اومد که ما اصلا مبارزه رو با این قهرمانان شناختیم و به مقاومت رو با این اسطوره ها دیدیم. مهدی در شروع صحبتاش میگه که شما دفاع میکنه از حضور خودش در تشکیلات مجاهدین، وحید قهرمان هم دفاع میکنه از اینکه عضوی از کانونهای شورشی هست. اون رژیم شاه و جلادانش رو به محاکمه میکشه و میگه من اینجا از خودم دفاعی نمیخوام بکنم و دارم از آرمانی که شما مرا متهم میکنید به عضویتش میخوام، از این آرمان. چند بار دادستان حرفش رو قطع میکنه، میگه شما آخه اتهامی که به من میزنید که چرا عضو مجاهدین، من میخوام از این دفاع بکنم. همین حرفای مهدی. پس بنابراین این دلیل دیدم که این اثبات دیگری هست برای اینکه ما با یک تداوم یک آرمان خواهی نه فقط در دو نسل، من به نسل انقلاب ضد سلطنتی ولی بعد شفا مهدی رضایی آدم اومد و دیدم نیم قرن که این آرمان خواهی در کسوت سازمان مجاهدین خلق ایران داره گسترش پیدا میکنه، داره ترویج میشه و داره نسل بعد از نسل جوانهای ایرانی رو به سمت مبارزه برای آزادی و بهروزی وطنشون جذب میکنه. و یک بار دیگه این دفاعیات وحید قهرمان این ارزش ها رو برای من برجسته کرد.
1: دقیقا. خیلی متشکریم از شما، هم از بابت اینکه این احساس رو به اشتراک گذاشتین و در واقع ما رو توجه دادین به این موضوع بسیار مهم که فکر میکنم فراخوانی باشه از طرف وحید به همه اعضای خانواده مقاومت و همه مجاهدین که همین یادآوری رو به خودشون روزانه بکنن. و امیدواریم که بتونیم در فرصت‌های بعدی باز هم به این قهرمانان و خون جوشانشون بپردازیم که به واقع الان یک ماه هست گذشته اما همچنان با پیکرهاشون می‌جنگن و این پیامشون در حال انتشار هست در ابعاد جهانی. درود. خیلی متشکرم آقای شکرالله، خیلی لطف کردین. خداحافظ شما.
2: بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونه اون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقل. عدو سر خم قدقل.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به منصور 35 قزوین. حکومت اعدامی سرنگون. سیامک از دوستان ماست. کارتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به سلین قهرمان از کرمانشاه. سیاوش که نزد شما آمده است از طرف ما می باشد. به کار خود با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به دوست عزیز محمد. بهروز از طرف ما نزد شما آمده. کارتان را با او ادامه بدهید. پیروز باشید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به فردا 53 از تهران. شورشگران قهرمان، گیریم انتقامتان. نادر از جانب ما می باشد. کارتان را با او شروع کنید. پایان پیام. پیام از رادیو مجاهد به مزدک، سپاس، 12 از شهر کرد. کل ایران یک صدا، نه شاه می خواهیم، نه ملا. محمد از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: در این قسمت از برنامه میخواییم همراه با آقای سیاوش رجبی، استاد ارشد ارتباطات در دانشگاه لندن، نگاه متفاوتی داشته باشیم به کنفرانسی که اخیراً در پارلمان انگلستان برگزار شد. سلام عرض بکنم خدمت شما آقای رجبی عزیز و متشکرم از اینکه لطف کردین و دعوت ما رو پذیرفتید.
1: با سلام به شما و با تشکر از این فرصتی که به من دادین.
0: درود بر شما. اگر ممکنه در معرفی این اجلاس که ما به در واقع گفته شد که یک کنفرانس فراحزبی بود، شما لطفاً در همین مورد توضیح بفرمایید که شرکت کنندگان در این کنفرانس چه تفکرات، چه گرایشات سیاسی و حزبی در انگلستان رو نمایندگی می‌کردن.
1: ببین، تو این کنفرانس از لورد ها اگه شروع بکنیم، مثلا لورد آلتون آف لیورپول یا لورد کارلایل، اینا نماینده‌های مستقل هستن، قبلا وابسته به حزب لیبرال بودن و الان مستقل هستن. یا مثلا برنس ورما، برنس ردفرم و لورد همیلتون، اینا متعلق به کانسرواتیو هستن که یک حزب محافظه‌کار هستن، با ایندیپندنت فرق میکنه. و لورد مک‌کیب مثلا مال لیبر بود، لورد ام پی مال آلستر یونیون هستش، لورد با بلکمن مال کانسرواتیو پارتی، سامی ویلسون مال دموکراتیک یونیون، از جاهای مختلف از احزاب مختلف اومدن توی این شرکت کردن و حمایت خودشون رو اعلام کردن. واقعا بسیار جلسه باشکوهی بود، خیلی قدرتمند بود، حرفای خیلی خوبی زدن که واقعا من اونجا دارم خواست همه مردم ایران اینو گوش میدادن، ای کاش.
0: بله، بسیار عالی. آقای رجبی، در این کنفرانس شرکت کنندگان نکات مختلفی رو مطرح کردن. به نظر شما مهمترین نکات مطرح شده چه بود؟ نکاتی که در واقع فصل مشترک نکات مطرح شده توسط شخصیت ها با همین تنوع افکار که شما اشاره کردین چه موضوعی بود؟
1: ببینین، اکثرا اشاره داشتم به اینکه سپاه پاسداران باید تو لیست تروریستی گذاشته بشه. مثلا بذارین من نمونه بیارم. مثلا برنس ورما گفتش که واقعا از سکوت غرب تو این مورد انتقاد کرد و گفتش که اقدامات سپاه یک اقدامات تروریستی جهانی هستش و گفتش که باید خلاصه پارلمان به دفاع از ایران آزاد دموکراتیک ادامه بده. به همین شکل مثلا باب برکمن گفتش که تغییر در ایران باید توسط مردم ایران و نه از طریق مداخله خارجی صورت بگیره. اون از کان شورشی مثلا تمجید کرد، من از ایشون نقل میکنم، نقش رضا پهلوی رو رد کرد و از خانم مریم رجوی و طرح 10 ماده‌ای ایشون حمایت کردند و خواستار ممنوعیت دوباره سپاه شد، مصادره اموال سپاه و حمایت از جایگزین دموکراتیک ایران. به همین ترتیب ببینید، مثلا لورد آلتون گفتش که واقعا این اعدام‌هایی که تو ایران هستش رو محکوم کرد، گفت به طرز وحشتناکی رژیم داره برای بقای خودش تلاش میکنه، از جون این بچه ها، از جون این جوانان. و از گزینه سوم یعنی خانم مریم رجوی حمایت کردن. ایشون گفتن که تأکید هر گونه توافق بین‌المللی باید به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران وابسته باشه و از کارسه گفتن که نمیتونیم جدا بکنیم اینو، هر توافقی باید باشه حقوق بشر باید درش خلاصه دخیل باشه. یا اگر حالا من وقت شما نمیخوام بگم، لورد مک‌کیب گفتش که از شورای ملی مقاومت و طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی حمایت کرد و سرکوب‌های داخل ایران رو شدیداً محکوم کرد و گفتش که ایشون هم گفتش که سپاه باید در لیست گذاشته بشه. و همینطور لورد همیتون، برنس ردفرم، لورد کارلایل، مثلا به عنوان آخر نفر بگم که وقت زیاد گرفته نشه، گفتش که گفت کشتارها تو ایران، این قتل‌های خودسرانه واقعا وحشتناکه و باید این هر چه زودتر متوقف بشه و گفت مردم ایران خواهان دموکراسی و ثبات هستن و تاکید کرد که باید سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار داده بشه و نه به صورت سوری، باید بعد از اون فشارهای مستمر به سپاه پاسداران آورده بشه که از این کاراش دست بکشه. خلاصه جلسه واقعا پرباری بود و در آخر هم تو که خودتونم الان دارن نشون میدین عکس شهدا و قهرمانان رو نشون دادن اونجا و حمایت خودشون رو اعلام کردن.
0: بله بسیار عالی و خیلی ممنونیم از شما آقای رجبی به خاطر حضورتون در این گفتگو و نکاتی که به ما به اشتراک گذاشتی در رابطه با این اجلاس. خیلی خیلی ممنونم.
1: ممنون از شما، ممنون از فرصت که به من.
0: زنده باشید، خدا نگهدارتون.

میخواستم به عنوان یک کانون شروشی به خامنه ای از مشهد پیامی بدهم که هر کاری بکنید ما با کانونهای شورشی به کمک مردم امسال سرنگونتون خواهیم کرد. محسن هستم از

در این بخش از برنامه به یکی دیگه از نمودهای چپاول و غارت حکومتی میپردازیم و اون هم گرانی افسار گسیخته بازار خودرو هست. بازاری که در کمتر از یک ماه جهش‌های قیمتی بی سابقه ای رو تجربه کرده. فروردین و اردیبهشت 1405 رو میشه از عجیب‌ترین و ملتهب‌ترین دوره‌های تاریخی بازار خودرو ایران نامگذاری کرد. در حالی که بازار تازه از تعطیلات نوروزی خارج شده بود، با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها مواجه شد. در هفته پایانی فروردین، حتی ارزان‌ترین خودروهای داخلی هم مرز 1 میلیارد تومان رو رد کردند. این اتفاق شوک بزرگی به خریداران و حتی فروشندگان وارد کرد. این گرانی تنها به یک بخش خاص از بازار محدود نشد. هم خودروهای داخلی، هم مونتاژی و هم حتی در مواردی خودروهای وارداتی شاهد افزایش قیمت بودند. برخی مدل‌های پرتقاضا در کمتر از 3 هفته رشد قیمتی بالای 40% رو تجربه کردند. به عنوان مثال، پژو 207 با موتور تیوتری در اواخر فروردین به 1.950 میلیون تومان رسید و اکستریم تی اکس، یک خودروی مونتاژی، 600 میلیون تومان گران شد و تا 8.400 میلیون تومان معامله شد. اما چرا این اتفاق رخ داد؟ میشه به بحث‌های کارشناسی مثل نوسانات نرخ ارز، اختلال در زنجیره تأمین و تولید، احتکار و موارد مشابه پرداخت. اما این جهش قیمتی در زمانی اتفاق افتاده که وزارت سمت رژیم هر گونه مجوز افزایش قیمت رو رد کرده بود. اما خودروسازان داخلی لیست‌های جدید قیمت با افزایش‌های آنچنانی رو منتشر کردند. حالا این وسط جنگ زرگری بین وزارت سمت با خودروسازان رو رسانه‌ای کردند که مثلا سخنگوی وزارت سمت رژیم میگه که مجوزی برای افزایش قیمت خودرو در سال جدید صادر نشده و افزایش قیمت خودروهای وارداتی رو ناشی از تعرفه‌های گمرکی بودجه 405 اعلام میکنه. یعنی رسما افزایش قیمت خودروی وارداتی رو لای تعرفه‌های گمرکی ساندویچ و قانونی میکنه. از طرف دیگه خودروسازان هم بالا رفتن هزینه مواد اولیه و قطعات و وقفه در واردات قطعات رو بهانه چنین جهش قیمتی در واقع مطرح کردن. حالا این وسط چه اتفاقی افتاده؟ هیچی. یک مش حرف تحویل دادن و خودرو رو تا دلتون بخواد گرون کردن. هیچ کس هم مسئولیت هیچ کاری رو به عهده نگرفت. اما هیچ کس به سوال اصلی پاسخ نمیده که بالاخره چه سرنوشتی برای بازار خودرو به خصوص در ماه‌های آینده متصوره. آیا مردم ایران شاهد ثبات و کاهش قیمت‌ها خواهند بود یا این روند سعودی ادامه داره؟ تجربه مردم ایران با حکومت آخوندی این بوده که هیچ کالایی بعد از گرون شدن به هر دلیل یا هر بهونه‌ای دیگه ارزون نشده. خودرو که هیچ وقت کاهش قیمت نداشته. اما بالاخره راهکار چیه؟ یا برای خروج از این وضعیت چه راهکارهایی وجود داره؟ ابتدا اجازه بدید که صرفاً اقتصادی پاسخ بدیم. راهکارها از این قراره. یک، ثبات اقتصادی و سیاسی، یعنی کاهش تنش‌های منطقه‌ای و ثبات در نرخ ارز و بازگرداندن آرامش به بازار. 2، افزایش عرضه و رفع موانع تولید. 3، تسهیل واردات و بازدهی در تعرفه ها. 4، نظارت و شفافیت بیشتر. اما سوال اصلی اینجاست که با ساختار حکومت آخوندی و در ولایت کینگ مشتبه که 4 نعل با سپاه پاسداران داره میتازه، کدوم یکی از این راهکارهای اقتصادی متصوره؟ اصلا این راهکارها هر کدوم برای پاسخ به یک بحران مطرح میشن. سوال دیگه اینجاست که مسبب ایجاد همون بحران ها مگه سیاست‌های حکومتی نبوده؟ در ورای همه بحث‌ها و پایه اقتصادی و سیاسی، بازار خودرو ایران در حال حاضر در یک برزخ قیمتی قرار گرفته. سیاه‌بازی‌های خودروساز و دولت و وزارت سمت که همه الان در دست باندهای مختلف سپاه پاسداران قرار گرفتن هم نشون دهنده این واقعیته که همین جهش قیمت خودرو هم یک برنامه سازمان یافته دیگه برای غارت مردم ایرانه.

0: تکرار زندگی ملالی شکسته است. غافل نبودم من زین ملال زندگی. در قله‌ای که همت انسان عیار بودن است، آنجا ز سستی و رخوت تطهیر می‌شوی. آنجا میان دشت اندیشه نوین پرواز می‌کنی تا اوج می‌روی. بی‌همتان در خیشتن خزیده را بگذار تا در ملامت تو تطهیر ز سستی را تکفیر کنند. اما همت بلند ما آینه تمام قدیست به زلالی شبنم، به شکوه دماوند، به لطافت بال پروانه های خیال کودکان، آینه‌ای که در آن تصویر را خشت به خشت با همتمان بنا می‌کنیم، تصویری به نام آزادی، خجست آزادی.
1: برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش ها. خروج نیروهای آمریکا از آلمان، ادامه حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین، تهدید آمریکا به افزایش تعرفه خودروهای وارداتی از اروپا، پرتاب 29 ماهواره استارلینک در روز ملی فضا، کشف میدان جدید گازی در دلتای رود نیل، تهدید جمعیت ماهی‌ها در استرالیای جنوبی، فشار اتحادیه‌های کارگری بر دولت بولیوی. خروج نیروهای آمریکا از آلمان. در آلمان، تصمیم ایالات متحده برای خروج حدود 5000 نیروی نظامی وارد مرحله اجرایی شده است. تصمیمی که بنابر اعلام پنتاگون طی 6 تا 12 ماه آینده تکمیل خواهد شد. این اقدام پس از بازنگری در آرایش نیروهای آمریکا در اروپا و در میانه تنش‌های سیاسی میان واشنگتن و برلین بر سر جنگ با رژیم ایران صورت می‌گیرد. آلمان میزبان حدود 34 تا 36 هزار نیروی آمریکایی است. بزرگترین حضور نظامی آمریکا در اروپا. خروج جدید نزدیک به 14% از این نیروها را شامل می شود و احتمالاً یک تیپ رزمی و همچنین استقرار برنامه ریزی شده یک یگان موشکی دوربرد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، در سخنانی تند گفت ایالات متحده در جنگ با ایران تحقیر شده و استراتژی روشنی ندارد. اظهاراتی که با واکنش شدید رئیس جمهور آمریکا همراه شد و مقامات پنتاگون آن را غیر سازنده تلقی کردند. با وجود این کاهش، پایگاه‌های کلیدی آمریکا در آلمان شامل فرماندهی اروپای آمریکا، فرماندهی آفریقا، پایگاه هوایی رامشتاین و مرکز درمانی لنچتول به فعالیت خود ادامه خواهند داد و همچنان نقش محوری در عملیات‌های آمریکا در اروپا، خاورمیانه و آفریقا خواهند داشت. در سطح سیاسی این اقدام با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. در واشنگتن برخی قانونگذاران آن را سیگنال اشتباه به روسیه دانستند، در حالی که در اروپا نگرانی‌هایی درباره تضعیف بازدارندگی ناتو مطرح شده است. در مقابل برخی مقام‌های آلمانی می‌گویند این تصمیم قابل پیش‌بینی بوده و بر همکاری امنیتی دو کشور تاکید می‌کنند. ناتو نیز اعلام کرده در حال بررسی جزئیات این تصمیم است و آن را بخشی از تنش‌های فزاینده میان آمریکا و متحدان اروپایی بر سر جنگ با رژیم ایران می‌داند. با اجرای این طرح، شمار نیروهای آمریکا در اروپا همچنان بیش از 80,000 نفر باقی خواهد ماند. اما خروج بخشی از نیروها می‌تواند نشانه ای از تغییرات گسترده‌تر در اولویت‌های راهبردی آمریکا باشد. ادامه حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین.
2: در اوکراین یک حمله تازه روسیه شهر دنیپرو را هدف قرار داد و خوابگاه دانشگاه ملی دنیپرو مورد اصابت قرار گرفت. ساختمانی که محل اقامت دانشجویان و همچنین گروهی از افراد بی‌خانمان شده در جنگ بود. به گزارش روزنامه کیف پست، در این حمله دست کم 2 نفر زخمی شدند و بخش‌هایی از ساختمان دچار تخریب و آتش‌سوزی شد. چند خودرو و ساختمان‌های اطراف نیز بر اثر موج انفجار آسیب دیدند. در همان ساعت منطقه اودسا نیز هدف حمله پهپادی روسیه قرار گرفت. حمله‌ای که به گفته امدادگران 2 نفر را کشت و باعث آتش‌سوزی گسترده در چند ساختمان مسکونی شد. آتش‌نشان‌ها پس از ساعت‌ها عملیات توانستند شعله‌ها را مهار کنند. بیش از 140 نیروی امدادی در محل حضور داشتند و 10 نفر از ساکنان از جمله کودکان از ساختمان‌های آسیب دیده تخلیه شدند. 1 نفر نیز از زیر آوار زنده بیرون کشیده شد. مقام‌های محلی می‌گویند شدت آتش‌سوزی به حدی بود که چندین واحد مسکونی کاملاً تخریب شد. این حملات بخشی از موج گسترده‌تری از عملیات روسیه در همان روز بود. در میکولایف، اصابت موشک 5 نفر را زخمی کرد و در کریویریه، برخورد یک پهپاد به ساختمانی بلند باعث آتش‌سوزی و بستری شدن چند نفر شد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند این حملات ادامه همان عملیات شبانه روسیه است که با شلیک صدها پهپاد و موشک انجام شد. مقام‌های محلی هشدار دادند که احتمال افزایش شمار قربانیان این حملات وجود دارد.
1: تهدید آمریکا به افزایش تعرفه خودروهای وارداتی از اروپا.
2: به گزارش رسانه‌ها، آمریکا وارد مرحله تازه‌ای از تنش تجاری با اروپا شده است. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که تعرفه واردات خودرو و کامیون از اتحادیه اروپا را به 25% افزایش خواهد داد. تصمیمی که می‌تواند یکی از بزرگترین بازارهای صنعتی جهان را تحت تأثیر قرار دهد و پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای دو سوی آتلانتیک به همراه داشته باشد. او گفته است این اقدام به دلیل آن است که اتحادیه اروپا به توافق تجاری سال گذشته پایبند نمانده است. طبق اعلام کاخ سفید، تعرفه خودروها و قطعات وارداتی از اروپا از 15% به 25% افزایش می‌یابد و خودروهایی که در خاک آمریکا تولید شوند از این تعرفه معاف خواهند بود. این تصمیم در حالی اعلام شده که صنعت خودروسازی اروپا به ویژه آلمان، فرانسه و ایتالیا بخش مهمی از صادرات خود را به بازار آمریکا اختصاص می‌دهد و هر گونه افزایش تعرفه می‌تواند میلیاردها یورو هزینه اضافی ایجاد کند. در بروکسل مقام‌های اتحادیه اروپا این تصمیم را غیرقابل قبول و نقض توافق سال گذشته توصیف کردند. آنها می‌گویند در توافقی که سال گذشته در اسکاتلند حاصل شد، دو طرف متعهد شدند تعرفه‌ها را در سطح 15% نگه دارند تا از تشدید جنگ تجاری جلوگیری شود. اکنون با اعلام تصمیم تازه واشنگتن، نگرانی‌ها درباره آینده روابط اقتصادی دو طرف افزایش یافته است. اروپا پیشتر نیز نسبت به تعرفه‌های آمریکا بر بیش از 400 کالای حاوی فولاد و آلومینیوم اعتراض کرده بود. کالاهایی که اکنون به طور متوسط با تعرفه 26% وارد آمریکا می‌شوند. تحلیلگران می‌گویند افزایش تازه تعرفه خودرو می‌تواند به اقدامات تلافی‌جویانه اروپا منجر شود و زنجیره تامین جهانی خودرو را تحت فشار قرار دهد. در حالی که بازارهای مالی واکنش محتاطانه‌ای نشان دادند، کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به دور جدیدی از جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان منجر شود. جنگی که پیامدهای آن فراتر از صنعت خودرو خواهد بود و بخش‌های فناوری، انرژی و کشاورزی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
1: پرتاب 29 ماهواره استارلینک در روز ملی فضا. در ایالات متحده شرکت اسپیس ایکس همزمان با روز ملی فضا موشک فالکون 9 را از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا فرستاد و 29 ماهواره استارلینک را در مدار قرار داد. ماهواره هایی که بخشی از شبکه روبه گسترش اینترنت ماهواره‌ای این شرکت هستند. بدنه مرحله اول این موشک با نام B-1069 پس از انجام 31مین پرواز خود بار دیگر به طور کامل بازیابی شد و حدود 8 دقیقه و نیم پس از پرتاب روی کشتی پهبادی A Short Fall of Gravitas در اقیانوس اطلس فرود آمد. این فرود صدها فرود موفق اسپیس ایکس را تکمیل کرد و بار دیگر توانایی این شرکت در استفاده چند باره از بازیابی بدنه ها را به نمایش گذاشت. با قرار گرفتن این 29 ماهواره در مدار، تعداد ماهواره های فعال استارلینک اکنون از 10300 فراتر رفته است. شبکه‌ای که بنابر اعلام اسپیس ایکس بیش از 10 میلیون کاربر در سراسر جهان دارد و سرعت دانلود آن در برخی مناطق به 250 مگابیت بر ثانیه می‌رسد. این شبکه قرار است با پرتاب‌های آینده پوشش گسترده‌تری در مناطق دورافتاده و کم برخوردار فراهم کند. کشف میدان جدید گازی در دلتای رود نیل.
2: وزارت نفت مصر از کشف یک میدان جدید گاز طبیعی در دلتای نیل خبر داده است. کشفی که می‌تواند به افزایش تولید داخلی و کاهش فشار بر شبکه انرژی این کشور کمک کند. این میدان در منطقه غربی ابو مازی در استان کفرالشیخ شناسایی شده و ظرفیت اولیه آن حدود 1,400,000 متر مکعب گاز در روز برآورد می شود. این چاه در فاصله حدود 3 کیلومتری از ساحل و در آبهای کم عمق قرار دارد و عملیات حفاری آن با استفاده از تکنیک های حفاری جهتدار از خشکی انجام شده است. روشی که هزینه ها را کاهش داده و سرعت کار را افزایش داده است. به دلیل نزدیکی میدان به تأسیسات تولیدی موجود، انتظار می رود این پروژه ظرف چند هفته وارد فاز تولید زود هنگام شود. در پروژه کشف میدان جدید گاز در دلتای نیل، سه شرکت اصلی حضور دارند. اینی، شرکت ایتالیایی و رهبر عملیات اکتشاف و توسعه. بی پی، شریک بین‌المللی در سرمایه گذاری و عملیات فنی. پتروبل، شرکت مشترک مصری ایتالیایی وابسته به دولت مصر که اجرای میدانی پروژه را بر عهده دارد. مقام‌های مصری می‌گویند این کشف در زمانی صورت گرفته که مصرف روزانه گاز کشور به 170 تا 200 میلیون متر مکعب رسیده، در حالی که تولید فعلی حدود 120 میلیون متر مکعب در روز است. به همین دلیل هر افزایش ظرفیت میتواند نقش مهمی در تأمین نیاز داخلی و کاهش واردات ایفا کند. مقام‌های نفتی مصر اعلام کردند که بررسی‌های تکمیلی برای تعیین حجم نهایی ذخایر ادامه دارد و این میدان میتواند بخشی از برنامه بلند مدت کشور برای تقویت جایگاه خود در بازار انرژی منطقه باشد.
1: تهدید جمعیت ماهی‌ها در استرالیای جنوبی. در استرالیای جنوبی دانشمندان هشدار می‌دهند که رشد یکی از جلوک‌های سمی در تاریخ این منطقه ممکن است آثار زیانباری بر جمعیت ماهی‌ها داشته باشد. این شکوفایی که توسط جلبک کارنیا ایجاد شده در سالهای 2025 و 2026 به مرگ گسترده ماهی‌ها و تخریب زیستگاه‌های دریایی منجر شد و اکنون ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که برخی گونه‌ها برای بازگشت به سطح طبیعی جمعیت به زمان بسیار طولانی نیاز دارند. پژوهشگران دانشگاه آدلاید می‌گویند شدت آسیب به حدی است که چرخه تولید مثل بسیاری از گونه ها توان جبران کاهش جمعیت را ندارد. به گفته آنها، گونه هایی مانند کالاماری و کینگ جورج وایتینگ ممکن است برای بازیابی کامل سالها یا حتی دهه ها زمان نیاز داشته باشند. این وضعیت نه تنها زیست بوم، بلکه اقتصاد محلی و معیشت هزاران نفر را تحت فشار قرار داده است. کارشناسان محیط زیست توضیح می‌دهند که این بحران نتیجه ترکیب چند عامل بوده است. ورود حجم عظیمی از مواد مغذی به دریا پس از سیلاب‌های رودخانه ماری که باعث شد مواد مغذی بیش از حدی به سطح آب بیاید و موج گرمای دریایی که دمای آب را بیش از 2 درجه بالاتر از میانگین رساند. این شرایط باعث رشد انفجاری جلبک کارنیا شد، جلبکی که با تخریب آبشوش ماهی‌ها و کاهش شدید اکسیژن آب مرگ و میر گسترده ایجاد می‌کند. مقام‌های استرالیای جنوبی اعلام کردند که میزان این جلبک در بیشتر نقاط ساحلی اکنون به حالت عادی بازگشته و کیفیت آب بهبود یافته است. اما دانشمندان تاکید می‌کنند که بهبود کیفیت آب به معنای بازگشت اکوسیستم نیست. غواصان و ماهیگیران محلی گزارش می‌دهند که برخی مناطق اکنون مانند یک بیابان زیر آب شدند، جایی که تقریباً هیچ نشانه‌ای از حیات دریایی دیده نمی‌شود. زیستشناسان می‌گویند پیامدهای این رویداد آینده ی حیات دریایی و اقتصاد ساحلی استرالیای جنوبی را برای سالهای طولانی تحت تأثیر قرار خواهد داد. فشار اتحادیه‌های کارگری بر دولت بولیوی. در بولیوی بحران سیاسی و اجتماعی وارد مرحله تازه‌ای شده است. بزرگترین اتحادیه کارگری این کشور، مرکز کارگران بولیوی، COB، اعلام کرده که اگر رئیس جمهور رودریگو پاز به خواسته های این اتحادیه تن ندهد، باید از مقام خود کنار برود. این هشدار در حالی مطرح شده که اعتراضات سراسری علیه لغو یارانه سوخت همچنان ادامه دارد و بخش های مختلف کشور با اعتصاب و مسدود شدن جاده ها روبرو هستند. اتحادیه COB می گوید فرمان دولتی موسوم به 5003 که یارانه سوخت را حذف می کند باعث افزایش شدید قیمت ها شده و فشار سنگینی بر کارگران و خانواده های کم درآمد وارد کرده است. بر اساس گزارش ها قیمت بنزین پس از اجرای این فرمان بیش از 80% و قیمت گازوئیل تا 160% افزایش یافته است، افزایشی که موجی از نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است. رهبران اتحادیه اعلام کردند که هیچ مذاکره‌ای با دولت انجام نخواهد شد مگر اینکه این فرمان لغو شود. آنها میگویند دولت پاز هیچ نشانه‌ای از عقب نشینی نشان نداده و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند اعتراضات گسترده‌تر خواهد شد. در شهرهای لاپاز، الالتو، اورورو و پوتوسی گروه‌های مختلف کارگری جاده‌ها را بستند و اعتصاب‌ها در حال گسترش است. این بحران نخستین چالش بزرگ دولت پاز از زمان روی کار آمدنش در اکتبر 2025 به شمار می‌رود. تحلیلگران می‌گویند اگر دولت نتواند راه حلی برای کاهش فشار اقتصادی و پاسخ به مطالبات اتحادیه‌ها پیدا کند، کشور ممکن است وارد دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی سیاسی شود.

بحران معیشت، بحرانی که ناشی از 45 سال دزدی و اختلاس و سلوج و تروریسم و جنگ افروزی در منطقه است. از اونم اینه که این بحران یک روزه به وجود نیومده و یک روزه هم حل نمیشه. این بحران به واسطه حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه به وجود اومده و راه این بحران هم تنها با سرنگونی رژیم توسط مردم و کانونهای شورشی هستش. این همه اختلاس و دزدی، این همه خرج موشک و بمب و اتم، دیگه چیزی برای مردم نمیمونه. این وضعیت باعث شگیری اعتصابات کارگران، پرستاران و بازنشستگان و سایر اقشار در کشور شده. ولی طبعا این اعتراضات صرفا در حد اعتراض صنفی باقی نخواهد موند، بلکه تبدیل به قیام و انقلاب میشه. پس باید با تشکیل کانونهای شورشی در هر کجا، در مدرسه و کارگاه و دانشگاه و بیمارستان، راه و برای قیام و انقلاب باز کنیم تا بتونیم با کمک هم از به سال قیام و سرنگونی تبدیل کنیم. به قول خواهر مریم، ما میتوانیم و باید با تشکر از این وقتی که به من دادید، به امید دیدار در ایرانی آزاد و آباد. خدا نگهدار.